với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình.
2: Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ,

0: Đi của cô với Mẫn Nhi đi được không?
1: Tại sao? Trước đây chẳng phải nói con gái ra ngoài làm việc không tiện hay sao?
0: Kêu cô cải trang, không đi quan dịch là sợ quan viên ở đó làm phiền, ảnh hưởng.
2: Đi.
3: Viên đại ca cũng không phải người chú trọng gì. Ta một tiểu thơ, bên cạnh còn phải dẫn theo tỳ nữ, khó tránh ra dễ yếu ớt. Ta sợ...
4: Tiểu thư sợ viên công tử không thích chứ gì.
3: Cái miệng của người đúng là càng lúc càng không có quy củ đó.
4: Tiểu thư, cái túi của cô có đem tặng chưa?
3: Ừ, chỉ là không biết Quỳnh đã nhìn thấy đá song sen trong túi tiền, có hiểu tâm ý của ta không?
4: Tiểu thư, tấm lòng cô dành cho viên công tử nhật nguyệt chứng giám, chỉ cần cậu ta không ngốc, chắc chắn phải cho tiểu thư một lời đáp. Ai vậy? Viên công tử.
1: Thuần Du tiểu thư. Thuần Du tiểu thư.
3: Viên công tử mời vào.
4: Tiểu thư, tôi đi rót trà cho hai người.
3: Viên công tử, mời ngồi.
1: Tôi không ngồi đâu. Thuần Du cô nương, đa tạ cái túi cô tặng cho tôi, nhưng mà không thích hợp với tôi.
3: Quỳnh không thích sao?
1: Không, cái túi đó tốt lắm. Cái túi được thêu rất là tinh xảo. Chỉ là...
3: Không phải không thích cái túi, vậy thì là không thích người thêu cái túi rồi. Tuần Du gia tôi tuy là hoàng thương, nhưng cũng hơn một nửa là vì quan hệ của cô phụ ở trong triều. Cha sợ có một ngày Lục gia không chiếu cố nữa, mới có ý gả tôi cho đại ca ca, muốn thân càng thêm thân. Nhưng trong lòng tôi lại biết, với gia thế nhân phẩm của đại ca ca, tôi không thể nào xứng đáng làm đương gia chủ mẫu. Cho dù gả qua đó, cũng chỉ có thể làm lẻ. Huống chi Giờ đây trong lòng tôi chỉ có một mình viên đại ca. Nếu viên đại ca bằng lòng thì tôi...
1: Không, Thuần Du tiểu thư đừng nghĩ như vậy. Cô là khuê cát tiểu thư, sao lại nói chuyện đó? Là tôi không xứng.

0: Huynh sợ cha mẹ không đồng ý sao? Từ nhỏ họ đã yêu thương tôi, tôi năn nỉ họ, rồi nhờ đại ca ca xin giùm tôi, họ nhất định sẽ đồng ý mà.
1: Không không, hai chúng ta không thể nào đâu, kiếp này cũng không thể nào. Tôi không phải lương duyên của cô, thôi thì cô tìm duyên khác đi.
0: Tại sao lại không thể? Nếu Quỳnh thật sự băn khoăn, chúng ta có thể bỏ nhà ra đi. Chỉ cần trong lòng Quỳnh có muội, cho dù muội theo Quỳnh lên trời xuống đất, muội cũng không sợ.
1: Cô thật sự muốn biết nguyên nhân?
2: Yeah.

0: cũng sắp tới thất tịch rồi đó. Mẹ đã căn dặn Lưu Mama cho gọi thợ may tốt nhất trong thành tới đây đo áo cho con, may cho con vài bộ áo mới. Ờ, phải rồi, bộ trang sức đầu cũng phải làm lại vài bộ. Mẫn Nhi, Mẫn Nhi.
1: Ờ, dạ mẹ.
2: Cửu mẫu.
0: Dịch Nhi.
1: Phu nhân.
0: Vị này là Viên công tử.
1: Phải.
0: Sao cậu lại cải trang thành con gái rồi?
2: Cửu mẫu, Kim Hạ trước giờ là nữ nhi, cô ấy là bổ khoái của Lục Phiến Môn, lần này hỗ trợ con cùng ra ngoài thụ lý án, để tiện việc nên trước giờ nữ cải nam trang.
0: Thì ra là vậy. Cô qua đây cho ta xem thử. Ồ, là một tiểu mỹ nhân. Chỉ là con gái đều thích làm đẹp, con bắt người ta bỏ trang điểm. Đây đúng là hẹp hòi cho người ta quá.
1: À, không hẹp hòi, không hẹp hòi, chức trách sở tại nên thôi.
0: Chà, vài hôm nữa là thất tịch. Ta đang nói may cho Mẫn Nhi vài bộ y phục mới. Hôm qua đại hội, trên hội sẽ chọn ra người con gái đẹp nhất, khéo nhất, để người đó múa một bài ở sân khấu giữa nước, để họa sư vẽ lại điệu múa của cổ ở trên tửu mã đăng ở bên sông cho

0: mọi người cùng thưởng thức. Người con gái được chọn đó đều sẽ trở thành đối tượng mà mọi người tranh nhau xin cưới đó.
1: À, đó lại là ứng với lời cầu phúc của thất tịch, có được lời chúc của thất tiên cô rồi.
0: Đúng rồi đó, cho nên y phục mới chắc chắn phải may.
1: Nếu như phu nhân đã thịnh tình như vậy, Kim Hạ đành cung kính chi bằng tuân mệnh. Đa tạ phu nhân.
0: Tốt thật.
1: Đại nhân, ngài đi tham dự cái trăm hoa đại hội gì đó thật sao?
2: Nếu đã tới Hàng Châu rồi thì đi xem thử đâu có gì đâu.
1: Vậy chuyện điều tra...
2: Việc cần phải làm ta nhất định sẽ làm, chỉ là chuyện này quan gia không tiện ra mặt. Ta đã tìm Thượng quan đường chủ giúp đỡ rồi, cô ta sẽ phái người của Ô An Bang phân đà Hàng Châu đi thăm dò, xem có chuyện gì bất thường hay không.
1: Đại ca ca, hai người đang nói gì vậy?
2: À, chỉ là công việc thôi.
3: Mẫn nhi thật sự rất ngưỡng mộ tỷ tỷ, có thể cùng thủ lý án với đại ca ca. Không như Mẫn nhi là một nữ nhi chưa xuất giá, chỉ có thể ngày ngày trong nhà chờ, khó được xuất đầu lộ diện.
2: Đúng vậy, bộ với cô ấy đích thực là có khác nhau.
3: Mẫn nhi nhớ hồi xưa mỗi lần ngày lễ ngày Tết, đại ca ca cũng tới thăm muội, còn tặng quà cho muội nữa. Có một lần huynh còn tặng cả dây nịch lưng của huynh cho muội, muội luôn cất giữ cẩn thận.
1: Ti trước đây không làm phiền đại nhân và Mẫn tiểu thư ôn lại kỷ niệm nữa, cáo lui trước.
2: Trúc dặn đủ chưa?
3: Đại ca ca biết rồi sao?
2: Cô đã nói với muội rồi.
3: Là Mẫn nhi đặt chân tình sai chỗ. Nếu đại ca ca đã biết thì phải hiểu, đây là nỗi sỉ nhục lớn cỡ nào đối với nữ nhi, làm sao muội có thể nuốt nổi cục tức này.
2: Trước giờ cổ là như vậy, không phải là cô ý muốn gạt muội. Thật ra chuyện này nguyên nhân ban đầu là từ ta mà ra. Nếu như muội nhất định muốn trách thì cứ trách ta đi.
3: Mẫn nhi chưa bao giờ thấy đại ca ca bao che cho một người tới như vậy. Tuy cô ta không phải cố ý, nhưng cũng có ý che giấu. Cô ta đã biết tâm ý của muội từ lâu, cố ý không nói cho muội biết, chắc là muốn treo ngươi muội. Mẫn nhi âm thầm tự nhớ Nam nhi tuy thất đức hạnh, nhưng viên Kim Hạ đây lấy đâu.
4: Tiểu thư đã nghĩ thông, có thể lấy biểu thiếu gia, cho dù là làm thiếp cũng không phải không thể. Trước đây tiểu thư không có suy nghĩ đó, nay cô ấy đã có. Tôi đây là nô tỳ, tất nhiên phải xem biểu thiếu gia như là người chủ tương lai. Viên cô nương tuy đi theo biểu thiếu gia làm việc, nhưng dù sao cũng là phận nữ nhi, đàn ông sơ ý chưa chắc nghĩ chu đáo. Cho dù cô không ngại lời đàm tiếu, không biết tránh hiềm nghi, nhưng tiểu thư nhà chúng tôi, hay là nói thuần du phụ chúng tôi, cũng không muốn người ngoài làm ô thanh danh của biểu thiếu gia, tưởng là cậu ấy mắc phải một đóa qua đầu nát.
1: Những lời của Quyên Ương cô nương tôi đã nghe lọt hết rồi.
4: Cô có thể nghe lọt tai thì tốt.
1: Cô nói tiểu thư nhà cô vì tôi mà thương tâm thương tình, cho nên quyết định muốn lấy Lục đại nhân. Chỉ mới có một ngày mà đã vội ngã đầu vào nơi khác như vậy, cô có chắc cô ta thật lòng với Lục đại nhân hay không? Còn nữa, cô ta thà làm thiếp cũng phải lấy Lục đại nhân. Chuyện này đại nhân có biết hay không? Cô chấp nhận được không?
4: Chuyện này chỉ cần cha mẹ hai bên quyết định, làm gì có chuyện không chấp nhận.
1: Vậy có nghĩa là đại nhân chúng tôi chưa từng chấp nhận, cho nên vụ thân sự này có thành hay không còn chưa biết. Hơn nữa, tôi với Lục đại nhân là đồng nghiệp, cùng hiệp lực cho triều đình, lẽ nào chuyện nhỏ bé nam nữ né tránh mà còn to hơn chuyện quốc gia thiên hạ hay sao?
4: Chuyện cô nương dùng quốc gia thiên hạ để đè tôi là cố ý làm khó tiểu hoa hoàng như tôi rồi.
1: Là cô tới tìm tôi trước, tôi chỉ thuận theo lời của cô đưa ra một tí tiên những nghi ngờ thôi mà. Hay là nói theo cách khác, trai chưa vợ gái chưa chồng, cho dù tôi với đại nhân đúng là có gì, chỉ cần đôi bên chấp nhận thì liên quan gì tới người ngoài.
4: Cô là một cô gái, những chuyện không biết xấu hổ như vậy mà cô cũng nói ra được.
1: Tôi biết cô nóng lòng che chở chủ nhân. Chuyện của tôi với tiểu thư nhà cô là tôi không hợp đạo lý trước.

0: Tôi cũng thương xót lòng trung thành của cô không đôi co với Tiểu A Hoàng như cô. Nhưng mà cô cũng đừng có vì vậy mà bắt nạt tôi. Tính khí tôi lớn, nóng vội, không nhịn nổi nhất thời nửa khắc. Sau này cô bớt tới gây sự đi.
1: Cô không sợ tiểu thư nhà tôi nói lại những lời này cho biểu thiếp gia nghe sao?
0: Chẳng sao hết. Tôi ở trước mặt đại nhân cũng là những lời này. Có qua có lại, chỉ cần các cô không ngại, tôi lại rất vui đem những lời nói vừa rồi của cô truyền đạt lại trước mặt đại nhân.
1: Cô chờ tôi đó.
0: Viên Kim Hạ, cô đúng là đáng đời. Cô không có chuyện gì đi gây với tiểu cô nương gì chứ, khiến cho tanh đầy mình luôn.
2: Phải đó, muội đúng là có khác với cô.
0: Người ta là đại tiểu thư không được xuất đầu lộ diện, mình là tiểu bổ khoái ngày ngày bắt cướp bắt cá. Đúng là có khác.
2: Ý của muội là sao chứ?
3: Mẫn nhi chỉ muốn để đại ca ca nhận rõ người này. Theo muội thấy, đối với huynh sợ là cô ta có tâm tư khác. Cô ta thật sự quá dở mê hoặc lòng người. Mẫn nhi không muốn để đại ca ca bị người khác trêu ngươi như muội, cần phải đề phòng nhiều hơn.
2: Từ khi mẫu thân ta qua đời, cũng không còn tới Hàng Châu nữa. Có thể biểu muội nhiều năm không gặp ta, không biết tính tình hiện giờ của ta. Những năm nay ta làm cẩm y vệ, gặp qua không ít phạm nhân. Bản lĩnh nhìn người thật sự tiến bộ không ít. Cái gì là cười thật, cái gì là cười giả, khóc thật khóc vậy đó.
4: Bánh bao nóng hổi đây.
5: Cải xanh đây.
6: Sư tỷ à, tại sao tên họ Lục kia kêu tỷ giúp là tỷ giúp ngay chứ?
7: Ngài ấy là quan, ta là dân, ta có thể từ chối sao?
6: Dưới trướng của hắn nhiều cẩm y vệ như vậy, còn cần gì đến chúng ta giúp hắn?
7: Lục đại nhân đã nói, chuyện này người quan gia không tiện ra mặt.
6: Nói chung là đệ chưa từng thấy người nào mặc dày như vậy. Nếu không phải vì Kim Hạ hả, đệ không muốn nhìn thấy hắn ngày nào.
7: Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, dù hắn là quan gia, đệ ăn nói vẫn nên chú ý một chút. Sau này đệ tiếp quản Ô An Bang, khó tránh phải quan hệ qua lại với người của quan phủ. Cái vẻ ta đây không thể có.
8: Trước cửa Ô An Bang bị người ta bao vây rồi.
6: Thiệt hả, bị bao vây hả? Bao vây rồi, bị bao vây rồi kìa.
8: Không biết đâu, bên kia kìa.
6: Đi
7: qua bên đó đi.
6: Đi xem thử đi.
9: Giết người diệt khẩu rồi.
8: Giết người rồi. Ghê quá.
9: Giết người diệt khẩu rồi.
6: Xem kìa.
5: Nợ máu trả máu.
10: Về đi, được không?
11: Ô An Bang ban ngày mà ức hiếp ba tánh, bà có nói lý lẽ hay không?
6: Phải đó, ta sẽ lừa đuổi hỏi đi, để cô ta nói rõ đi.
7: Đúng rồi đó.
11: Phải đó,
8: báo quan đi.
7: Xem rồi tính.
9: Lão gia nhà tôi cũng thương nổi của ông ta đi Dương Châu, vốn dĩ sợ gặp hoa khấu nên đã mời người của Ô An Bang giúp đỡ hộ tống tài vật. Nào ngờ đúng là gặp phải người của Ô An Bang nói với tôi, lão gia tôi và người của thương hội đều chết hết.
6: Nói bậy bạ gì vậy?
8: Lương tâm,
7: mọi người im lặng.
8: Giết người trên mạng.
6: Đừng quan được chủ.
12: Giết người phải đền mạng là đúng rồi.
7: Ta là Ô An Bang, Châu Tước Đường Đường Chủ Thượng Quan Hy. Nếu thật sự có chuyện này, Ô An Bang ta quyết không để yên. Đại nương, nếu như lời bà nói, tại sao bà không báo quan?
9: Báo quan? Chết không đối chứng, báo quan được gì chứ?
7: Nếu như bà không báo thì ta báo.
9: Cô báo? Ai mà biết các người có thông đồng với quan gia hay không? Muốn cho xong gì?

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định đổi tên Sài Gòn, Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất.

thời khắc ấy, tên gọi thành phố mang tên Bác là niềm vinh dự lớn lao, là một cam kết phát triển, đi đầu trong đổi mới, hội nhập, sáng tạo, nghĩa tình và phụng sự nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ mang ký ức của một đô thị lịch sử mà còn mang trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Với truyền thống dám nghĩ, dám làm, với sức sáng tạo của hơn 14 triệu người dân, trong không gian phát triển mới, thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để tiếp tục ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ an ninh trật tự đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại khu kinh tế Vũng Áng, một khu công nghiệp và cảng biển lớn nhất Việt Nam. Vậy thì khu kinh tế Vũng Áng này đang mang lại nguồn lực kinh tế như thế nào cho tỉnh Hà Tĩnh cũng như Việt Nam? Mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Nằm ở vị trí chiến lược, khu kinh tế Vũng Áng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quy mô lớn của cả nước. Việc có thêm các nhà máy điện lớn liên tiếp đi vào vận hành thương mại

0: mại trong thời gian qua đã tạo động lực quan trọng, bổ sung kịp thời công suất cho hệ thống điện quốc gia. Với tổng công suất toàn vùng liên tục được nâng cao, trung tâm năng lượng này không chỉ đảm bảo dòng điện ổn định cho sản xuất công nghiệp nội vùng, mà còn góp phần quan trọng giảm áp lực thiếu điện tại khu vực miền Bắc trong các mùa cao điểm.
1: Có hai nhà máy đang hoạt động phát điện thương mại chủ yếu, đó là nhà máy điện 1 công suất 1.200 MW và nhà máy điện 2 cũng công suất khoảng 1.200 MW, và có cái dự án hai nhà máy điện của Formosa thì cơ bản là chủ yếu phục vụ nội bộ và có phát lên lưới điện. Thì hiện nay tỉnh vừa cấp chủ trương đầu tư cho dự án LNG 3. Thì các dự án hiện nay là dự án nhiệt điện 1 và dự án nhiệt điện 2 đã khánh thành và đang hoạt động, cũng đóng góp rất là lớn cho cái năng lượng. Hiện nay là cái sản lượng điện
0: công nghệ này đòi hỏi công nghệ tiên tiến mới nhất và cũng là cao cấp nhất. Nó đưa lại hiệu suất rất là cao, trên 40%, mang lại rất nhiều lợi ích về hiệu quả cũng như về mặt môi trường. Nó đều đảm bảo.
2: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại trung tâm điều khiển của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. Và như quý vị có thể thấy là toàn bộ cỗ máy hoạt
3: hiện trường thì thường xuyên là đi giám sát thiết bị cũng như là ghi chép các bộ thông số. Còn về vận hành viên máy tính điều khiển thì liên tục theo dõi các thông số qua màn hình máy tính cũng như là ghi chép thông số để quá trình giám sát có thể bất thường thì có thể liên lạc và đánh giá rủi ro cũng như là có quá trình xử lý phù hợp và kịp thời nhất.
0: Nhà máy sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn với rất nhiều hệ thống kiểm soát môi trường như là hệ thống lọc bụi và rất nhiều hệ thống công nghệ cao để đáp ứng được tiêu chuẩn về môi trường của chính quyền cũng như là của quốc tế đặt ra. Vì thế không có phát thải nhiều. Hơn nữa, bản thân công nghệ này đã giảm được phát thải rất là nhiều ngoài hiệu suất kinh tế. Về mặt môi trường, nó mang lại rất nhiều lợi ích.
4: Làm chủ những trung tâm năng lượng quy mô lớn và công nghệ phức tạp này đặt ra yêu cầu mang tính chiến lược về nguồn nhân lực. Từ chỗ phụ thuộc vào các chuyên gia nước ngoài trong giai đoạn đầu, mục tiêu tối thượng là đội ngũ kỹ sư Việt Nam phải nhanh chóng tiếp nhận chuyển giao, tự chủ toàn bộ quy trình quản lý và vận hành.
0: Công nghệ này đòi hỏi rất nhiều kiến thức cũng như kỹ năng. Chính vì vậy, trong giai đoạn vận hành nhà máy thì các chuyên gia nước ngoài sẽ dần dần đào tạo, cung cấp kiến thức cũng như kỹ năng, thậm chí là cả về kỹ năng quản lý, để từ đó người Việt có thể áp dụng và tự nắm bắt được kỹ thuật tiên tiến này. Sau đấy, người lao động, người Việt khi có năng lực, họ sẽ dần nắm bắt và biết làm chủ công nghệ tiên tiến này nhất. Họ có thể vận hành hoàn toàn nhà máy này và tiến tới là xây dựng dự án mới tương tự.
3: Anh em vận hành cũng như đội ngũ vận hành của nhà máy là cũng có một số khó khăn trong quá trình tiếp quản ban đầu. Nhưng mà lãnh đạo nhà máy thì cũng tập trung vào giai đoạn training cũng như đào tạo cho anh em. Thì tính đến hiện tại thì toàn bộ cán bộ công nhân viên thì cũng đã 100% làm chủ được công nghệ của nhà máy. Cộng thêm với đó thì cũng khó khăn do giai đoạn là quản lý vận hành ban đầu, trong giai đoạn đánh giá rủi ro. Tất nhiên là nhà máy nhiệt điện Vũng 2 cũng đã trang bị thêm các hệ thống để mà hỗ trợ đội sửa chữa, đội vận hành trong quá trình đánh giá và kiểm soát được các mối nguy cũng như là các rủi ro trong quá trình vận hành ban đầu.
4: Đến nay, tỷ lệ kỹ sư nội địa làm chủ những vị trí chốt chặn quan trọng tại các nhà máy năng lượng mới ở Vũng Áng đã tăng lên rõ rệt. Việc liên tục tổ chức đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm xử lý sự cố xuyên suốt các ca trực đã hình thành nên một thế hệ kỹ sư năng lượng bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với áp lực vận hành hệ thống.
0: Đánh giá chung về nhân lực của Việt Nam đạt chất lượng khá cao, về mặt kiến thức, về mặt chất lượng cũng như là kỹ năng làm việc. Về chiến lược nhân sự ở đây, đối với dự án BOT 25 năm nay, công ty xác định chia làm 3 phần, 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có sự làm việc giữa chuyên gia nước ngoài cùng với lao động địa phương. Và trong giai đoạn này, lao động địa phương sẽ được tham gia rất nhiều vào chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức trong việc vận hành nhà máy. Giai đoạn 2 tiến dần hơn tới giai đoạn chuyển dịch. Các chuyên gia nước ngoài lui dần về nước và người địa phương có năng lực sẽ học kỹ năng quản lý nhà máy và kiến thức cần thiết để bắt đầu vận hành nhà máy. Giai đoạn 3 là giai đoạn chuyển giao hoàn toàn. Tất cả sẽ không còn chuyên gia nước ngoài nữa, mà toàn bộ lao động địa phương sẽ hoàn toàn làm chủ.
4: Với những bài toán thách thức hơn mang tính hệ thống, từ hạ tầng truyền tải, sự ổn định của nguồn nguyên liệu đầu vào đến áp lực từ làn sóng dịch chuyển năng lượng xanh.
2: Thưa quý vị, chúng tôi thì đang được
1: với công nghiệp do vậy và logistics cảng biển. Hiện nay là các dự án của tại khu y tế Vũng Áng là các dự án về công nghiệp nặng như là thép và các nhà máy chuyển thép của Formosa, của Vin.

0: công ty Vinmetal, rồi các dự án về logistics cảng biển và các dự án về năng lượng, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện 1, nhiệt 2, nhiệt điện LNG, cũng như tổng kho khí, cũng như là phát triển về trung tâm dữ liệu và năng lượng dữ liệu sinh thái trong thời gian tới.
1: Tốc độ phát triển nhanh của các dự án công nghiệp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng năng lượng. Theo dự báo, nhu cầu điện tại khu kinh tế Vũng Áng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Trong khi đó, tiến độ đầu tư hệ thống truyền tải điện chưa theo kịp tốc độ phát triển của các dự án lớn. Nếu các công trình nguồn điện và lưới điện trọng điểm không hoàn thành đúng kế hoạch, nguy cơ thiếu điện cục bộ hoàn toàn có thể xảy ra.
2: Thách thức hiện nay đối với địa bàn khu kinh tế Vũng Áng đó là thách thức về kỹ thuật và tiến độ đầu tư các hạ tầng. Trong thời gian vừa qua thì cái tốc độ đầu tư của các dự án vào khu kinh tế Vũng Áng nó tăng trưởng nhanh hơn cái tốc độ về cả tầng về lưới điện. Theo dự báo thì đến năm 2028 thì cái PMAX nó sẽ sử dụng đến khoảng là 930 hoặc là lớn hơn. Thì hiện nay là cái điểm nghẽn chính là cái cấp điện cũng như giải tỏa cái công suất của các cái trạm 110 cũng như 202 trên địa bàn. Nếu trong thời gian tới mà cả cái dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, ví dụ như là cái trạm 202 của Vũng Áng, rồi trạm 110 CN4 CN5, rồi Vũng Áng 3, Vũng Áng 4 mà không đầu tư cái kịp tiến độ trong cái giai đoạn 2026-2027 thì cái thiếu điện cục bộ trong cái khu kinh tế Vũng Áng nó sẽ là hiện hữu.
1: Một thách thức khác được đặt ra là bài toán nguyên liệu đầu vào. Với các nhà máy, đảm bảo an ninh năng lượng không đơn thuần là tạo ra đủ nguồn điện cho phát triển, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững. Tại Vũng Áng, cùng với việc mở rộng quy mô công nghiệp, bài toán phát triển xanh đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới. Sự phát triển của công nghiệp luôn đi kèm với những áp lực lên môi trường, đặc biệt đối với những trung tâm công nghiệp và năng lượng quy mô lớn như Vũng Áng. Bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là làm thế nào để sự phát triển ấy được duy trì lâu dài và bền vững. Sau những bài học trong quá khứ, yêu cầu về môi trường hiện nay không còn là một tiêu chí bổ sung, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết trong quá trình lựa chọn, triển khai và vận hành các dự án đầu tư.
0: Ban quản lý kinh tế Quân thể tỉnh luôn luôn nhận thức rõ là việc là quan điểm nhất quán là phát triển kinh tế phải gắn với phát triển bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Ngay đến là ban quản lý là thường xuyên là tổ chức tham gia các cuộc tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Thứ hai là ngay từ cái khâu mà lựa chọn dự án đầu tư cũng như khâu quy hoạch, lựa chọn dự án đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn thì ban cũng rất là làm rất là chặt cái công tác kiểm tra chặt các việc là thẩm định chặt các dự án có tính công nghệ tiến tiến.
1: Không chỉ kiểm soát ở giai đoạn cấp phép đầu tư, việc giám sát trong quá trình vận hành cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các tiêu chuẩn pháp luật hiện hành. Cùng với đó, Hà Tĩnh đang từng bước định hướng chuyển dịch từ mô hình công nghiệp truyền thống sang công nghiệp xanh, công nghiệp số và các dự án sử dụng công nghệ hiện đại.
0: Ngay từ đầu khi họ đề xuất khảo sát cũng như đề xuất các dự án đầu tư vào địa bàn thì công tác về vệ sinh môi trường đã có các cam kết cũng như các giải pháp để đảm bảo môi trường tại cái dự án đầu tư là đã được các cơ quan là thẩm định và góp ý rất là cẩn trọng, và các doanh nghiệp thì khi đề xuất là cũng điều chỉnh sửa đổi và các có cái cam kết theo các ý kiến của các cơ quan chức năng. Thứ hai là trong quá trình triển khai thực hiện thì các cơ quan chức năng cũng rất là tăng cường công tác kiểm tra cái này. Và khi các doanh nghiệp mà không đảm bảo điều kiện môi trường, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định. Do vậy là các doanh nghiệp cũng rất là quan tâm cái này.
2: Ba định hướng của cái khu kinh tế Vũng Áng, tức là chuyển dần từ cái công nghiệp xanh, từ cái công nghiệp hiện nay sang cái công nghiệp xanh và cái công nghiệp số, tập trung vào thu hút các cái dự án về cái năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, thì tập trung để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang còn đầu tư trên địa bàn. Ví dụ như là các cái hiện nay thì đang hoàn thành các cái thủ tục để triển khai cái dự án về cái nhiệt điện khí LG 1050 và hoàn thành các thủ tục để sớm đưa vào vận hành các cái dự án năng lượng tái tạo trọng điểm

0: như là cái điện gió Kỳ Anh 400m, điện gió Eco Green Kỳ Anh 498m, cái điện gió Kỳ Nam 167m và cái điện gió là Kỳ Ninh 198m.
1: Giờ đây, Hà Tĩnh không chỉ ưu tiên những dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, địa phương cũng đang ngày càng siết chặt các tiêu chí về môi trường nhằm hướng tới sự phát triển lâu dài, hiệu quả. Những chuyển biến này đang đặt ra yêu cầu mới đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
2: Các cái doanh nghiệp cũng là biết rằng là cái sứ mệnh là một là để bảo vệ phát triển bền vững, thứ hai là về chấp hành tốt các cái quy định của pháp luật Việt Nam. Thì do vậy là các doanh nghiệp cũng rất là nhận thức rõ và cũng rất là chấp hành tốt các cái cam kết bảo vệ môi trường cũng như là các cái đánh giá tác động môi trường như khi đầu tư cũng như cam kết khi mà thực hiện dự án.
3: Em sẽ lấy anh chưa về rồi.

0: đừng bắt anh chờ đợi nữa.
1: Hai cậu ăn cái gì mà cao dữ vậy? Đẹp trai quá đi. Nè, mấy anh em, các cậu có phát hiện không? Căn phòng của chúng ta rất tốt, 4 giường mà ở 3 người. Tại sao vậy? VIP đó.
2: Tố Niên đã nhập học vào ký túc xá Học viện Mỹ thuật, bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tập 21 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
3: Mọi thứ đều ổn, lưng của em có bị gì không?
4: Không có.
3: Không có bất kỳ vết thương nào hay sao?
4: Nè, bạn tôi tức tức lắm mới được vậy đó. Là người tốt bụng nên trời vẫn mới phù hộ.
5: Còn anh Chris đâu?

0: Đừng quan tâm người khác làm gì. Con không sao là được rồi.
1: Nhưng không có anh Chris thì làm sao chữa khỏi bệnh cho ba con? Chúng ta phải tìm anh Chris trước. Có khi anh ấy chưa chết cũng nên đó.
2: Nếu mà anh ta không chết thì giờ này anh ta xuất hiện rồi Phim ơi.
1: Mình biết là cậu không thích anh ấy, nhưng trong tình trạng nguy khốn này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao cũng ngồi chung một thuyền, nếu thoát nạn thì phải thoát cùng nhau. Mình đến đây để giúp ba mình, mình không thể nào trở về tay trắng được.
3: Đoàn người tìm rừng Himapan gặp sự cố rơi máy bay, tất cả đều sống sót ngoại trừ Chris bị mất tích. Tập 3 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.

nay, các chiến sĩ trong đoàn đã mở rộng hơn khu vực tìm kiếm. Hiện trường có nạn nhân mắc kẹt đầu đều là những địa hình đặc biệt khó khăn. Nhiều điểm rất khó tiếp cận, yêu cầu rất cao về độ an toàn khi triển khai công tác tìm kiếm. Đặc biệt là việc bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn được đặt lên hàng đầu. Đến 16 giờ chiều ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam tiếp tục. Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vào hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần

tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12. Để chủ động ứng phó, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ ngành các tỉnh thành gãy đổ, ngập úng cục bộ và nước tràn qua các cầu, đập tràn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại các địa bàn Cát Thịnh, Cốc Lầu, Tả Củ Tỷ, Phúc Khánh, Mỏ Vàng và Tân Lĩnh, mưa lớn làm nhiều cây xanh gãy đổ, đất đá sạt lở xuống mặt đường, xuất hiện nhiều điểm ta luy có nguy cơ tiếp tục sạt trượt gây cản trở giao thông. Công an các xã đã phối hợp với các lực lượng và người dân nhanh chóng dọn dẹp cây đổ, đất đá, cắm biển cảnh báo, giăng dây, dựng rào chắn tại các vị trí nguy hiểm. Đối với các khu vực ngập úng, nước tràn, công an các xã Xuân Quang, Bảo Nhai, Lục Yên và Lâm Thượng đã chủ động rà soát các điểm xung yếu, tổ chức chốt trực, căng dây, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi qua khu vực nguy hiểm. Các tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai cũng duy trì tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến giao thông trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố do mưa lũ gây ra. Tin an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đông, trú tại xã Ninh Phước, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo điều tra, vào tối ngày 28 tháng 3, trong quá trình đi tìm vợ, Nguyễn Văn Đông đến nhà người em vợ và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, rồi xô sát với người đàn ông trú cùng thôn đang ngồi nhậu trước nhà. Đông đã đẩy nạn nhân ngã xuống đường và tiếp tục hành hung khiến nạn nhân bất tỉnh, chấn thương vùng đầu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, thế nhưng đến ngày 24 tháng 4, nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Điều khiển xe ô tô thực hiện nhiều lần hành vi drift trên đường giao thông công cộng tại khu đô thị Sala, phường An Khánh, Cao Minh sinh năm 2003 đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi của Minh đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông và những người có mặt tại khu vực, đồng thời gây bức xúc hoang mang trong dư luận xã hội sau khi các đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên không gian mạng. Quá trình điều tra công

0: Kính thưa quý vị, đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 12 năm 2025, tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng chưa rõ nguyên nhân. Nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường thì trong tình trạng nguy kịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Vậy điều gì đã xảy ra trong đêm hôm đó khiến một người mãi mãi nằm lại, còn một người đang phải giành giật sự sống với tử thần? Những câu hỏi trên sẽ được lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng có lời đáp trong chương trình Hồ sơ vụ án ngay sau đây.
1: Đây là vụ án rất phức tạp, xảy ra trong đêm.
2: Trên nền nhà, trong phòng ngủ của nạn nhân có một số dấu vết nhỏ giọt dạng tạp chất màu nâu đỏ, nghi là máu.
3: Dấu vết thể hiện sự giằng co kháng cự lại không nhiều.
4: Toàn bộ tài sản ở trong gia đình của Tuấn Hương đều còn nguyên vẹn hết.

0: Khoảng 8 giờ 30 phút thì chúng tôi nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị Hương.
1: Tại thời điểm khám nghiệm, hiện trường đã bị xáo trộn một phần do quá trình cấp cứu các nạn nhân trước đó. Làm việc với mẹ chồng nạn nhân, bà cho biết khi gia đình phát hiện sự việc vào khoảng hơn 7 giờ sáng thì chị Hương đã ngừng thở, còn Tuấn, chồng Hương đang mê man nên gia đình nhanh chóng đưa Tuấn đi cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, Tuấn thều thào được vài câu đại ý có 3 người đàn ông đột nhập vào nhà. Một người dí rắn vào chân Tuấn, sau đó Tuấn không biết gì nữa cho tới khi nghe tiếng hô hoán của mọi người.

Nhận thấy chồng nạn nhân là nhân chứng duy nhất của vụ việc, nên cơ quan điều tra đã phân công một tổ công tác đến bệnh viện nắm thông tin tình trạng sức khỏe của Tuấn và lấy lời khai khi có thể. Bác sĩ điều trị cho biết Tuấn bị rắn hổ mang cắn vào chân trái, nọc độc đã đi vào cơ thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao.

0: Theo đánh giá của bên gia đình nạn nhân thì Tuấn là một người chồng, một người con rể rất hiền lành, rất chịu thương chịu khó, và trong quá trình sinh hoạt hàng chục năm nay thì không có điều tiếng gì đối với gia đình bên vợ. Do vậy mà cái định hướng điều tra thì cơ quan điều tra vẫn đặt ra hai tình huống song song. Một là đối tượng nghi vấn là Tuấn, nhưng đối tượng thứ hai cũng loại trừ là không loại trừ là đối tượng bên ngoài do liên quan đến mâu thuẫn làm ăn. Cho nên các đối tượng đã thuê người hoặc tự mình ra tay sát hại đối với chị Hương này.
1: Với kinh nghiệm nhiều năm điều tra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng nhanh chóng xác định hai hướng điều tra. Một là người chồng có liên quan đến vụ việc, hai là đã có đối tượng đột nhập vào nhà gây án. Từ hai giả thuyết này, các điều tra viên đã đồng thời triển khai mọi biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm tìm ra sự thật.
2: Nếu người chồng nạn nhân mà tử vong tại bệnh viện thì chúng tôi rất khó khăn trong quá trình lấy lời khai hoặc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ hoặc lấy các những tài liệu chứng cứ khác để làm rõ bản chất của vụ án. Khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ rất quyết liệt để làm rõ bản chất cái vụ án.
1: Lúc này, tại nhà của Tuấn, cơ quan điều tra đẩy nhanh quá trình thu thập các dấu vết, dữ liệu điện tử và lời khai của gia đình cùng nhiều hộ dân sinh sống liền kề. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy một vỉ thuốc ngủ đã rung rở trên kệ tủ trong phòng ngủ của vợ chồng nạn nhân và một số vỉ thuốc đã sử dụng hết bỏ trong thùng rác. Ngoại trừ tay nắm cửa phòng ngủ của con trai nạn nhân phát hiện dấu vết cậy phá nhưng không sắc, còn lại toàn bộ cửa của ngôi nhà không có dấu hiệu bất thường. Xe ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị xê dịch. Hệ thống camera an ninh gắn tại gia đình, tài liệu được kỳ vọng giúp sáng tỏ phần nào sự việc thì lại khiến mọi người thất vọng nhất.
3: Tại phía cửa nhà, phía cửa chính là có hai mắt cam. Phía khu vực hành lang giữa nhà chính và khu phụ cũng có hai camera. Và trong phòng thì có một camera phòng khách và một camera ở hành lang của tầng 1. Thì tất cả 6 cái camera đấy thì đều được dẫn truyền chung vào phòng kho. Các đường truyền đấy thì quá trình kiểm tra thì kết nối về khu vực của đầu. Tuy nhiên thì tất cả các cái đường dây đều đã được tháo ra. Thì chúng tôi cũng có một cái nhận định sơ bộ rằng là nếu như thực ra cái việc mà nhà có camera và ở vị trí rất là cao thì việc mà các đối tượng hung thủ nếu có mà phá hủy các camera thì rất là khó, vì nó nằm ở vị trí cao và cũng không có thời gian và phương tiện để làm. Thì một trong những cái cách đơn giản là có thể là tháo cái đường truyền tín hiệu đi. Tuy nhiên thì nếu như mà là một đối tượng ở ngoài thì cũng nhận định là có thể đối tượng sẽ cầm tháo ra và cầm đầu, cũng như là cầm ổ cứng là đi tiêu hủy phi tang tang vật đi. Tuy nhiên thì ở đây hiện trường thì chỉ tháo thôi và vẫn còn nguyên. Nhưng đấy cũng là một dấu hỏi, một cái sự nghi vấn đặt ra câu hỏi là liệu có phải là đối tượng ở ngoài hay không, hay là do chính là người nhà tháo ra.
1: Tìm hiểu sâu về cuộc sống của vợ chồng Tuấn thì được biết hai người lập gia đình từ hơn 15 năm trước, có hai con trai, cháu lớn học cấp 3 tại Hà Nội, cháu bé 10 tuổi sống cùng bố mẹ. Hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định và đối tác có cả người nước ngoài.
4: Anh thì là làm công nhân dưới đóng tàu 5 triệu. Còn ông là chị Hương này thì là làm có một nhà hàng ăn ở dưới khu Gò Gai và chị còn làm thêm cả bất động sản nữa.
5: Thì anh Tuấn là một đảng viên. Thì đảng viên và hai vợ chồng sinh sống tại hàng xóm láng giềng hôm nay là từ trước nay không có mâu thuẫn gì trong cái việc sinh hoạt. Thời gian vừa qua thì là cũng không có cái biểu hiện gì mà hay là có mâu thuẫn gì với những người lạ hay là có cái mâu thuẫn gì với khác.
1: Cùng lúc với các nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, xác minh các mối quan hệ của vợ chồng nạn nhân, thì công tác khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân cũng được bộ phận pháp y tiến hành tỉ mỉ, thận trọng.

0: vùng khí quản của nạn nhân ấy, thì có những cái sơi vải sợi như là cái sợi bông của chăn gối, và trong cái phổi của nạn nhân thì phổi các phế lang bị giãn rách rất nhiều, giãn rách và phổi hơi xẹp. Cái điều đó thì chúng tôi nhận định là nạn nhân chết là do ngạt cơ học và do chèn ép đường hô hấp dẫn tới nạn nhân bị ngạt và tử vong.
1: Quá trình pháp y tử thi cho thấy nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại. Hung khí đối tượng sử dụng để gây bít tắc đường thở của nạn nhân nhiều khả năng là chăn, gối có tại giường nằm.
0: Thông thường đối với một cái vụ án mạng ấy, thì các cái dấu vết giằng co rất nhiều, bởi vì là nó có sự đối kháng trực tiếp giữa hung thủ và nạn nhân. Nhưng mà trong vụ việc này ấy, thì khi mà tôi khám nghiệm ấy, thì những cái dấu vết thể hiện sự giằng co kháng cự lại không nhiều. Đấy, từ đó thì chúng tôi nhận định là khi mà nạn nhân bị bít tắc đường thở đấy, bị đối tượng, bị hung thủ gây bít tắc đường thở đấy, thì ở trong trạng thái bất ngờ làm nạn nhân không kịp phản kháng, dẫn tới việc là các cái dấu vết thương tích do sự kháng cự là gần như không có. Trường hợp anh Tuấn mà anh ấy phát hiện ra hai đối tượng vào nhà đấy, thì anh sẽ phải có hành động là anh phải hô hét lên. Lúc đấy thì chị Hương có thể chị ấy sẽ nghe thấy những cái lời hô hét đấy, và chị ấy phải có cái sự kháng cự quyết liệt đối với những cái đối tượng vào trong mà gây ra cái chết cho chị ấy. Thì những cái sự kháng cự quyết liệt đấy thì nó phải thể hiện bằng các dấu vết thương tích bầm tím, có thể rách da, tụ máu hoặc những vết thương rất là lớn.
1: Không loại trừ khả năng đối tượng là người quen thân nên nạn nhân không có sự đề phòng cảnh giác. Cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành mở rộng khám nghiệm hiện trường ra toàn bộ khuôn viên nhà, đặc biệt là khu vực núi đá tiếp giáp với sân vườn, nhằm tìm kiếm các dấu vết đột nhập. Sau thời gian cấp cứu tích cực, Tuấn đã qua cơn nguy kịch và bước đầu cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
2: Tối ngày 26, trước khi mà xảy ra sự việc thì đối tượng Tuấn và vợ ở trong nhà, trong đó là bị ba kẻ đàn ông lạ mặt vào nhà bịt miệng Tuấn và dí con rắn độc. Tuấn bảo là có loại đấy là rắn hổ mang, bởi vì Tuấn là một người rất hay đi
3: bộ. Vực đồi núi có dấu vết của người lạ xâm nhập vào để sát hại nạn nhân hay không, và tiến hành rà soát camera xung quanh.
4: Khi các cái giờ tan ca làm tại công ty đóng tàu 5 triệu, còn các hướng là tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là các đối tượng người nước ngoài đang cùng thành lập công ty làm ăn với cái đối tượng Hương này. Và cái đối tượng nữa là cơ quan điều tra cũng xác định là các đối tượng có thể có cái quan hệ ngoài luồng, tức là quan hệ tình ái ngoài luồng với cái trường này. Và 80 mũi trinh sát này thì đều được cập nhật cái tình hình hàng giờ về ban chuyên án.
1: Kết quả giám định cho thấy các dấu vết màu nâu đỏ thu trên nền nhà nạn nhân là máu người và trùng với kiểu gen của Nguyễn Minh Tuấn. Như vậy, các đối tượng gây án, nếu có như lời tường thuật của Tuấn, không bị thương và cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào dù nhỏ nhất tại hiện trường. Đến thời điểm này, vụ án gần như rơi vào bế tắc vì cơ quan điều tra chưa tìm được một điểm phù hợp giữa hiện trường và lời khai của Tuấn. Điểm nghi vấn duy nhất là vết cậy cửa tại phòng ngủ của con trai chủ nhà thì đã được người thân xác nhận. Vết cậy đó đã có từ lâu, xuất phát từ sơ sẩy trong sinh hoạt của gia đình Tuấn. Các vỉ thuốc ngủ tìm thấy tại nhiều vị trí trong nhà nạn nhân được gia đình xác nhận là của Nguyễn Minh Tuấn, mua sử dụng thời gian gần đây. Tất cả số đối tượng trong diện nghi vấn, sau quá trình thẩm vấn, xác minh đều chưa tìm thấy điểm liên quan tới vụ án mạng.
5: Chúng tôi cũng đã kiểm tra tất cả các lối ra vào trong căn nhà cũng như là mở rộng ra khu khuôn viên và tìm kiếm tất cả các đồ vật dụng cụ trong gia đình xem có phù hợp với lời hay không. Thì kết quả chúng tôi thấy là các cửa ra vào thì không bị cậy phá. Đấy. Trong cũng không có các cái dấu vết giày dép lạ. Nếu như đối tượng đột nhập qua các khu vườn thì có thể là dính đất, dính cát ở khu vực. Tuy nhiên thì trong khu nhà thì các nền nhà thì tương đối là sạch sẽ.

0: cũng không phát hiện ra được các cái dấu vết để chứng minh cái việc đó.
1: Hướng điều tra thứ nhất tập trung vào người bạn đời của nạn nhân liên tục bị gián đoạn vì phải ưu tiên để các bác sĩ cứu người. Đã vậy, người nhà chị Hương một mực phủ nhận án mạng liên quan đến người bạn đời của nạn nhân. Hướng điều tra thứ hai dựa trên lời kể của nhân chứng duy nhất thì không có kết quả. Dù cơ quan điều tra đã áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, vẫn không tìm thấy điểm tương xứng giữa hiện trường, tử thi và thông tin nhân chứng cung cấp. Nhiều giờ điều tra mà chưa có kết quả thì áp lực sẽ nhân đôi. Ngoài áp lực từ công việc, những người làm án còn phải đối diện với sự hoài nghi của nhân dân. Sau cuộc họp lấy ý kiến của các lực lượng tham gia điều tra vụ án từ khi phát hiện, cơ quan công an quyết định tạm dừng điều tra theo hướng thứ hai, tức là có đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà rồi ra tay với vợ chồng Tuấn để tập trung điều tra vào Nguyễn Minh Tuấn. Mặc dù hai bên gia đình đều một mực ca ngợi cuộc hôn nhân của Tuấn Hương, tuy nhiên, cơ quan điều tra tìm thấy một điểm không bình thường. Đó là năm 2011, hai người từng có rạn nứt rất lớn. Chị Hương đã trở về nhà bố mẹ sinh
2: sống. Tim rất là quan tâm, nhưng mà người vợ chỉ là trả lời cho có, hoặc là đôi khi là chỉ thả lại cái emotion trong cái tin nhắn đấy, gọi là cho có thôi. Thì lấy lên cái việc này nghĩa là nó ra từ rất lâu rồi, là hai vợ chồng bất đồng trong quan điểm sống mà gần như là không nói chuyện được với nhau.
1: Ngoài những tài liệu trên, cơ quan điều tra còn thu thập được những đoạn tin nhắn Tuấn gửi cho con trai lớn trong buổi tối xảy ra sự việc. Đặc biệt là diễn biến tâm lý của Tuấn những ngày sau khi cơ quan điều tra tiếp cận nhiều hơn để nắm thông tin, càng lộ rõ sự bất minh của người đàn ông này.
3: Tuấn có nhắn tin với người con trai, sau này các quan lớn thì các quan sẽ hiểu ra mọi chuyện.
2: Cơ quan điều tra nhận thấy cái tâm lý của Tuấn là khi mà cơ quan điều tra đến làm việc, đối tượng Tuấn này thường tỏ ra là mệt và né tránh. Mặc dù là đối tượng có thể nói được bình thường, chỉ là không biết được thôi. Thường cái tội phạm chia ra cái nhóm tội phạm mà xâm hại về tính mạng mà thuộc liên quan đến nhóm sở hữu về gia đình ấy, thì đối tượng sau khi gây án xong thường có cái tâm lý là hoảng loạn, không biết làm cái gì mà bị đấu tranh cái tâm lý ở trong cái bản thân ấy. Thì đối tượng bị mất ngủ ấy, mặc dù là bác sĩ cũng dùng cái thuốc an thần đối với Tuấn rồi, nhưng mà việc Tuấn vẫn mất ngủ nó làm cái cơ sở để cho cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh tâm lý đối với Tuấn mà đưa ra nhiều cái bằng chứng xác thực để khẳng định được tại cái thời điểm tối ngày 26 đến rạng sáng ngày 27 đấy là chỉ có Tuấn và chị Hương đã bị hại ở trong ngôi nhà trên.
1: Hàng chục buổi hỏi cung đã diễn ra, hàng trăm câu hỏi được đặt ra, nhưng Nguyễn Minh Tuấn gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Gia đình anh từng có thời gian ly tán. Tuấn bất ngờ im lặng. Vài giây trôi qua nặng như chì. Nhịp thở của người đàn ông ấy trở nên dài hơn, ánh mắt không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường thấy. Điều tra viên hiểu rằng đã chạm tới một điểm rất sâu trong tâm lý đối tượng. Đây có thể chính là nút thắt, mở ra sự thật của vụ án.
2: Đấu tranh với đối tượng và cùng với công tác vận động, nắm bắt tâm lý thì đối tượng thừa nhận là vào tối ngày 26 đấy, sau khi mà chị Hương về, Tuấn và chị Hương cùng nằm trên giường tranh luận với nhau về việc mà Tuấn đó thấy chị Hương đi ra khu ra đấy, và thấy chị Hương đi ra cùng một người đàn ông, và Tuấn với chị Hương có xảy ra tranh luận với nhau hỏi về đấy, nhưng mà khi mà chị Hương không đồng tình về cái vấn đề là gọi là chấp nhận cái việc sự thật thế, thì Tuấn lúc đấy nó bắt đầu dùng cả hai đầu khối đầy tì đìa lên vùng sườn của chị Hương, một tay lật cái chăn của hai vợ chồng đang đắp, đè lên cái vùng mũi, kéo xuống đến vùng cằm, sau đấy là bóp cổ, dùng tay bóp cổ chị Hương. Và sau khi đấy là chị Hương là cũng có vùng vằng, nhưng mà tay chị Hương bám vào tay Tuấn, thì lúc đấy là tay Tuấn là đang mặc cái áo khoác bên ngoài, nên là ở cái vùng phía tay của Tuấn là không có cái vết xước

Nên là sau khi mà chị Hương là bị bóp nghẹt trong cái khoảng thời gian dài dẫn đến suy hô hấp, chị đã hạ hai tay, buông hai tay xuống, buông hai tay xuống, thõng xuống, thì là đối tượng Tuấn này mới giật mình phát hiện ra mình đã sát hại vợ mình.

0: em không vào, em không muốn vào. Thứ nhất là vẫn muốn cho vợ cơ hội để xem vợ về nói thế nào. Hai là em không muốn nhìn cái cảnh đấy nên em không vào. Chứ bây giờ vào nhìn cảnh ấy mình ra tay sát hại cả hai người thành cái việc nó khác, nên em không muốn làm việc đấy. Vợ em biết, tại vì đã có một lần rồi, đâm em không muốn vào mà không muốn quay phim chụp ảnh hoặc gì. Em chỉ cần biết là vợ có và nhận là đã ngoại tình.
1: Khuya ngày 26 tháng 12 năm 2025, khi con trai thứ hai đã qua nhà ông bà nội ngủ thì Tuấn và vợ bắt đầu tranh cãi gay gắt về việc chị Hương đi cùng người đàn ông khác. Như trái bong nằm cạnh thi thể vợ rồi dần rơi vào bất tỉnh.
2: Khi anh biết vợ ngừng, ngừng thở là anh đã có ý định là đi hô hoán ông bà rồi và ra tự thú rồi. Thế nhưng sau đó thì tại sao lại diễn biến đến câu chuyện là anh lại nghĩ ra cái tình huống là có ba người đàn ông đột nhập vào nhà anh
0: thì em lúc đấy là
2: cho rắn cắn anh?
0: Lúc ấy em không biết, lúc ấy chắc nó chưa
1: là hy hữu. Trong số nhiều yếu tố được các chuyên gia phân tích, không loại trừ khả năng lượng thuốc ngủ mà Tuấn sử dụng trước đó đã phần nào làm chậm quá trình hấp thu và phát tác của nọc độc, qua đó giúp anh ta có thêm thời gian để được cấp cứu và giữ lại sự sống. Sau nhiều ngày điều tra với tinh thần thận trọng, tỉ mỉ và không bỏ sót bất kỳ giả thuyết nào, các điều tra viên đã từng bước lần tìm sự thật của vụ án. Đã có những thời điểm tưởng chừng vụ việc rơi vào ngõ cụt khi không có nhân chứng. Có những năm tháng chung sống dưới một mái nhà, cùng vun đắp một gia đình và là cha, là mẹ của hai đứa trẻ. Vụ án có thể đã khép lại trên phương diện pháp lý, nhưng những hệ lụy mà nó để lại có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu. Bởi sau tất cả những bản kết luận điều tra, những cáo trạng hay bản án của tòa án, vẫn còn đó những đứa trẻ phải lớn lên với nỗi mất mát không gì bù đắp được. Và đó mới chính là bản án đau đớn nhất mà vụ án này để lại.
3: Kính thưa quý vị, bản án của pháp luật rồi sẽ được tuyên. Nhưng với Nguyễn Minh Tuấn, có lẽ bản án lương tâm đã bắt đầu từ chính khoảnh khắc gây ra tội ác. Một phút mất kiểm soát không chỉ cướp đi một sinh mạng mà còn phá vỡ hạnh phúc của cả một gia đình, để lại những hệ lụy kéo dài cho những người ở lại. Và từ bi kịch ấy, mỗi chúng ta càng hiểu rằng trong hôn nhân, sự tôn trọng, chung thủy và khả năng kiểm soát cảm xúc đôi khi chính là ranh giới mong manh giữa hạnh phúc và bi kịch. Tới đây thì chương trình Hồ sơ vụ án kỳ này xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Thưa quý vị, một vụ án lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng với hàng chục nghìn hợp đồng và số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang được Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ. Bên cạnh thủ đoạn phạm tội tinh vi, vụ án còn đặt ra yêu cầu nhìn nhận sâu sắc về trách nhiệm của những người hành nghề pháp lý trong việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

0: hơn 2.700 tỷ đồng bị chiếm đoạt, khoảng 17.000 hợp đồng được ký kết, hàng chục doanh nghiệp được lập ra để vận hành đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị công an thành phố Hà Nội triệt phá. Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hệ thống hợp đồng với nhiều thuật ngữ pháp lý, tổ chức tư vấn bài bản, đưa ra những cam kết hấp dẫn về quyền nghỉ dưỡng và khả năng sinh lợi. Nhiều người tin rằng giao dịch đã được bảo đảm về mặt pháp lý nên không lường hết những rủi ro trước khi ký kết.
1: Công ty hoạt động theo hình thức là có bộ phận telemarketing, là gọi điện dẫn dụ khách hàng đến tham dự kiện ở tầng tiếp tục, mời khách hàng lên để mua những hợp đồng tiếp theo với cái việc là hứa hẹn sẽ bán lại với giá cao hơn.
2: Bên em thì sẽ có các sếp ở trên có bảo là khi chốt hợp đồng của bên phía công ty thì các sếp sẽ là bên công ty sẽ mua lại những cái hợp đồng cũ của khách khi trước đấy đó, để bên phía công ty cho thuê kinh doanh lại, và sau khoảng 30-60 ngày sẽ hoàn trả lại tiền cho khách cái tiền mà khi đã hứa mua lại cam kết đó. Và thực chất cái việc này

0: Thật ra là nó chỉ là lời hứa mà nói từ phía công ty, chứ không không có một cái gì là đảm bảo và chắc chắn về cái việc mà có thể làm được cho khách như đã hứa và cả gói cam kết.
1: Các đối tượng đánh vào lòng tham và đánh vào tình cảm cũng như là cái mối quan hệ giữa đối tượng và khách hàng ấy, là trong quá trình tư vấn. Thế còn lại là và khách hàng người ta cũng chỉ quan tâm đến cái những cái lời hứa hẹn và trong quá trình tư vấn và các cái hợp đồng đặt chỗ với các
2: ban đầu. Các đối tượng còn thành lập doanh nghiệp mang danh nghĩa tư vấn pháp lý để tiếp cận những người đã bị chiếm đoạt tài sản với lời hứa hỗ trợ thu hồi tiền. Thực chất, đây tiếp tục là một mắt xích trong quy trình lừa đảo. Vụ án cho thấy khi danh nghĩa tư vấn pháp lý bị lợi dụng vì mục đích vụ lợi, hậu quả không chỉ là thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các giao dịch dân sự và hoạt động bổ trợ tư pháp.
3: Thì xong rồi, hết rồi á, thì mình nói bây giờ cho cái phiếu thu.
4: Chắc ở cái công ty Ravi đấy, nó in hẳn ra cái mẫu là những ai phải phải bán vô ngần này hợp đồng thì mới được quyền bán. Thế xong nó lại hai ba đứa nó vây xung quanh, xong lại còn gọi cả giám đốc ra hẳn nói để đứng ra như là bảo lãnh cái kiểu điều nó nói là cái hợp đồng này chỉ cuối năm nay sẽ thực hiện và tôi sẽ mua lại của cho mình ý, tức là bán lại cho mình cái hợp đồng đấy, tức là lôi hẳn từ cấp cha trên nữa ra để mà bảo lãnh thì có tin, cô tin chứ sao, đúng không? Biết mình là cả tin, quá quá cả tin.
5: Tôi nghe nói là tôi vẫn tin nó đặt cọc được về từ từ kiếm tiền chuyển thế sao, cả tiền mua cả tiền gạt tiền này khi đó cũng cả hơn tỷ rồi, mua hết 6-7 trăm gì đó rồi nó gạt 4-500 nữa. Cái bản hiệu nó này kia thì mình nghĩ trong lòng mình, người ta đã mở công ty chắc người ta phải làm thật, chắc là nó không làm dối được. Đến ngày tháng đủ lâu ngày đâu thì nó mới gọi, nó gọi lấy nóng nữa mà mình trả lời nó là tôi không có tiền nóng nữa. Khi tôi đưa về tôi coi lên giấy tờ thì giấy tờ để là cái này đặt cọc rồi thì không có thể lấy lại được.
2: Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, luật sư là một chủ thể đặc biệt của hoạt động bổ trợ tư pháp. Luật luật sư quy định rõ, luật sư có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Luật sư Việt Nam xác định những giá trị nền tảng của nghề luật sư là trung thực, độc lập, tôn trọng sự thật, khách quan và thượng tôn pháp luật. Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp mà còn là cơ sở để bảo đảm pháp luật luôn được sử dụng đúng mục đích, phục vụ
6: cá nhân của tổ chức, của cơ quan, góp phần để bảo vệ công lý, công bằng, đồng thời là cũng góp phần xây dựng kinh tế xã hội của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì từ những cái vi phạm này thì trong cái quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng làm rõ được cái sự tham gia, cái sự giúp sức của các luật sư hoặc cái tổ chức hành nghề luật sư thì hoàn toàn là có thể bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm trong cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
7: Việc mà luật sư phải bảo mật thông tin của khách hàng là hoàn toàn phù hợp. Điều này được thể hiện cũng như là quy định rất rõ ràng tại quy tắc số 7 về giữ bí mật thông tin nằm trong bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Luật sư không được giữ im lặng trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến các tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia hay là các tội phạm khác là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trường hợp luật sư biết rõ là thân chủ của mình thực hiện các tội phạm và xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại chương 13 của luật hình sự như là các tội phản bội tổ quốc hay là gián điệp hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác như là tội giết người, sản xuất trái phép chất ma túy với số lượng lớn mà vẫn giữ im lặng thì hành vi này của luật sư có thể là sẽ bị...
2: Đối với mọi hành vi lợi dụng hiểu biết pháp luật để trục lợi, đồng thời khẳng định nguyên tắc không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Mỗi luật sư hành nghề trung thực, khách quan, độc lập và thượng tôn pháp luật chính là đang gìn giữ danh dự nghề nghiệp, bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với công lý và góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
8: Thưa quý vị, đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của nghề luật sư và là một trong những yếu tố đảm bảo niềm tin của xã hội đối với công lý. Từ vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, mỗi người hành nghề pháp lý cần phải đề cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và

0: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số máy 114.
1: Không, không, không, không, cô sẽ không đi đâu hết. Cô sẽ ở lại ăn tối với chúng ta. Ta rất vui vì có ai đó trong gia đình của Vera có thể ở đây với chúng ta vào ngay thời điểm này.

0: Chà, mấy anh em đều tới rồi sao? Hả? Ôi trời ơi, hai cậu ăn cái gì mà cao dữ vậy? Đẹp trai quá đi. Nè, mấy anh em, các cậu có phát hiện không? Căn phòng của chúng ta rất tốt, 4 giường mà ở 3 người. Tại sao vậy? VIP đó.
1: Tố Niên đã nhập học vào ký túc xá Học viện Mỹ thuật, bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tập 21 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
2: Mọi thứ đều ổn, lưng của em có bị gì không?
3: Không có.
2: Không có bất kỳ vết thương nào hay sao?
4: Nè, bạn tôi tích đức lắm mới được vậy đó. Là người tốt bụng nên trời vẫn mới phù hộ.
3: Còn anh Chris đâu?

0: Đừng quan tâm người khác làm gì. Con không sao là được rồi.
1: Nhưng không có anh Chris thì làm sao chữa khỏi bệnh cho ba con? Chúng ta phải tìm anh Chris trước. Có kẻ nó chưa chết cũng nên đó.
2: Nếu mà anh ta không chết thì giờ này anh ta xuất hiện rồi Phim ơi.
1: Mình biết là cậu không thích anh ấy, nhưng trong tình trạng nguy khốn này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao cũng ngồi chung một thuyền, nếu thoát nạn thì phải thoát cùng nhau. Mình đến đây để giúp ba mình, mình không thể nào trở về tay trắng được.
3: Đoàn người tìm rừng Himapan gặp sự cố rơi máy bay, tất cả đều sống sót ngoại trừ Chris bị mất tích. Tập 3 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.

0: mang tiệm cắt tóc vào phòng bệnh, liệu pháp đặc biệt cho bệnh nhân tâm thần tại Kenya. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay mùng 2 tháng 7. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình, sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ Thái Lan sẽ siết chặt kiểm soát tại các cảng hàng không nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy sau vụ một thành viên tổ bay của hãng hàng không quốc gia bị bắt tại Australia vì cáo buộc vận chuyển heroin.
1: Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo các cơ quan chức năng họp khẩn vào ngày 3 tháng 7 để rà soát nâng cấp hơn 214 kg heroin trị giá trên 500 triệu bạt.
0: Bà Kim Kun Hee, phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đã quyết định trình đơn kháng án đối với phán quyết do Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đưa ra hôm 26 tháng 6 về tội danh lạm dụng ảnh hưởng để trục lợi bất chính.
2: Trong đơn kháng án trình lên Tòa án cấp cao, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kyung Hee chỉ trích Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã nhận định sai sự thật và có nhiều sai lầm liên quan đến các vấn đề pháp lý tại phiên xét xử sơ thẩm, đồng thời cho rằng hình phạt mà tòa đưa ra là quá nặng. Trước đó, hôm 26 tháng 6 vừa qua, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã chấp thuận cáo buộc của bên công tố cho rằng cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã nhiều lần nhận hối lộ bằng các vật phẩm có giá trị cao trong thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Trên cơ sở đó, tòa nhận định bà Kim Kyung Hee đã từ bỏ trách nhiệm xã hội của mình, lợi dụng ảnh hưởng cá nhân với tư cách phu nhân tổng thống đương nhiệm để trục lợi bất chính với giá trị cao, xác định bà Kim có tội và tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân 7 năm tù khổ sai. Ngoài tội danh nêu trên, bà Kim Kyung Hee đã bị xét xử về tội danh vi phạm luật quỹ chính trị và luật thị trường vốn do các hành vi nhận hối lộ, thao túng giá chứng khoán. Ngày 28 tháng 4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bà Kim về cáo buộc này và đã tuyên phạt.
0: Theo đó, quốc tang 7 ngày sẽ bắt đầu từ 18 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 5 giờ ngày 2 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela thông báo, tính đến ngày 1 tháng 7, hai trận động đất xảy ra hôm 24 tháng 6 đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương. Trong một diễn biến khác, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam quân đội Mỹ cho biết hộ đang tham gia khắc phục hậu quả của vụ việc. Đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu tiếp tục lập nhiều kỷ lục nhiệt độ mới, gây áp lực lên hệ thống y tế, cấp nước và làm gia tăng những cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu. Hungary hôm 30 tháng 6 ghi nhận mức nhiệt lịch sử 42 độ C, buộc quốc gia này phải duy trì cảnh báo thiên tai ở cấp độ cao nhất. Slovakia cũng vừa chạm mốc kỷ lục mới 41,3 độ C. Tình trạng khô hạn kéo dài khiến nhiều địa phương tại cả hai nước phải khẩn cấp áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước sinh hoạt. Tại Bồ Đào Nha, hệ thống bệnh viện đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp trước dự báo đợt nắng nóng đỉnh điểm có thể kéo dài tới 10 ngày. Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình bề mặt biển Địa Trung Hải cũng được ghi nhận cao hơn khoảng 5,2 độ C so với trung bình lịch sử. Cơ quan Vũ trụ châu Âu cảnh báo các hiện tượng cực đoan này lặp lại là minh chứng rõ nhất cho thấy châu Âu đang là lục địa có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới. Giữa tâm bão của cuộc khủng hoảng khí hậu tại châu Âu, hệ thống y tế tại Pháp cũng đang phải hứng chịu áp lực nặng nề chưa từng có. Các khoa cấp cứu luôn trong tình trạng báo động đỏ khi dòng người nhập viện vì sốc nhiệt tăng vọt, buộc chính phủ Pháp phải lập tức kích hoạt những gói ngân sách khẩn cấp để giải cứu các phòng bệnh.
3: Châu Âu đang quay cuồng trong những ngày nóng nhất lịch sử. Tại Pháp, còi xe cứu thương không ngừng hú, các khoa cấp cứu luôn trong tình trạng báo động đỏ. Sóng nhiệt không còn là hiện tượng thời tiết cực đoan nhất thời. Đối với hệ thống y tế, đây đã trở thành một cuộc chiến thực sự. Cái nóng kỷ lục đã khiến số lượng bệnh nhân nhập viện vì sốc nhiệt tăng vọt. Các y bác sĩ phải căng mình làm việc liên tục 24 trên 24 giờ. Họ không chỉ điều trị mà còn phải tự xoay sở tìm mọi giải pháp tình thế để hạ nhiệt phòng bệnh, bảo vệ tính mạng cho những bệnh nhân dễ bị tổn thương nhất.
4: Các nạn nhân của đợt nắng nóng đã bắt đầu đổ dồn về phòng cấp cứu. Kể từ ngày 20 tháng 6, số ca nhập viện cấp

0: cứu tăng vọt 20%. Áp lực này duy trì liên tục từ đó đến nay, với lượng bệnh nhân mỗi ngày luôn cao hơn 20% so với bình thường.
1: Trước tình hình cấp bách, chính phủ Pháp đã lập tức hành động. Gói ngân sách khẩn cấp trị giá 100 triệu euro đã được phê duyệt. Nguồn lực này được đổ thẳng vào các bệnh viện công để nâng cấp toàn diện hạ tầng làm mát, cải tạo các phòng bệnh chuyên dụng nhằm duy trì hoạt động thông suốt cho các khoa cấp cứu trước những đợt sóng nhiệt tiếp theo.
0: Chúng tôi đã triển khai lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, đồng thời thay đổi quy trình bảo quản lạnh cho một số loại thuốc đặc thù ngay trong tuần trước. Bên cạnh đó, các khoa phòng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao cũng được điều chỉnh.
1: Trận chiến trước mắt vừa khép lại, nhưng đợt nắng nóng tiếp theo được dự báo sẽ quay lại vào tuần tới. Sẵn sàng thay đổi hạ tầng và tư duy, đó là cách duy nhất để ngành y giành chiến thắng trong cuộc đua với thời tiết khắc nghiệt.
2: Thưa quý vị, trong y học tâm thần, sự sa sút và bỏ bê diện mạo cá nhân thường là một trong những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo một người đang gặp bất ổn nghiêm trọng về tâm lý. Thế nhưng yếu tố này lại rất dễ bị gia đình và các cơ sở y tế bỏ qua do áp lực điều trị thuốc men. Và để thu hẹp khoảng trống đó, một bệnh viện tâm thần tại Kenya đã áp dụng một liệu pháp rất đặc biệt, mang tiệm cắt tóc vào phòng bệnh, dùng những đường kéo đơn giản để hồi sinh phẩm giá cho những con người đang lạc lối. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Một bầu không khí phấn khích và rộn ràng đang lan tỏa tại Mathari, bệnh viện tâm thần tuyến cuối lớn nhất tại Kenya. Hôm nay, các bệnh nhân tại đây đón nhận một liệu pháp điều trị rất đặc biệt, chăm sóc diện mạo cá nhân từ các thợ cắt tóc tình nguyện. Ngay khi hòm đồ nghề được mở, tiếng tông đơ chạy rè rè vang lên, cũng là lúc những nụ cười hiếm hoi xuất hiện. Tại Kenya, dữ liệu về sức khỏe tâm thần còn khá hạn chế. Theo báo cáo từ chính phủ, ước tính có khoảng 25% bệnh nhân ngoại trú và tới 40% bệnh nhân nội trú tại các cơ sở y tế phải đối mặt với các tình trạng bất ổn về tâm lý. Trong đó, trầm cảm, lo âu và rối loạn sử dụng chất gây nghiện là những thách thức nghiêm trọng nhất, đặc biệt ở nam giới.
4: Tình trạng phổ biến nhất mà chúng tôi thấy ở bệnh nhân tại đây là trầm cảm, lo âu hay các rối loạn lạm dụng chất gây nghiện. Họ bắt đầu tự cô lập, tách mình ra khỏi người thân và bỏ bê trách nhiệm trụ cột. Thay vì chia sẻ, họ thường có xu hướng tìm đến rượu và chất kích thích để tự trốn tránh áp lực. Thông thường, chúng ta chỉ tập trung vào thuốc men, vào trị liệu tâm lý chuyên sâu mà quên mất một khía cạnh quan trọng khác là diện mạo bên ngoài. Khi sức khỏe tâm thần đi xuống, người bệnh nhiều khi sẽ bỏ bê bản thân, không tắm rửa, ăn mặc lôi thôi. Việc chăm sóc lại ngoại hình chính là dấu hiệu quan trọng cho thấy hệ thần kinh của họ bắt đầu có chuyển biến tích cực.
3: Sáng kiến cắt tóc miễn phí hàng tháng được khởi xướng bởi tổ chức cộng đồng mang tên Uniquely Gifted. Người sáng lập tổ chức, chị Sheila Lugaliki, bắt đầu hành trình nhân văn này từ những ký ức không thể nào quên khi chị từng điều trị nội trú tại chính bệnh viện Mathari.
5: Ý tưởng này ra đời từ chính trải nghiệm thực tế của tôi.
3: Phẩm giá vốn có của một con người. Giữa bốn bức tường của bệnh viện, một hành động chăm sóc đơn giản đã chứng minh sức mạnh của sự thấu hiểu. Những con người nơi đây, dù đang phải chiến đấu với bóng tối của tâm bệnh, chưa bao giờ bị cộng đồng lãng quên.

ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng.

làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định

0: Nếu có một hình ảnh đại diện cho sự ấm no và bình yên của giá đất phù sa này, thì đó chính là sắc vàng của những mùa lúa chín tại xã Vũ Quý, một vùng đất thuần nông bình lặng thuộc tỉnh Hưng Yên, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với ruộng đồng, xóm làng từ bao đời nay. Thế nhưng, phía sau bức tranh thanh bình ấy vẫn có những khoảng lặng lấp khuất, nơi những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi phải đối mặt với tương lai trông tranh khi bờ vai của người trụ cột gia đình.
1: Ngay khi mà chúng tôi tiếp nhận địa bàn, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại chủ tịch hội phụ nữ của xã Vũ Quý để rà soát những trường hợp hoàn cảnh khó khăn, khi mà gặp gỡ trực tiếp và tiếp xúc với các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, và đặc biệt là lựa chọn 4 em trong cái mô hình dân vận khéo của điểm tựa yêu thương, thì chúng tôi rất là thương cảm với những cái hoàn cảnh khó khăn của các em và những cái thiếu thốn, mất mát của các em khi từ quá nhỏ. Và chính vì vậy nên chúng tôi đã quyết định là đề xuất với lại ban chỉ huy công an xã nhận bảo trợ cho 4 em cho các con mà 18 tuổi đấy là sẽ hoàn thành.
0: Thăm hỏi bộc phát những hoàn cảnh khó khăn sau khi nắm bắt đã lập tức được đưa vào cuộc họp chuyên môn của đơn vị. Từ đây, những phương án bảo trợ dài hơi, căn cơ chính thức được vận hành bằng trách nhiệm và tình cảm như những người thân trong gia đình.
2: Phát động các cái phong trào dân vận khéo đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ công an xã để quyên góp ủng hộ những đối tượng yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Thì tất cả cán bộ chiến sĩ công an xã, tất cả chỉ huy cán bộ chiến sĩ công an xã thì cũng rất là phấn khởi và đồng hành cùng với đội ban chỉ huy công an xã quyên góp những cái số tiền mà trích từ chính lương của cán bộ chiến sĩ ra.

0: đang là học sinh lớp 4 của trường tiểu học. Hiện giờ trong hoàn cảnh gia đình thì kinh tế rất là...
1: Thường xuyên của các cô, các chú công an đã mang hơi ấm trở lại dưới mái hiên này. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp Tiến Thanh vững bước tới trường mà còn tiếp thêm nghị lực cho người mẹ trên chặng đường gian khó phía trước.
0: Trong lúc khó khăn nhất thì đã được các đồng chí công an xã đã đến động viên gia đình kịp thời và đã nhận cháu Út, con nhỏ Út để làm đỡ đầu trong những lúc khó khăn nhất. Thì tôi vô cùng cảm ơn tất cả các chiến sĩ công an đã đồng hành cùng với gia đình trong lúc khó khăn nhất. Từ khi nhận được sự hỗ trợ đấy thì là thứ nhất là đã giúp gia đình về phần kinh tế giảm bớt. Thứ nhất là đã động viên tinh thần trong lúc kịp thời và hỗ trợ về mặt kinh tế cũng như là sách vở học hành cho các cháu để các cháu đi học. Và về phần kinh tế đã giảm bớt được gánh nặng cho gia đình trong lúc khó khăn nhất.
1: Với các chiến sĩ công an xã Vũ Quý, lo cho tương lai của bé Tiến Thanh không chỉ là nhiệm vụ hành chính, đó là sự thôi thúc từ trái tim, là lời hứa vẹn nguyên với người đồng đội đã từng
2: phần quà động viên được mẹ con chị ấy vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất và chắp cánh thêm những ước mơ để cho các bạn được tiếp tục cấp sách đến trường vượt qua mọi khó khăn của mình.
1: Hiệu quả và sức lan tỏa của mô hình điểm tựa yêu thương thời gian qua chính là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Không dừng lại ở một hoạt động chào, Ban nhân dân xã Vũ Quý luôn đánh giá đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác.

0: khăn thì công an xã cũng có nghĩa là trợ cấp cho hàng tháng, một cái điều vinh dự cho gia đình và vinh dự cho thôn làng là được lực lượng công an nghĩa là đã nghĩa là cho các cháu có một cái vận động viên về tinh thần để các cháu vươn lên trong cuộc sống.
1: Khi thực hiện các cái mô hình dân vận khéo tại địa bàn dân cư thì công an xã Phú Quý luôn nhận được cái niềm tin yêu đùm bọc của nhân dân đối với lực lượng công an, thì chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động trước những cái tình cảm mà người dân dành cho lực lượng công an. Mỗi một tin tức tình hình về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở mà người dân báo cho lực lượng công an, đấy là cũng là niềm vui, đấy cũng là trách nhiệm đối với lại lực lượng công an, và chúng tôi ý thức được rằng cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình, gần dân hơn nữa, trọng dân hơn nữa và có trách nhiệm với nhân dân hơn nữa trong thời gian tới, để người dân sẽ càng ngày càng hiểu lực lượng công an và có những cái đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
2: Từ lời chứng thực đầy trân trọng của người dân, mô hình điểm tựa yêu thương hiện ra sống động qua những số phận được chở che. Một trong những mảnh đời đang nhận được vòng tay nghĩa tình ấy là em Nguyễn Trà My. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa. Ngôi nhà nhỏ giờ đây chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau, lầm lũi qua ngày đoạn tháng bên mảnh vườn góc sân. Bước vào tuổi 15 với kỳ thi lớp 10 đầy bước ngoặt, Trà My phải tự lập trưởng thành trong một không gian thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha lẫn mẹ. Thấu hiểu những thiệt thòi và cảm giác chênh vênh mà cô học trò nhỏ đang đối mặt, các chiến sĩ công an xã Vũ Quý đã tìm đến mang theo hơi ấm của sự sẻ chia. Từ những món quà đong đầy tình cảm đến cái chạm tay chải tóc ân cần bên hiên nhà, các cô hôn, bước chân của Trà My giờ đây đã bớt đi phần đơn độc. Ánh mặt trời có thể tắt sau vệt chân trời, nhưng tương lai của em đã được thắp sáng bằng tình yêu thương thầm lặng của những người mang sắc phục xanh và sự đùm bọc của xóm làng.
3: Cái sự đồng hành quan tâm của các cô cho con cảm giác con có một gia đình trọn vẹn hơn, không bị bỏ lại phía sau hay là thiếu thốn thứ gì cả. Đặc biệt nhất là tình cảm giữa con và cô Phượng. Cô Phượng như một người mẹ luôn chăm sóc con, động viên con lúc con vấp ngã để con vươn lên trong cuộc sống và cố gắng từng ngày ạ.
4: Bản thân tôi ấy, thì cũng là một người mẹ mà có con đang trong độ tuổi học hành, thì tôi hiểu được cái áp lực trong công việc cũng như là trong việc học hành của con, đầu tư về học hành rồi là định hướng tương lai sau này, nên là có một sự đồng cảm rất là lớn đối với các con. Vì các con ở đây là trong 4 trường hợp mồ côi thì chúng tôi đều là những trường hợp là mồ côi bố hoặc mồ côi mẹ hoặc là mồ côi cả hai, bố và bà mẹ luôn, và chủ yếu là các con đang sống cùng với lại ông hoặc bà của các con, nên là các con không những thiếu thốn về vật chất mà các con còn thiếu thốn về tinh thần, thiếu thốn về những cái sự quan tâm chia sẻ và đồng hành cùng với quá trình phát triển của các con về tuổi, độ tuổi này, tuổi dậy thì, rồi tuổi trong lựa chọn các công việc, rồi các mối quan hệ giải quyết với bạn bè, thì các con cũng
2: trông tranh giữa dòng bão cuộc đời. Giờ đây đều đã tìm thấy một bến neo đậu bình yên. Sự thành công của mô hình điểm tựa yêu thương tại xã Vũ Quý không dừng lại ở những con số hay giá trị vật chất hỗ trợ, mà là minh chứng rõ nét cho một chủ trương nhân văn. Nơi công tác quản lý hành chính đã hoang an, mô hình này đang lan tỏa một luồng sinh khí mới, làm dày thêm thế trận lòng dân và thắt chặt hơn nữa tình cảm quân dân cả nước.
4: Đối với chúng tôi, khi mà thực hiện cái nhiệm vụ về công tác chuyên môn chính trị và cũng như là cái hoạt động thiện nguyện của con, để các con cảm nhận được là các con không cô đơn, không lạc lõng và các con luôn luôn có người đồng hành, để các con có sức mạnh, có thêm cái nhận thức trong cuộc sống để các con tu dưỡng, rèn luyện và trở thành được công dân tốt.
5: Trên cơ sở nhiệm vụ đã được triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian vừa qua, thì đối với
2: sắc phục xanh luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở, sưởi ấm những nghịch cảnh. Điểm tựa yêu thương không chỉ nâng bước các em qua sông bão, mà sâu xa hơn đã

vào lòng những đứa trẻ ấy hạt mầm của sự tử tế, để mai này khi trưởng thành, các em lại tiếp tục lan tỏa tình yêu thương đến với cuộc đời.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và sinh trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

sáng tạo, nghĩa tình và phụng sự nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ mang ký ức của một đô thị lịch sử mà còn mang trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Với truyền thống dám nghĩ, dám làm, với sức sáng tạo của hơn 14 triệu người dân, trong không gian phát triển mới, thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để tiếp tục là đầu tàu của cả nước, đồng thời từng bước vươn lên thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, văn minh, nghĩa tình và đáng sống, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và với tên gọi cao quý mà lịch sử đã trao tặng.

niệm 50 năm ngày Sài Gòn gia đình chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026.

0: Năm 1951, đồng chí Trần Tấn Nghĩa đã lên Hà Giang tham gia giải quyết 3.000 đối tượng Vĩ ra hàng. Sau năm 1954, công an khu tự trị Việt Bắc và công an tỉnh Hà Giang tiếp tục cử các trinh sát như Đỗ Hội, Ngô Trọng Hào, Tại Văn Ngoạn, Trần Đăng Tạo lên Đồng Văn, đóng vai thầy giáo, cán bộ y tế để dạy học và chữa bệnh cho dân. Các trinh sát đã đến từng xã thực hiện ba cùng với dân, tuyên truyền giải thích chủ trương chính sách của Đảng và chính phủ, đã xây dựng được nhiều cơ sở bí mật tốt cho ta, để rồi sau này các cơ sở đó đã kịp thời thông tin cho lực lượng công an nắm được âm mưu và hoạt động của bọn phản động.
1: Từ năm 47 thì công an khu 10 đã cử đồng chí Trần Tấn Nghĩa một số trinh sát thâm nhập vào địa bàn huyện Đồng Văn, đóng hai cái vai chính, một là cán bộ y tế, hai là giáo viên. Thông qua cái hoạt động công khai ấy mà móc nối cơ sở cùng với việc thuyết phục quần chúng nhân dân.
0: Trở lại các vụ bạo loạn gây rối tại Đồng Văn vào cuối năm 1959. Nhận được tin Vĩ nổi loạn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, khu tự trị Việt Bắc, tỉnh ủy Hà Giang đã họp bàn quyết định mở chiến dịch Tiểu Vĩ. Đại tá Lê Đình Thiệp, tư lệnh trưởng Đông Tây tập đoàn Tiểu Vĩ, kiêm phó chính ủy quân khu Việt Bắc, đồng chí Lê Đình Thảo, giám đốc công an khu tự trị Việt Bắc, đồng chí Trần Tấn Nghĩa và một số cán bộ có kinh nghiệm Tiểu Vĩ đã được cử lên Đồng Văn thực hiện nhiệm vụ. Trung đoàn 246 do đồng chí trung đoàn trưởng Việt Hưng từ Tuyên Quang được lệnh tiến về Đồng Văn Tiểu Vĩ. Trang được điều động từ dưới xuôi lên, chúng ta đã nhanh chóng mở lại cổng trời cắn Vĩ, khiến nhiều tên Vĩ bị tiêu diệt, một số bị bắt và một số bỏ chạy trốn vào rừng.
2: Tình hình nó đóng cửa xảy ra thì lực lượng quốc gia của nhà mình thì cũng đã điều động được là cái trung đoàn 246 nó là lên trước rồi. Lên trước một cái C10, cái đại đội 10 ở đây, tức là khi mà bắt đầu hợp thương như thế này, bắt đầu nó đã tọc sâu đi cánh sườn này, nó đã vào cái đến Yên Minh rồi để chặn cái con đường từ Cán Tỷ xuống anh ạ. Nó đến đấy. Thế thì lúc bây giờ cái C10 nó vào, nó chặn được cái Yên Minh, cái nó bày mặt trận cái, thì cái số lực lượng của phải từ cái nhà Cán Tỷ đấy, nói như thế không biết, nó mới xuống đi hàng không phần.
0: Chỉ huy mặt trận phía đông của Dương Chí Sình vội đưa số quân còn lại chạy về Mã Sô. Ngày 25 tháng 1 năm 1960, lực lượng công an đã phối hợp với quân đội tấn công Mã Sô.

0: suốt 3 ngày đánh nhau quyết liệt, ta vẫn không.
1: Mình biết là cái thằng Vàng Trúng Rình, đúng không? Các ông có tên tuổi thằng gian nhỉ? Là chỉ vì cái gián điệp mà gây ra cái vụ báo này ấy, mình chưa bắt được. Nhưng mà biết rằng là nó có cái cơ sở mà được cái người đấy nó bảo vệ, đúng không? Đấy. Thế thì cái khi mà dùng biện pháp quân sự mà giải phóng được Đồng Văn, chúng ta khá như thế quân sự đấy, giải phóng được Đồng Văn, giải phóng được Đống Phìn, tất cả Bạch Đích và tất cả mọi nơi là dân chúng đã bắt đầu là gọi là phì là tan rã rồi đấy. Thế thì cái lực lượng mình bắt được đi như thế nào đó thì mình cũng bắt được là đem về đây mà trong cái vụ án xử thì cũng có rồi. Thế thì còn mình nếu mà nói về lực lượng công an nhân dân cũng như mà công an nhân dân vũ trang cũng như quân đội thì mọi người là chúng ta cũng thống nhất là bây giờ phải dùng cái biện pháp gọi là chính trị để thu hút cái lòng tình hình nhân dân và thu lại nhân dân, và hai là biết cái số mà nó đi phỉ với nó về nó như thế nào.
2: Trận đánh ở Mã Sổ được coi là trận đánh cuối cùng trong giai đoạn sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề phỉ ở Hà Giang. Lúc này, chỉ huy chiến dịch nhận định rằng nếu tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự thì chưa chắc đã giải quyết được triệt để vấn đề. Vì bọn

0: phỉ tiếp tục ẩn nấp trong rừng rất khó phát hiện, và việc tiêu diệt quá nhiều phỉ sẽ gây nên lòng hận thù không cần thiết với chính quyền cách mạng. Vì thế, chỉ huy chiến dịch quyết định chuyển sang giai đoạn tiếp theo của quá trình đấu tranh, đó là sử dụng biện pháp nghiệp vụ để phân hóa, lôi kéo các đối tượng cầm đầu tự nguyện buông súng đầu hàng.
1: Trở lại đối tượng Dương Chí Sình, tại thời điểm ta thực hiện chiến dịch tiểu phỉ với biện pháp quân sự, dù đã nắm được khá nhiều bằng chứng về vai trò giật dây của Dương Chí Sình đối với hoạt động phỉ, nhưng Trung ương vẫn cho chỉ thị để yên cho Dương Chí Sình dưới danh nghĩa là đại biểu quốc hội để tiếp tục sử dụng vào các giai đoạn sau. Đồng chí Trần Tấn Nghĩa, Lương Phượng Kim, Vũ Đức Lạc đã được lệnh tìm người đánh thẳng vào sâu huyệt phỉ để truy tìm các tướng phỉ cầm đầu còn lại. Lúc này ta đã bắt giữ được Hồ Vạn Quả là anh rể của Dương Chí Sình, được Dương giao nhiệm vụ thực hiện công tác ngoại giao. Từ Hồ Vạn Quả, ta đã nắm được rất nhiều thông tin về tổ chức phỉ, việc có bàn tay can thiệp của GCMA hay Tàng Quân Tưởng.
2: Cho đến năm 1959, thì tình hình nổi phỉ cực kỳ phức tạp, cho nên là ban đầu là đã bắt một người tên là Dương Kỳ Minh, sau đó là bắt Hầu Vạn Quả.
1: Thứ năm của Dương Chí Sình, bà Hội là người kinh từ dưới xuôi lên, trước làm người hầu cho nhà họ Dương, nhưng sau trở thành người vợ thứ năm của Dương trong một cuộc hôn nhân không tình.
2: Và trong quá trình làm việc ấy, thì vì đồng chí Trần Tấn Nghĩa là trực tiếp ở hang ổ của Vương Chí Sình, cho nên việc tiếp xúc với bà Hội này là thường xuyên. Nhất là những khi mà ông Vương Chí Sình đi về Hà Nội họp, hoặc là đi đến các cái cơ sở tin cậy ở trong địa bàn chủ tịch huyện của ông ấy, thì Trần Tấn Nghĩa nắm được và tiếp xúc với bà. Xin mở ngoặc đó, ông Trần Tấn Nghĩa khi mà vào cái dinh thự của Vương Chí Sình mà ở được ấy, là ông phải hút thuốc phiện. Theo như ông Trần Tấn Nghĩa nói là mỗi ngày ông hút cả chục điếu thuốc phiện. Và chính vì vậy, ông Trần Tấn Nghĩa còn có khả năng xem bói, xem tướng rất giỏi. Chính vì hai cái mà Vương Chí Sình rất mê, kể cả bà Hội cũng vậy. Do đó mà ông Trần Tấn Nghĩa nắm được hầu hết những cái nguồn tin quan trọng mà các cuộc họp ở dinh thự của Vương Chí Sình bà Hội biết, cũng như đi đâu thì người mã phu cũng biết.
1: Với sự giúp đỡ của các cơ sở bí mật ngay trong lòng địch, ta đã lần lượt bắt được các tên phỉ đầu xó như Vàng Giang Sùng, Sùng Mí Chiêu, Vàng Chính Minh, Lý Nhà Lùng, Vàng Mí Già, thuyết phục được một số tướng phỉ như Vàng Giang Lý, Vàng Xê Báo ra hàng.
0: Và người em trai là Mã Chính Lâm, huyện đội trưởng huyện đội Đồng Văn, chúng ta đã quy thuận được Mã Học Văn để từ Mã Học Văn đồng ý hợp sức với ta bắt Vàng Trúng Rình. Từ đấy một kế hoạch bí mật vào hang bắt cọp đã được gây dựng. Chỉ huy chiến dịch đã chọn Dinh Xẻ Chảo, một gia nhân thân tín của Mã Học Văn, mang thư của Văn đến báo cho Vàng Trúng Rình biết Vương Chí Sình đang ở Hà Nội và đã liên lạc được với miền Nam. Ngô Đình Diệm điện báo ra sẽ cử một đại diện cấp cao lên Đồng Văn giúp Vàng Trúng Rình. Khi người của Ngô Tổng thống xuống, Văn sẽ cử Mã Chính Minh dẫn đến gặp Rình. Trong thư, Văn còn dặn hiện giờ tất cả các tướng phỉ phải án binh bất động, chờ ngày khởi sự.
3: Vàng Trúng Rình là tên nguy hiểm vẫn còn lẩn trốn. Hy vọng là Mỹ và Ngô Đình Diệm ở miền Nam sẽ viện trợ cho nó tiếp tục nổi loạn. Ta đã nắm được tình hình như thế, ta bố trí nắm một cơ sở giáo dục cho Dinh Xẻ Chảo là người thân tín của Vương và của Mã Học Văn để đưa thư cho Vàng Trúng Rình. Thì khi Dinh Xẻ Chảo đưa thư cho Vàng Trúng Rình thì Vàng Trúng Rình còn định ám sát Dinh Xẻ Chảo, không cho vào hang để gặp. Nhưng Dinh Xẻ Chảo đã bảo Vàng Trúng Rình khoan khoan, trước khi tôi chết thì đề nghị anh hãy xem bức thư này. Thế Vàng Trúng Rình mới dừng lại và Dinh Xẻ Chảo lấy bức thư ở từ gấu quyền đem ra giao cho Vàng Trúng Rình đọc. Biết rõ cái thư này từ miền Nam.

0: gửi đến nói ra một thời gian nữa Mỹ sẽ viện trợ.
1: Nhận được thư văn, Giang Chúng Dình như kẻ chết đuối nhớ được cọc, vội vàng thực hiện mọi điều Giang căn dặn. Đúng như lời Mã Học Giang đã nói, một ngày đầu năm 1960, một chiếc máy bay quân sự đã bay quần thảo trên bầu trời vùng hang núi Mã Sồ, và có một người đã nhảy dù xuống từ máy bay đó. Thông tin lập tức được báo ngay về cho Giang Chúng Dình, và Dình nhanh chóng cho người ra đón vị đại diện cao cấp của ngôi tổng thống. Nhìn dáng người cao lớn của vị đại diện miền Nam ra, Giang Chúng Dình không thể ngờ đó chính là đồng chí Trần Tấn Nghĩa. Lúc này chỉ huy chiến dịch lệnh cho Trần Tấn Nghĩa chưa bắt vội Giang Chúng Dình mà phải ở trong lòng địch tạo niềm tin với Giang Chúng Dình trước, để rồi từ đó bí mật khai thác bắt giữ các tướng vị khác dưới quyền Giang Chúng Dình. Và trong thời gian ở ngay trong lòng địch, nhờ những thông tin từ Trần Tấn Nghĩa, ta đã bắt được nhiều tướng vị khác đang lẩn trốn ở trong vùng núi đá Mã Sồ. Và đến tướng vị cuối cùng là Giang Chúng Dình, Trần Tấn Nghĩa đã tham mưu tổ chức một cuộc gặp nhỏ với Giang Chúng Dình. Trần Tấn Nghĩa đã bí mật khéo léo đuổi hết các tay chân thân tín còn lại của Giang Chúng Dình ra ngoài. Và sau cuộc gặp, khi chỉ còn Giang Chúng Dình và một hai tên lính canh, một mình Trần Tấn Nghĩa đã ra tay bắt giữ Giang Chúng Dình ngay tại chỗ. Lúc này, Giang Chúng Dình mới chợt tỉnh cơn mê khi nhận ra vị đại diện Ngô Tổng thống thì đã quá muộn.

0: Kết thúc chiến dịch Tiếu Phỉ Đồng Văn, ta đã bắt giữ gần 100 tên, trong đó có nhiều tên đầu sỏ như Vàng Trúng Rình, Vàng Chìn Cáo, Lý Nghè Lùng, Vàng Vạn Sinh, quản huấn 407 tên và thu giữ gần 400 khẩu súng các loại.
1: Trong vụ sức mạnh của Đảng, chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng làm công tác giữ vĩ, chiến công này cũng mang ý nghĩa to lớn cho những chiến dịch sau này cho cách mạng Việt Nam.
2: Thực ra, giải quyết những vấn đề này là một trong những vụ cấp bách để củng cố hậu phương. Khi cách mạng thắng lợi rồi, thì hai đối tượng chính là phản động và gián điệp phải giải quyết. Về gián điệp, chúng ta tổ chức bóc gỡ các cơ sở gián điệp cải lại cho năm 65 kết thúc. Còn về chống phản động thì cũng kết thúc khoảng những năm 65. Khoảng những năm 65, riêng đấu tranh chống Phỉ thì kết thúc vào năm 1960. Đồng Văn là điểm cuối cùng của Phỉ. Tại sao lại phải làm việc đó? Bởi vì toàn bộ các tỉnh miền núi phía Bắc chúng ta trước đã là hậu phương và cần được củng cố để ta chủ động chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chống gián điệp biệt kích sau này cơ. Là âm mưu của Mỹ tiến vào miền Bắc. Vậy thì buộc ta phải làm trong sạch địa bàn. Khái niệm của ngành công an lúc bây giờ là gì? Quét sạch nhà để đón khách không mời mà đến. Đấu tranh Tiểu Phỉ cũng là một biện pháp quét sạch nhà, đảm bảo cho miền núi an toàn. Thì vụ Đồng Văn cũng như toàn bộ công tác đấu tranh chống Phỉ ở miền núi phía Bắc Việt Nam đã giải quyết được yêu cầu đó. Đây là yêu cầu cực kỳ quan trọng. Đây là một chủ trương không những đúng mà Đảng ta dự báo đúng tình hình. Là vì đến năm 60 ta kết thúc việc Tiểu Phỉ thì năm 1961 những toán gián điệp biệt kích đầu tiên đã nhảy dù xuống miền Bắc nước ta. Đầu tiên là Sơn La, Quảng Ninh, sau đó đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là cái giá trị cực kỳ to lớn.
1: Đến giữa năm 1961, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở 3 phiên tòa công khai xét xử 43 tên Phỉ cầm đầu. Tòa đã tuyên tử hình 4 tên gồm Vàng Chìn Cáo, Vàng Trúng Rình, Vàng Vạn Sùng, Vàng Mì Già. Các tên còn lại bị nhận các mức án từ 5 năm đến chung thân. Riêng đối với Dương Chí Sình, Dương Quỳnh Nam, Dương Quỳnh Sơn, vì chính sách đại đoàn kết các dân tộc nên chính phủ đã khoan hồng, vẫn tiếp tục sử dụng vào các công tác thích hợp.
3: Dương Vương Chí Sình là chúng ta lại không xét xử mà cho hưởng một chính sách khoan hồng.

và cho giữ một cái vai trò nhất định, do đó chúng cũng đã không hoạt động. Thế còn lại là trong cái số đấy tàn dư ấy là có là Dương Trung Nhân thì trốn đi ra nước ngoài. Thế còn là một số tên khác thì là được quản lý cải huấn ở địa phương.

Không, không, không, không, cô sẽ không đi đâu hết. Cô sẽ ở lại ăn tối với chúng ta. Ta rất vui vì có ai đó trong gia đình của Vera. Có thể ở đây với chúng ta vào ngay thời điểm này.

0: Đừng bắt anh chờ đợi nữa, chuyện này chỉ đơn giản là có hoặc không thôi.
1: Omo, điều này thật bất ngờ.
2: Omo thực sự cầu hôn Vera vì tình yêu bất chấp khoảng cách tuổi tác giữa hai người hay vì mục đích nào khác? Tập 24 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Chào cậu, mình là Bách Văn Sinh.
4: Trình Tố Niên, người Bắc Kinh, còn cậu?
2: Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
5: Mọi thứ đều ổn, lưng của em có bị gì không?
6: Không có.
5: Không có bất kỳ vết thương nào hay sao?
6: Nè, bạn tôi tích đức lắm mới được vậy đó. Là người tốt bụng nên trời vẫn mới phù hộ.
7: Còn anh Chris đâu?

0: Đừng quan tâm người khác làm gì, con không sao là được rồi.
1: Nhưng không có anh Chris thì làm sao chữa khỏi bệnh cho ba con? Chúng ta phải tìm anh Chris trước, có khi anh ấy chưa chết cũng nên đó.
2: Nếu mà anh ta không chết thì giờ này anh ta xuất hiện rồi Phim ơi.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

0: hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Kỷ cương, trách nhiệm góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và nhiều khoản phụ cấp trợ cấp chính thức có hiệu lực, đánh dấu một bước quan trọng trong. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ năm ngày 2 tháng 7.
1: Thưa quý vị, từ những chính sách tác động trực tiếp tới đời sống của người dân đến những quyết sách chiến lược định hình diện mạo của thủ đô trong thế kỷ tới, tất cả đều thể hiện tư duy phát triển vì con người và hướng tới sự thịnh vượng bền vững của đất nước.
0: Việc điều chỉnh tăng lương từ ngày 1 tháng 7 không chỉ tạo thêm động lực cho hàng triệu người lao động, cán bộ, công chức và người hưởng chính sách. Trong khi đồ án quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển mới, hiện đại và đồng bộ. Những nội dung này sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay. Còn mở đầu như thường lệ sẽ là những điểm nóng an ninh trật tự cập nhật trong 24 giờ qua.
2: Ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, các cảm biến của áp thấp nhiệt đới và bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang xuất hiện tình trạng sạt lở đất, cây xanh gãy đổ, ngập úng cục bộ và nước tràn qua các cầu, đập tràn, khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích sản xuất và hạ tầng giao thông hư hỏng. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lực lượng công an đã khẩn trương điều khiển xe ô tô thực hiện nhiều lần hành vi drift trên đường giao thông công cộng tại khu đô thị Sa La, phường An Khánh. Cao Minh, sinh năm 2003, đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Hành vi của Minh đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông và những người có mặt tại khu vực, đồng thời gây bức xúc, hoang mang trong dư luận xã hội.
1: Thưa quý vị, như đã chia sẻ, từ ngày 1 tháng 7, chính sách điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp chính thức có hiệu lực, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách an sinh xã hội. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân bởi tác động trực tiếp đến thu nhập và đời sống của hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người nghỉ hưu cùng với nhiều đối tượng hưởng chính sách.
0: Ngay trong ngày đầu chính sách được triển khai trên các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi và kỳ vọng khi
2: rất nhiều người. Tính ra mỗi tháng thu nhập của tôi tăng thêm được khoảng gần 1 triệu đồng. Không phải tăng quá lớn, nhưng đúng lúc ai cũng thấy phấn khởi. Có thêm một khoản để lo cho con cái, bố mẹ cũng thấy nhẹ gánh hơn. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7, lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Cùng với đó, lương hưu và nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp dành cho các đối tượng chính sách cũng được điều chỉnh theo quy định.

Lương lần này không chỉ tác động đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người đang hưởng các chính sách an sinh xã hội. Đối với nhiều gia đình, khoản thu nhập tăng thêm tuy không quá lớn, nhưng sẽ góp phần giảm áp lực chi tiêu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng thì vẫn còn nhiều áp lực. Điều người dân cần không chỉ là lương tăng mà là thu nhập đủ để yên tâm trang trải cuộc sống. Tăng lương sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi đi cùng với ổn định giá cả và nâng cao chất lượng các dịch vụ công. Niềm vui từ chính sách tăng lương đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và trong đời sống. Những bình luận tích cực, những chia sẻ về kế hoạch chi tiêu hay đơn giản là cảm giác yên tâm hơn trước những thay đổi của chính sách cho thấy người dân kỳ vọng vào các quyết sách của nhà nước sẽ ngày càng hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi những chính sách an sinh được triển khai hiệu quả, niềm tin của người dân cũng sẽ tiếp tục được củng cố, tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đài quan sát Vera C. Rubin tại Chile mới đây đã chính thức khởi động chương trình khảo sát bầu trời phía Nam kéo dài 10 năm với mục tiêu là ghi lại những hình ảnh chi tiết chưa từng có về vũ trụ. Được trang bị chiếc máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới có kích thước tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ
1: xúc giác tại triển lãm khoa học mùa hè của Hiệp hội Hoàng gia Anh ở London nhằm cho thấy vì sao mà cảm giác chạm vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của ngành robot học. Các cảm biến giúp cho các robot nhận biết lực tác động, điều chỉnh độ bám khi cầm nắm và phát hiện vật thể bị trượt, những khả năng mà camera thông thường không thể đảm nhiệm. Theo các nhà nghiên cứu, dù trí tuệ nhân tạo đã giúp cho robot có thể nhận diện vật thể và lập kế hoạch hành động rất tốt, thế nhưng để hoạt động hiệu quả trong thế giới thực, robot vẫn cần khả năng cảm nhận và phản hồi khi tiếp xúc với môi trường. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp cho robot thực hiện các công việc chính xác và an toàn hơn trong nhà máy, phòng thí nghiệm, kho vận và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
0: Ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra các đoạn video, tái hiện hình ảnh và giọng nói của người thân đã qua đời với mong muốn là lưu giữ ký ức hoặc là an ủi gia đình. Một số công ty công nghệ cho biết chỉ cần vài bức ảnh cùng với mẫu ghi âm giọng nói, AI có thể tạo ra đoạn video dài từ 3 cho đến 5 phút, mô phỏng người đã khuất, nói những lời nhắn theo kịch bản do khách hàng cung cấp. Dịch vụ này hiện được nhiều người lựa chọn trong các dịp giỗ hoặc là lễ đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, các chuyên gia cũng cảnh báo về những vấn đề đạo đức và cường độ vận động của từng môn thể thao để đánh giá nguy cơ sốc nhiệt.
2: Khác với ứng dụng thời tiết thông thường, công cụ này phân tích đồng thời nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ mặt trời và cường độ vận động của từng môn thể thao. Từ đó, hệ thống đưa ra mức cảnh báo rủi ro từ thấp đến cực đoan, kèm theo các khuyến nghị giúp giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.
3: Ứng dụng giúp chúng ta xem xét nhiều vấn đề, không chỉ là nhiệt độ. Chúng ta quan tâm đến những thứ như độ ẩm, luồng không khí, tốc độ gió và lượng bức xạ mặt trời. Tất cả những điều này đều quan trọng để có thể hiểu được rủi ro đối với một cầu thủ bóng đá. Và nó cũng giúp đưa ra một số khuyến nghị để có thể giúp các cầu thủ giữ thân nhiệt luôn mát mẻ.
2: Theo các nhà nghiên cứu, nắng nóng có thể dẫn đến nhiều cấp độ tổn thương, từ kiệt sức đến sốc nhiệt, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Không chỉ dừng ở ứng dụng, nhóm nghiên cứu còn sử dụng buồng nhiệt, thiết bị có khả năng mô phỏng các điều kiện khí hậu khắc nghiệt trên trái đất để nghiên cứu phản ứng của cơ thể con người khi vận động trong môi trường nóng.
3: Về cơ bản, chúng tôi tập trung vào việc ước tính mức độ nóng mà một người sẽ cảm thấy trong một môi trường nhất định. Điều này khác với cách truyền thống chỉ đánh giá thời tiết nóng, và chúng tôi đang chuyển điều đó thành mức độ nóng ở người, bởi vì chúng tôi biết đó là nguyên nhân
0: mà mang tên ma túy. Không chỉ tàn phá sức khỏe và tương lai của chính người sử dụng, ma túy còn là lưỡi hái tử thần, trực chờ, gieo rắc những tai nạn giao thông nghiêm trọng khi người nghiện vẫn điều khiển phương tiện.
1: Chính vì vậy, việc chủ động phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu đối với đội ngũ lái xe vận tải được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng một môi trường vận tải an toàn.
4: Mỗi ngày, bến xe trung tâm phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai có hàng trăm lượt xe khách ra vào, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Để bảo đảm mỗi chuyến xe đều an toàn, bên cạnh kiểm tra phương tiện, việc kiểm soát người điều khiển luôn được lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Thực hiện các giải pháp xây dựng xã phường không

0: Ma túy, Công an phường Cam Đường phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai và Bến xe Trung tâm tổ chức xét nghiệm ma túy đột xuất đối với lái xe, phụ xe và nhân viên làm việc tại bến. Việc kiểm tra được thực hiện công khai đúng quy trình. Đồng thời, lực lượng công an tuyên truyền quy định pháp luật về phòng chống ma túy, an toàn giao thông và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải quản lý chặt đội ngũ lái xe, không để người sử dụng trái phép chất ma túy điều khiển phương tiện.
1: Việc tổ chức xét nghiệm, kiểm tra, đột xuất nhằm kịp thời ngăn chặn các trường hợp lái xe, phụ xe sử dụng các chất ma túy, rượu bia và chất kích thích khi tham gia giao thông. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Và thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng không chỉ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà còn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu bến.
0: Qua test nhanh các trường hợp là cán bộ, lái xe, phụ xe và nhân viên đang làm việc tại bến, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp là lái xe vận tải hành khách dương tính với chất ma túy. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành lập hồ sơ, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc phát hiện trường hợp vi phạm ngay trong đợt kiểm tra đột xuất tiếp tục cho thấy nguy cơ tiềm ẩn đối với hoạt động vận tải hành khách nếu người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ một phút thiếu tỉnh táo sau tay lái cũng có thể để lại hậu quả nặng nề đối với nhiều người.
2: Cái việc làm này thì nó giúp cho doanh nghiệp bảo vệ được cái uy tín doanh nghiệp cũng như là bảo vệ tính mạng cũng như là tài sản của hành khách trên xe. Đội ngũ lái xe của công ty thường xuyên có những cái vấn đề là đi trên đường nên là sẽ sử dụng những chất kích thích đấy thì nó sẽ làm cho mất cái cảm giác điều khiển xe một cách an toàn. Vì vậy thì tôi thấy là đây là một cái việc làm
3: nhanh nhất, hiệu quả nhất để đảm bảo các đội ngũ lái phụ xe và các doanh nghiệp mà đang khai thác trên tuyến của vào bến xe công ty Hà Sơn sẽ đảm bảo không được sử dụng ma túy và các chất kích thích khác.
0: Thực tế cho thấy mỗi trường hợp được phát hiện xử lý kịp thời không chỉ loại bỏ nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mà còn là lời cảnh báo đối với những người điều khiển phương tiện còn có tâm lý chủ quan coi thường pháp luật. Đây cũng là giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy, tạo môi trường kinh doanh vận tải an toàn văn minh. Với phương châm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm từ xa, Công an phường Cam Đường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với hoạt động vận tải hành khách, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để ma túy trở thành nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm, góp phần giữ bình yên trên mỗi tuyến đường và mang đến sự an tâm cho nhân dân trên mọi hành trình.
4: Thưa quý vị, mới đây đồ án quy hoạch thủ đô Hà Nội với tầm nhìn đến 100 năm đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi phác họa một diện mạo mới cho khu vực trung tâm của thủ đô. Đồ án quy hoạch không chỉ phác họa diện mạo của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới mà còn đưa ra những định hướng phát triển dài hạn, tác động trực tiếp đến không gian sống, hạ tầng đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân.
5: Và ngay sau đây mời quý vị, đối với khu vực trung tâm, quy hoạch hướng tới mở rộng không gian công cộng, tăng diện tích cây xanh, mặt nước và ưu tiên phát triển các tuyến phố đi bộ, quảng trường, công viên, tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch cũng đặt mục tiêu bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, gìn giữ khu phố cổ, phố cũ và các công trình di sản, đồng thời phát triển những không gian đô thị mới theo hướng hiện đại, hài hòa với cảnh quan hiện hữu.
6: Và đầu tiên xin được cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Và thưa ông, quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được công bố có những điểm mới và khác biệt căn bản nào so với các quy hoạch trước đây và đâu là dấu ấn đáng chú ý nhất dưới góc nhìn của một kiến trúc sư ạ?
7: Vâng, tôi thì trong gần 70 năm qua thì cũng chứng kiến là Hà Nội có công bố đến 7 lần quy hoạch. Thế và nếu mà nghiên cứu về lịch sử quy hoạch Hà Nội thì trước năm 54 thì cũng có 3 lần nữa. Thế như vậy là nếu mà nghiên cứu liên tục thì có Hà Nội cũng đã đến có 10 bản quy hoạch. Thế thì lần bản quy hoạch này thì phải nói là nó có mấy cái điểm rất là khác. Cái thứ nhất là cái tầm nhìn của nó rất xa. Chưa giờ có một cái bản quy hoạch nào mà tầm nhìn đến 100 năm cả. 20-30 năm thì đã lớn lắm rồi. Thứ hai là hoàn thành trong một thời gian rất nhanh. Rất nhanh. Thế là mặc dù là khối lượng thì không biết là giải quyết như nào, nhưng tầm nhìn thì xa nhưng mà thời gian thì thực hiện rất nhanh. Thế và qua những cái bản vẽ cũng như là cái trình bày thì đã tận dụng rất nhiều cái công nghệ AI để mà thể hiện các cái bản vẽ trong các cái nội dung mà muốn biểu đạt trong cái bản quy hoạch. Và ngay cái việc mà trưng bày công khai quy hoạch, công bố quy hoạch ấy, thì cũng sử dụng rất nhiều những ứng dụng của

0: 3D mapping của những cái thiết bị công nghệ số, nó cũng thể hiện một cái cách gọi là truyền tải thông tin theo một cái ngôn ngữ hiện đại, và rất là hào nhoáng và rất là ấn tượng. Đấy là những cái mà có thể là nhận diện nhanh cái bản kế hoạch có tầm nhìn 100 năm này.
1: Vâng, quy hoạch lần này nhấn mạnh triết lý hạ tầng dẫn dắt quy hoạch cùng với định hướng rừng trong phố, phố trong rừng và làng trong thành phố trong làng. Theo ông thì những triết lý này sẽ thay đổi diện mạo Hà Nội như thế nào trong những thập kỷ tới?
0: Nếu mà nhìn thấy cái bản kế hoạch này thì chúng ta nhìn thấy ngay, tức là một cái mạng lưới đường là dày đặc, đường bộ cũng dày đặc, đường sắt thì còn dày đặc đến mức độ là kỷ lục. Tức là nhiều khi là một cái thành phố Hà Nội chúng ta mà có một cái khối lượng đường sắt là có thể đến gấp 3-4 lần những cái thành phố lớn trên thế giới, và những cái thành phố lân cận có nhiều đường sắt thì cũng phải gấp đến 2,7-3,4 lần. Thì đấy là một cái mạng lưới đường thì là thế là rất nhiều. Thế rồi thì đa tầng, đa lớp, phần ngầm, phần nghiếc cũng nhờ những công nghệ AI diễn đạt những cái không gian ngầm cho cũng dễ, đâm ra là cũng khá là có nhiều cái hình ảnh như vậy. Thế và đúng là rừng trong phố và phố trong rừng, vì chúng ta nhìn trong cái bản kế hoạch, trong cái bản vẽ thì cả một rừng nhà cao tầng ở ngay sát Hồ Tây, những cái rừng nhà cao tầng ở bên phía Bắc hay là phía Nam sông Hồng, thế rồi cả thậm chí là ngay cả khu phố cổ có một rừng nhà cao tầng, thế và rất nhiều nhà cao tầng, thì là gọi đúng là rừng phố trong cái thành phố này. Thế và phố thì đúng là phố trong rừng, bởi vì có rất nhiều những không gian mà cây xanh mặt nước trước đây thì nó cũng là một cái không gian thiên nhiên, thậm chí là nó là một cái đệm xanh Hà Nội. Thì bây giờ là vẽ rất là nhiều nhà dày đặc, những cái phố trong rừng như vậy, thế là để tràn ra cái khu mà nó lan theo cái trục đường giao thông đi về bốn phương tám hướng, và như theo cái sổ loang từ trong nội thành ra khắp nơi.
1: Vâng, Hà Nội luôn đứng trước
0: 100 năm trên một cái thành phố có lịch sử 1.000 năm, cho nên về mặt lý thuyết là rất là dễ, bởi vì là anh đã có nương tựa được một cái lịch sử nó có bề dày như vậy, cho nên là cái tính kế thừa của lịch sử là nếu mà anh chọn lọc thì là rất là tốt. Chứ còn nếu mà anh lại vẽ như một cái thành phố mới có rất nhiều thứ hiện đại mà của 100 năm, trong khi đó thì cái phần một cái lịch sử 1.000 năm xem nhẹ, thì tôi cho rằng là cái bài toán này là khó cân đối hơn, bởi vì là cân đối thì nó phải cân bằng giữa phát triển và kế thừa những cái lịch sử. Thế thì ở đây thì nếu mà quá ưu tiên những cái phần hạ tầng kỹ thuật thì cái hạ tầng văn hóa nó bị xem nhẹ, và đây là một cái thách thức mà tiếp tục những người lập bản kế hoạch này phải thận trọng, phải cân nhắc, chứ nếu không thì là nó trượt quá xa lúc ta quay lại những cái tôi chỉ ban đầu là tạo tái lập lại cái sự cân bằng giữa văn hóa và vật chất thì là cũng khó khăn hơn.
1: Vâng, với người dân thì điều họ quan tâm không chỉ là bản quy hoạch trên giấy mà là cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào. Theo ông thì trong 10 đến 20 năm tới, người dân Hà Nội sẽ cảm nhận rõ nhất những chuyển biến nào nếu quy hoạch được triển khai hiệu quả?
0: Chúng ta biết rằng là trong chúng ta lập quy hoạch thì đất nước chúng ta thì cũng biết là phát triển kinh tế thì có phải là khởi sắc không? Thì đây là trong những cái thông tin đưa ra. Nhưng rõ ràng là trong cái nền kinh tế toàn cầu thì là gặp rất nhiều khó khăn. Những cái bất ổn mà chiến tranh, được thuế khóa, những cái bất ổn về cả thiên tai nữa. Chúng ta biết vừa rồi là Venezuela động đất là kinh khủng, và đấy cũng không phải là một cái hy hữu, nó cũng khá là tần suất dày đặc, rồi nắng nóng, rồi là mưa ngập. Do vậy là trong một cái bối cảnh phát triển như vậy thì thách thức là rất nhiều. Cho nên chúng ta đang nói đến cái 5 năm hay là 10 năm thì nếu mà muốn nhanh thì nó phải có một điều kiện tốt hơn. Nhưng mà nếu mà điều kiện khó khăn hơn thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta sẽ phải đối mặt với cái thách thức, và sẽ cái 5, 10 năm nữa nó phải trông vào cái bản kế hoạch này có thông minh không, có hấp dẫn hay không, có thu hút được cái nguồn lực của xã hội hay không. Chứ nếu mà chỉ thu hút nguồn lực duy nhất của ngân sách nhà nước hay là chỉ một vài tập đoàn thì tôi cho rằng là một thách thức rất lớn.
1: Vâng, thực tế cho thấy thì không ít đồ án quy hoạch trước đây gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Theo ông thì đâu là những thách thức lớn nhất để biến quy hoạch 100 năm thành hiện thực, đặc biệt là nguồn lực, quản trị và sự đồng thuận của người dân ạ?
0: Bản quy hoạch này là có một cái thuận lợi rất lớn. Tôi chưa thấy bao giờ có bản quy hoạch mà lại có hẳn một cái nghị quyết của Trung ương, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về quy hoạch và phát triển thủ đô. Trong đó là đặt ra những cái nhiệm vụ rất rõ ràng trong cái phát triển quy hoạch của thị. Đấy là thủ đô không phải để phát triển nó thủ đô, mà thủ đô là phải là trung tâm dẫn dắt cho cả vùng kinh tế của đồng bằng Bắc Bộ và thậm chí của quốc gia và thậm chí là quốc tế nữa. Do vậy là đây là một cái kim chỉ nam, nó đòi hỏi những người lập quy hoạch phải có cái tầm nhìn, có cái tư duy giải phóng. Tư duy giải phóng thì mới giải phóng được không gian và giải phóng được cả năng lượng, bởi vì chúng ta bắt đầu bản quy hoạch với rất nhiều những cái nguồn lực mà trông dậy vào cái công kỹ nghệ, ví dụ như đường sắt cao tốc, ví dụ như là dùng tầm thấp máy bay rồi là những cái

0: gọi là trí tuệ nhân tạo, rồi rồi thành phố thông minh vân vân, tức là ta tựa vào những cái nguồn lực mà nó phi vật chất như vậy. Như vậy thì phải đòi hỏi là một cái người lập quy hoạch là phải có tư duy được giải phóng. Thế nếu chúng ta mà tư duy mà vẫn theo cái cách của 100 năm cũ, tư duy vẫn loanh quanh trong cái nội thành 3.340 cây số, bán kính 30 cây số, thì tôi cho rằng là nó chưa đáp ứng được các cái nhiệm vụ đặt ra trong cái nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.
1: Vâng, xin cảm ơn kiến trúc sư với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của truyền hình Công an nhân dân.
1: Và bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online với sự đồng hành của biên tập viên Thu Hương. Xin mời chị Thu Hương.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Phương Thảo và Viu Anh. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, vào sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác công an đã đạt được trong

0: năm 2026 và một năm tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới, đồng thời xác định những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu yêu cầu đặt ra. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại vướng mắc sau triển khai mô hình công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là giải pháp thực hiện tốt công tác công an 6 tháng cuối năm. Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Bộ trưởng, hội nghị đã xem phim tài liệu. Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, các đại biểu tiến hành tham luận. Ban tổ chức cũng đã trao các phần thưởng tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu dự hội nghị đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Bộ Công an.
1: Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 3 tháng 7. Dự báo đến ngày 4 tháng 7, hệ thống này sẽ tiến vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh sóng lớn trên nhiều vùng biển. Theo dự báo, trong 24 giờ tới, đến 7 giờ ngày 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ, tiến đến vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam của Trung Quốc, tại vị trí khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc và 110,9 độ Kinh Đông. Trong quá trình di chuyển, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, hiện có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ chiều ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các phương tiện cần thường xuyên cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới cũng như bão để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương kiểm đếm, quản lý tàu thuyền hoạt động trên biển, thông báo kịp thời để các phương tiện tránh hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch tại khu vực ven biển trên đảo. Lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn phải được chuẩn bị sẵn sàng, công tác trực ban cảnh báo được tăng cường để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công điện đề nghị các bộ ngành địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới cũng như diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Đặc biệt các địa phương chủ động hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng của các tàu thuyền triển khai các biện pháp phòng ngừa ứng phó với dông lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau áp thấp nhiệt đới cũng như bão. Như vậy, bão số 1 có thể hình thành trong thời gian tới và khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp được dự báo là Quảng Ninh và Hải Phòng. Và những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo. Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to tại một số địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại đến các công trình nhà ở, hoa màu của nhân dân. Mưa lũ làm 204 nhà ở, hơn 382 hectare hoa màu bị ngập vùi lấp, 184 con gia cầm bị cuốn trôi. Quốc lộ 4A, 34, 8 tuyến đường tỉnh, 51 tuyến giao thông nông thôn bị sạt lở. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin về đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Trong ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, khu đô thị tại khu vực La Playa Grande, thành phố Catia-Lama, quận Vargas, bang La Guaira. Trong ngày thứ hai tại hiện trường, các chiến sĩ trong đoàn đã mở rộng hơn khu vực tìm kiếm. Mặc dù những nơi có nạn nhân mắc kẹt đều có địa hình đặc biệt nguy hiểm, thế nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm và các trang thiết bị phù hợp, đoàn đã khắc phục được khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần quốc tế cao cả, giúp bạn như giúp mình. Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa được thêm 12 thi thể bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng thi thể tìm thấy bàn giao lên con số 23 chỉ trong vòng 2 ngày tìm kiếm.

0: Đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an sử dụng các trang thiết bị hiện đại để tìm kiếm sự sống trong đống đổ nát.
1: Báo cáo đồng chí chỉ huy, hiện tại ở cách khu vực 0,5 mét. Hiện tại là có phát hiện một người bị nạn, hiện không di chuyển được. Khả năng là sẽ ngừng tim.
2: Đang cao ấy. Dưới đây là những cái vết tay nhé, bốn con tay trong quá trình mà sập đổ có thể người ta bám víu nhưng mà người ta bị trượt xuống. Thì nếu có thể là dưới này, không biết ở độ sâu bao nhiêu.
3: Kiểm tra lại cái vết này. Sau để thời gian dài thế mà nó vẫn còn để lại vết nguyên rõ này rồi. Trong phương án báo chỉ huy để cho chó nghiệp vụ đánh hơi kiểm tra lại khu vực hiện trường.
4: Tạng thự Việt Nam thì dựa trên rất nhiều những tiêu chí yếu tố, trong đó một trong những biện pháp mà lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ áp dụng đó là việc trinh sát thực địa nhằm đánh giá chính xác cái tình hình tại nơi đây. Ngoài ra thì kết hợp với các lực lượng của địa phương cũng như là các biện pháp nghiệp vụ khác, ví dụ như là sử dụng động vật nghiệp vụ hay là phương pháp phỏng vấn những người dân địa phương để tìm ra cái biện pháp tốt nhất.
5: Các cái biện pháp trước khi chúng ta triển khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất để có thể.
0: Trở lại với hiện trường, nhiều tình huống thực tế cho thấy để đưa ra được những quyết định chính xác cần rất nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh.
3: Ở đây một phần cái sàn nó bị trượt ngang, nó che lấp gần như hoàn toàn cầu thang. Anh em chúng tôi muốn tiếp cận hiện trường là đều phải bò lên trên khoa khe hở này.
6: Chúng tôi nhìn thấy nó tương đối là nguy hiểm, tại sao chúng ta vẫn quyết định là luồn qua cái khe nhỏ này?
3: Ở đây mặc dù nguy hiểm như thế nhưng chúng tôi đánh giá rằng là nó không thể sập đổ ngay được, bởi vì các cái đà nó gối lên nhau. Chúng tôi nhìn thấy chắc chắn đảm bảo an toàn cho chiến sĩ thì tôi mới quyết định cho anh em vào.
7: Thưa quý vị, đến đây thì cái khe này rất hẹp. Tôi và anh Khổng Hà, phóng viên của báo Công an Nhân dân, khả năng đang tính toán không thể di chuyển lên được để tiếp cận sát hiện trường. Tôi sẽ cho quý vị thấy cái khe này.
0: Từng thi thể nạn nhân xấu số tiếp tục được các chiến sĩ đưa về với gia đình. 23 nạn nhân xấu số trong 2 ngày nỗ lực tìm kiếm cho thấy bản lĩnh, quyết tâm và tinh thần quốc tế cao cả của các chiến sĩ trong đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam.
8: Quyền liên quan thông qua việc sao chép, đăng tải trái phép các bộ phim lên Internet. Đường dây do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia và thu lợi bất chính đặc biệt lớn từ quảng cáo.
9: Từ đầu năm 2019 thì tụi em có rủ nhau làm một cái nhóm để thành lập các website phim lậu. Tụi em lập website phim lậu ra thì mỗi người sẽ đảm nhận một nhiệm vụ. Như Nguyễn Hoàng Thanh thì sẽ thiết kế, Nguyễn Trung Anh và Nguyễn Đình Xuân sẽ thiết lập hệ thống và vận hành. Còn em thì sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với các nền tảng quảng cáo và tăng lượng truy cập cho trang web. Nhân viên bên dưới thì có nhóm của Doãn Thành Lưng và Nguyễn Khương Duy và Nguyễn Phước Toàn sẽ chịu trách nhiệm làm nội dung và hỗ trợ người dùng. Sau khi nhận tiền về ví thì tụi em sẽ bán trên sàn để chuyển đổi thành Việt Nam đồng và sau đó phân chia đều cho mỗi người được 25%.
8: Rồi. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã lập hơn 100 website, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền, thu hút lượng lớn người xem trên toàn thế giới và thu lợi khoảng 12,85 triệu USDT, tương đương với hơn 308 tỷ đồng từ quảng cáo. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân và dùng để mua bất động sản, ô tô.
10: Khi những trang web có lượng truy cập lớn thì anh Khoa sẽ liên hệ với các
11: nhà quảng cáo để đặt quảng cáo trên các trang web ạ, và thu lợi bất chính ạ. Và bản thân em từ năm 2019 nay thu lợi bất chính khoảng 50 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính sau đó được em sử dụng để mua ô tô và tiêu xài cá nhân ạ.
8: Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền xảy ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương, đồng thời khởi tố 7 bị can, trong đó có 4 đối tượng

0: tượng gồm Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố bắt tạm giam về cả hai tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền. Ba đối tượng gồm Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
1: Tất cả hoàn toàn là sử dụng trên không gian mạng, là yếu tố là xuyên quốc gia, có thể ngồi tại ở Việt Nam hoặc bất kỳ nơi đâu, có thể là cách thao tác trên mạng internet, có thể thuê các máy chủ ở nước ngoài để chứa dữ liệu các bộ phim mà xâm phạm bản quyền, đăng tải nhằm thu hưởng lợi bất chính cái tiền từ các nền tảng quảng cáo được chi trả. Các nền tảng quảng cáo trả cái tiền cho các đối tượng bằng cái tiền kỹ thuật số USDT vào các cái ví điện tử. Sau đó các đối tượng đã bán vòng quanh trên các cái sàn điện tử thì là để thu được cái tiền của Việt Nam về trong cái tài khoản. Có thể thì hành vi có thể là bán các để thu được tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.
0: Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra xử lý toàn diện triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan, xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
2: Điều khiển xe ô tô thực hiện nhiều lần hành vi drift trên đường giao thông công cộng tại khu đô thị Sa La, phường An Khánh. Cao Minh, sinh năm 2003, đã bị Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi của Minh đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai giới, luôn được chủ động.
3: Hình ảnh lực lượng công an xã phối hợp với bộ đội biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra đã trở nên quen thuộc với người dân các xã biên giới của thành phố Đà Nẵng. Sự phối hợp nhịp nhàng, nghiệp vụ của lực lượng công an và lực lượng biên phòng đã tạo nên thế trận vững chắc để bảo vệ an ninh trật tự dọc tuyến biên giới. Không bị động bất ngờ trước mọi tình huống, kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm qua các đường mòn lối mở trong rừng.
4: Số km giáp biên với địa bàn Lào một cách là hòa bình, là hữu nghị và quyên quyết là không để cái tội phạm là lợi dụng cái địa hình tuyến cái biên giới để là hoạt động.
3: Thành phố Đà Nẵng hiện có tuyến biên giới đất liền dài hơn 150 km, đi qua 6 xã biên giới với 60 cột mốc các loại. Địa hình rất phức tạp, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an xã biên giới và các đồn biên phòng dọc biên, vành đai ngăn chặn tội phạm đã được xây dựng vững chắc. Nhiều xã là vùng biên giới xanh, không có ma túy.
5: Đấu tranh ngăn chặn với các hoạt động buôn bán hàng lậu, hàng cấm, nhất là về ma túy qua cái địa bàn khu vực biên giới của xã.
3: Có thể nói, sau khi xây dựng công an xã chính quy và thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ về phối hợp tuần tra chung, công an các xã biên giới đã có những đóng góp cụ thể vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự biên giới trên địa bàn Đà Nẵng. Công an các xã biên giới đã phối hợp hiệu quả với lực lượng biên phòng, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.
6: Công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng và công an thời gian qua thì rất là nhịp nhàng. Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình, được tên và đánh giá rất là cao trong quá trình phối hợp giữa hai lực lượng.
3: Bên cạnh công tác nghiệp vụ, thời gian qua, công an các xã biên giới của thành phố Đà Nẵng còn xây dựng mối quan hệ thắm thiết với người dân vùng biên giới nước bạn Lào, tổ chức các chuyến thăm, giao lưu tặng quà tại các bản làng khó khăn ở nước bạn nhằm xây dựng đối ngoại nhân dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng đường biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
2: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện bắt giữ Trần Thanh Duy, sinh năm 2001, trú tại tổ dân phố Hòa An, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan chống chui lủi, thiếu thốn, ly tán và hành trình trở về là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.
3: Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 6, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 7 trường hợp là người dân tộc thiểu số tại các xã Ia Co và Ia Bang hồi hương từ huyện Bang Yai, tỉnh Non Thaburi của Thái Lan về địa phương an toàn. Năm 2023, Yon, sinh năm 2004, trú tại làng Châm Bôn, xã Ia Bang, tỉnh Gia Lai, cùng em trai là York, sinh năm 2004,

0: 2009, theo cha mẹ vượt biên sang Thái Lan với hy vọng có cơ hội định cư ở nước thứ ba. Thế nhưng, miền đất hứa chẳng thấy đâu, chỉ có bốn con người này ngày ngày lầm lũi trong căn nhà trọ chật hẹp và nỗi thấp thỏm trước các đợt truy quét người nhập cư trái phép. Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2025, cha mẹ Yon bị cảnh sát Thái Lan ập vào phòng trọ bắt giữ.
1: Lúc đó cháu cũng đi làm 5 giờ sáng, xong rồi cháu đi khoảng 30 phút, xong rồi mấy công an ấy truy quét, xong rồi vô truy quét mấy người già. Cháu nghe tin tức xong rồi mấy đứa bạn gọi qua, xong rồi bạn là bảo là trốn đi. Gần một năm được liên lạc được với bố được một lần thôi. Nơi đó bây giờ rất là tồi tệ và cháu không muốn xuất hiện thêm nơi đó lần nào nữa.
0: Trong 7 trường hợp được hỗ trợ hồi hương đợt này, người lớn nhất mới 22 tuổi, nhỏ nhất chỉ 16 tuổi và đều vượt biên từ năm 2023. Trong đó có một trường hợp mắc bệnh ung thư máu nhưng vì cư trú bất hợp pháp nên không dám đến bệnh viện điều trị, mong được hỗ trợ trở về Việt Nam để có cơ hội tiếp cận điều kiện chăm sóc và điều trị phù hợp. Roma Hercum sinh năm 2006 ở làng Hera, xã Iaco, rời quê cùng em trai khi mới 16 tuổi. Nay Hercum đã bước sang tuổi 20. Cô buồn và tiếc quãng thời gian tuổi trẻ đã lãng phí nơi đất khách.
2: Em lúc đó em còn nhỏ, em không biết gì hết. Bố mẹ em bảo đi, xong em đi thôi. Kiểu mình đi làm này kia, công an Thái ấy, bắt vậy đó. Không có tự do như ở Việt Nam mình. Sống qua ngày thôi. Với lại đóng tiền trọ này kia đắt lắm. Bây giờ em về chắc là anh trai với cả chị gái đóng tiền trọ cho bố mẹ. Chứ em về thì không có ai đi đóng tiền trọ cho nữa.
3: Thế bố mẹ là không đi làm được hả?
2: Dạ không, tại vì bố mẹ em nhiều có tuổi rồi, không có người nhận. Em chỉ mong muốn là bố mẹ em được may mắn và được mấy chú ủng hộ đưa bố mẹ cháu về.
4: Chính vì sự tin nghe theo phun rô lưu vong nên bà con đã ly hương. Và ly hương ở đây không những là bà con đã rời bỏ quê hương, nhưng mà bà con vì mắc lừa nên đã bán hết tài sản, bằng cùng hóa cuộc sống đó. Và mất hết tư liệu sản xuất đó. Rồi khi bà con có những cái cuộc sống, những ngày cơ cực ở Thái Lan à, không có tính chất pháp lý, không được nhà nước bảo hộ, không đảm bảo về y tế, về giáo dục. Và đặc biệt một số bà con vi phạm pháp luật, ở đây là pháp luật về xuất nhập cảnh, và bị bắt, bị nhốt vào trại giam EDC của Thái Lan.
0: Hầu hết các trường hợp trên đều xuất cảnh trái phép thông qua các đối tượng môi giới với chi phí từ 20 đến 30 triệu đồng một người. Cơ quan công an xác định có một số đối tượng.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Vương Phương Anh sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại số 8 khu Monaco. Và đối tượng Vũ Văn Hứng sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 12, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-225-18, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
6: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh Toàn cảnh ngày hôm nay.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Không, không, không, không, cô sẽ không đi đâu hết. Cô sẽ ở lại ăn tối với chúng ta. Ta rất vui vì có ai đó trong gia đình của Vera có thể ở đây với chúng ta vào ngay thời điểm này.

0: Đừng bắt anh chờ đợi nữa, chuyện này chỉ đơn giản là có hoặc không thôi.
1: Ôn Mô, điều này thật bất ngờ.
2: Ôn Mô thực sự cầu hôn Vera.
3: Tại sao vậy? VIP đó.
2: Tố Niên đã nhập học vào ký túc xá Học viện Mỹ thuật, bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tập 21 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
4: Mọi thứ đều ổn, lưng của em có bị gì không?
5: Không có.
4: Không có bất kỳ vết thương nào hay sao?
6: Nè, bạn tôi tích đức lắm mới được vậy đó. Là người tốt bụng nên trời vẫn mới phù hộ.
5: Còn anh Chris đâu?

0: thành thù vì yêu chung
1: anh
0: một người phụ nữ.
1: Chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
0: Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

Ca Trôn vai Antonio Solis cùng sự tham gia của một số diễn viên khác dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Eshan.

0: Sao gì?
1: Ôi không, con yêu. Đây là một chiếc hộp. Chiếc hộp có những bức thư của bà ngoại con.
0: Con có tìm được gì khác không?
1: Đây là những lời nhắn và nhắc nhở đóng tiền ga và đóng tiền nước. Em và mẹ đã từng viết những điều rất ngọt ngào cùng nhau. Sao em và mẹ yêu nhau nhiều như thế nào?
2: Ôi, cô ấy thật ngọt ngào.
1: Một bức thư của mẹ gửi cho em.
0: Đi tìm kho báu thôi, mau lên. Đi tìm kho báu thôi, mau lên. Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi.
3: Nè, sao vậy hả?
4: Muốn làm tổn thương anh.
0: Anh đã nói với em là hãy nói cho anh biết tất cả mọi chuyện rồi mà.
4: Thám tử mà em thuê vừa gọi nói rằng cổ đang ở trong ngôi nhà của người mẹ đã khuất của mình, cùng với bạn trai cũ Julio.
0: Em có chắc không?
4: Phải, anh ta nói vậy. Nhưng mà Omo, anh làm ơn đừng làm điều gì dại dột đó.

0: mẹ chào con gái yêu. Nếu con đọc lá thư này thì đó là vì mẹ phải ra đi. Nhưng con đừng khóc con yêu à. Mẹ đã sống rất hạnh phúc với con. Con đừng buồn gì hết. Nhưng điều đáng trách đó là gì? Vì mẹ chưa bao giờ nói với con toàn bộ sự thật về ba con. Ông ấy vẫn chưa chết. Và mặc dù mẹ không gặp ông ấy đã lâu, nhưng ông ấy đã cho chúng ta tiền sinh sống. Số tiền đó mẹ không bao giờ muốn sử dụng, bởi vì mẹ muốn cho con mọi thứ mẹ có thể kiếm ra mà không cần sự giúp đỡ của ông ấy. Nhưng lời nói dối đó là một gánh nặng rất lớn. Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi. Đừng bao giờ tin Paulo. Đừng lại gần ông ấy. Mẹ biết con sẽ là một người mẹ tốt hơn mẹ. Nhưng xin con hãy xé bức thư này và tha thứ cho mẹ. Mẹ luôn luôn yêu con. Mẹ của con.
1: Tay bút. Đây là chìa khóa của các an toàn trong ngân hàng của chúng ta. Trong chiếc hộp con sẽ tìm thấy mọi thứ mà Fausto để cho chúng ta. Trong đó chỉ toàn là tiền.

0: ông có chắc ông là Fausto không?
1: Đúng.
0: Chiếu tướng nha.
2: Chào con yêu. Tới bây giờ con vẫn còn giận ta sao?
3: Không. Tôi xin lỗi. Marida vẫn ổn, Nico vẫn ổn. Chỉ là tôi đã hơi sợ thôi.
2: Điều quan trọng ta yêu cầu con là đừng bao giờ có dính líu tới bất kỳ tình cảm gì với gia đình đó. Con hãy luôn nhớ rằng họ là kẻ thù của mình.
3: Tôi biết. Tôi ở phe của ông bà.
0: Chúng ta chơi ván khác nha ông Fausto.
2: Được rồi. Tới đây, tới đây. Tới đây. Chú sẽ bắt con. Nè, tới đây, tới đây.
4: Con đâu rồi?
2: Con chạy đi, chạy đi.
4: Đâu rồi? Nè. Tôi thấy mẹ. Con tìm thấy chiếc hộp sao con yêu? Dạ. Để mẹ xem nào.
2: Con đưa cho mẹ con xem đi.
4: Con yêu, chúng ta tìm thấy nó rồi. Là gì vậy con?
5: Là sô-cô-la.
4: Xem nào.
2: Ồ, cảm ơn nha.
4: Cho cô nữa.
2: Anh hai cái.
4: Anh hai cái lận hả? Tại sao vậy?

0: quá, cá đã cắn câu.
1: Em không cần thuốc gì hết Pedro à? Anh phải tin tưởng em chứ Pedro.
2: Mà anh biết là không dễ để chấp nhận em đang có vấn đề, nhưng cũng may mắn là chúng ta biết nó là cái gì. Nó đã có tên gọi và nó có cách điều trị, nhưng mà em phải tuân theo nó thật sự nghiêm ngặt và sẽ ổn thôi.
1: Em chỉ muốn được làm mẹ thôi mà.
2: Anh biết điều đó. Đứa bé sẽ có mặt khi tới thời điểm thích hợp, nhưng mà điều đó xảy ra trước tiên phải khỏe mạnh đã. Em phải hồi phục trước đã.
1: Nếu anh ở bên em có thể làm được. Nhưng xin anh hãy hứa với em rằng anh sẽ không làm em thất vọng đi.
2: Anh xin hứa với em.
3: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
4: Hoa đậu biếc, hồng hoa, hoa artichoke đỏ.
3: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
5: Sợi tam hoa làm từ 3 loài hoa và con trác.
3: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
5: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày.

0: của bạn.
1: Julio, cậu tới rất đúng giờ. Ngồi xuống ăn tối với tôi đi.
2: Không, tôi ghé qua một chút thôi, cảm ơn ông.
1: Uống một ly rượu được không?
2: Không được. Tôi tới nói cho ông biết là tôi đã quyết định sẽ tiếp tục làm việc cho ông, với tư cách là luật sư của Raúl Bena cho tập đoàn Caceres.
1: Có vẻ sau tất cả cậu có trí nhớ khá tốt, và điều đó vô cùng xứng đáng. Được nâng ly chúc mừng cậu thấy đúng không?
2: Với một điều kiện nữa, đừng yêu cầu tôi làm bất cứ thứ gì bất hợp pháp nữa.
1: Bất hợp pháp? Hợp pháp? Ranh giới của nó quá mong manh. Nhưng tôi thấy rất vui vì cuối cùng cậu đã chấp nhận.
2: Fausto, tôi thực sự rất biết ơn ông. Nhưng mà ông làm ơn đi, tôi muốn vấn đề giữa hai chúng ta phải được tách bạch ra và thật chuyên nghiệp mới được.
1: Rất tốt, nó sẽ như cậu nói. Nhưng đối với cậu, tôi là Raúl Bena, đừng bao giờ quên điều đó. Nâng ly chúc mừng nào.
2: Xin lỗi nha, tôi xin phép đi trước, cảm ơn nhiều.
3: Tôi sẽ không đưa anh ta ra ngoài.
1: Tôi thật sự không biết thằng khốn đó sẽ hữu ích cho chúng ta bao lâu.
3: Thêm rượu nha ông Fausto.
1: Cảm ơn cậu.
3: Tôi thấy anh ấy thích rượu Casa Omo.
1: Đúng là dở thật, nhưng mà cũng không tệ.
4: Chúng tôi đây rồi, nhìn nè, màu xám. Nó rất đẹp và sang trọng, rất hợp với cô đó.
1: Anh đang ở đâu vậy em yêu?
4: Anh ấy không có giận dữ gì đâu, anh ấy nói chuyện vậy thôi à. Phổi của anh ấy đã làm việc rất nhiều. Hẹn gặp lại nha, tạm biệt. Anh yêu à, anh sao vậy? Em nói rồi, anh đừng hé giận mặt của em khi mà khách hàng đang ở đây mà. Cô ấy vừa hỏi em về gói Balayette. Gói này rất đắt tiền và em có thể kiếm được nhiều tiền từ gói đó.
1: Còn bữa tối thì sao?
4: Em không biết nữa, anh có đem gì về không?
1: Emilia!
4: Cái gì? Vậy phải nấu cái gì đây hả?
1: Ngừng suy nghĩ về thẩm mỹ viện của em được không? Em đang bất cẩn với chúng ta. Anh làm việc mệt mỏi và không có gì cho bữa tối.
4: Ê, đi đâu rồi?
1: Anh không biết. Anh đang quét giường. Thằng bé nói với anh là nó sẽ làm một số việc khác, sau đó không quay lại. Đừng làm gì hết, anh hết đói rồi. Tự nhiên nó nghe.
4: Ôi chú ơi, Hương có thể vạch trần cái ác của ba mình. Xin hãy cho con sự khôn ngoan, cho con sức mạnh và sự kiên nhẫn để đối mặt với điều này.
5: Nè, cậu có muốn mình tiếp tục đọc không?
6: Còn hôn thì sao? Cậu có muốn nữa không?
5: Được rồi.
7: Fabi, con ở đâu đi hả con gái?
5: Cậu đã gọi mình rồi, chúng ta phải đi ngay. Nào nào, đi thôi, đi đi.
6: Được rồi, đi thôi, đi thôi.
5: Nè, đi lối này tốt hơn.
4: Còn bạn gái của anh đâu?
1: Cô ấy sắp biến mất rồi, thiệt.
8: Ê chà, bữa tối của tôi đây rồi. Omo có đi đâu không?
9: Anh sẽ cho em biết anh ở đâu đúng không?
1: Lời tôi nói lúc nãy là thiệt đó.
2: Chút ngủ ngon.
9: Chút ngủ ngon.
5: Ê đi, cô làm gì ở đây vậy hả?
6: Không có gì, con đang đi về.
2: Không, cô sẽ không đi đâu hết. Cô sẽ ở lại ăn tối với chúng ta. Ta rất vui vì có ai đó trong gia đình của Vera có thể ở đây với chúng ta vào ngay thời điểm này. Từ khi em bước vào cuộc đời của anh Vera, mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ anh không chịu nổi cuộc sống thiếu vắng em nữa.
5: Em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này, cho em và cho cả Nico nữa.
2: Vậy tức là em từ chối anh sao?
5: Không, không phải như vậy, chỉ là anh làm em quá bất ngờ thôi.
2: Anh phải nghe cuộc gọi này vì có chuyện rất quan trọng. Alo.
10: Xin chào Omo Caceres. Ông bạn doanh nhân của năm nổi tiếng đây rồi.
2: Làm ơn đừng nói tên ra, ông đang ở đâu?
10: Nói chung là tôi phải sống ẩn dật một thời gian. Nghe nè, tôi gọi cho ông là vì ông và tôi có một vấn đề đang trì hoãn. Ông đã tìm ra cách để giúp tôi chừa đối tác. Tôi cần phải ra khỏi đất nước này.
2: Gửi vị trí của ông cho Alberto đi. Silvio sẽ tới gặp ông. Đúng là một ngày tồi tệ mà.
8: Thứ lỗi cho tôi anh rể, nhưng chuyện phức tạp lần này là do anh hết. Anh thật sự cho rằng đây là thời điểm tốt để hỏi cưới Vera?
2: Đúng vậy, tôi cần phải làm vậy, đúng là chết tiệt.
8: Thật sao khi mọi thứ đang khó khăn như thế này?
2: Tôi cần cô ấy bên cạnh tôi, nhất là giống như bây giờ. Tại sao tôi phải chờ đợi chứ? Khi nào tôi cần ý kiến của cậu,

0: Lúc đó tôi sẽ hỏi.
1: Bữa tối này rất là
0: kinh dị. Lần này ba tôi đã vượt quá giới hạn rồi.
2: Cô tin là ông ấy đã làm điều đúng đắn.
1: Thực sự rất ngạc nhiên luôn đó. Chắc hẳn là Veda sẽ... Ôi chú ơi, chắc chắn là Veda sẽ cần em trang điểm và làm tóc cho cô ấy. Vậy em sẵn sàng rồi. Đối với 15 bữa tiệc ngọt ngào sẽ có 15 phụ nữ
0: chờ đợi, đúng không? Emilia, chậm lại thôi. Em luôn làm mọi thứ để thẩm mỹ viện của mình có lợi. Đủ rồi. Ngày mai ông nội mà chúng ta tới nhà của ông ăn trưa. Đừng có biến mất đó, con nghe bà nói không?
3: Dạ.
4: Đó là chiếc nhẫn đính hôn đẹp nhất mà em được thấy trong cuộc đời của mình. Nhưng em nghĩ là mình chỉ nên đeo nó sau khi nói đồng ý với anh.
0: Vậy đó là khi nào đây Vera?
4: Tại sao phải dội như vậy hả Umu? Chúng ta đã đồng ý để mọi thứ từ từ, nhưng mà sau đó lại đột nhiên cầu hôn em trước mặt tất cả mọi người. Anh đã đặt em vào tình thế rất khó khăn.
0: Có vấn đề gì nếu anh hỏi cầu hôn em trước hay sau, một mình hay trước mặt tất cả mọi người chứ? Câu hỏi đặt ra là em yêu anh hay là không yêu anh thôi.
4: Từ khi nào bà lại trở nên bất an như vậy hả Umo Kaseret?
0: Không phải, anh chỉ muốn biết liệu mình có đang lãng phí thời gian khi nghĩ rằng có thể một ngày nào đó em mới yêu anh không.
4: Anh không lãng phí thời gian đâu.

0: Em xin phép, em phải đưa đi cô đi ngủ rồi.
1: Mọi thứ đã không nhanh như vậy đối với chị của em. Ảnh chỉ mới gặp mà đã cầu hôn cổ rồi. Ảnh nhìn thấy cái gì ở con nhỏ đó chứ? Đừng nói những gì mấy người đàn ông các anh hay nói về cổ trẻ và xinh đẹp.
2: Anh vẫn chưa nói tiếng
1: nào. Không như anh có nghĩ tới đó. Dạ, sự thật là Omo không giống những gì anh nghĩ. Ảnh không phải tên già háo sắc giống như anh.
2: Chúng ta đều già đi, có phải không Ivana? Không ai cảm thấy khó chịu về một điều ngọt ngào.
1: Em hiểu nhưng anh nghĩ những gì đang diễn ra vui lắm hả? Nếu như bây giờ con nhỏ đó mà bước vào cái ngôi nhà này thì em và anh sẽ rời đi.
2: Phải, vì em đang nói về ngôi nhà. Anh biết chúng ta sống rất hạnh phúc ở đây, nhưng mà em đã bao giờ tưởng tượng chúng ta sẽ sống ở một nơi khác tránh xa khỏi những điều này chưa? Chỉ có em và Fabi và anh.
1: Anh đang nói cái gì vậy? Ý em là anh tới đây rồi lại đi và biến mất. Quá ra bây giờ anh muốn chúng ta đi và sống ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó.
2: Em yêu, em biết công việc của anh đôi khi có những chuyến đi không lường trước được mà.
1: Được thôi, nếu như anh không giúp em thì em sẽ phải tìm người khác.
3: Em tới đây chuẩn bị cho đám cưới xong.
0: Tôi chưa nói đồng ý mà.
3: Sớm hay muộn gì em cũng sẽ nói thôi. Không ai nói không với Omo Caceres bao giờ. Hẳn là rất khó khăn, có phải không?
4: Ý anh nghĩ đó là vì chuyện xảy ra ngày hôm qua với Vera, ba và chiếc nhẫn.
3: Em uống thuốc thì những cơn ác mộng đó sẽ biến mất. Mà em đã đồng ý đưa đơn thuốc để anh lấy thuốc cho em, nhưng mà em vẫn chưa đưa cho anh.
4: Em không muốn uống thuốc, Pedro.
3: Chúng ta đã đồng ý như vậy rồi mà.
4: Em biết, nhưng mà...
3: Nghe nè, để có thể có những sự lựa chọn khác, trước tiên em cần trở nên tốt hơn đã. Để cảm thấy tốt hơn, em cần uống thuốc đúng giờ và bắt đầu trị liệu tâm lý.
5: Eduardo, đã quá trễ rồi.
6: Con không đi đâu.
5: Con lại đây gây đó là mệnh lệnh.
6: Con đã nói là con không đi rồi mà.
5: Không, không, không, con phải đi.
6: Mẹ, mẹ làm gì đi?
5: Ba không hỏi con.
6: Con cũng không có hỏi gì ba hết, con sẽ ở nhà.
5: Nghe đi, con nói con thích có một ngôi nhà lớn hơn, thức ăn nóng hổi trên bàn và học ở ngôi trường sang trọng. Ông nội đã trả tiền cho tất cả việc đó, con sẽ đi và chấm hết.
6: Mẹ,
5: nhanh lên nào.
4: Ông Omo,
1: nếu vậy hãy ăn mừng với những cái bánh nướng nào.
4: Chúc mừng.
7: Thưa thầy, chúc mừng.
4: Cảm ơn rất nhiều và xin chúc mừng ông. Gaston đã nói với tôi về lễ đính hôn của ông.
7: Vera vẫn chưa cho tôi câu trả lời chắc chắn. Cô ấy vẫn đang xem xét lời cầu hôn của tôi.
4: Tôi xin lỗi. Nếu ai đó cầu hôn tôi

0: Tôi theo cách đáng yêu như vậy, tôi sẽ không bao giờ từ chối.
1: Thật ra thì cô ấy đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn.
2: Bên cạnh đó, cô có một tài năng rất đặc biệt trong việc trì hoãn các quyết định của mình. Tuy nhiên do cô còn trẻ nên tôi đoán rằng cô sợ phải cam kết.
3: Ba, có thể nói chuyện được không?
1: Được, con ngồi đi, Pedro.
3: Đó là Martina.
4: Tại sao, có chuyện gì?
1: Điều đó thật sự không thể nào đâu.
4: Nó bị rối loạn lưỡng cực từ khi nào chứ? Chắc Pedro chỉ đang phóng đại thôi.
3: Không phải là do con nói. Bác sĩ tâm lý cả đời của cô ấy đã nói như
4: là
3: vậy.
4: Là lỗi của cậu đồ mồ côi.
3: Anh nói cái gì
4: hả? Anh tôi luôn bị như vậy.
3: Những
4: khi
3: gì xảy ra trong đầu cô ấy, nhưng hoạt chất của cô ấy không phải lỗi của tôi.
4: Là vậy à?
1: Đủ rồi đó. Tụi con không thể cư xử như người lớn trong 5 phút được hay sao? Marina đang bị bệnh và đó không phải lỗi của ai hết. Quan trọng nhất là giúp cho con bé, không phải làm cho mọi thứ tệ hơn.
3: Con thấy cô ấy như càng ngày càng tệ hơn. Cô ấy nói không muốn uống thuốc nữa, và con không biết làm sao để giúp cô ấy.
1: Tại sao con bé không muốn uống thuốc chứ?
3: Vì loại thuốc đó rất mạnh, và cô ấy không muốn cảm giác như bị đánh thuốc mê.
1: Bà hiểu rồi. Bà sẽ nói chuyện lại với nó. Cô công chúa của bà nhất định phải khỏe lại càng sớm càng tốt.
4: Vậy Veda đã phản ứng thế nào với chiếc nhẫn? Con bé vui không?
0: Cô ấy chưa nói bất cứ điều gì hết. Cô ấy rất kín đáo với chuyện của mình. Bà có thể tin được không? Cảm ơn nha. Ừ, nếu mà có những tin như vậy về con thì
4: nhưng
0: con
4: mà
0: sẽ không
4: tin
0: có.
4: Nhưng mà con bé đã từ chối.
0: Không đâu, em không.
4: Ê,
0: nghĩ
4: đâu,
0: là
4: đâu,
0: cô ấy
4: đâu,
0: đã đồng ý chứ.
4: Con nói cho ông nghe
0: đi. Thằng bé đã ở đó.
3: Dạ.
0: Con nói với ông đi con trai.
3: Con không biết, nói chung là cô ấy bình thường thôi.
4: Không, không phải.
2: Cậu bình tĩnh lại chưa?
3: Dạ rồi, chúng tôi đang cố tìm cách giúp Marina. Nhưng mà cô ấy cũng đã khá hơn nhiều rồi, cảm ơn dì.
2: Marina đang được chăm sóc rất tốt, tôi biết chứ. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Tôi nói vậy là bởi vì tôi nghĩ căn bệnh kỳ lạ đó bị ảnh hưởng từ việc ba cậu cầu hôn.
3: Tôi không biết phải nói sao với dì nữa.
2: Nhưng tôi nghĩ việc chúng ta không tin tưởng cổ là điều bình thường. Cổ là một phụ nữ trẻ đẹp, và ba của cậu là một người giàu có và quyền lực. Cậu không thấy cổ có gì lạ sao?
3: Không, tôi xin lỗi.
2: Tốt lắm, không có gì mang lại cho tôi niềm vui hơn là được chứng minh mình đã sai. Điều tôi không muốn nhất là Veda sẽ trở thành vấn đề cho cả nhà chúng ta sau này. Điều may mắn đó là ba của cậu rất là thông minh. Ông sẽ không bao giờ để mình bị gài bẫy.
3: Dĩ nhiên là không rồi.
0: Tôi muốn đề xuất chúng với thực đơn mới của nhà hàng, nên là tôi muốn mẹ của tôi dùng thử trước. Anh có thể thử nếu mà anh muốn.
4: Tôi chắc chắn là muốn thử đó.
0: Cô muốn không?
4: Chờ chút, tôi sẽ đi cùng cô. Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai.
0: Chờ đã nào. Tôi sẽ ở lại lâu hơn một chút. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội được thử các món ăn mới của cô. Đi nào.

0: Bà tới đây để giải quyết mọi chuyện cho đứa con gái điên rồ của bà hả?
1: Đừng nói bản thân mình như vậy chứ con. Con nên vui và mọi người đều muốn những điều tốt nhất cho con. Mọi người đều lo lắng cho con gái à.
0: Con rất chán việc là nỗi lo của mọi người rồi ba. Con phát ốm vì tất cả mọi người đều phải trở thành thành viên của câu lạc bộ hãy cứu lấy Marina.
1: Marina, công chúa của ba, đừng nói như vậy mà con gái.
0: Ba, đó là sự thật. Mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như con không có ở đây.
1: Không đúng đâu.

0: Silvio, phải mọi chuyện sao rồi?
1: Em đang làm gì ở trong phòng của ban?
2: Bây giờ đang nỗ lực theo dõi tôi sao?
1: Đừng cho là mình quá quan trọng. Trả lời anh đi, em đang làm gì ở trong phòng của ban hả?
2: Anh hãy quen với việc thấy tôi trong phòng của Ubo đi. Bởi vì đó cũng là phòng của tôi. Sau khi chúng tôi kết hôn,
3: còn muốn xem phim hả?
4: Nhìn này ba, ba đã coi cái này chưa?
3: Chưa.
4: Ý con là con thích mấy loại phim về nghệ thuật hay là về cảnh sát hơn? Nhưng mà người ta nói cái này khá hay, mặc dù đó là một bộ phim hài lãng mạn.
3: Ổn với phim đó mà, từ khi nào con lại thích phim hài lãng mạn vậy?
5: À, cái đó chắc là có liên quan tới nội tiết tố, tuổi vị thành niên của nó. Hoặc là do có tình cảm với con trai của người làm giường và người làm thẩm mỹ. Đây quả đúng là một bộ phim hài lãng mạn. Hay đó nhưng mà rẻ tiền.
3: Khoan đã Ivana, hôm nay là chủ nhật và bọn anh sẽ xem một bộ phim mà anh không thể nghỉ ngơi và bình yên được
5: không,
3: một lúc hả?
5: Tất nhiên rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi. Anh chắc chắn xứng đáng với điều đó sau cả tuần bận rộn chạy lung tung như vậy rồi. Còn con ăn kiểu gì mà y như heo vậy hả?
6: Ômô, chúng ta cần gặp nhau.
3: Ba của con có chuyện tìm ba. Ba sẽ trở lại sau một lúc nữa nghe con.
4: Không,
3: gái
4: ba...
3: ba hứa chúng ta sẽ đi ăn kem sau đó vậy nghe con yêu. Ba yêu con. Ba sẽ về sớm.
2: Cảm ơn cậu đã tới, Lola.
7: Không có gì hết. Ồ, cháu trai yêu quý của tôi ở đây rồi.
8: Lola.
7: Để đây nào, cháu của dì.
8: Bác Ômô đã hỏi cưới mẹ con rồi đó dì Lola.
2: Ôi không, con yêu à, sao con không đi xem Bingo có đủ thức ăn hay không?
8: Dạ được.
7: Đúng được rồi, được rồi. Đi đi.
2: Cảm ơn con. Lola.
7: Gì chứ?
2: Thật là kinh khủng đó. Ông ta đã cầu hôn mình trước mặt cả gia đình. Mình không biết phải làm gì nữa.
7: Không không Veda, đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải tìm ra chuyện đó ngay. Nó có thể đưa
9: mà tính phí cho những cái bánh bắp này thì đúng là ăn cướp
6: cô
9: mà.
6: Cô không biết món cho người sành ăn là gì đâu. Với lại ý kiến quan trọng ở đây là của cô Delia.
9: Ý kiến của tôi sẽ quan trọng hơn chứ. Tôi chính là một khách hàng tiềm năng. Nhưng chắc là cô Delia rồi.
6: Đánh giá quá nhanh dựa trên vẻ bề ngoài.
5: Với lại đầu bếp không tính phí cho các nguyên liệu nấu ăn mà tính phí cho các tài năng đã làm chúng, có đúng hay không?
6: Cô ấy sẽ không hiểu đâu.
3: Chứ Fabi sẽ dành cả ngày cho con bé.
10: Tất nhiên gia đình là trên hết mà. Tôi sẽ không lấy nhiều thời gian của cậu đâu. Tôi chỉ cần cậu gọi cho một số người nợ chúng ta ân huệ thôi.
3: Gọi cho họ hả? Đây là để giúp Rana đốt hay sao?
10: Phải, chúng ta cần ông ấy ngay bây giờ và ngay lập tức. Nhưng điều mà chúng ta cần là Rana đốt phải chết.
3: Phải chết hả?
1: Cậu bị mất trí.
5: Tôi sẽ cho cô thấy bí mật để đánh trứng thật ngon ha. Được rồi, thật ra Liza làm việc này trong 2 giây vì con bé sử dụng máy

0: Thầy xin tố, tuy nhiên tôi rất rành về vấn đề này và sử dụng cây đánh trứng thì đáng tin cậy hơn nhiều.
1: Tuyệt thật đó, bà chỉ tôi làm với.
0: Khoan đã, nhìn nè, được rồi, cầm cái này, cầm cái này lên.
1: Dạ, xong rồi.
0: Hãy đánh với thật nhiều năng lượng.
1: Chà, năng lượng là thứ mà Lola tôi dư thừa đó, mà nhìn nè.
0: Lola, đó. Lola, cô đang làm gì vậy?
1: Xin lỗi, tôi hiếm khi nấu ăn lắm, tôi không bao giờ vào bếp cả, thiệt
0: không
1: luôn
0: sao,
1: đó, xin lỗi nha.
0: Quan trọng ai cũng từng vậy mà.
1: Đúng
0: Rosita,
1: thật
0: ha. Để giúp tôi một tấm vải nha.
1: Trời ơi.
0: Đừng có lo lắng gì hết, cô lấy chìa khóa ở đâu vậy Vera?
2: Đi la bới lọc rơi đây.
0: Tôi còn không nhận ra nữa. Hãy giữ cẩn thận chìa khóa vì tụi con đã đặt niềm tin vào cô, nên đừng làm mất nó. Để ở đây chắc là sẽ tốt hả? Ghê quá.
1: Thật ra chúng tôi đang làm bánh trứng đường, cô có muốn cùng làm không? Sẽ rất tuyệt nếu cô giúp một tay.
0: Tôi không nghĩ vậy.
1: Cô ấy rất đáng yêu. Rất đáng yêu.
3: Vậy trường học thế nào rồi?
4: Vẫn ổn.
3: Con đã thích nghi chưa?
4: Dạ, chưa. Con chưa thích nghi nổi.
3: Ta nghĩ bây giờ con đã kết được vài người bạn rồi, có phải không?

0: Giờ tôi không nói chuyện được.
1: Có những vấn đề không bao giờ có thời điểm thích hợp đâu. Tuy nhiên con phải đưa ra quyết định của mình thôi. Con đã nghĩ sẽ nói những gì với Omo chưa?
0: Sao biết là ông ta đã cầu hôn tôi chứ?
1: Thì cháu trai của ta đã ở đó. Nó đã nói với cha Shinto, rồi cha Shinto mới nói với ta và cứ
2: tôi
1: vậy.
2: Tôi chưa trả lời ông ta.
0: Tôi nói là sẽ suy nghĩ. Tôi không muốn đi xa tới như vậy với ông ta đâu.
1: Nghe đây, vì cô Mô cảm thấy bị từ chối sẽ không có lợi cho chúng ta đâu.
0: Không có lợi cho chúng ta sao? Ông có hiểu ý nghĩa của việc kết hôn với ông Mô hay không hả?
1: Nếu con chấp nhận ông Mô với tư cách là vợ của ông ta,
3: con sẽ có quyền sử dụng tất cả cổ phần của công ty. Và từng chút một chúng ta sẽ đoạt lấy quyền lực từ tay ông ta.
4: Cô có rảnh không?
0: Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi này, tôi sẽ tới đó và nói chuyện với cô ấy.
4: Cảm ơn cô.
0: Gaston nói Marina muốn gặp tôi.
5: Cái gì? Nhưng Marina không đủ khỏe để gặp bất cứ ai.
0: Tại sao chúng ta không để cô ấy quyết định hả?
5: Em muốn gì đây Javier? Làm cho cô ấy phát điên xong.
4: Con không thể đối xử với ông ấy như một người xa lạ như vậy.
6: Sao lại không bình tĩnh một chút vậy hả?
5: Ba, con không thích ông nội nhưng con không thô lỗ với ông ấy.
4: Nhưng tại sao con không thích ông ấy? Ông ấy luôn luôn giúp đỡ chúng ta.
5: Vì ông cứ thích giữ bầu không khí bí mật. Và khi ai đó che giấu điều gì thì thường họ đang có chuyện
6: em
5: tồi tệ.
6: Em không hề có ý kiến. Nhưng mà bà Antonia biết gì đó về ông ấy. Đây là cách mà ông và Gaston thường ăn.
7: Tôi biết. Vậy ra đã không đồng ý lấy tôi.
6: Tôi nghĩ rằng ông đã làm rất nhiều cho cô gái trẻ đó. Tôi cũng rất thích cô. Nhưng dù cô là người tuyệt vời nhất thế giới, ông cũng không thể dời lối vì một người, trong khi thậm chí còn không sẵn sàng dời một hòn đá vì mình mà. Phải không?
0: Hãy tin là tôi không có tất cả mọi thứ đâu. Tôi ghen tị với nhiều thứ mà cô có lắm.
7: Nhưng em thậm chí từ chối anh tất cả mọi thứ.
0: Ôi.
7: Em đang chọc quê anh sao?
0: Không, không, không, không, không phải như vậy. Anh không thấy sao hả? Chúng ta đã có cuộc tranh cãi đầu tiên như một cặp vợ chồng rồi đó.
8: Mẹ ơi, mẹ ở đâu?
0: Em xin lỗi. Em xin lỗi, cuộc sống của một người mẹ là như vậy.
7: Không sao hết.
9: Nếu như họ bắt ông đang cầm khẩu súng cùng với số tiền đó thì mọi thứ sẽ tệ hơn đó.
10: Chết tiệt Omo, mọi chuyện đã tệ hơn trong một thời gian dài rồi.
7: Thôi được rồi, anh có thể có súng nhưng quên $1,000,000.
10: Nghe nè, không không không không, điều đó không được, tôi cũng cần tiền để xài.
5: Nó là tiền của tôi.
6: Ý, cô đang tìm gì vậy?

0: Anh Chin, anh Chin ơi, anh Chin khoan đã. Anh Chin.
1: Không
0: anh
1: được.
0: Bị sao vậy? Anh Chin à. Anh Chin ơi, anh Chin ơi, anh có ổn không vậy? Đỡ hơn chưa? Anh Chin, anh đỡ hơn chưa? Anh Chin à, anh Chin. Anh Chin.
2: Thấy Chin xuất hiện tình trạng bất thường khi đi thăm công trường nơi Chip đã qua đời, phá luôn sát cánh bên anh để phòng bất trắc. Tập 15 bộ phim Tình ký song sinh, 17:05 hôm nay.
3: Cho ta xin lỗi. Chỉ mong cô hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng để cha của ta gây thêm tội ác nào với gia đình của cô nữa. Cầu xin cô.
4: Báo, chỉ vì ngài là con trai ruột của diện tướng nữa.
2: Ơn Su biết Yu vô cùng đau lòng và ăn năn vì cha mình đã gieo rắc tang thương cho gia đình cô, nên an ủi động viên lại anh. Tập 22 bộ phim Tham vọng thầy cãi, 21:10 hôm nay.
5: Tới giờ phút này tôi gom hết các sự kiện lại, hiểu rõ anh. Anh đã thắng tôi trong ván bài, mà mọi con bài đều lật ngược. Anh nắm nhiều trụ bài hơn tôi. Ngay phút này, tôi vẫn có thể xóa anh. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm việc đó. Tôi không muốn anh ở dưới hầm này, chịu chung số phận với chúng tôi. Anh nên ra đi trước khi quá muộn.
6: Cảm ơn anh. Với tôi, cái lớn nhất là tổ quốc, là lý tưởng mà tôi đeo đuổi. Tôi hy vọng Tổng thống và anh may mắn.
5: Đưa đại tá Luân lên khỏi hầm, bảo vệ đại tá an toàn.
7: Dạ.
2: Quân đội đảo chính, chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Đến phút cuối, ông cố vấn vẫn dành cho Nguyễn Thành Luân sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Tập 8 bộ phim Ván bài lật ngửa, 22:40 hôm nay.

quý vị, tôi đang có mặt tại Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam, một điểm đến mới mẻ, nơi tái hiện hành trình khám phá không gian của nhân loại, cũng như những dấu ấn đáng tự hào của người Việt. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng tôi khám phá hành trình đặc biệt này.

nằm trong khuôn viên Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bảo tàng có diện tích hơn 3.000 m2 với nhiều không gian trưng bày hiện đại. Không gian bảo tàng được chia thành nhiều khu vực khoa học diệu kỳ, nơi người tham quan có thể thực hiện thí nghiệm về ánh sáng, lực hấp dẫn, chuyển động,

Trung tâm của bảo tàng là khu trưng bày tổng hợp, mô phỏng cấu trúc và quy mô của vũ trụ, giúp người xem đi từ trái đất ra toàn bộ không gian một cách trực quan. Tại đây, những quả cầu lớn treo trên cao đại diện cho mộc tinh với hình ảnh các dải mây. Trái đất hiển thị dữ liệu màu, nhiệt độ, dòng hải lưu, khí quyển và các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Phía dưới, phần xoáy phát sáng là thiên hà xoắn ốc như ngân hà, thể hiện cấu trúc xoắn chuyển động của sao, bụi, khí. Đây là bước chuyển từ hành tinh sang vũ trụ lớn. Quả cầu trái đất ở trung tâm là dữ liệu khoa học được mã hóa bằng màu sắc với hình ảnh nhiệt độ bề mặt, dòng khí quyển và đại dương.

Điểm nhấn ấn tượng là không gian nghệ thuật ánh sáng, nơi hàng nghìn sợi quang và hệ thống đèn LED tạo nên cảm giác như đang lơ lửng giữa dải ngân hà. Những hạt sáng tượng trưng cho các vì sao, bụi vũ trụ và photon ánh sáng mang đến trải nghiệm thị giác đầy cuốn hút.

0: Bầu trời luôn khơi gợi trong con người những thành tựu hiện tại và viễn cảnh tương lai. Mỗi góc trưng bày đều được chăm chút để người tham quan cảm nhận sự hùng vĩ của không gian vũ trụ bao la.
1: Bảo tàng vũ trụ Việt Nam để cho mọi người nhận thức được cái sự khả năng ứng dụng của vũ trụ với cuộc sống như thế nào. Và chúng ta không làm cho thấy vũ trụ rất không xa xôi nữa, mà rất gần cho cuộc sống chúng ta. Khơi dậy cái đam mê của các thế hệ trẻ để các bạn học về vũ trụ, về sau làm thành những nhà kỹ sư vũ trụ. Chúng ta giới thiệu những thành quả nghiên cứu của trên thế giới để mọi người nhìn thấy lịch sử vũ trụ thế giới phát triển như nào. Và cũng đồng thời cũng chúng ta cũng nói đến sự phát triển của ngành công nghệ vũ trụ của Việt Nam như thế nào. Không những thế mà chúng ta còn sưu tầm những cái bức tranh cổ, những cái gì để chúng ta hiểu là lịch sử từ xưa đã biết khám phá tìm hiểu vũ trụ để trong phục vụ cuộc sống.
0: Một điểm đến hấp dẫn khác là tháp Thiên Văn với kính viễn vọng phản xạ hiện đại, cho phép quan sát mặt trăng, các hành tinh và nhiều thiên thể trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Đây là nơi khơi dậy niềm yêu thích thiên văn học cho đông đảo học sinh và người dân.
2: Đây là lần đầu tiên mà tôi đến với bảo tàng trung tâm vũ trụ. Và thực sự thì cái cảm giác đầu tiên khi mà bước chân vào bảo tàng thì có thể nói là những cái mô hình rồi cách bày trí và kể cả là những thông tin mà bảo tàng đem đến thực sự khiến cho bản thân mình cảm thấy rất
0: nguồn ước mơ, nơi những bước chân nhỏ hôm nay có thể hướng tới những hành trình lớn trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm công nghệ hiện đại như thực tế ảo, mô phỏng không gian, mang lại cảm giác như đang thực sự du hành giữa các vì sao. Khoa học vì thế đã trở nên gần gũi và dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi.
3: Khoa học, công nghệ và sự phát triển liên quan đến những cái khám phá hiện nay. Và đặc biệt mình nghĩ đây cũng là một địa điểm lý tưởng và hấp dẫn để cho những các dịp lễ, các phụ huynh hay là các hộ gia đình có thể có những cái em nhỏ có thể đến để khám phá, để trải nghiệm thêm những cái sự mới mẻ. Đây cũng là một cái

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly.
1: Hôm nay chính là ngày giỗ của ông ấy. Thực ra cô cũng không biết có phải là ngày hôm nay không. Ông ấy nhảy hồ 3 ngày sau mới được phát hiện. Nên hàng năm cứ đến 3 ngày này, cô đều không muốn để mình tỉnh táo. Cô thiệt tình, cô kể với con mấy chuyện này làm gì chứ? Con còn nhỏ, con chỉ cần tin tưởng thế giới này chỉ có điều tốt đẹp vậy là được rồi.
2: Cô Khang à, hôm nay cô trang điểm đẹp quá, cô dạy con trang điểm nha. Trước đó con trang điểm xấu lắm, Trương Kỳ còn cười nhạo con nữa đó.
1: Được, cô dạy con trang điểm.
3: Nếu ba mẹ vẫn không chịu đồng ý, ngày mai con sẽ nghỉ học tiếp.
4: Con gái à, con định bướng bỉnh đến khi nào nữa đây?
3: Thầy cũng nói là con có năng khiếu rồi, sao ba mẹ lại không đồng ý chứ?
5: Lần này ba mẹ sẽ không chịu thủy ý con nữa đâu. Ba mẹ kiên quyết không đồng ý.
3: Không đồng ý thì con không ăn được.
5: À, không thì tùy.
3: Con phải học phát thanh viên. Không đồng ý con cũng sẽ thi.
4: Nè,
5: con đập cho ai xem vậy hả? Qua đi mau.
3: Sao cậu lại ở đây?
6: Thi âm à, sao mấy bữa nay cậu không lên lớp vậy?
3: Không cần cậu lo.
6: Nè, Thi âm.
3: Đừng đi theo mình.

0: Thì âm à, nếu cậu thật sự không biết phải đi đâu á, để mình đưa cậu tới một chỗ.
1: Cậu đưa mình đến đây à?
0: Trời ơi, thì cậu cứ ngồi đã. Chờ mình chút nha.
1: Cậu làm gì vậy? Mình không ăn linh tinh đâu nha.
0: Cái này đâu phải để ăn đâu. Cái này dùng để bóp. Những lúc mà mình bực bội á, toàn giải tỏa bằng cách này á.
1: Nhảm nhí.
0: Thử đi. Linh nghiệm thiệt mà. Thiên linh linh, địa linh linh, thần mì ăn liền, mau hiển linh.
1: Trời ơi.
0: Thấy sao hả?

0: Anh Tố Niên, chú Trịnh ơi. Anh Tố Niên. Anh Tố Niên.
1: Em sao vậy?
0: Anh Tố Niên, máy sấy nhà em hư rồi, có thể mượn của anh được không?
1: Vào đi.
0: Ừ. Ê, anh Tố Niên, chú Trịnh đi đâu rồi?
1: Đi mua đồ ăn sáng rồi. Sau này tóc của em bị ướt, đừng có chạy lung tung.
0: Tại máy bị hư mà. Để em sấy.
1: Để anh sấy giúp cho em.
0: Không cần, em tự làm.
1: Lâu rồi không dùng, dễ bị rò điện lắm.
0: Ai sấy cũng giật đầu của em hết.
1: Đã có tay của anh ngăn lại.
0: Vậy không được, cứ giật đầu của em đi, tay của anh để dễ thành.
1: Mau quay qua đi.
0: Còn chỗ này nữa. Chỗ này còn ướt. Tạm tạm rồi, được rồi, anh Tuấn Hiền, em đi đây.
1: Không được, vẫn chưa sấy khô, dễ bị cảm lắm.

0: anh Tuấn Hiền, em bàn với anh một chuyện nha.
1: Chuyện gì?
0: Anh cắt tóc mái ngắn một chút được không?
1: Tại sao vậy?
0: Giờ nó quá dài rồi, che hết mắt của anh rồi đó. Mắt của anh để lộ ra hết mới thấy đẹp.
2: Tuấn Hiền à, ăn sáng thôi con.
0: Chú Trịnh à, chú đã về rồi à?
2: Ủa, Tiểu Tuyết hả?
0: Dạ.
2: Ăn sáng chưa con?
0: Dạ chưa.
2: Vậy đúng lúc, con ăn với Tuấn Hiền luôn đi. Nếu không đủ hình như đó còn bánh
0: chú
2: quy đó.
0: Chú không ăn với tụi con sao?

0: Sao hả? Có ngọt không vậy?
1: Rất ngọt đúng.
2: Ngon, ngọt lắm.
0: Ngon thì lấy chút đi.
2: Ừ, thôi không lấy.
0: Uổng quá.
3: Hai người ra ngoài sao không gọi em vậy?
1: Anh muốn đi thăm ông là mua cho mấy chút trái cây.
3: Sắp thi đại học rồi, không còn nhớ tới ai nữa. Đi đây.
1: Nè, cậu muốn ăn gì? Cái gì chọn đi, tôi mời.
3: Mười hộp đào đi.
0: À, ok.
2: Đợi một chút. Mười hộp? Cậu ở đem đi tắm hả?
3: Dù sao cũng là anh Tố Niên mời mà.
2: Cậu...
0: Rốt cuộc mấy đứa có mua...
2: Cô, nếu như cô không trở lại nữa, tụi con phải đi đâu ăn bánh mì kẹp đây?
1: Đúng đó, cô Đặng à.
4: Dựa vào câu nói này của con, cô bán hàng mười mấy năm cũng không uổng phí.
1: Cô Đặng à, vậy cô hãy chăm sóc tốt cho bản thân, tụi con sẽ nhớ tới cô.
4: À, các con cũng phải ráng chăm sóc tốt cho bản thân, nghe lời nha. Cô đang vội lên tàu, cô đi trước nha.
2: Tạm biệt cô Đặng.
0: À, tạm biệt.
3: Cô Đặng chú ý an toàn.
4: Tạm biệt, cô đi nha.
3: Đi đường bình an nha.
0: Tạm biệt.
2: Cô Đặng đi rồi, bánh mì thiểm tây cũng đi theo. Ông chủ tiền à, lúc nào thì chú đi.
0: Ê nè, chú cảm ơn con. Chú đang buôn bán ổn định. Hơn nữa, nếu chú đi, cửa hàng này đóng cửa. Con nói nếu nó không thi được, ai sẽ diễn vai ba nó? Lúc buồn thì đi đâu khóc? Nó không khóc sao con an ủi được? Ông chủ tiền này cũng rất quan trọng đó. Nè, như vậy đi. Hôm nay, ông chủ tiền không quan tâm đến tiền bạc nữa. Tặng cho mấy đứa một hộp quýt vàng. Chúc mấy đứa học hành thành tài. Phải nhớ, dù mấy đứa đi bao xa, chỉ cần quay về, ông chủ tiền này vẫn luôn ở đây. Cầm lấy.
2: Ông chủ tiền, chú tốt quá.
0: Mà nè, trái cherry không tìm hiểu thêm chút sao? Hả? Tìm tạp quá ngã rẽ.

0: Sao anh em có một chút đồ vậy? Hai cái vali của em cũng đựng hết rồi.
1: Tôi ở ngay Bắc Kinh, còn cậu tới chỗ khác, chắc chắn phải đem nhiều đồ. Nhưng đồ cậu mang theo đúng là nhiều quá rồi.
0: Trước đó em sưu tầm rất là nhiều game hoạt hình. Lần này không dễ gì có được thời gian, em phải đem hết đi chứ.
1: Cậu vô đại học, nghe nói cuộc sống giống như lúc gần thi đại học. Làm gì có thời gian giải trí.
0: Nè, em khác với họ nha.
1: Đúng vậy, da mặt cậu vậy.
0: Chị...
2: Tiểu Tuyết mau lên, ngày đầu lớp 12 không thể tới trễ.
3: Tiểu Tuyết à, con mau lên đi.
2: Nè, con không ăn cơm sao?
4: Con tới chỗ của anh Tố Niên, hôm nay anh ấy khai giảng, con đi tiễn anh ấy, lát nữa con về ăn sao?
2: Mau lên, coi chừng trễ đó.
0: Mang theo cái này nghe. À,
1: ba, đã vào thu rồi, làm gì còn nhiều mũi nữa.
0: À, chờ ba chút.
4: Chào chú Trịnh.
0: À, Tiểu Tuyết.
4: Anh Tố Niên, sao cậu cũng ở đây?
0: Tối qua mình ngủ ở đây mà. Anh Tố Niên sắp đi rồi, tới nói chuyện đời với anh Tố Niên một chút.
4: Cậu nói được gì rồi?
0: Không nói được gì hết. Cả buổi tối mình cứ đề phòng anh ấy có ý đồ bất chính với mình á. Ê nè nè, đừng có giận dỗi như vậy nha.
4: Anh Tố Niên, nè, tặng quà khai giảng cho anh.
1: Cảm ơn em.
4: Sẵn tiện tặng cậu luôn nè.
0: Của anh ấy lớn vậy sao của mình nhỏ vậy? Mình đi tới tỉnh khác, anh ấy còn chưa ra khỏi ngũ quan mà.
4: Cậu đi xa hơn, nhỏ mới dễ cầm.
0: Đừng giải thích nữa, từ nay về sau á, quan hệ chỉ bình thường thôi.
4: Hai người thương tôi một chút đi. Hai người, một người mỹ thuật, một người khoa học. Mẹ tôi cướp hết một kiện.
0: Nhờ anh lo cho Tiểu Tuyết nha, đừng để em lo lắng đó.
1: Yên tâm.
0: Nghĩ đâu gặp lại. Chú Trịnh à, con đi đây.
3: Ờ,
0: tạm biệt.
4: Trân Kỳ, học hành đàng hoàng nha, đừng chơi game nữa.
0: Cậu không mau lên sẽ trễ học bây giờ đó.

0: Trời ơi, món quà tinh tế thật đó. Ê à, xem còn thứ gì chưa bỏ vào trong không. Ê à.
1: Để con sách vô.
0: Để bà. Đừng để quên đồ nó nghe ha. Rồi, đi thôi.
1: Ba.
0: Hả?
1: Sau này đừng mua mì gói nữa. Không nấu được thì ra quán ăn đi.
0: À, chủ yếu là tiện lợi. Ba chỉ có một mình. Ba cũng không muốn làm nhiều. Ba không biết mua cho con cái gì. Cầm lấy tiền xài đi ha.
1: À, con không cần đâu.
0: Cầm lấy bỏ túi đi con. Nhớ đừng có làm mất nha.
2: Hơn nữa con không còn áp lực học tập, con tập trung tìm việc sẽ càng dễ hơn.
3: Nhưng mà không học đại học đi đâu tìm được công việc tốt chứ.
2: Mẹ đừng có lo. Bây giờ đã có rất nhiều công ty dành mướn con rồi.
3: Có thật không?
2: Dạ thiệt mà. Mẹ mau ăn cơm đi.
3: Quang Quang à.
2: Dạ.
3: Vài ngày nữa là sinh nhật con. Gọi bạn bè của con tới hết. Mẹ mời tụi nó ăn cơm.
2: Mẹ, hay là thôi đi mẹ.
3: Con...
4: Có chuyện gì mà không thể nói trong phòng học được?
2: À... Thi âm à. Hai ngày nữa cậu có thể tới nhà mình không?
4: Hả?
2: Sinh nhật của mình, năm nay mình đã 18 tuổi. Mẹ mình muốn tổ chức sinh nhật cho mình.
4: Được, mình đi nói với Tiểu Tuyết.
2: Không cần. Mình chỉ gọi có một mình cậu thôi.
4: Tại sao vậy? Đi một mình thấy ngại lắm.
2: Mình
4: Được, mình tới.
2: Được, vậy mình chờ cậu nha.
4: Ừ.
5: À, phải đó. Nhìn nè.
6: Cố lên.
5: Wow. À, bên này.
6: Chuẩn bị xong hết chưa?
5: Ở đây rộng lớn quá.
7: Qua bên này.
5: Có kìa.
7: Xin chào.
6: Đi ở đây chị.
7: Chào cậu. Nhìn kìa, đẹp quá. Được.
6: Qua bên kia kìa. Bên đó trống đó.
7: Phải rồi. Cho tôi hỏi.
6: Em cảm ơn.
7: Dạ được, cảm ơn. Được đó.
6: Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.
7: Nhìn kìa. Đợi xíu, để tôi đọc đó.
6: Cố lên.

0: Chào cậu, mình là Bách Văn Sinh.
1: Trình Tố Niên, người Bắc Kinh. Còn cậu?
0: Mình là người Tô Châu.
2: Nè nè nè nè, giúp giúp giúp giúp một tay với. Nè, để sát vô trong. Được rồi, làm phiền nha. Cảm ơn. Nè. Đây. Để bên này. Ồ, được đó, có tập hả? Nhìn thì thấy ốm, mà cả người cơ bắp không. Mà nè, mình xin chính thức giới thiệu. Mình tên là Bùi Thư, học viện thiết kế. Sau này mong hai cậu quan tâm giúp đỡ. Còn hai cậu?
1: Trình Tố Niên, Quốc Hòa.
0: Bách Văn Sinh, thiết kế trang sức.
2: À, hết rồi hả? Hai cậu được lắm đó, tiết chữ như vàng. Nè, hai anh em à, mình nói cho hai cậu nghe, đều đã lên đại học rồi thì có thể cởi mở một chút được không hả? Có phải không? Đúng rồi, buổi tối mình mời đàn chị ăn cơm, cùng đi nha.
0: Chắc mình không đi được rồi, mình phải chờ điện thoại.
2: Điện thoại của ai? Quan trọng vậy sao?
0: Của bạn gái mình.
2: Ghê, một gã si tình. Còn cậu?
1: Mình

0: Sinh nhật vui vẻ, mình đi trước đây.
1: À, nè, nè, thi âm, thi âm, thi âm.
0: Gì vậy?
1: Cậu, cậu không ăn nữa sao?

0: Tại trung tâm điều hành giao thông thành phố Hải Phòng, hình ảnh từ các tuyến đường, nút giao trọng điểm liên tục được truyền về theo thời gian thực. Phía sau những dòng phương tiện qua lại mỗi ngày, hệ thống camera AI vẫn âm thầm hoạt động, ghi nhận các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ hay không chấp hành tín hiệu giao thông. Mọi dữ liệu đều được lưu giữ bằng hình ảnh, thời gian và địa điểm cụ thể, tạo cơ sở khách quan cho công tác xử lý vi phạm. Anh Phạm Văn Tâm là một trong những trường hợp nhận được thông báo phạt nguội từ hệ thống camera AI. Khi xem lại hình ảnh trích xuất, anh nhanh chóng nhận ra lỗi vượt đèn đỏ của mình. Một khoảnh khắc thiếu chú ý đã dẫn đến vi phạm, nhưng cũng từ đó anh có thêm bài học để nhắc nhở bản thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
1: Hôm nay tôi đến đây là tôi xử lý lỗi qua vượt đèn đỏ qua AI. Tôi thấy việc xử phạt qua AI là đúng, chuẩn. Do lỗi của mình đi xe, tôi thấy là xử phạt qua AI này tôi cần phải đi đúng luật an toàn giao thông hơn.
0: Còn với anh Hoàng Văn Thắng, chỉ một phút chủ quan khi lưu thông trên tuyến đường mới, phương tiện của anh đã bị hệ thống camera ghi nhận hành vi chạy quá tốc độ. Hình ảnh vi phạm được lưu giữ rõ ràng đã giúp anh nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Sau lần vi phạm đó, việc quan sát biển báo, kiểm soát tốc độ và chấp hành quy định đã trở thành thói quen mỗi khi cầm lái.
2: Cái khu vực đấy thì có biển giới hạn tốc độ 50 thì tôi cũng không để ý, thì cứ chạy tốc độ là 56 km/h thì đã bị camera AI phát hiện là chạy quá tốc độ là 6 km/h. Camera AI xử phạt này thì nó nâng cao được cái ý thức khi tham gia giao thông của người thân.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, hệ thống camera giám sát đã phát hiện và gửi thông báo đối với 7.590 trường hợp vi phạm, trong đó 3.570 trường hợp đã đến làm việc và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định. Các lỗi được phát hiện chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Đây cũng là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Mỗi hình ảnh được ghi nhận là một bằng chứng khách quan, mỗi dữ liệu được lưu giữ là một căn cứ

0: pháp lý rõ ràng. Và phía sau mỗi quyết định xử phạt là sự nhắc nhở để người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
1: Hệ thống camera này được hoạt động liên tục 24/7 và hình ảnh được gửi về liên tục về trung tâm chỉ huy giao thông.
0: Dữ liệu từ hệ thống được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm, theo dõi tình hình giao thông và chủ động điều tiết, phân luồng khi cần thiết.
1: Không còn cái tình trạng ùn tắc giao thông và đặc biệt là cái tai nạn giao thông không còn xảy ra trên những cái tuyến mà đã được lắp đặt các cái hệ thống camera giám sát. Trong cái quá trình xử lý vi phạm đối với lại các hành vi mà qua thiết bị giám sát camera thông minh thì cái tình trạng không còn cái tình trạng tranh cãi giữa lực lượng chức năng và người vi phạm.
0: Từ những hình ảnh được ghi nhận qua hệ thống camera AI, nhiều hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Song giá trị lớn hơn nằm ở những thay đổi đang dần hình thành trong nhận thức của người tham gia giao thông khi mỗi hành vi
2: thường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
3: Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay.

Đạo diễn Tha Quy Quát. Sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Surijon trong vai Thép Nurashin, Yam Matira trong vai phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Hip, Nun Ramida trong vai Soi Sawan, và một số diễn viên khác.

0: Anh Chris.
1: Sao đi?
2: Nè, khoan. Ai chuẩn mấy người tới đây vậy?
1: Sao mà nói chuyện tuyệt tình dữ vậy này trời? Tôi cất công đi mua cá tươi sống tự nuôi ở trước đầu hẻm nhà mình cho anh ăn nè. Bảo đảm siêu ngon. Thật đó, thử miếng đi.
3: Trời ơi. Đừng có quăng chứ. Thức ăn tươi ngon tới như vậy mà.
2: Tôi không có ăn mấy cái thứ cá ngoài chợ đâu nghe.
1: Nè, cô ơi. Nắng quá cô điên hay sao mà đứng cười mình suốt vậy? Nè nè, đừng có nói là cô vui mừng khi thấy gương mặt bảnh trai của tôi nha.
0: Nhưng sao tự nhiên anh lại đổi ý vậy?
1: Chú Sơ Minh.

0: cậu chủ, cậu bị sao vậy? Sao lại lột da mình ra một miếng bự tổ chảng vậy?
1: Chú nghĩ sao vậy chú? Con tìm thấy mảnh da này kẹp trong sổ tay ghi chú của ba con. Nếu nó được cất giữ trong cuốn sổ đó, có nghĩa là nó là một vật đó có thật, thì con phải thấy từ lâu rồi chứ.
0: Cậu chủ, thứ mà cậu không nhìn thấy không có nghĩa là nó không có tồn tại. Những thứ giống như vậy con người không thể nào nhìn bằng mắt thường được đâu cậu chủ à.
1: Khoan chú, do dù khu rừng đó quyền bí hay khó phân tích, nhưng nếu nó thực sự tồn tại thì một ngày nào đó con sẽ tìm ra. Nhưng mà nếu con... Gì nữa đây? Chú say mình lại quên đóng tiền điện.

0: Đây là bản đồ khu rừng Himaban mà ba. Vậy tới sau.
1: Biết rồi, cô nhớ tôi chứ gì. Ông bà ta có câu là duyên trời định, có tránh cũng không thoát. Tôi tin tôi và cô sinh ra là dành cho nhau.
2: Đừng có lấy tôi đã trêu đùa, tôi không thích đâu.
3: Đừng có lấy tôi ra trêu đùa, tôi không thích đâu.
4: Trời ơi, đúng là cái tên khoác lác.
1: Tên khoác lác có bảnh trai bằng con. Chắc mắt anh ta có vấn đề.
5: Nè cậu chủ à, lúc nãy cậu nói câu đó là cậu đang để ý cô ấy đó phải không?
1: Chú điên rồi sao chú, con mà để ý cô ta sao? Cô ta kiêu ngạo chết được.
3: Ôi trời ơi,
5: Nam Mô A Di Đà Phật.
1: Lần đầu gặp mà đã trúng tiếng sét ái tình rồi.
5: Thấy chưa? Đó đó đó đó, biết nghe là vậy mà.
1: Thôi đi chú, đủ rồi. Ê. Nha.
5: Cậu ơi coi kìa, máy bay nó còn to hơn cái nhà của chúng ta nữa hả cậu chủ?
1: Đúng là con nhà đại gia, xài tiền như dứt rác vậy. Họ muốn gì là được nấy thôi. Họ có đủ tiền mua được một quần đảo lớn. Nói gì là cái máy bay này, thứ nhỏ nhoi có đáng là cái gì đó. Chú đau không? Trời ơi, cứ tưởng là bọn đầu gấu nào. Mẹ gãy cổ chúng đi chú.
5: Nè bây giờ muốn ăn cát hay là muốn ăn nấm?

0: Miệng của anh bị làm sao vậy?
1: Miệng tôi bị gì hả? Chắc do gặp thời tiết lạnh nên môi bị nứt một chút thôi. Cô lo cho tôi sao?
2: Ủa, anh thấy lạnh hả? Cực khăn choàng không, tôi cho mượn nè.
1: Không cần đâu.
3: Hoa thuốc này đi, sẽ làm cho vết thương mất sức.
1: Hay là cho ba người sau lưng tôi đi kìa. Tôi nghĩ là họ cần dùng nó nhiều hơn tôi đó. Từ từ thôi, cẩn thận đó.
4: Xin quý khách vui lòng ngồi yên ở chỗ của mình và thắt dây an toàn. Hiện tại máy bay đang cất cánh. Quá nhiều mây, nhưng mà chúng tôi yêu cầu quý khách ngồi yên.

0: Ê, Jack, bộ sợ máy bay rơi tự do hay sao mà ngồi cầm thánh giá cầu nguyện hoài vậy?
1: Ai sợ chứ? Tôi đâu có sợ đâu.
0: Cái thằng nhát gan.

0: Trời đất ơi, cô bị mù hay sao vậy? Đi đứng cẩn thận một chút chứ.
1: Trời, anh mới là người không cẩn thận, không chịu nhìn gì
0: nè,
1: hết.
0: Cô dám ăn nói kiểu đó với tôi hả? Muốn đánh nhau không? Hả?
1: Đánh có đổi gì? Dơ hết đồ người ta rồi,

vào trung tâm cơn bão số 8. Xin quý khách ngồi yên tại chỗ thắt dây an toàn. Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp. Quý

0: Nè Jack, anh đang bị cái gì vậy?
1: Tôi nằm mơ.
0: Nằm mơ thấy cái gì
1: hả? Mặc kệ tôi đi.
0: Anh sợ máy bay rơi tới mức đó luôn hả?
1: Ai sợ đâu, tôi đâu có sợ.
0: Cô bị mù hay sao vậy? Đi đứng cẩn thận một chút chứ.
2: Trời, anh mới là người không cẩn thận, không chịu nhìn
0: nè,
2: gì hết.
0: Cô dám ăn nói kiểu đó với tôi hả? Muốn đánh nhau đúng vậy không hả?
2: Biến giùm đi.

0: bay tới mục tiêu.
1: Nè cô, chuẩn bị đếm ngược đi. Sắp bước vào ranh giới hai thế giới rồi.
2: Chúng ta đến đây vì Himbaba, đừng có nói chuyện thân mật với tôi.
1: Trời ơi, cô nghĩ tôi thích cô thiệt sao? Ngồi yên đi.
3: Anh làm gì đâu?
4: Anh làm gì hả?
1: Đồ
4: muốn
1: cô,
4: làm gì? Biến đây,
1: có
4: biến
1: làm
4: đây.
1: Gì đâu?
4: Biến.
1: Tôi chỉ tới thắt dây an toàn cho cổ thôi. Làm gì nóng dữ vậy? Đừng có nhỏ mọn quá chứ.
4: Đừng có để cái bàn tay dơ bẩn của anh đụng vô người của Pim nha. Sẵn để tôi tuyên bố chủ quyền cho anh biết luôn. Pim là người phụ nữ của tôi.
1: Trời ơi. Nè khoa đó cô Pim à, cô có là gì với anh ta rồi sao?
2: Trời ơi mệt quá, tôi không là của ai hết. Bá Sơn, cậu mau về chỗ ngồi của mình đi.
1: Bá Sơn, đi về chỗ ngồi đi. Về chỗ ngồi giùm đi.
4: Tôi không có đi đâu hết. Anh mới là cái thứ phải đi.
1: Được thôi. Điên khùng. Vừa lắm. Thấy chưa, đã kêu về chỗ ngồi rồi mà không nghe. Đáng đời anh ta lắm. Sao rồi,
5: ao thấu chở chưa?
1: Đúng là hình như đứng còn không vững nữa kìa. Không biết bản thân mình làm gì. Chắc đau lắm. Đau lắm, ngã luôn.
4: Đàn ông như đó có đấy.
0: Khẩn cấp, hiện tại máy bay chúng ta đang đi vào trung tâm cơn bão số 8. Xin quý khách ngồi yên tại chỗ, thắt dây an toàn, máy bay hạ cánh khẩn cấp.
6: Parson,
4: dạ.
6: Thắt dây an toàn vào đi. Chúng ta đang đi vào nơi từ trường nhiễm mạnh.
4: Bà ơi.

0: sên gì vậy? Giờ này mà còn ăn uống được sao?
1: Mình đâu có ăn đâu, tự nhiên nó bay vô miệng của con chó.
0: Tôi biết rồi,

0: ta muốn mình nhớ mãi những hình ảnh khi được ở cùng chàng. Dù cho ta có rời xa chàng, ta cũng không bao giờ quên chàng đâu.
1: Nàng đừng bao giờ nói những lời này. Ta không muốn nghe đâu. Chỉ những lời này thôi mà trái tim của ta dường như đã muốn tan vỡ rồi.
0: Dù chàng có mạnh mẽ đến mức nào, chàng cũng không đủ sức chiến đấu với thế lực hắc ám đâu.
1: Ta làm được. Ta sẽ chiến đấu đến cùng. Ta tuyệt đối không để nàng rời xa ta thêm một lần nữa. Dù cho nàng ở chốn nào, thì ta cũng sẽ luôn dõi theo và đưa nàng trở về bên cạnh ta. Nàng phải nhớ lấy lời của ta. Keep up strong.

0: này có thể chịu được mọi cường độ mạnh như vậy hả? Ai thiết kế máy bay này vậy? Đi về tôi phải đá cho hắn một cái thiệt đau á. Tức quá.
1: Chết rồi, không có sống. Chú ơi.
2: Bim.
1: Bim. Mình lo cho cậu lắm luôn á. Cậu có sao không hả?
0: Bim, cậu có sao?
3: Việc tìm rừng Himapan, đợi lúc trở về rồi tính tiếp. Radek nè.
2: Thưa.
3: Dẫn đoàn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
2: Đã rõ, thưa.
1: Nhưng mà chú ơi,
3: đừng vì một người mà ảnh hưởng cả đội. Chúng ta phải lo cho số.
0: Quái thiệt chứ.
4: Lúc máy bay gặp nguy hiểm, tôi đã thề là nếu chúng ta còn sống sót, tôi sẽ làm vợ anh đó.
2: Cái gì vậy bà cô? Con Nguyễn sao cứ kể đi. Được làm phiền tới tôi không cưới cô đâu.
4: Nói gì? Nè, anh không được từ chối thẳng thừng kiểu đó. Coi chừng ông trời trừng phạt anh.
2: Muốn trừng phạt cái trừng phạt đi, tôi không quan trọng.
5: Đi nhanh lên phim à. Bám không kịp đoàn thì chúng ta sẽ bị lạc đường.

0: là bảo vệ tính mạng theo bản năng của mình thôi mà.
1: Tôi có một nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho cô Kim. Khi mà thấy nguy hiểm thì tôi phải xử lý liền. Mấy nhỏ mà dẻo dẻo như cô á, đi vô mấy khu rừng giống vậy là phải học hỏi nhiều lắm biết không.
2: Chạy đi, chạy đi.

đã được

0: giờ cô còn yêu thương đậu giận dữ hay không?
1: Đương nhiên là vẫn yêu rồi, nhưng mà loại trường trắng ra thôi. Anh có bao nhiêu thì độc rắn đúng không? Giờ nó cắn tôi thì sao?
0: Nuốt thì tôi có, nhưng mà bọn chúng không có
2: đây bên đâu.
0: Hắn đi sẽ nuốt trọn tôi vào bụng luôn.
3: Đã nói đến chuyện tình, tôi đã tìm được một nửa của mình rồi. Và tôi sẽ cưới một người lính để làm chồng đó.
2: Là một chú mà vừa thoát cảnh với máy bay, bây giờ gặp cắn độc mới ghê chứ.
3: Anh hết đó, bây giờ coi đi. Nếu anh đồng ý cưới với tôi á, thì ông trời sẽ có cưới bọn chúng xuống đây trừng trị hai đứa mình đâu chứ.
2: Vậy hả? Cưới sẽ phát đạn hả?
3: Đảm bảo.
2: Cho con bác nước con thoát được kiếp nạn này, cô sẽ cưới cưới bà Kulala này cũng được.

0: lại đi. Bỏ lên. Đi.
1: Anh Chris, tôi cứ tưởng là anh đã chết rồi. Sao anh thoát thân được vậy?
0: Chris, tôi là người được trời đất phù hộ không dễ dàng chết gì đâu. Cũng may tôi có đem theo đồ bảo hộ, nếu không thì tôi tiêu đời từ lâu lắm rồi. Nè, xuống đi. Nắm tay tôi, từ từ thôi.

0: cô đang khóc sao? Rốt cuộc cô vui hay buồn khi biết tin tôi vẫn chưa chết vậy?
1: Tôi chỉ là sợ mấy con rắn thôi.
0: Sợ rắn hả? Chỉ là mấy con rắn thôi, có gì đâu mà phải sợ chúng chứ.
2: Mấy con rắn đâu rồi ta?
0: Chú Sam Minh.
2: Có.
0: Chú qua bên kia dọn dẹp giùm con đi, mau lên.
2: Qua đó hả?
0: Đúng rồi, bên đó đó. Đi. Còn đứng làm gì nữa?
3: Trước khi chết thì chúng mình làm thí nghiệm mới được. Nếu sống sót thì đem tấm ảnh này đi dự thi, chắc chắn sẽ đoạt giải quốc tế cho bà coi. Đây là những gì người bình thường không thấy được, nhưng mà tôi đã thấy được. Phải chụp thôi. Chụp nè.
4: Biến đi.
2: Ở các loài rắn độc, rắn hổ mang, rắn cắn nông, rắn hổ, rắn biển, tất cả hãy biến hết trong ba cái đi. Nhanh lên. Nhanh.
3: Cái bài niệm chú lợi hại quá ha. Chúng đi hết trơn rồi.
2: Chứ sao nữa. Xem ra bài chú của sư thầy Montic vẫn còn hiệu nghiệm đó.
3: Quá đúng luôn á.
2: Nè, tôi theo học thầy từ lúc tuổi thiếu niên đó.
3: Thì ra là vậy.
2: Rất tiếc, thầy đã thăng thiên cũng lâu rồi.
3: Tiếc quá.
1: Đúng là tiếc quá ha. Mà ổng sao thăng thiên vậy hả?
2: Bị rắn cắn chết đó.
1: Trời.
2: Hả? Sao vậy? Anh muốn học bài chú đó không vậy? Trời ơi, thiệt à.

0: bạn bỏ tay tôi ra được rồi đó.
1: Cô sao vậy trời? Tôi nắm tay cô lâu lắm rồi đó. Trời ơi, đuổi được mấy con rắn giùm rồi là thay đổi 180 độ luôn.
0: Người lại dụng cơ hội nhanh, đáng lẽ phải bị mấy con rắn độc xiết cho ngộp thở rồi nuốt vô bụng.
1: Nè cô trù ẻo tôi như vậy là không được nha. Không được ăn nó bậy bạ trong khu rừng này, biết chưa?
0: Anh thì kiên kỵ nhưng tôi thì không. Nếu mà vậy thật thì càng tốt chứ làm sao.
1: Nè cô. Đó thấy chưa, xém chung bị cắn rồi.
0: Cô chở của anh. Nè, anh đang làm gì vậy?
1: Tôi đang cố hút chất độc của con rắn ra khỏi cùi chỏ tôi chứ còn làm gì. Để chất độc thấm vào tim thì chết chắc.

0: luôn đó. Trời ơi, tôi hút không có tới. Nè, cô hút chất độc lên giùm tôi đi. Mau lên đi. Mau lên.
1: Nè, nhưng mà khoa học không cho dùng miệng để hút chất độc không phải sao? Nếu miệng của chúng ta mà có vết thương thì chất độc sẽ ngấm sâu vào cơ thể của chúng ta không phải sao?
0: Cô, cuối cùng cô có muốn giúp tôi không?
1: Nè, anh
0: không kịp nữa rồi.
1: Anh Reed, anh Reed, hả? Anh Reed, anh đừng có bị gì nhá.
0: Không phải là cô, không phải cô muốn rắn cắn chết tôi sao?
1: Tôi xin lỗi, tôi không biết, tôi không có ý đó mà.
0: Bây giờ nọc độc đang đi sâu vào trong trái tim của tôi. Nhưng mà tôi vẫn còn thấy chút ánh sáng ở từ phía xa kia.
2: Con rắn cắn anh ấy, nó không có độc. Cầm máu, sau đó rửa sạch vết thương, rồi thoa thuốc trị nước biển là tự động sẽ khỏi.
0: Trời ơi, sao tôi ghét mấy người học sâu hiểu rộng quá vậy trời. Có cần giải thích kỹ càng tới vậy không? Tiệt tình.
1: Anh dám chọc tôi hả?
0: Chọc gì chứ, có ai chọc cô đâu. Tôi chỉ diễn một vở kịch, thêm chút kịch tính để biết là cô muốn tôi sống hay chết thôi mà. Trời ơi, chưa gì đã khóc sướt mướt như đứa con nít vậy. Thì ghét.
1: Đồ xấu xa, đúng là đáng ghét.
0: Cô cẩn thận đó nha, người ta kêu á, ghét của nào trời trao của đó biết chưa.
3: Đi mà, chờ bên dưới.
0: Nhưng đừng động vào tôi.
2: Tùy anh thôi.
4: Cái tên đó chắc chắn biết rõ đường đến khu rừng Himapan.
5: Chúng ta tin tưởng hắn được sao ba?
4: Hắn chỉ là một tên trộm giặc, sao con lại để ý hắn làm cái gì?
5: Con không có muốn hắn ở gần Pim. Hắn còn nắm tay nắm chân Pim nữa.
4: Con bé không hạ thấp bản thân mà. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để con giành được trái tim của Pim.

0: mắm thơm thơm ngon quá. Đây nhiều thịt chút mà.
1: Ôi, cảm ơn.
0: Tự nhiên. Xung quanh đây không có gia vị nào để nêm nếm ngon hết trơn á, toàn là thịt rừng thôi. Ê, nè, hy vọng mọi người ăn ngon.
2: Không cần đâu, bà cô à, không dám mà nói quá nghe, cái này nói thiệt kìa. Ngon ghê á, ăn 10 tô rồi cũng ăn luôn.
3: Mà toàn là thịt không à, không có rau cục.
0: Tôi sẽ sơ chế thịt rắn thật kỹ để mọi người dùng bữa trong lúc nghỉ ngơi, để có sức mà đi đường dài.

0: Sao mà mọi người ăn nhanh dữ vậy nè? Bác sĩ. Sao ai cũng ói hết vậy?
1: À.
2: Chuyện là hiện giờ con không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc tìm cho

0: bằng được thiên thạch đen kia. Còn chuyện này đợi ba con khỏe mạnh rồi bàn bạc sau nha.
1: Sao cũng được mà con, dù sao hơn cũng mặt trời bằng đá.

0: ai đi cách trở sân khê, nhớ tô mì Quảng tình quê mặn nồng. Mì Quảng, một đặc sản trứ danh. Mì Quảng, một món ăn dân dã nhưng mang đậm nét tinh tế về ẩm thực xứ Quảng. Từng sợi mì được chắt lọc từ hạt gạo quê nhà, từ hương vị đồng quê và cả vị mặn mòi chan chứa của miền Trung nắng gió. Dừng chân nơi đây, du khách thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi.
1: Mì Quảng không chỉ
0: chất của làng quê ven sông Thu Bồn, đi cùng ký ức tuổi thơ của mỗi người con xứ Quảng là hương vị thân thuộc trong mỗi gánh mì của các bà các mẹ. Người dân nơi đây luôn mang trong mình niềm tự hào về một món ăn mang tên gọi mì Quảng, và càng tự hào hơn
2: của mì Quảng của Quảng Nam. Năm nay thì chúng tôi tổ chức cái lễ hội mì Quảng này cũng nhân cái dịp rằng là tỉnh Quảng Nam, cái món mì Quảng của Quảng Nam được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận tri thức dân gian về nghề chế biến mì Quảng.
0: Không dừng lại ở việc tôn vinh một món ăn, Festival Mì Quảng năm 2025 là cầu nối giữa quá khứ và hiện đại, giữa giá trị văn hóa và động lực phát triển. Festival năm nay có chuỗi các hoạt động nổi bật. Ở đó, du khách không chỉ thưởng thức món ăn ngon mà còn được mãn nhãn với những phần trình diễn chế biến, trang trí tinh tế của mì Quảng cùng nhiều món ăn dân gian xứ Quảng.
1: Festival năm nay thì có nhiều hoạt động điểm nhấn thú vị. Chẳng hạn như du khách có thể trải nghiệm quy trình chế biến một tô mì Quảng từ khâu xay bột, tráng mì cho đến nấu nước dùng, và cả trình bày món ăn sao cho hấp dẫn, bắt mắt, được thực hiện bởi những nghệ nhân địa phương nổi tiếng, người thổi hồn vào từng sợi mì.
0: Qua 2 năm tổ chức, Festival Mì Quảng từng bước khẳng định những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực xứ Quảng. Điểm nhấn đặc biệt ấn tượng trong Festival 2025 là hội thi tinh hoa mì xứ Quảng với mục tiêu đưa mì Quảng lên bàn tiệc thế giới. Hội thi thu hút 10 cơ sở kinh doanh mì Quảng truyền thống của 10 khối phố trên địa bàn phường Điện Phương cùng 10 đầu bếp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự. Bên cạnh những tô mì truyền thống được chế biến và bày biện bắt mắt, lần đầu tiên người dân và du khách được chứng kiến các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến mì Quảng từ những nguyên liệu cao cấp khác lạ như cá chình, tôm càng xanh, tôm hùm. Một biến tấu đầy thú vị cho món ăn dân dã này.
1: Ngày hôm nay thì em thấy anh mang đến ngày hội mì Quảng hôm nay một cái món mì Quảng rất là bắt mắt và cách điệu, thì anh có thể chia sẻ về cái sản phẩm của mình ngày hôm nay như thế nào?
3: Hôm nay mình đem đến cuộc thi là một món mì Quảng tôm mì xanh. Mình mì Quảng là mình

0: Làm theo cái mì Quảng truyền thống của Phú Chim là tôm thịt trứng, là tôm mình dùng là tôm mình xanh. Yeah. Thay vì cái tôm đất mình dùng tôm mình xanh cao cấp hơn, với là mình lấy cái dịch của tôm mình xanh nếu mình xào lên để mình lấy một cái vị béo thơm bật lên cái màu đẹp. Mình nấu đơn giản, mình nấu theo kiểu vị truyền thống. Và mình chỉ đề có theo kiểu fusion hiện đại là mới lên xíu rồi, nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị truyền thống của mì Quảng Phú Chim.
1: Vậy với cái cách chế biến hiện đại như thế này thì mình có giữ nguyên những cái nguyên liệu truyền thống cũng như là cách chế biến truyền thống hay không anh?
0: Nguyên liệu truyền thống là mình nấu mắm, muối và không dùng hạt nêm. Thế hay nữa mình nấu thì có đậu phộng, bột hồng, đậu phộng sống mà mình đập ra để mình nấu trong nước dùng không thấy được thơm. Và cái cuối cùng nữa là mình nấu xong mình đánh cái lòng đậu nó gọi là mình tạo một cái văn như vậy nhé. Bằng thứ ăn cái mì Quảng Phú Chim là có một cái văn trắng nhẹ nữa là cái trứng lòng đậu nó gọi họ đánh lên đấy. Đấy cũng để tạo cái độ sệt, độ béo. Nguyên liệu truyền thống của người Quảng mình là nén vào chợ vùng quê. Mình và riêng mì Quảng mà không có nén vào chợ vùng quê là không bao giờ ngon được. Và những cái rau ăn kèm mình có nhiều loại rau như bắp chuối cay, rồi nói chung là rất có các loại rau, mình là dùng chín loại rau.
2: Dự cuộc thi không phải là họ đến thi mà họ muốn đến để quảng bá cái mì Quảng trong cái tâm hồn riêng về trẻ, để nâng tầm mì Quảng lên một bàn ăn thế giới. Thì cách phối hợp fusion của món ăn của các bạn trẻ cũng rất là đặc trưng, rất là đặc biệt. Các bạn cuộn mì lại, các bạn tự làm mì thành những cái mì Quảng, nó phối hợp giữa món Việt và cũng như món Âu, nó đầy đủ tinh hoa hết. Nhưng điều quan trọng ở đây là nó có thêm đó là bánh gì? Bánh đa, đó, gọi là bánh tráng mè. Thì cái độ giòn của bánh tráng nó quyện cùng, vừa mềm mại vừa giòn. Thì cái món ăn nó tạo nên một hương vị riêng đặc trưng của Việt Nam chúng ta, đó là mì Quảng.
3: Hội tụ những tinh hoa văn hóa ẩm thực của xứ Quảng và mì Quảng theo dấu những lưu dân trên hành trình rong ruổi về phương Nam đã không ngừng tiếp nhận thêm những nguyên liệu mới để làm đa dạng và phong phú hơn cho món ăn.
4: Festival mì Quảng khép lại, nhưng những giá trị được khơi dậy sẽ lan rộng trong đời sống văn hóa và phát triển du lịch địa phương. Từ sự kiện này, một hướng đi mới đã được định hình, nơi ẩm thực truyền thống trở thành chất liệu phát triển du lịch xanh, bền vững và gắn kết cộng đồng.

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định đổi tên Sài Gòn, Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất.

Từ thời khắc ấy, tên gọi thành phố mang tên Bác là niềm vinh dự lớn lao, là một cam kết phát triển, đi đầu trong đổi mới, hội nhập. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ mang ký ức của một đô thị lịch sử mà còn mang trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Với truyền thống dám nghĩ, dám làm, với sức sáng tạo của hơn 14 triệu người dân, trong không gian phát triển mới, thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để tiếp tục là đầu tàu của cả ngày Sài Gòn gia đình chính.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin về đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela. Trong ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương thì đoàn tiếp tục triển khai tìm kiếm tại khu đô thị La Praia Grande, thành phố Catalina, quận Vargas, bang La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau động đất. Mặc dù địa hình hiện trường đặc biệt nguy hiểm, các chiến sĩ vẫn mở rộng phạm vi tìm kiếm, sử dụng chó nghiệp vụ cùng nhiều thiết bị hiện đại để xác định vị trí các nạn nhân, xây dựng phương án tiếp cận phù hợp. Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa thêm được 12 thi thể ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho lực lượng chức năng của Venezuela, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 23 người chỉ sau 2 ngày triển khai nhiệm vụ. Kết quả này tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trình độ chuyên môn và tinh thần quốc tế cao cả của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại nước bạn Venezuela. Tin an ninh trật tự. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên án vụ nhận hối lộ, đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũ. Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai 3 gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh giai đoạn 2016-2017, ông Phan Đoàn Thái, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũ, đã tạo điều kiện để công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,9 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, thì đại diện công ty AIC đã 2 lần đưa tiền cho ông Phan Đoàn Thái với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan tử vong. Theo kết quả điều tra tháng 2 năm 2026, sau khi tìm kiếm dịch vụ truyền trắng tại nhà qua mạng, một phụ nữ

0: sau đó thì em chỉ chế tạo 2 đến 3 mảnh kim loại nhỏ, xong em mua những cái kia về, xong em cho vào một túi thì nó thành một bộ cỏ. Nó đơn giản, chính vì nó đơn giản nên em đã không nghĩ đến cái hậu quả.
1: Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục truy xét các đầu mối tiêu thụ trên nhiều tỉnh thành phố, thu giữ thêm hàng trăm khẩu súng cùng nhiều linh kiện. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, đường dây đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng trên phạm vi cả nước.
2: Cái bản chất là cái thủ đoạn của cả cái tổ chức, đối với cái tổ chức này là nó từ cái khâu vận chuyển, từ cái khâu mua bán, từ cái khâu tàng trữ, nó điều diễn ra trên không gian mạng và rất là kinh kẽ. Tất từ tất cả các cái khâu, nó ẩn danh cái địa chỉ và nô mô thủ với thủ đoàn là nó mua bán.
1: Án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
3: Khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày hôm nay tại km 1917+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy khiến một người tử vong, hai người bị thương. Thông tin ban đầu, thời điểm trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 50E48360 do người đàn ông 24 tuổi trú tại tỉnh Lâm Đồng điều khiển, lưu thông theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 49D133002 lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến 3 người đi trên xe máy thương vong, trong đó một người tử vong, hai người bị thương. Hiện danh tính của các nạn nhân chưa được xác định. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2025 tại km 1925+550 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 5 xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an tạm giữ một xe mô tô biển kiểm soát 94K162190 nhãn hiệu Honda Winner màu trắng đen. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của chiếc xe trên đến làm việc tại tổ cảnh sát phòng chống tội phạm công an xã Kiến Đức, địa chỉ số 7 Trần Hưng Đạo, thôn 3, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết theo quy định. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không có người đến liên hệ, phương tiện sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin 113 online ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm.
4: Huy Dũng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn Trần Phú, xã Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Và đối tượng Vũ Văn Hứng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 12, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 0692251860 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Một chặng đường về Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Giữa những cánh đồng vốn yên bình, một hoạt động tái chế nhựa đang dần hình thành và mở rộng. Không nằm trong quy hoạch rõ ràng, chưa được quản lý đồng bộ. Những lo ngại về môi trường bắt đầu xuất hiện. Khói thải, nước thải, rác nhựa. Theo phản ánh của người dân, đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Vì sao các công trình nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn tồn tại trong thời gian dài? Công tác quản lý kiểm tra ở đâu và cần được làm rõ như thế nào? Xử lý chủ yếu theo phương thức thủ công. Nhựa phế liệu được thu gom, nghiền nhỏ, rửa sơ rồi đưa vào lò đun chảy để tái chế.
1: Cái này mình làm nóng bằng cái công nghệ ép nhiệt à? Vâng. Có phải đốt bằng điện hay là bằng gì?
2: Điện thì tất cả bằng điện.
1: Bằng nhiệt đấy à? Cái khói này thì mình xử lý như thế nào?
2: Này nó gần như nó ít khói lắm.
1: Vẫn nhìn thấy cột khói đen xịt mà. Mình làm ở đây thì có biện pháp gì để bảo vệ sức khỏe không?
2: Nhưng mà đi làm thuê rồi thì có
0: gì. Rác nhựa xuất hiện dọc bờ ruộng, đường làng. Không khí vào những thời điểm nhất định có mùi khét đặc trưng của nhựa đun nóng. Những yếu tố này đang đặt ra câu hỏi về tác động lâu dài đối với môi trường sống của người dân địa phương.
1: Cái đấy là cái gì đấy anh?
3: Cái lưới
1: đấy à?
3: Vâng.
1: Lưới là để mình nó có công dụng như thế nào?
3: Cái lưới này là lưới lọc.
1: Lưới lọc à?
3: Vâng,
1: lọc đấy là lọc cặn là bã đấy à?
3: Vâng.
1: Thế còn những cái bã đấy thì bây giờ là mình đem đi xử lý là như thế nào?
3: À, cái này thì không phải chủ, còn em chỉ biết để đây thôi.
0: Quá trình sản xuất ở đây có thể tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến môi trường và an toàn lao động. Một số nhà xưởng được xây dựng trên đất nông nghiệp. Việc hoàn thiện các thủ tục như xây dựng, môi trường hay phòng cháy chữa cháy là chưa đầy đủ.
4: Em thì ngày trước là từ năm 2013-14 gì đấy, năm nay là tầm đấy, thì không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu.
3: Cái đất ở đây mình thuê là mình mua lại hay như nào?
4: Đất này em đây là thuê của ở hợp tác xã, ở thôn đấy, thôn cho kiểu cắt ra các điểm đất thừa ngày xưa để cho thôn dân, kiểu tạo điều kiện cho dân để làm ra xe dân cư. Thì chúng em sẽ làm ở đây, cho khỏi dân nó gần, nó bẩn, ô nhiễm.
0: Cơ sở này hoạt động đã nhiều năm, bên trong có nhiều khu vực tập kết phế liệu nhựa với khối lượng lớn. Người lao động làm việc thường xuyên trong không gian khá chật hẹp. Phế liệu cũng được để ngoài trời, dọc đường, bờ mương, bờ ruộng, khiến người dân lo ngại về những vật liệu này từng chứa các loại hóa chất gì.
5: Khu đất này là khu đất là đất nông nghiệp mà ngày xưa mà sau khi dồn điền đổi thửa thì là các hộ mà diện tích và dư thừa lại đấy, thì cũng là thôn rồi xã cũng là quản lý, thì cũng là các hộ mưu sinh, các hộ cũng là ra ngoài để
3: tức là cái việc mà tạo điều kiện cho các hộ dân ra ngoài khu vực này để thực hiện công tác thu gom và tái chế rác thải nhựa như thế thì là chủ trương của thôn và của xã.
5: Thực ra thì cái này là cũng không phải là chủ trương, nhưng mà xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của cuộc sống của nhân dân. Đấy thì các hộ sản xuất trong làng ô nhiễm quá, thì các hộ là cũng là đất sản xuất nông nghiệp.

0: không sản xuất được. Đấy, thì chính là để các hộ tự giác ra, tự sự phát.
1: Khi có đoàn kiểm tra, một số cơ sở tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên sau đó, hoạt động sản xuất vẫn tiếp tục diễn ra.
2: Cách đây cũng được gần 20 năm. Do đó là hiện nay thì ủy ban đảng ủy xã Ứng Thiên cũng đã có nghị quyết chuyên đề số 06. Trong đó có cái nội dung là trong năm 2026 thì phòng kinh tế xã Ứng Thiên sẽ phải có cái trách nhiệm lập hồ sơ để quản lý toàn bộ cái phần diện tích đất mà các hộ đã vi phạm, và cho đó thì căn cứ vào các quy định của pháp luật để tham mưu với cả ủy ban nhân xã xử lý theo quy định.
1: Một bộ phận hưởng lợi từ tái chế nhựa, nhưng phần lớn cộng đồng lại phải gánh chịu hậu quả. Mâu thuẫn âm ỉ, niềm tin bị bào mòn. Theo quy định, chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Vậy vì sao hàng loạt công trình trái phép tồn tại?
3: Nào mà phải xử lý thì anh em chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và vận động xử lý những trường hợp mà bà con vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, làm nhà xưởng. Anh em chúng tôi cũng kiên quyết không để những cái phát sinh mới trong cái bối cảnh mà chính quyền địa phương Ai Cập nó nhiều việc, nhưng mà cũng phải tăng cường các cái công tác kiểm tra, giám sát, rồi quản lý đối với các cái lĩnh vực này.
1: Những gì đang diễn ra tại Sa Cầu không chỉ là câu chuyện của một làng nghề, đó là câu hỏi về quản lý, về trách nhiệm và về sự đánh đổi môi trường để lấy lợi ích trước mặt. Nhưng đến bao giờ người dân ở đây mới được sống trong một môi trường an toàn?
4: Thu gom là thực sự bây giờ cái nghề là cả làng cái nghề làm để kiếm gọi là đồng tiền bát gạo thôi, cuộc sống hàng ngày thôi. Còn để mà nói mà làm ngày ngày thì nó vất vả, nó thật mà chả kiếm được bao nhiêu cả. Bây giờ nhà tất cả các cấp trên là muốn cho ra khu công nghiệp, tất cả dân đây cũng muốn mong muốn như thế là cái tốt để cho giải thể trong xóm, nhưng mà giá thanh nó phải thế nào, giá thanh ví dụ nó bán cho dân nó phải coi là chỉ vừa vừa thôi, nên giá đắt quá thực sự là không có đủ điều kiện để mà ra. Ruộng mà người ta lấy có tới 900 chưa đầy 1 triệu một mét mà người ta bán tận 90 triệu, thật sự dân chúng tôi như thế là để mà ra cũng khó lắm.
1: Câu chuyện tương tự đã và đang diễn ra tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, một vùng nông thôn yên bình, nhưng những năm gần đây hiện ra với những hình ảnh nham nhở của những khu nhà xưởng tạm bợ mọc lên dày đặc. Thậm chí những thửa ruộng vốn trồng lúa, hoa màu nay bị săn lấp, dựng khung thép, quây tôn kín mít để phục vụ thu gom, tái chế nhựa phế liệu. Ban đầu chỉ là vài hộ nhỏ lẻ, nhưng dần phát triển cả một cụm công nghiệp tự phát với hàng chục, thậm chí hàng trăm điểm sản xuất. Điều đáng nói, phần lớn các nhà xưởng này đều không có giấy phép xây dựng, không có đánh giá tác động môi trường, không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.
5: Cái này của em là em thu gom của các bà con hộ kinh hộ kiểu như đi thu gom của các hộ bên phế liệu, và em về thì em chỉ có xay nhựa thôi. Cái này thì em là xay khô nên là không có nước thải, chỉ gọi là có tiếng ồn thôi, nhưng mà khu nhà xưởng của em thì là xa dân nên là cũng không ảnh hưởng gì đến dân.
1: Theo quy định, việc xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp là hành vi bị cấm nếu chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, công trình vẫn ngang nhiên tồn tại từ nhiều năm qua. Quan sát thực tế cho thấy, nhà xưởng dựng trên đất ruộng, không có giấy phép xây dựng, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhà xưởng này có quy mô lớn, lắp đặt dây chuyền máy móc công suất lớn, hoạt động như một nhà máy thực dụng. Điều này đặt ra câu hỏi, vì sao một hệ thống vi phạm kéo dài, quy mô lớn như vậy lại không bị xử lý?
5: Cái này thì là em cũng đi thuê lại thôi ạ. Và em cũng mới thuê từ năm ngoái, chắc khoảng tầm tháng 10 năm ngoái ạ.
6: Thuê lại rồi của ai?
5: Em thuê của anh, của chị Dung ạ.
6: Chị Dung ạ? À?
5: Vâng.
6: Thế cái có hợp đồng thuê như nào ạ?
5: Có hợp đồng thuê ạ. Vâng.
6: Thế là bạn có biết cái nguồn gốc đất của cái khu vực này là như nào ạ?
5: Em không ạ.
6: Không biết là mà cũng đi thuê không tìm hiểu ạ?
5: À, thì bọn em thì là người ta kiểu như là treo biển cho thuê thôi, thì bọn em cũng vào thì bọn em xem.

0: kiểu như là nhà xưởng nếu mà phù hợp thì là bọn em thuê thôi ạ.
1: Cái xưởng này thì nguồn gốc đất là ngày xưa là đất đấu thầu, đất nông nghiệp, nhưng mà do xã, ủy ban nhân dân xã ngày xưa quản lý, và cái hợp đồng cũ thì cũng là ủy ban xã ký hợp đồng, như tổ dân phố thôn cũ ngày xưa là không liên quan gì.
2: Nhưng mà nằm trên tổ dân phố mình thì
1: ngày xưa là thuộc đất của tổ dân phố Liễu Lâm đấy, nhưng bây giờ ấy là cái hợp đồng này là ủy ban xã cũ, ủy ban xã Sông Liễu cũ ký hợp đồng với lại cái anh Việt, anh người ở Hà Nội. Ngày xưa ấy thì
3: cậu cắt giảm chi phí xử lý môi trường, đổi lại họ phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ, bệnh tật do ô nhiễm, môi trường sống xuống cấp. Nhưng cái giá lớn hơn không chỉ dừng lại ở từng hộ gia đình mà là cả cộng đồng.
4: Cái này là do, thứ nhất là vừa rồi là do cháy nổ nhiều ấy anh. Thì trước đây là họ để trong xưởng, nhưng do là bây giờ gần dân cư ấy thì cháy nổ nó xảy ra là ngõ thì xe cứu hỏa và rất là khó, mà khu vực này thì là nước thủy lông thì không thể về được. Với lại là ông xa dân cư, cấy thì không được ăn, nên là họ tận dụng thì họ để, nhưng mà họ cũng chỉ vài ngày là họ bán thôi, chứ không phải là để lâu. Vì để trong làng thì nhiều khi là sợ cháy nổ xảy ra thì là rất là khó cứu. Thế cho nên là bình thường thì như nhà em thì cũng không có, thế nhưng mà nói chung thì các hộ cũng mong muốn là ở các ban lãnh đạo tạo điều kiện cho dân làm, thì nếu mà có ấy thì sẽ là làm gọn gàng.
3: Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất tại phường Song Liễu là vai trò của chính quyền địa phương. Với quy mô vi phạm lớn kéo dài nhiều năm, việc nói rằng tồn tại từ lịch sử là khó thuyết phục. Dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi. Vì sao các nhà xưởng không phép, không bị cưỡng chế? Vì sao tình trạng xả thải công khai không bị xử lý? Công tác kiểm tra giám sát ở đâu? Trong trường hợp này,
5: bừa bãi thì trong khi đó thì cái năm 2005 2025 đối với Đảng ủy ban xã Sông Liễu ngày xưa đấy thì đã có công văn số 01 là chúng tôi đã đi cam kết với tất cả các hộ, đối với các hộ là tái chế này là phải thực hiện. Nhưng thực ra nó cũng chỉ được một thời gian nào đấy, thì cuối cùng giờ cũng bà con đấy, như các anh nhìn thấy, cũng cơ bản cũng gọn gàng rồi, nhưng mà thực ra nó cũng không, nhưng là cũng chưa được để theo cái ý muốn của mình.
3: Câu chuyện tại phường Song Liễu không phải là cá biệt, nó phản ánh một thực trạng phổ biến tại nhiều vùng quê: phát triển tự phát, thiếu kiểm soát, đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Đã đến lúc cần một câu trả lời rõ ràng từ chính quyền. Xử lý hay tiếp tục để tồn tại? Bảo vệ người dân hay bảo vệ lợi ích nhóm? Người dân đang chờ đợi, và câu trả lời không thể trì hoãn thêm nữa.
6: Đối với các cái trường hợp mà xây dựng nhà xưởng để tập kết trên đất nông nghiệp ấy, thì quan điểm của Đảng ủy, quan điểm của Ủy ban phường, quan điểm của các cái tổ công tác thì trước hết là tuyên truyền vận động các cái trường hợp mà không tự giác tháo dỡ thì sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ trong cái thời gian. Nếu mà khi ấn định trong cái thời gian mà các hộ không tự giác tháo dỡ thì Ủy ban phường sẽ tổ chức cưỡng chế, yêu cầu hộ dân thực hiện cái nội dung cưỡng chế.
3: Phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh cũng như xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội hôm nay là một lát cắt của bài toán lớn hơn: phát triển kinh tế hay bảo vệ môi trường. Nhưng dù lựa chọn thế nào, trách nhiệm quản lý không thể bị bỏ ngỏ.

đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Thưa quý vị, những hình ảnh vô cùng ấm áp và đầy tình yêu thương mà quý vị vừa theo dõi, tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng lại đang được viết nên giữa đời thường. Điều đặc biệt ở đây, những người viết nên câu chuyện nhân văn ấy lại là các chức sắc tu sĩ các dòng tu thuộc giáo phận Kon Tum. Thật khó có thể đong đếm được những gì họ đã mang lại cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, những mảnh đời bất hạnh trên đại ngàn nắng gió này. Nhưng có một thực tế rằng, tình yêu thương, sự sẻ chia trên hành trình mục tử của họ đã sưởi ấm, cứu rỗi những tâm hồn tưởng như héo hắt tuyệt vọng. Với đường hướng yêu thương bác ái của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhiều năm qua, sự chung tay đồng hành cùng chính quyền địa phương của tòa giám mục, những chức sắc tu sĩ Công giáo ở giáo phận Kon Tum đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên từng dấu chân mục tử giữa Tây Nguyên đại ngàn, đó không chỉ là hành trình truyền giáo mà còn là hành trình của đạo và đời, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Tổ quốc.

0: Mỗi sáng thứ ba hàng tuần, khu nhà bếp của giáo xứ Congreban lại tấp nập nhộn nhịp. Hơn 300 suất cơm sẽ được chế biến, nấu nướng ở đây trước khi cấp phát cho người nghèo và bệnh nhân khó khăn trong điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn phường Kon Tum trước giờ cơm trưa. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện của Linh Mục Trần Tấn Diệt và các thành viên ban Caritas thuộc giáo phận Kon Tum những năm vừa qua. Một suất cơm đối với nhiều người có thể nó không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng với những mảnh đời khốn khó, nó không chỉ giúp họ xua đi cái đói, bớt đi phần nào khó khăn, mà còn có thêm động lực để vượt qua bệnh tật. Cũng bởi mang ý nghĩa nhân văn to lớn ấy mà tất cả chương trình thiện nguyện được ban Caritas của Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum khởi xướng, phát động đều nhận được sự chung tay giúp sức, ủng hộ của đồng bào giáo dân và cộng đồng.
1: Hôm nay nhận được bữa cơm này là tôi rất là hạnh phúc và ấm lòng nhờ các nhà tài trợ để phục vụ cho những người tàn tật và nằm viện để có bữa cơm năm nó ấm tấm lòng.
2: Hàng tuần chúng tôi chỉ có một ngày phục vụ thôi và nhưng mà cũng bà con lương giáo họ cũng thấy đây là một cái việc làm có ý nghĩa.
0: Khoảng 3.600 giáo dân ở giáo xứ Congreban, phần lớn là người đồng bào Bana, đời sống kinh tế của bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ở đây có thời điểm từng rất phức tạp về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sự đồng hành của Linh Mục Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ cùng hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến.
2: Và phục vụ, bởi vì khi mình yêu thương thì chắc chắn cái công việc phục vụ của mình sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những năm này thì Giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt là Caritas của Việt Nam và rồi Caritas của Giáo phận Kon Tum thì cũng hướng tới yêu thương, phục vụ và đồng hành với người.

0: người nghèo. Đó là những cái tôn chỉ mà chúng tôi luôn hướng đến.
1: Hơn 3.300 giáo dân ở giáo xứ Đắc Tiên Cơ Tu giờ không còn phải lo lắng về nguồn nước dùng cho sinh hoạt. Tín đồ Công giáo ở đây chiếm số đông là đồng bào Prơ Ngao của xã Đắc Hà, vốn quen dùng nguồn nước tự nhiên từ sông suối phục vụ ăn uống, đun nấu. Khi nguồn nước ngày càng ô nhiễm, rất nhiều người bị mắc các bệnh về đường ruột, da liễu. Điều đó khiến Linh Mục Trần Văn Toán không khỏi trăn trở, lo lắng. Từ đường hướng mục vụ của giáo hội và tòa giám mục giáo phận Công Tâm, ông tìm mọi cách kêu gọi vận động để bà con giáo dân của giáo xứ này được dùng nước sạch. Ước mong của ông đã trở thành hiện thực khi cách đây 3 năm, ba hệ thống lọc nước tinh khiết chính thức được lắp đặt ở ba khu vực của vùng giáo này. Nguồn nước sạch có thể uống trực tiếp và nấu ăn đủ để cung cấp cho toàn bộ giáo dân và cả bà con ở một số thôn làng của xã Đắc Hà. Cũng từ đó mà nỗi ám ảnh về bệnh tật và nguồn nước của người dân dùng giáo Đắc Tiên Cơ Tu cũng dần khép lại khi đồng bào hết bệnh từ khi dùng nước sạch.
2: Suốt trong thời gian 3 năm vừa qua thì tôi thấy hàng 50 nơi đã có cái chương trình này và đã thực hiện một cách rất chu đáo để đem lại phúc lợi cho dân chúng. Tôi nói ví dụ như ở con Hờ Rinh Nao là rơi nơi của Linh Mục Biêu đã chết rồi, thì đã có một hệ thống lọc mà suốt trong 3 năm vừa qua đây đã phục vụ cho cả đồng bào Công giáo và không Công giáo. Và mỗi một chương trình luôn khuyên bảo các tín mục sau thánh lễ hãy nói về vấn đề trọng tác một cách tích cực để đưa cho đời sống bà con mỗi ngày mỗi đi lên. Nên tôi thấy có nhiều nơi cung cấp bò cho dân chúng, cung cấp cà phê cho người ta trồng, hoặc là cần các ăn trái. Tôi thấy cái chương trình này cũng được phát triển nơi các giáo xứ một cách rất mạnh mẽ. Và trong thời gian vừa qua cũng đem một kết quả tốt cho tỉnh Kon Tum hay là tỉnh phía Tây Quảng Ngãi đây.
3: Thời gian qua trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự thì đông đảo chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, sống kính Chúa, yêu nước, tốt đời đẹp đạo. Đại đa số đều chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào cách mạng khác ở địa phương, đặc biệt là tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua ủy chính kinh tế xã hội do địa phương phát động, như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, khuyến học, an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo và các diện đối tượng yếu thế ở trong cộng đồng, mục tiêu là tất cả vì cộng đồng. Kết quả đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo tiền đề ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Đầu tháng 6 năm 2026, nhà thờ giáo xứ Saron chính thức khánh thành. Đây được coi là một trong những công trình tôn giáo bề thế khang trang nhất của giáo phận Công Tâm hiện nay. Nó không chỉ được xây bằng sự hiệp thông của cộng đoàn chức sắc tín đồ Công giáo, mà còn có sự đồng hành ủng hộ to lớn của chính quyền địa phương. Trước nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của các chức sắc và hơn 2.000 giáo dân Saron, năm 2023, mảnh đất gần 2 hecta được Ủy ban Nhân dân tỉnh Công Tâm cũ quy hoạch để xây dựng nhà thờ giáo xứ. Có lẽ, những người vui mừng phấn khởi nhất là những giáo dân đồng bào các dân tộc Kinh, Xê Đăng, Bro Ngao và Bro ở vùng biên giới này. Bởi với họ, sau hơn 80 năm mong mỏi chờ đợi, giờ họ đã có thánh đường khang trang để thể hiện đức tin thuần khiết của một tín đồ Kitô giáo.
4: Khi mà chưa có cơ sở chính thức thì vất vả hơn trong đời sống đạo. Nhưng mà rồi khi mà từ khi có chủ trương, rồi có giấy xây dựng cơ sở và đến ngày hôm nay thành lập một giáo xứ, thì riêng đối với Sa Lan này, đó là một sinh hoạt bình thường và luật để giúp cho tất cả mọi người đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo này thì đó là người Công giáo nói riêng sống theo đúng đường hướng của cả giáo hội cũng như là ở trong đất nước của mình.
1: Những giáo dân ở Sa Lan ngày càng xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi. Nhiều giáo dân là người Kinh vào dùng giáp biên này làm kinh tế mới đã giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm với đồng bào tại chỗ, các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế cây trồng, vật nuôi. Cũng vì thế mà đời sống của đồng bào giáo dân Xê Đăng, Brơ Ngao ở đây ngày càng được cải thiện. các mô hình cây trồng mang lại thu nhập cao ngày càng được nhân rộng.

0: để xóa đói giảm nghèo.
1: Thì trước khi về tôi về đây, dân ở đây bà con còn rất là nghèo, còn rất là khó khăn, thậm chí ăn còn chưa đủ. Còn cà phê thì lúc đó cũng phát triển ra cũng mới số ít thôi. Nhưng từ sau đó, thì một số người Kinh của chúng tôi về đây, thì thường như là người Kinh họ cũng làm kinh tế, cũng nhiều người làm rất là giỏi. Thì từ đó, từ cái mô hình đó, thì bà con đồng bào Sê Đăng người ta cũng cảm nhận được.
2: Thì có một kết nối và lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, tất cả vì cộng đồng như bạn vừa thông tin, và đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và xứng đáng được biểu dương, lan tỏa về nghĩa cử nhân văn, nhân ái, tử tế, trách nhiệm đối với cộng đồng. Chính việc làm của họ đã góp phần thiết thực vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội cũng như sự phát triển bền vững của địa phương.
0: Ở xã Y Chim có một làng đồng bào dân tộc thiểu số người Gia Rai nằm lặng lẽ bên vùng. Cuộc sống của gần 100 con người mắc căn bệnh quái ác này không biết sẽ ra sao nếu như không có sự chăm sóc chu đáo đầy tình yêu thương của các nữ tu dòng nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Với sứ mệnh tận hiến để mang tình yêu thương của Chúa Kitô đến với những người khốn khó, bệnh tật và trẻ em, các nữ tu đã khiến cho những con người sống trong tuyệt vọng bởi sự dày dò về thể xác và tinh thần như được hồi sinh thêm lần nữa. Cũng vì vậy mà những con người này vẫn có thêm sự lạc quan và đức tin dù cơ thể hàng ngày đau đớn vì mất dần xương thịt.
3: Có gia đình thì có đất đai để mà canh tác nương rẫy, còn có những gia đình thì không có đất đai, chỉ đi làm thuê thôi. Cho nên là không có đủ trang trải cho kinh tế, kinh phí gia đình cũng như là lo cho các em đi học. Cho nên gia đình mới gửi gắm các em cho các sơ để các sơ chăm sóc và cho các em có đủ điều kiện để mà đến trường. Một số các em là cũng là con cháu của bệnh nhân phong ở trong làng Đắc Kia A, cũng thiệt thòi nhiều và cũng bị kỳ thị. Cho nên là các sơ cũng dành tình thương cho các em.
0: Trong 6 cơ sở bảo trợ xã hội Vinh Sơn của giáo phận Công Tâm, các nữ tu dòng ảnh phép lạ luôn được ví như những người mẹ thứ hai đối với những đứa trẻ này. Chưa có con số nào thống của các nữ tu ở mái ấm này đã thắp sáng những tâm hồn non nớt thơ dại. Điều thiêng liêng cao quý ấy không phải ai cũng có thể làm được.
4: Từ năm 2017 là được nhà nước công nhận là cơ sở bảo trợ, trợ giúp. Tất cả làm cũng vì tình yêu thương, nói chung là mình đã dấn thân về theo Chúa thì tất cả mình cũng hiến thân, dấn thân về tình yêu, về tình thương vậy thôi.
5: Ở dưới kia các bạn được đi học thì tiếp cận rất là nhanh, mà các bạn ở trên đây thì không được đi học thêm á, nên là thành ra mình đi học ở trên lớp thì sẽ thua với các bạn rất là nhiều, nên là tôi rất là kiểu như là băn khoăn, với lại anh có cái nhu cầu là mình bây giờ tranh thủ hè, các bạn được nghỉ hè 3 tháng hè thì ví dụ mình lên có thể giúp được bạn một chút gì đó cũng được, để các bạn không có quên được cái căn bản để mà giúp các bạn ví dụ sang đầu năm học đi vào thì ít ra thì các bạn sẽ không bị chậm hơn so với lớp.
0: Trên đại ngàn này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh khốn khó, không chỉ có những con người nghèo khổ bị dày dò bởi bệnh tật, những đứa trẻ mồ côi, mà cả những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi. Tất cả được chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương qua sứ mệnh mà Thiên Chúa trao gửi. Trên hành trình dấn thân bất tận của các mục tử sẽ luôn có sự đồng hành hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, mang tin mừng của Thiên Chúa đến với mỗi số phận không may mắn ở cao nguyên này.
6: Thưa quý vị, khi theo dõi những câu chuyện đầy nhân văn của các linh mục nữ tu tại giáo phận Kon Tum vừa rồi, có lẽ mỗi chức sắc giáo dân đều thấm thía lời huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong bức thư gửi đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, thể hiện rõ ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo của mỗi tín đồ công giáo. Đây cũng là đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thư chung năm 1980 về bổn phận của người Kitô hữu. Hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là công dân, vừa là thành

0: phần dân Chúa.
1: 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Nhưng họ chưa từng bị lãng quên. Họ ở lại trong trái tim nhân dân. Họ ở lại trong những trang sách bất tử.

0: Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đã có nhiều tấm gương dũng cảm, hy sinh quên ăn, luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thể hiện bản lĩnh, năng lực, khả năng chịu đựng trong mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Nhà xuất bản Công an nhân dân đã cho ra mắt nhiều tác phẩm đặc biệt, tái hiện sinh động chân dung những người chiến sĩ quả cảm đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước.
1: Chúng tôi tiến hành lựa chọn những cái tác phẩm tiêu biểu, có thể là những cái tác phẩm đã từng xuất bản, chúng tôi được biên tập, biên soạn, tái bản và cả những cái tác phẩm mới, làm sao mà trên tinh thần là ghi lại cái chặng đường xuyên suốt của lịch sử. Và đồng thời thì trong cái quá trình biên tập, biên soạn thì cũng là, mặc dù là có những cuốn sách đã xuất bản, nhưng mà cũng tiến hành biên tập chỉnh sửa để tạo nên một cái bộ sách có giá trị và ý nghĩa đúng dịp này.
0: Trong số 10 ấn phẩm được ra mắt nhân dịp này, Chuyện ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa là một tác phẩm nổi bật. Với sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, cuốn sách đã khắc họa chân thực và xúc động chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tống Xuân Nhuận. Mỗi trang viết không chỉ tái hiện một thời khói lửa, một con người kiên trung, mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về lẽ sống, về khát vọng cống hiến và phẩm chất nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ công an trong thời đại Hồ Chí Minh. Tựa đề Người vào tâm bão như một ẩn dụ đầy ám ảnh, nơi mà hiểm nguy, mất mát và thử thách luôn rình rập. Nhưng chính nơi tâm bão ấy, người chiến sĩ công an vẫn sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ, hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là lý tưởng, là ngọn lửa thôi thúc họ suốt cuộc đời, sống, chiến đấu và cống hiến cho Tổ quốc.
2: Gần một năm rồi, tôi phải đi tìm tư liệu bằng những cái văn bản, bằng những cái hồ sơ. Khi mà tôi gặp anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Thức Bảo, thì anh ấy nói là cái người mà xuống tận nằm dưới hầm ấy, nằm dưới hầm mà ở trong lòng địch ấy, thì chỉ có Tống Xuân Nhuận thôi. Một cán bộ rất cao cấp, ông ấy là phó ban an ninh của Trịnh Thiên Huế, mà ông ấy xuống tận nơi như vậy, và lúc ấy là địch nó treo thưởng cho cái lính ngụy ở đấy rất nhiều. Và có một điều mà tôi cứ băn khoăn mãi, người dân về Huế cũng hy sinh về Bác Nhuận. Đó là trong những cái năm tháng Bác ấy vừa lên khỏi hầm, thì hai nữ cán bộ của Huế cũng bị địch phát hiện. Bởi vì chính cái căn hầm Bác ấy nằm là hai, sau đó thì Bác ấy đi thì hai người cán bộ đấy. Và khi nó lôi hai bà lên và nó cởi hết quần áo, nó buộc sát bà ấy, chạy vòng quanh của xã mà thuộc của nội đô của Huế. Thì cái đó là tôi ám ảnh nhất. Ông Nhuận chiến đấu vì dân, vì nước, vì những con người Huế. Người Huế cũng giả lại ông ấy, họ cũng hy sinh vì ông ấy. Họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cho ông ấy. Vậy thì câu chuyện đấy, tính nhân văn, tính anh hùng của ông ấy, nó nằm ở đấy.
0: Tác phẩm Người vào tâm bão khắc họa rõ nét chân dung một người cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ và mưu

0: lược, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, hiểm độc của kẻ thù. Ở ông, không chỉ là tinh thần thép của người chiến sĩ trên mặt trận an ninh, mà còn là một trái tim chan chứa tình người, luôn sâu nặng nghĩa tình với nhân dân, đồng chí, đồng đội. Với tấm lòng nhân hậu và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tống Xuân Nhuận đã cảm hóa, thuyết phục được nhiều đối tượng lầm đường, biến họ thành những con người có ích cho Tổ quốc. Cuộc đời ông không chỉ được ghi dấu bằng những chiến công lừng lẫy, mà còn bằng bởi những lát cắt đời thường đầy xúc động trong ký ức của đồng đội, của những người thân yêu. Những câu chuyện giản dị ấy lại chính là phần lặng sâu, làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của một con người suốt đời tận hiến vì lý tưởng, vì nhân dân, vì sự bình yên của đất nước.
1: Được đọc cái cuốn truyện Ký Người Vào Tâm Bảo của nhà văn Lê Duy Nghĩa, thì lúc đó thì tôi mới hiểu hết được.
0: Không chỉ là ký ức về những cán bộ chiến sĩ công an ưu tú, mà còn là bài học quý giá về bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp của các thế hệ đi trước. Những con người luôn sống trọn với lý tưởng, vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Trong số đó, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Cúc là biểu tượng bất khuất của lòng kiên trung, tinh thần cách mạng. Là nữ chiến sĩ công an trong kháng chiến chống Pháp, chị đã sống giản dị mà cao cả, chiến đấu anh dũng và hy sinh vì nền độc lập non trẻ của Tổ quốc. Câu chuyện về chị được tái hiện đầy xúc động trong tác phẩm Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang của La Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Xuân Tuấn, như một bản hùng ca bất tử về người nữ chiến sĩ công an Việt Nam.
2: Tôi thấy rằng thế hệ chúng tôi cần có những cái trách nhiệm đối với quá khứ, đặc biệt khi hoạt động trong văn chương của nghệ thuật, nên tôi cùng với cả nhà văn Nguyễn Hữu Sơn muốn viết một cuốn sách về nữ anh hùng Bùi Thị Cúc để thế hệ sau chúng tôi có những cái thông điệp của quá khứ truyền lại cho thế hệ sau có lòng nhiệt huyết yêu quê hương đất nước.
3: Về cái cuốn sách này thì có thể nói là chúng tôi chọn là xây dựng từ đầu những năm 50-51, cái để cho chúng tôi cái ấn tượng là cái khi mình buộc phải xử lý cái việc mà quân giặc nó tra tấn như thế nào trong khoảng độ 3-4 ngày từ khi bị bắt cho đến khi bị xử bắn ở chợ, thì nó gói vào đấy. Nếu mà mình mô tả một cách theo kiểu tự nhiên, nó khốc liệt, nó ghê gớm quá cũng không hay. Thế nếu mà chỉ mô tả là chỉ nó đánh bị đập thì cũng không có cái gì, chi tiết gì nhiều. Vậy thì phải đan xen những cái hoàn cảnh thế nào, tâm lý nhân vật như thế nào, và đan xen những cái nhân vật tâm lý khác.
0: Những cuốn sách như Người Vào Tâm Bão, Người Chiến Sĩ Sập
3: Công An, những người hy sinh và một thời đã gắn với số phận của quê hương đất nước dân tộc.
4: Trước khi mà khi bật bút được thì tôi tự nghĩ rằng là mình cũng nên đóng góp một cái tác phẩm để ca ngợi một chiến sĩ công an dân, và tôi đã thành công khi tôi đã hoàn thành tác phẩm đúng vào dịp 80 năm truyền thống của lực lượng công an dân.
1: Sách này được xuất bản ngay trong cái dịp kỷ niệm 80 năm. Thì cái niềm tự hào hãnh diện của tôi và gia đình về bố mình lại càng tăng lên rất nhiều. Tôi cũng càng tự hào hơn khi thấy bố tôi cũng như là con cháu đang còn được noi theo ông và đã có những đóng góp không nhỏ vào cái cuộc cách mạng chung, mà trong đó vào cái sự nghiệp công tác của ngành công an nói chung và công an Thanh Hóa nói riêng.
0: Qua từng dòng ký ức, từng câu chuyện giản dị mà lay động lòng người, mỗi cuốn sách đều thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, của sự tận hiến thầm lặng và khí phách kiên trung của những người chiến sĩ công an đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc.

0: Hơn nửa thế kỷ trước, đã có một thế hệ làm nên những điều kỳ diệu. Họ chính là người cảm nhận được một cách đầy đủ nhất về cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc mà họ phải gánh chịu. Năm tháng qua đi, khói bụi thời gian có thể che phủ lên mọi thứ. Nhưng với những người lính trực tiếp cầm súng đánh giặc trên chiến trường miền Nam Việt Nam, thì cuộc chiến khốc liệt ấy cứ mãi đeo bám và hiện hữu trong tâm khảm. Nó luôn khiến những người lính năm ấy phải nghĩ suy trăn trở về từng sự kiện, từng trận đánh, từng con người. Đặc biệt khi những đồng bào, đồng chí, đồng đội của mình đã ngã xuống trên các chiến trường và trong ngục tù tăm tối.
1: Vì miền Nam ruột thịt, vì hòa bình, vì thống nhất đất nước, chân tôi không ngại mà biết thế nào cũng chết. Và chính bản thân mình chứng kiến nhiều đồng đội của tôi chết, nhưng cảm thấy mình sung sướng, mình làm được cái việc mà đảng nhân dân yêu cầu.
2: Cái giai đoạn mình đã bị như vậy rồi, mình đã giữ được rồi, mình không tha rồi, thì bây giờ nó đánh bất quá mình chết thôi, chứ còn không tiết lộ nữa.
3: Cũng tại địa bàn Sài Gòn Gia Định năm ấy, có một đơn vị anh hùng được hình thành. Đó là lực lượng an ninh T4, lực lượng đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, khôn khéo, mưu trí đương đầu với các âm mưu, thủ đoạn của các cơ quan tình báo, cảnh sát Mỹ ngụy.
4: Một là sống, mà về với đơn vị mình đi đứng hiên ngang để đi làm việc nữa. Hai là thà là hy sinh, không có chuyện mà đầu hàng giặc.
3: Họ là những gạch nối thầm lặng cho những chiến công bất tử, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân và phong trào cách mạng Sài Gòn Gia Định, góp phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

0: Ở nội thành, lực lượng an ninh T4 tích cực xây dựng mạng lưới cơ sở bí mật, hộp thư cố định, hộp thư di động, đường dây giao liên rộng khắp, đi sâu vào lòng địch, cài cắm người của ta vào các bộ phận thiết yếu quan trọng của địch, phát hiện thêm nhiều đầu mối, mở rộng quan hệ với nhiều sĩ quan và nhân vật có tên tuổi để tiến tới nắm và sử dụng. Một số cơ sở đầu mối có khả năng và vị trí tốt, ta tranh thủ khoét sâu mâu thuẫn, phân hóa hàng ngũ địch, làm yếu đi lực lượng phản cách mạng. Một trong những mạng lưới điệp báo của ta hoạt động vô cùng hiệu quả trong lòng địch do đồng chí Nguyễn Thị Thảo phụ trách. Sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng, 16 tuổi, bà đã được phân công xây dựng mạng lưới giao liên hai chiều để vào nội ô Sài Gòn hoạt động hợp pháp và móc nối cơ sở của ta ra gặp lãnh đạo. Thời gian ra vào nội đô, bà đã xây dựng được hai hộp thư quan trọng là H6 và hộp thư cây quéo. Tháng 3 năm 1969, bị địch bắt khi chuyển thông tin vào Hóc Môn. Qua đủ trò đánh đập, tra tấn dã man, không khai thác được gì, sau đó mới xét xử với mức án 5 tháng tù, dù lúc đó Sáu Thảo đã chịu cực hình 6 tháng. Đây là những ngày tháng mà bà tự tôi luyện, để trong lần bị bắt sau đó, bà đã vượt qua những đòn tra tấn kiểu địa ngục trần gian.
1: Chấp nhận hy sinh, kiên cường với giặc. Bởi vì khi mà đánh càng đeo cái hình ảnh gia đình tôi, các anh tôi hy sinh rồi mẹ tôi hy sinh đó là nó hiện lên, nó làm cho cái chí căm thù quyết liệt hơn nữa. Thì cuối cùng buộc nó phải chấp nhận rồi đưa ra tòa kêu án 5 tháng tù ở, kết luận là xài chứng minh thư giả mạo.
2: Sau khi ra tù lần hai, để hoạt động hợp pháp giữa nội đô, Sáu Thảo từng vào vai người giúp việc nhà, khi là cô bán hàng rong, thợ may, là người bán dừa từ miền Tây.

0: lên Sài Gòn. Chỉ tính từ đầu năm 1972 đến 30 tháng 4 năm 1975, bà đã xây dựng được hơn 10 đầu mối nằm trong các cơ quan trọng yếu của địch như Tổng Nha Cảnh sát, Nha Điện toán, Nha Kế hoạch, Bộ Dân vận Chiêu hồi, Văn phòng Nội các. Đặc biệt, bà đã góp phần rất quan trọng xây dựng cụm điệp báo số 6, cụm Z7 và cụm Z8. Từ đó, giúp ta tiếp cận tuyên truyền giác ngộ được một số đầu mối có thể giúp ta làm căn cứ của địch. Từ đầu mối này, ta đã tổ chức làm được 10 giấy căn cước của địch, phục vụ công tác điệp báo và đảm bảo việc đi.
1: Như Cộng sản ở miền Bắc, nhưng mà họ suy nghĩ rằng ở miền Nam là lửa bỏng, về miền Nam để góp sức. Cái gì làm được thì làm, họ không công nghệ. Mà cái lực lượng này khoảng 10 anh em, trình độ từ đại học tới tiến sĩ mà đi du học về. Cho nên tôi chỉ làm cái gạch nối để truyền đạt đường lối chủ trương của đảng. Thì qua cái sự chỉ đạo của mặt trận, anh em góp phần để thực hiện cái đường lối chủ trương đó, để sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Bằng những tài liệu quý giá do điệp báo An ninh T4 cung cấp, khu ủy Sài Gòn Gia Định và Trung ương Cục có thêm nhiều tin tức có giá trị về địch, chủ động trong việc đề ra những đối sách chống địch, giành thắng lợi to lớn. Để khích lệ phong trào quần chúng trong nội thành, cũng như luôn phải thắp sáng ngọn lửa cách mạng tại thời điểm đấy, lực lượng trinh sát vũ trang An ninh T4 tiếp tục phát triển cơ sở trong nội bộ địch, bám sát các mục tiêu, đối tượng, tổ chức đánh hàng chục trận ngay trong hang ổ của địch, góp phần phá trả bộ máy kiềm kẹp của chúng, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy, giành quyền làm chủ. Như diệt tên Nguyễn Văn Kiểm, Tư lệnh Biệt bộ Phủ Tổng thống Ngụy, phụ trách Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, tổ chức ám sát Trần Văn Hương, Thủ tướng Chính phủ của Thiệu, đánh cảnh sát Ngụy ở bãi xe Tổng Nha. Diệt tên Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chính Ngụy, kiêm Chủ tịch phong trào quốc.
3: Rồi Trần Văn Hương là Thủ tướng của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa mà Mỹ mới đưa lên. Và khi là có cái lệnh là ra đánh liền, thì tôi là vọt lên xe, đạp thật mạnh, ra tôi chặn ngay cái đầu xe của Trần Văn Hương và tôi giật lùi xe liền. Thế đặt lùi xe thì tôi ra khỏi cây đó, nằm sau đó là chờ mình nổ. Chờ và chờ mãi mình không nổ. Trong lúc đạn 13 cái xe của nó, mấy chục cái lính nó bắn như mưa, cây cối nát đổ hết. Xe mà chuẩn bị là chở tôi thoát á, nó bắn cũng nát luôn. Mà người tôi nằm trong cốc cây đó, và khi tôi phóng ra thì nó bắn không trúng tôi. Thì sau đó đây xe nó đuổi theo nó bắt. Thì từ nó bắt được tôi về là kêu tôi án trung thân khổ sai lưu đày côn đảo.
0: Tháng 9 năm 1972, tại căn cứ Cây Dầu Campuchia, cụm điệp báo A10 được thành lập. Nhiệm vụ của điệp báo A10 là xây dựng lực lượng điệp báo bí mật nhằm phục vụ công tác phản gián, tình báo chiến lược và công tác tấn công chính trị, thu thập chính xác kịp thời các tin tức tình hình, âm mưu, ý đồ tổ chức của địch. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Sài Gòn Gia Định, cụm điệp báo A10 được giao thực hiện một số nhiệm vụ tấn công chính trị nhằm góp phần làm tan rã về tư tưởng, tổ chức bộ máy kìm kẹp của Mỹ Ngụy, phân hóa nội bộ địch, tác động và gây ảnh hưởng thực sự đối với các nhân vật chính trị có khả năng là con bài của Mỹ chi phối một số tờ báo. Chỉ trong một thời gian hoạt động, điệp báo A10 đã xây dựng nhiều cơ sở bí mật hoạt động tích cực và an toàn cho đến ngày giải phóng.
4: Báo là nó có hai mảng nhất cho ta. Tôi đã nắm một cái tờ báo điện tín, là một cái tờ báo lớn nhất, tờ báo đối lập lớn nhất của ở Việt Nam. Tờ báo đó là tờ báo tiếng nói của ông Đại tướng Dương Văn Minh và cùng với một số phóng viên. Đấy. Thì chúng tôi gây ảnh hưởng cái tờ báo đó và ảnh hưởng đến dư luận.

0: bằng cách nghĩa là đưa thông tin có lợi cho ta. Đồng thời qua cái này chúng tôi cũng thu thập được tin tức rất nhanh từ các cái thông tấn của nước ngoài.
1: Ngoài các cơ sở leo cao tiếp cận nguồn tin bí mật, Cụm A10 còn xây dựng mạng lưới giao liên và lực lượng quần chúng tốt, hình thành theo các lõm chính trị, cùng với các cụm tổ cơ sở điệp báo hình thành trước đó, đã tạo thành một thế trận điệp báo sâu rộng trong lòng địch, thu thập được nhiều nguồn tin hết sức phong phú đa dạng. Trong đó có những tin tức có giá trị chiến lược, giúp cấp trên nhận định chính xác âm mưu thủ đoạn của Mỹ ngụy.
2: Cái việc mà xây dựng một cái lực lượng như vậy thì công việc nó cũng rất là khó khăn. Cái thứ nhất á, là yêu cầu á, là phải xây dựng những cái cơ sở để đi sâu vào những cái mục tiêu để nắm cho được tình hình. Thì cái việc xây dựng này cũng rất là phải chọn lựa là những cái đối tượng mà họ có trình độ, có khả năng để đi vào những cái mục tiêu mà trên yêu cầu.
3: Tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, buộc Mỹ phải rút quân tại miền Nam Việt Nam. Cục diện chiến trường so sánh lực lượng giữa ta và địch, phát triển cơ sở mới, đưa cơ sở vào các tổ chức công khai, hợp pháp của quần chúng, chuẩn bị tốt các lực lượng, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu của chiến trường Sài Gòn, gia đình.
4: Mẫu thân thiệt hại, nhưng mà chỉ có mấy năm thôi thì là phục hồi lại lực lượng, tài liệu được. Nhưng mà là họ đọc, họ nhớ trời trời, về nhà họ chép lại cho mình nguyên xi.
1: Đầu năm 1974, cục diện chiến trường miền Nam có nhiều chuyển biến. Cuộc đấu tranh của quân và dân ta chống địch bình định, lấn chiếm giành thắng lợi lớn. Mỹ và chính quyền Sài Gòn bị suy yếu cả về chính trị và quân sự. Bộ Chính trị phê chuẩn chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định, lấy tên chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Thành ủy giao cho an ninh T4 nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo trong Thành ủy, giữ tất cả các kho gạo trong thành phố, bảo đảm 15 ngày đầu sau khi tiếp quản có đủ gạo cung cấp cho dân, chiếm lĩnh và bảo vệ tốt các tài liệu hồ sơ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia và Bộ Chỉ huy Cảnh sát Đô Thành.
5: Đồng chí Nguyễn Văn Linh ấy, là giao cái nhiệm vụ là công an T4 là phải hợp với các cái đoàn thể, với các quận, với các ngành thì để mà xây dựng cho được một cái vành đai đỏ xung quanh Sài Gòn và một cái hành lang từ cái vành đai đỏ này kéo lên Củ Chi để và giữ được những cái địa hình từ Củ Chi đi vào. Thì chúng tôi cho hầu hết là cán bộ của ngành an ninh cũng như của các đoàn thể là vào ém hết tất cả lúc bây giờ nó là 9 quận thì phải, là vào tất cả những các cái quận nội thành này là vào ém hết rồi. Đó. Và cho cái lực lượng vũ trang ấy, trinh sát vũ trang của đoàn thể cũng như của an ninh là diệt cái tụ tề ở cơ sở.
6: Nội bất chiếm cái tộc Nga, bên quân đội chiếm cái dân độc lập, thì đó là cái động lực rất lớn để cho quần chúng và cơ sở nổi dậy ở Sài Gòn và chiếm lĩnh Sài Gòn là trong ngày 30 tháng 4.

0: Trong niềm hân hoan đó, lực lượng an ninh T4 vinh dự đóng góp công sức, xương máu của mình vào thắng lợi chung của dân tộc.
1: Người

0: để mà đủ sức triển khai các yêu cầu nhiệm vụ, rồi cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, rồi giúp đào tạo cán bộ. Đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm, nhưng mà đồng thời là mệnh lệnh từ trái tim. Và vì vậy, và kịp thời.
1: Năm tháng qua đi, từ Củ Chi đến Sài Gòn gia đình, biết bao sự kiện đã trôi qua. Vậy mà trong lát cắt đời binh nghiệp, vẫn còn nguyên giá trị của những người lính một thời ra đi, một thời không nghĩ suy toan tính.
2: Những cá nhân anh hùng trong tập thể anh hùng, họ chính là những cầu nối thầm lặng để viết nên những câu chuyện kinh thiên động địa, những con người can trường năm xưa luôn khẳng định. Chiến tranh có thể lấy đi tất cả, nhưng không thể lấy đi ý chí, lý tưởng của những người lính cách mạng. Những hy sinh, đóng góp của những người lính năm xưa đã làm nên một an ninh T4 kiên cường, bất khuất.
1: Bình yên ngắn chẳng tẩy gang, lực lượng an ninh T4 tiếp tục khẩn trương triển khai các mặt công tác, truy bắt các loại cảnh sát, tình báo, ngụy quyền, bọn phản động còn lẩn trốn, bọn cướp của giết người, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự thành phố mới giải phóng.
2: Những công hiến lớn lao của lực lượng an ninh T4 góp phần to lớn đối với sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, rửa tiền xảy ra tại nhiều tỉnh thành phố, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Biến tướng lừa đảo tài chính trên không gian mạng. Kinh tế Đà Nẵng dẫn đầu khu vực vụ việc, một phụ nữ tử vong sau khi sử dụng dịch vụ truyền làm trắng da tại nhà, đồng thời phát hiện đường dây tổ chức cung cấp dịch vụ truyền dịch trái phép và buôn bán các sản phẩm truyền trắng không được phép lưu hành.
1: Làng lụa Hội An được đầu tư, phục dựng với mục tiêu hồi sinh, duy trì và phát triển nghề ươm tơ dệt lụa đất Quảng. Để đến hôm nay, tiếng khung cưỡi vẫn đều đặn vang lên dưới những nếp nhà, dệt ra những nếp lụa mượt mà bởi sợi tơ hảo hạng. Dâu cổ thụ hàng trăm năm được tìm kiếm và sưu tầm khắp nơi, đem về trồng tại làng nghề lụa Hội An. Có những giống dâu của người Việt và cả những giống dâu cổ của người Chăm ba xưa. Để có thể thu hoạch được nhiều lá, người dân phải tiến hành đốn phớt theo vụ. Mỗi năm sẽ có 8 lứa lá dâu để cung cấp cho 8 lứa tầm.
2: Này
3: công đoạn ươm tơ không? Công đoạn này thì làm phải có hai người, một người quay tơ và một người bắt cán. Để có một cái nồi quay tơ ươm tơ thì mình có một cái lò đất sét với lại cái nồi nước sôi. Khi mà mình ươm tơ thì mình bỏ cán vô đây, mình cỡ vài phút là cán này nó mềm và mình lấy sợi tơ dễ dàng. Thế cái người quay bên kia là bên đây á, là cô bác cán, cô đánh vô là có sự cái chính á, là nó chạy theo lên đó. Còn mấy cái rồng rọc này nó xe lại cho thành cho một cái sợi dây nó chắc chắn hơn.
1: Vậy thì đối với công việc này có những yêu cầu gì đối với người thợ ạ?
3: Yêu cầu của người thợ thì phải biết mình lấy từng cái cán này nè, mình bác từng cái sợi này mình đánh vô đây. Nếu như người thông thường không biết thì không có thể nào mà mình đánh vô đây cho cái sợi tơ nó dính vô. Còn người bên kia quay á, là cũng phải có cái độ nhìn ở bên đây, là ví dụ như có cái sự mát cán ở đây hoặc là những cái vật gì đó là mình phải ngừng lại liền chứ không thôi nó đứt sợi tơ ra.
2: Dạ, vậy thì bây giờ cô hướng dẫn cho con làm được không ạ? Cô
3: được.
2: Sẽ là người đánh tơ, còn con sẽ là người hướng quay tơ.
3: Đúng rồi, được rồi con.
2: Dạ.
1: Có hai màu kén là màu vàng và màu trắng, sẽ cho ra hai màu lụa. Lụa Hội An nổi tiếng khắp nơi nhờ quy trình thủ công tỉ mỉ và chất lượng thượng hạng. Ngày nay, làng lụa Hội An được hồi sinh, không chỉ bảo tồn những giá trị truyền thống mà còn trở thành một điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, lan tỏa tinh hoa của nghề lụa xứ Quảng.

0: Thưa quý vị, đây là công đoạn mà du khách rất háo hức được trải nghiệm và Minh Thư cũng mong muốn được thử sức. Đó chính là công đoạn dệt lụa, công đoạn cuối cùng để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh.
1: Nào mình dệt lụa thì để một cái tay lên đây và một cái chân lên đây. Cái tay để lên đây là để mình được một cái điểm tựa để cho mình đứng vững để mình đạp.

những vị thợ dệt tài ba sẽ sử dụng khung dệt để tạo ra những mẫu lụa tơ tằm. Mật độ các sợi tơ dày mỏng sẽ khiến tấm lụa có độ dày mỏng và chất lượng khác nhau. Về cơ bản, các cơ sở sẽ được dệt vuông góc với nhau. Quy trình dệt lụa tơ tằm đòi hỏi sự khéo léo và tinh xảo để có thể tạo ra những phong lành nghề đã trao trọn đời mình bên khu cưỡi để cho ra những tấm vải lụa mang tâm hồn và bóng dáng Việt Nam.

0: làm cái gì vậy trời ơi?
1: Hồi tối có chuyện gì hả?
0: Anh với tôi...
2: Thiệt ra nếu như khả năng quản lý của Tề Chiên bằng một nửa của Tề Chiên thôi, chú sẽ không thèm cản trở chuyện cô trở thành chủ tịch của cái công ty này. Mình phải ngăn cản nó.
3: Não bộ bị ảnh hưởng bởi vì thiếu oxy trong thời gian quá lâu.
4: Xui cái là phá cổ không có biết bơi.
1: Đã không biết bơi mà còn đi tới mấy chỗ đó nữa. Ý của ai vậy?
0: Anh Chiên. Ơi, ơi.

0: Nhớ hồi trước đây, anh chỉ tới chỗ này khi đi chung với anh Tê Chít thôi. Giờ tôi thấy anh ngồi ở đây như vậy, làm cho tôi lại nhớ tới anh Tê Chít quá đi. Thời gian này chắc cũng chỉ có hai chúng ta là thấu hiểu nỗi lòng của nhau. Ý tôi muốn nói là hai chúng ta đều mất đi người mà mình yêu thương.
1: Lúc anh trai tôi chia tay với cô có giận không?
0: Giận chứ. Nói thật lòng là tôi giận lắm. Nhưng tôi ghét cái con nhỏ đó nhiều hơn.
1: Kha Nang hả?
0: Phải. Vì nếu như không có con nhỏ đó thì anh Chip đã không bỏ rơi tôi rồi.
1: Nếu là tôi chỉ biết là tôi sẽ làm điều mà miễn người yêu của tôi hạnh phúc.
0: Tình yêu là chuyện của riêng hai người thôi. Cả hai phía đều phải có được hạnh phúc, chứ không phải một người thì hạnh phúc, còn người kia thì đau khổ. Đó là quan niệm trước giờ của tôi về tình yêu. Tôi dám chắc chắn người khác cũng nghĩ giống như tôi thôi, trong đó có cả anh.
1: Không, nếu là tôi thì tôi không nghĩ như vậy đâu Ra Ti. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm tất cả mọi cách để người mình yêu được hạnh phúc. Tôi sẽ chấp nhận làm tất cả để bảo vệ người mình yêu.
0: Tôi sẽ làm tất cả mọi cách để cho người mình yêu được hạnh phúc. Tôi sẽ chấp nhận làm tất cả để bảo vệ cho người mà mình yêu. Thật không thể tin được là một người như anh lại có điểm thú vị tới như vậy.

0: Nè Chip, anh có thêm thông tin về chuyện ăn chặn tiền của công ty rồi. Tối nay rảnh nói chuyện nha.
1: Nè khoan. Còn lúc hai người đi khẩu chạy thì sao? Vậy có
2: đi xây dựng qua ra kịp rồi ha. Ai có vấn đề gì không? Có vấn đề gì thì cứ nói. Nếu không có hoặc là im lặng coi như là kết thúc nha. Phản đối, không hài lòng, có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi, rồi sau đó kết thúc ngay tại đây luôn. Nếu không nói gì coi như là kết thúc nha.
3: Thật vậy hả Thi?
4: Dạ phải. Lúc đó anh Chin khiến ông nôn trầm nhín ngay tại phòng họp luôn. Bây giờ anh Chin chính thức đảm nhận chức vụ chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty rồi đó. Anh Chin lại không nhớ gì nữa hả? Anh Chin ơi, anh có cần đi gặp bác sĩ tâm lý hay không vậy?
3: Còn công trình T88 tiến độ tới đâu rồi hả?
4: Hiện giờ công việc xây dựng đang diễn ra một cách rất suôn sẻ. Chỉ có điều chúng ta đã trì hoãn quá lâu nên có thể sẽ không hoàn thành theo đúng tiến độ ký kết.
3: Nếu vậy phải tìm thêm người với làm thêm ngoài giờ đi. Bằng mọi giá mình phải hoàn thành cho kịp. Để tôi đi kiểm tra thử coi sao.
4: Có cần tôi đi chung không?

0: Cô Thanissa, tiến độ thi công quá chậm. Nếu cứ như vậy mình sẽ bị phạt vì không bàn giao theo đúng tiến độ ký kết. Nên giờ cô kêu tất cả mọi người tới đây họp giúp tôi.
1: Dạ được anh Chin.
2: Anh Chin ơi, đây là anh Anet, kỹ sư chịu trách nhiệm giám sát xây dựng công trình này đó anh. Tôi kêu anh Anet tới đây vì nghĩ chắc anh Chin rất muốn biết sự việc xảy ra tối hôm đó.
3: Tối đó đúng là tôi có gọi cho anh Techit. Anh Techit ơi, ở công trình xảy ra sự cố dòng điện bị đoạn mạch, giờ đang bị cúp điện, không làm gì được nữa anh. Tôi biết là anh đang gấp lắm nhưng đây là sự cố bất đắc dĩ mà anh. Đợi ngày mai anh Chit hẳn tới luôn một thể. Hôm nay không cần phải tới đâu.
2: Vậy anh Techit có nói cho ai biết là anh sẽ tới đây hay không?
3: Không nói với ai hết. Ngay cả chúng tôi cũng không biết là anh Techit tới đây. Tại không sửa điện được nên chúng tôi đành phải ra về. Chắc tại anh Techit nôn nóng, sợ không kịp tiến độ nên vội chạy tới đây để coi rồi xảy ra tai nạn.
2: Vậy trong số các công nhân có ai nhìn thấy anh Techit lúc ảnh tới công trình này hay không vậy hả?
3: Tôi hỏi họ rồi, không ai nhìn thấy hết. Tới nỗi bảo vệ canh ở ngoài cổng cũng không thấy anh Techit lái xe vào đây. Chỉ nhìn thấy ảnh khi xảy ra tai nạn rồi thôi đó anh. Cho nên không biết anh Techit tới công trình lúc mấy giờ nữa.
2: Còn...
0: cậu thi ra đệt, cậu cứ tiếp tục hỏi giùm tôi đi.
1: Xả, để tôi đi theo anh Jin nha.

0: Chin, anh Chin ơi, anh Chin khoan đã. Anh Chin.
1: Không
0: anh
1: được.
0: Bị sao vậy? Anh Chin à. Anh Chin ơi, anh Chin ơi, anh có ổn không vậy? Đỡ hơn chưa? Anh Chin, anh đỡ hơn chưa? Anh Chin à, anh Chin. Anh Chin. Có tôi ở đây mà anh Chin. Anh nhìn tôi đi. Anh Chin, anh Chin. Anh Chin ơi, anh Chin. Anh Chin. Đi thôi anh.

0: thấy ổn hơn rồi đúng không?
1: Tôi... Bây giờ tôi vẫn còn thấy hơi chóng mặt một chút.

0: Nè, bà ngồi nhăn mặt nhăn mày cái kiểu đó, coi chừng phải đi tiêm Botox lại bây giờ đó nha mày.
1: Tại tôi đang bực bội chuyện anh Chin đây nè.
0: Tại sao hả? Anh Chin bị sao vậy?
1: Thì từ lúc anh chết mất, không hiểu sao anh Chin có cái gì đó lạ lùng lắm. Lúc vui lúc buồn, tâm trạng thay đổi thất thường, nhiều khi đang nói cười vui vẻ tự dưng lớn tiếng quát tháo. Tới nỗi hôm trước ảnh dám đuổi ba tôi ra khỏi công ty ngay trong cuộc họp luôn đó.
0: Trời, thiệt hả?
1: Ừ. Mà còn nhiều chuyện khác nữa kìa. Tới nỗi bây giờ ở trong công ty, tụi nhân viên bàn tán xôn xao là anh Chin bị ma nhập.
0: Nhảm nhí quá đi.
1: Mà chuyện tệ hại hơn vậy nữa nha, là hiện giờ anh Chin với ba tôi không hợp ý với nhau, không muốn nhìn mặt nhau nữa, cũng vì cái chức chủ tịch công ty thôi.
0: Vậy hả?
1: Tôi thì lại đứng ở giữa. Một người là người mà mình yêu, còn người kia là ba mình.
0: Nếu như bắt bà phải lựa chọn một trong hai người đó lên làm chủ tịch công ty thì bà sẽ chọn ai đây?
1: Tôi không cần thiết phải chọn đâu. Vì nếu tôi được kết hôn với anh Chin, dù người được làm chủ tịch là anh Chin, thì tôi với ba cũng sẽ được quản lý mọi thứ trong công ty thôi.
0: Chà, bà thông minh quá ha.

0: Lần cuối cùng tôi được đi ra biển là lúc tôi học lớp 4. Nhớ hôm đó tôi thấy trên TV, rồi nói với ba mẹ của tôi là tôi muốn đi tắm biển lắm và phải đi cho bằng được. Hôm đó là một ngày vô cùng tuyệt vời luôn. Tôi vui sướng tới nỗi không nghĩ đó là ngày cuối cùng mà ba chúng tôi được ở bên nhau. Trên đường chúng tôi đi về nhà thì xe tôi bị tai nạn, mà tôi lại là người duy nhất có thể giữ được mạng sống.
1: Tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý nhắc tới chuyện này đâu.
0: Thì tất cả những người tôi yêu thường bỏ tôi đi mà không cung cấp.

0: Tại anh đâu có để quên chìa khóa ở trong xe. Với lại bây giờ cũng chưa tối lắm mà. Tôi nghĩ là...
1: Không, mình đâu có ngủ lại đây. Tại công ty của mình nhận thiết kế với sửa chữa khách sạn này, cho nên là chúng ta ghé qua đây để mà bàn bạc công việc với chủ của khách sạn một chút.
0: Dạ.
2: Cô Lích à, tôi có chuyện muốn nói với cô.
3: Nhưng tôi không có gì để nói hết. Hôm trước tôi đã nói hết với cậu Tê Chít rồi.
2: Đây chính là chuyện tôi muốn biết. Hôm đó cô đã nói những gì với anh Tê Chít hả? Ông Nung là kẻ chủ mưu trong vụ ăn chặn tiền, có đúng vậy không?
3: Tôi đã nói với cậu rồi, tôi chỉ làm có một mình thôi, không có dính dáng tới ai hết.
2: Cô Lách đã.
3: Tôi không cần thiết phải nói gì với cậu hết. Tôi chỉ nói khi được triệu tập ra hầu tòa thôi.
2: Trời, con đã, cô Lách đã.
4: Nè, anh cứ để tôi đuổi theo.
2: Đuổi theo?
4: Anh lấy xe đi. Lấy xe đuổi theo, mau đi chứ. Cô Lách đã, con đi đã nè cô, con đi đã. Nè, khóa, nè cô Lách đã.
2: Nè cô, chìa khóa đâu?
4: Chìa khóa ở đây nè, anh không cần lo, lái xe đi.
2: Sao lái được chứ, đưa chìa khóa đây,
4: nè,
2: mau.
4: Quên, anh nè.
2: Mau đi, mau.
4: Chờ chút,
2: mau lên.
4: Nè.
2: Đưa đây.
4: Nè.
2: Trời.
4: Nè.
2: Đi, mau, nhanh lên.
4: Nè, tôi đưa cho anh mà, làm
2: mau.
4: Gì vậy nè?
2: Nhanh lên đi.
4: Nè, ở đây nè.
2: Chìa khóa đây.
4: Ở trên này nè. Nè, anh đâu? Nè, sao anh không lấy, cầm đi chứ. Trời ơi, đuổi theo không kịp rồi.
5: Cứ ăn đi mà, có thực mới giật được đạo.
4: Nè anh. Nè, bộ trong kiếp trước anh làm cảnh sát hay sao?
2: Với lại cái chết của anh Tê Chít cũng có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ lắm.
5: Những gì anh vừa nói thấy cũng đúng lắm. Nhưng mà anh có làm quá trách nhiệm mình không đó?
2: Trước khi anh Tê Chít qua đời, tôi đã giúp ảnh điều tra dấu vết của anh Chan Chay đó.
5: Chan Chay?

0: Ý anh đang muốn nói là cái tên cho anh chơi đó căm hận quá cho nên đã quay lại hãm hại anh ta chết hả?
1: Vẫn còn những người khác đáng khả nghi lắm.
2: Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa tôi về.
3: Không đâu cô, chính tôi mới là người phải cảm ơn cô. Cảm ơn về tất cả mọi chuyện mà cô đã làm cho tôi.
2: Anh Chin ơi, tôi nghĩ tình trạng đau đầu thường xuyên của anh nên đi gặp bác sĩ coi sao.

0: để còn chạy trốn khỏi kẻ xấu cho tiện nữa.
1: Sả vừa nói cái gì?
0: Thì ý của tôi là mấy lúc mà phá đi vô hẻm mà hẻm nhà phá lại vắng nữa có đúng hay không? Lỡ có tên cướp tới đó giật giỏ sách hay là cầm dao đe dọa phá thì phá còn dễ dàng bỏ chạy được chứ.
1: Khó hiểu quá, Sả bị làm sao vậy?
0: Anh thì đâu có bị sao. Tôi không có bị sao hết, tại vì tôi lo cho phá thôi. Tại bây giờ mà ra đường thì dễ gặp kẻ xấu lắm đó phá. Phá tới khách sạn Hữu Hiển đi bàn công việc với anh Chin. Phải đi công việc thiệt đó hả?
1: Thiệt chứ.
0: Anh thiệt hả? Thiệt không?
2: Thế là do cậu bị căng thẳng quá thôi. Cậu Tê Chin cứ thử đi gặp bác sĩ khoa thần kinh, nhờ họ kiểm tra tư vấn coi thế nào.
3: Tạm thời chưa cần thiết, chắc không sao đâu.
0: Ôi, khách nó đổi phá luôn. Lúc đầu nó không mua mà giờ sách quá trời.
1: Giờ mới biết luôn á xã, công nhận mua hàng giảm giá tiết kiệm được quá chừng luôn. Đáng mua lắm chứ bộ.
0: Nghe kỹ nha, phá. Thực ra mà nói, hàng tốt không nhất thiết phải mắc, mà hàng mắc thì không phải lúc nào cũng tốt. Nếu như muốn mua hàng tốt thì cứ tới chỗ chính hãng, nhưng nếu mua hàng giảm giá thì ra chợ trời mà mua.
1: Ủa vậy?
0: Trời ơi, xin đi chợ xã. Hai cô đi được rồi đó. Tôi chưa bao giờ gặp ai đáng ghét như cái con nhỏ đó hết. Nhỏ trợ lý này đáng gờm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nè, khen nó là không đứng về phía tôi nha.
4: Trời, bà bạn, tất nhiên là tôi đứng về phía bà rồi. Bà là bạn tôi mà, ra đi.

0: Nè, tóm lại hiện giờ nhỏ phá đó trở thành trợ lý riêng của anh Chiên rồi hả? Vậy mà tôi cứ tưởng không có anh Chiết thì nó bị tống cổ ra khỏi công ty chứ.
1: Tôi cũng không biết anh Chiên đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà dạo này có cái gì đó lạ lắm mà tôi không tìm ra nguyên do.
0: Mày, tôi nghĩ cái lạ lạ mà bà nói chính là cái con nhỏ đó chứ không sai đâu. Tại từ lúc nó vô công ty làm thì mọi thứ tự dưng rối tung lên hết trơn. Bà phải coi chừng con nhỏ đó cho kỹ đó. Coi chừng nó cướp anh Chiên khỏi tay bà, rồi bà sẽ mất anh Chiên giống như tôi mất anh Chiết vậy đó. Nhưng mà không cần phải lo lắng đâu. Để tôi giúp cho bà một tay. Đợi khi nào tôi rảnh rỗi thì tôi sẽ tới công ty tìm bà.
2: Ừ. Lấy giỏ này hả cô? Cô chỉ lấy một cái thôi đúng không?
0: Đúng rồi, chỉ cần một cái thôi là đủ. Tại vì chút tôi còn phải đi coi mấy cửa hàng khác nữa.
2: Dạ.

0: điển gì vậy? Đừng nói là không quẹt được nha.
1: Dạ, cho hỏi cô còn thẻ nào khác không? Chờ một chút nha.
0: À, xong hết rồi, đi.
1: Cảm ơn cô nha.
0: Giờ đi đâu nữa đây? Chuyện này là sao hả? Tại sao quán bị lỗ mấy tháng nay mà tôi không biết gì hết vậy?
2: Tôi đã nhiều lần nói với cô Rati rồi, mà cô Rati cứ kêu để sao hãy nói.
0: Nhưng rõ ràng lúc nào cũng có khách tới quán hết mà.
2: Nhưng mà 3 tháng nay rất ít khách tới quán của mình. Tại hiện giờ
0: thôi, làm ơn
2: đang...
0: ra ngoài đi, tôi biết rồi.
2: Dạ dạ dạ.

0: cô chơi tôi một cú chí mạng quá đó.
1: Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?
0: Cô còn dám hỏi nữa sao? Tôi tới đòi số tiền mà đúng ra lần trước tôi được nhận chứ sao?
1: Đã nói là tôi không có mà.
0: Đừng có nói xạo, tôi biết rõ cô quá mà. Hãy nhìn mấy thứ cô xài đi. Không phải mới đi mua sắm vậy hay sao? Mấy cái giỏ này bao nhiêu? Cô đừng có xạo với tôi.

0: Hiện giờ tôi không có.
1: Tôi cho cô thời hạn 3 ngày. Mau kiếm cho tôi 300 ngàn.
0: Anh bị điên hả?
1: Về chuyện lần trước, tôi sẽ giả vờ quên nó đi. Nhưng lần này nếu cô khiến cho tôi thất vọng nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, biết chưa? Bây giờ mày không còn được thằng Tê Chít che chở nữa thì mày đừng hòng giở trò với tao.

0: Nè, bộ buồn lắm sao mà tới tận công ty tìm tôi vậy hả?
1: Ờ, tại sẵn tiện tôi đi làm chút công chuyện đó mà.
0: Sắc mặt của bà không được tốt cho lắm, bà có sao không?
1: Bà này, tôi có bị gì đâu, chắc là đói bụng quá thôi. Bà đi ăn trưa với tôi cho vui nha.
0: Ừ, ý này cũng hay, dù gì cũng nghỉ trưa rồi, đi.
1: Nè, khoan, hay là mình rủ anh Chin đi ăn trưa với mình luôn được không?
0: Anh Chin hả?
1: Ừ.
2: Bị sao vậy?
0: Lại đói bụng nữa rồi. Anh Thi! Làm gì vậy?
3: Anh Chin kêu lấy bản thiết kế cũ của resort Khổ Hiển cho ảnh. Vì mai mốt ảnh phải đi bàn bạc chuyện nâng cấp resort với đối tác.
0: Nhắc tới chuyện xây dựng, làm nhớ tới anh Ca Quy quá đi.
2: Ừ, phải đó. Nè, tự nhiên nhớ tới ảnh ghê á.
4: Quá.
2: Anh Chin, anh làm gì vậy?
4: Kể từ giờ, cô sẽ bảo vệ cho cô.
2: Mỗi lần ảnh gọi mình là Phá, mình thấy ảnh có tính cách giống anh Chin quá.
4: Cô phải đi resort với tôi.
2: Tôi phải đi.
5: Nếu
2: hả?
5: Thằng Tê Chin là cái gai trong mắt của ông còn giữ nó làm gì hả?
6: Nếu cậu xử được thằng Tê Chin...

0: nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân: tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh của giai đoạn mới. Và tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đảo đến biên giới, lực lượng cảnh sát hình sự, những lá chắn thép nơi tuyến đầu đầy nguy hiểm, cam go, đã không ngừng nỗ lực đưa nghị quyết 12 đi vào thực tiễn bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án, tạo lòng tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào 20h45 phút thứ 6 ngày 3 tháng 7 trên ANTV.
1: Đất nước đã hòa bình nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được.

0: gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
3: Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định đổi tên Sài Gòn, Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất.

Từ thời khắc ấy, tên gọi thành phố mang tên Bác là niềm vinh dự lớn lao, là một cam kết phát triển, đi đầu trong đổi mới, hội nhập, sáng tạo, nghĩa tình và phụng sự nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ mang ký ức của một đô thị lịch sử mà còn mang trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Với truyền thống dám nghĩ, dám làm, với sức sáng tạo của hơn 14 triệu người dân, trong không gian phát triển mới, thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để tiếp tục là đầu tàu của cả nước, đồng thời từng bước vươn lên thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, văn minh, nghĩa tình và đáng sống, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và với tên gọi cao quý mà lịch sử đã trao tặng.

Sài Gòn gia đình chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026.

0: suy giảm khả năng tập trung.
1: Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được long trọng tổ chức vào sáng nay tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.
1: Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, quyết tâm tìm kiếm nạn nhân với bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2: Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng đang khẩn trương nỗ lực mở rộng hoạt động cứu trợ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hàng trăm nghìn người dân Venezuela bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ năm ngày 2 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin về đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Trong ngày 1 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, khu đô thị Urban Nizasio của phường La Playa Grande, thành phố Catalama, quận Vegas, bang La Guaira. Trong ngày thứ hai tại hiện trường, các chiến sĩ trong đoàn đã mở rộng hơn khu vực tìm kiếm. Mặc dù những nơi có nạn nhân mắc kẹt đều có địa hình đặc biệt nguy hiểm, thế nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm và các trang thiết bị phù hợp, đoàn đã khắc phục được khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần quốc tế cao cả, giúp bạn như giúp mình. Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa được thêm 12 thi thể bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng thi thể tìm thấy bàn giao lên con số 23 chỉ trong vòng 2 ngày tìm kiếm.
3: Là 4 con tay trong quá trình mà sập đổ có thể là người ta bám víu nhưng mà người ta bị trượt xuống. Thì nó có thể là dưới này. Không biết là độ sâu bao nhiêu.
4: Kiểm tra lại cái vết này. Sau để thời gian dài thế mà nó vẫn còn để lại vết nguyên rõ này kìa. Trong phương án báo chỉ huy để cho chó nghiệp vụ đánh hơi kiểm tra lại khu vực hiện trường.
5: Những kinh nghiệm thực tế từ nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong nước được các chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm áp dụng. Một số dấu vết được nắm bắt ngay khi tiếp cận ban đầu với hiện trường. Chó nghiệp vụ lập tức được điều động đến, xác nhận vị trí nạn nhân. Bên cạnh bản lĩnh kinh nghiệm thì những thiết bị hiện đại hữu dụng mà đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an mang theo đã giúp khoanh vùng chính xác, đưa ra chiến thuật hợp lý để giải cứu nạn nhân mắc kẹt.
6: Việc đánh giá cái tình hình công tác cứu nạn cứu hộ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Việt Nam thì dựa trên rất nhiều những tiêu chí yếu tố, trong đó một trong những biện pháp mà lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ áp dụng đó là việc trinh sát thực địa nhằm đánh giá chính xác cái tình hình tại nơi đây. Ngoài ra thì kết hợp với các lực lượng của địa phương cũng như là các biện pháp nghiệp vụ khác, ví dụ như là sử dụng động vật nghiệp vụ hay là phương pháp phỏng vấn những người dân địa phương để tìm ra cái biện pháp tốt nhất.
7: Các cái biện pháp trước khi chúng ta triển khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất để có thể.
5: Trở lại với hiện trường, nhiều tình huống thực tế cho thấy để đưa ra được những quyết định chính xác cần rất nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh.
8: Ở đây một phần cái sàn nó bị trượt ngang, nó che lấp gần như hoàn toàn cầu thang. Anh em chúng tôi muốn tiếp cận hiện trường là đều phải bò lên trên khoa khe hở này.
9: Chúng tôi nhìn thấy nó tương đối là nguy hiểm, tại sao chúng ta vẫn quyết định là luồn qua cái khe nhỏ này?
8: Ở đây mặc dù nguy hiểm như thế nhưng chúng tôi đánh giá rằng là nó không thể sập đổ ngay được, bởi vì các cái đà nó gối lên nhau. Chúng tôi nhìn thấy chắc chắn đảm bảo an toàn cho chiến sĩ thì tôi mới quyết định cho anh em vào.

0: Tiếp tục với những tin tức khác. Thưa quý vị, không chỉ là môi trường kết nối không gian mạng còn bị nhiều đối tượng lợi dụng để quảng cáo mua bán nhiều loại hàng cấm, trong đó có vũ khí quân dụng. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.
1: Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều tài khoản sử dụng Facebook, TikTok, YouTube để quảng cáo, mua bán và hướng dẫn lắp ráp các bộ phận súng. Từ đó, một chuyên án được xác lập để đấu tranh. Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, phân tích dữ liệu điện tử, ngày 5 tháng 6 năm 2026, Ban chuyên án đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, làm rõ vai trò của các đối tượng Đào Thị Lan Anh, Đào Huy Đức, Lại Văn Hưng và nhiều đối tượng khác có liên quan.
2: Đối tượng sử dụng người nhà để thực hiện các hành vi phạm tội thì thường thường là các đối tượng thực hiện một cách độc lập và có tính toán từ trước. Như trong chuyên án này thì đối tượng là hai anh em trong một gia đình và có sự bàn bạc thống nhất kỹ lưỡng với nhau từ đầu. Như đối tượng chính là có nhiệm vụ là nhập các mặt hàng về, còn là đối tượng em của đối tượng chính là thực hiện các tạo các trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, tiến hành là quay video, úp các video, các mặt linh kiện lên trên các sàn thương mại điện tử, TikTok, YouTube để quảng bá sản phẩm, và sau đó là sẽ tiến hành khách hàng mà yêu cầu liên lạc đặt hàng thì em gái của đối tượng chính sẽ liên hệ nhắn tin và liên hệ gửi hàng.
1: Tại tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở cơ khí của Lại Văn Hưng, sinh năm 1992, trú tại phường Tích Lương, được ngụy trang dưới vỏ bọc doanh nghiệp cơ khí. Bên trong được đầu tư hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC cùng nhiều thiết bị hiện đại chuyên phục vụ chế tạo các bộ phận súng.
3: Đây là một bộ cò hoàn chỉnh. Đây là ốc. Những ốc này thì em là mua. Đây là lò xo này em cũng mua. Chốt này thì em cũng mua. Mua về xong em cắt nó ra, ốc này em cũng mua, cái này em cũng mua trên mạng, đây còn em chỉ cắt, cái này em cắt. Đa phần em là mua ở trên mạng, có cái linh kiện đấy, sau đó thì em chỉ chế tạo 2 đến 3 mảnh kim loại nhỏ, xong em mua những cái kia về, xong em cho vào một túi thì nó thành một bộ cò, nó đơn giản, chính vì nó đơn giản nên em đã không nghĩ đến cái hậu quả.
1: Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục truy xét các đầu mối tiêu thụ trên nhiều tỉnh thành phố, thu giữ thêm hàng trăm khẩu súng cùng nhiều linh kiện. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, đường dây đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng trên phạm vi cả nước.
4: Cái bản chất là cái thủ đoàn của cả cái tổ chức, đối với cái tổ chức này là nó từ cái khâu vận chuyển, từ cái khâu mua bán, từ cái khâu tàng trữ, nó điều diễn ra trên không gian mạng và rất là kinh kẽ, tất cả các cái khâu nó ẩn danh cái địa chỉ và nô mô thu với thủ đoàn là nó mua bán là cái từng cái linh kiện một để nó hòng là che mắt cái lực lượng chức năng, các lực lượng chức năng hoặc lực lượng công an, mà khi phát hiện được thì nó cho rằng đây là một bộ phận chứ không phải là đây là cái súng đấy, đây là một cái linh kiện chứ không phải là một cái súng.
1: Việc bóc gỡ đường dây đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ số vũ khí bị phát tán, sử dụng vào các hoạt động phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khởi tố vụ án về tội chế tạo, mua bán trái phép
5: tiền cho ông Phan Đoàn Thái với tổng số tiền là 2,4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Đoàn Thái 15 năm tù về tội nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tổng giám đốc công ty AIC 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ án treo đến 22 năm tù.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đông, trú tại xã Ninh Phước để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo điều tra, vào tối ngày 28 tháng 3, trong quá trình đi tìm vợ, Nguyễn Văn Đông đã đến nhà người em vợ và đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã, rồi xô xát với người đàn ông, trú cùng thôn đang ngồi nhậu ở trước nhà. Đông đã đẩy nạn nhân ngã xuống đường và tiếp tục hành hung khiến nạn nhân bất tỉnh, chấn thương vùng đầu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 24 tháng 4, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an TP HCM vừa tiến hành khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo để điều tra về các tội vi phạm quy định về khám bệnh chữa bệnh và buôn bán hàng cấm liên quan đến đường dây cung cấp dịch vụ truyền dịch trái phép tại nhà và buôn bán sản phẩm truyền trắng da không rõ nguồn gốc khiến một phụ nữ tử vong. Theo kết quả điều tra, vào tháng 2 năm nay, sau khi tìm kiếm dịch vụ truyền trắng tại nhà qua mạng, một phụ nữ 34 tuổi được Lưu Thế Quỳnh tiếp nhận, bố trí Nguyễn Thị Bích Thuận đến căn hộ để thực hiện tiêm truyền các sản phẩm làm trắng da. Sau khi truyền dịch, nạn nhân xuất hiện các biểu hiện sốc, khó thở, suy kiệt và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mở rộng điều tra, Công an TP HCM xác định Lê Trần Thảo nhiều lần nhập các sản phẩm truyền trắng từ nước ngoài về Việt Nam để bán, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

0: Tiếp tục với những tin tức khác, từ ngày 1 tháng 7, theo Nghị định 174-2026 của Chính phủ, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khung giờ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày hoặc vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với tổ chức. Với mức phạt này thì cũng áp dụng đối với hành vi như hoạt động không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, không đáp ứng các điều kiện kinh doanh, không thực hiện quy định về đảm bảo an ninh mạng hoặc để người sử dụng Internet thực hiện các hành vi cấm, bị cấm theo quy định.
1: Vào lớp 1.
2: Không còn cảnh nhiều phụ huynh phải dò tìm địa bàn tuyển sinh hay lo lắng không biết con sẽ được học ở đâu như trước. Chỉ với vài thao tác trên hệ thống, trường học phù hợp được hiển thị gần với vị trí cư trú. Anh Huy với thời gian bận rộn chưa nắm chắc thông tin tuyển sinh đã được nhà trường hỗ trợ kịp thời. Chỉ trong thời gian ngắn, việc đăng ký tuyển sinh đã diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
3: Tôi thấy thực sự là rất là thuận tiện. Đấy, đơn cử như là bạn bè của tôi những năm trước mà việc mà gọi là đăng ký tuyển sinh cho các con ấy, thì cảm thấy rất là bối rối và nhiều khi là thấy mất thời gian như thế này.
2: Để hạn chế phát sinh vướng mắc trong ngày đầu, nhiều trường học đã bố trí thêm bản hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hướng dẫn phụ huynh điều chỉnh thông tin và đối chiếu dữ liệu ngay tại trường. Đến buổi sáng, hầu hết các trường học đều ghi nhận công tác tuyển sinh diễn ra ổn định, chưa xuất hiện tình trạng quá tải hay ùn tắc hệ thống trên diện rộng.
4: 200 học sinh rồi, và đến giờ thì đã lên đến gần 300 học sinh, và cũng không có phản hồi gì nhiều. Có một số trường hợp hiện tại thì vẫn đang lại mắc lại cái lỗi là chưa quét được về vị trí trường gần nhất, nhưng rất là ít. Thì một vài trường hợp đấy thì cha mẹ học sinh nhà trường cũng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp để cho cha mẹ học sinh yên tâm trong việc tuyển sinh cho con đầu cấp.
2: Không chỉ tại trường tiểu học Trung Văn, nhiều trường học trên địa bàn thành phố cũng ghi nhận số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến tăng nhanh ngay trong buổi sáng đầu tiên. Các tổ hỗ trợ tuyển sinh hoạt động liên tục, giải đáp thông tin, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ huynh hoàn thành thủ tục. Tuy nhiên, là năm đầu tiên triển khai trên quy mô toàn thành phố, nên dữ liệu nơi cư trú giữa hồ sơ mầm non và VNEID chưa đồng bộ, khiến một số học sinh chưa được xác định đúng trường gần nhất. Có trường hợp sau 3 lần chạy thử đều hiển thị đúng trường, nhưng đến khi vận hành chính thức lại thay đổi kết quả phân tuyến.
5: Đến thời điểm hiện tại thì từ sáng đến giờ chúng tôi cũng giải đáp khá nhiều những cái nội dung phát sinh do phụ huynh ý kiến. Cụ thể chẳng hạn như là đối với những cái trường hợp mà sau 3 lần tuyển sinh thử nghiệm, mặc dù biết rằng theo quy định là tuyển sinh thử nghiệm thì không có giá trị chính thức, thì tuy nhiên là phụ huynh sau 3 lần thử nghiệm thì trong 3 lần đó đều tuyển sinh được vào dịch vọng A, nhưng đến lần chính thức thì lại không được lựa chọn nguyện vọng thứ nhất là dịch vọng A. Vì vậy và với những cái trường hợp này kết hợp với xác minh cái thực tế của cái nơi thường trú của phụ huynh, chúng tôi cũng có những giải đáp và cũng có hướng dẫn phụ huynh để làm sao mà cho phụ huynh không bức xúc.
2: Việc đưa bản đồ số và trí tuệ nhân tạo vào tuyển sinh đầu cấp không chỉ giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận thông tin, xác định trường học phù hợp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ học sinh theo nơi cư trú. Sự chuẩn bị chủ động của các trường cùng với sự đồng thuận của phụ huynh đã giúp ngày đầu tiên triển khai diễn ra thuận lợi, đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình chuyển đổi số của ngành giáo dục thủ đô, hướng tới nền hành

0: chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an đã phát hiện xử lý gần 6.000 tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái, khởi tố 123 vụ án với 249 bị can. Những con số này cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm vẫn là mối quan tâm lớn của xã hội. Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe người dân, vào sáng nay tại Hà Nội, Báo Công an Nhân dân phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn đàn ngăn chặn thực phẩm bẩn, trách nhiệm và hành động nhằm đưa ra giải pháp lâu dài về vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, mang tính dài hạn, chiến lược và xuyên suốt. Các bộ ngành liên quan đã và đang phối hợp triển khai nhiều giải pháp mới, đồng bộ.
2: Các vụ việc điển hình mà cơ quan công an đã phát hiện xử lý như vụ sử dụng thịt lợn nhiễm dịch bệnh để chế biến thực phẩm tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, sử dụng hóa chất trong sản xuất giá đỗ với số lượng lớn được phát hiện tại Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thực phẩm không an toàn vẫn có cơ hội len lỏi vào các bữa ăn hàng ngày của người dân. Trong đó có nguyên nhân cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thiếu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra chất lượng và hậu kiểm, thiếu cơ chế kiểm soát chất lượng thực phẩm trước khi lưu thông, trong khi cơ quan chức năng cũng không thẩm định tiền kiểm, chỉ tiếp nhận hồ sơ tự công bố. Bàn về giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm từ bữa ăn hàng ngày của người dân, nhiều đại biểu nhấn mạnh vai trò của phối hợp liên ngành, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc trong quản lý an toàn thực phẩm. Ở góc độ quản lý chuyên môn về an toàn thực phẩm, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, thời gian tới sẽ có 5 chính sách trụ cột mới về quản lý an toàn thực phẩm. Các chính sách này là cơ sở để xây dựng luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Đó là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng, cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường, số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông. Ở góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhiều đại biểu cho rằng phải phát huy vai trò giám sát của người tiêu dùng trong phát hiện, phản ánh và tố giác các hành vi vi phạm. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng phải coi kiểm soát thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị cần phối hợp với sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán để nhận diện chủ thể kinh doanh, truy vết đơn hàng, kho hàng, dòng tiền và số lượng hàng hóa đã tiêu thụ. Xử lý nghiêm hành vi kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên môi trường số. Diễn đàn ngăn chặn thực phẩm bẩn, trách nhiệm và hành động là dịp để các bên cùng trao đổi, kiến nghị những giải pháp mang tính lâu dài, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và xây dựng thị trường thực phẩm an toàn, minh bạch.
3: Từ 15 giờ ngày hôm nay mùng 2 tháng 7, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, thì xăng E5 giảm 1.055 đồng một lít xuống tối đa 19.730 đồng một lít, xăng E10 giảm 788 đồng một lít, còn tối đa 20.415 đồng một lít, dầu diesel giảm 710 đồng một lít, xuống còn 21.176 đồng một lít, dầu ma rút giảm 977 đồng một kg, còn 14.053 đồng một kg. Đây là lần đầu điều chỉnh giảm sau Mỹ về tên lửa đạn đạo.
1: Tin quốc tế. 4 người đã thiệt mạng trong các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ tại thủ đô Mexico City sau khi đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador để giành vé vào vòng 1/8 World Cup. Theo cơ quan y tế Mexico, thì 3 nạn nhân đầu tiên gồm 2 phụ nữ 48 và 44 tuổi cùng với 1 nam thanh niên 19 tuổi được phát hiện bất tỉnh gần tượng đài Thiên Thần Độc Lập, địa điểm tập trung đông đảo cổ động viên trong đêm ngày 30 tháng 6. Kết quả xác định cả 3 tử vong do ngạt thở. Nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc. Đến sáng ngày 1 tháng 7, cơ quan chức năng của nước này cho biết thêm một nam giới khoảng 30 tuổi cũng đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau chiến thắng của đội tuyển Mexico, khoảng 1,4 triệu người đã đổ ra các tuyến phố trung tâm thủ đô để tham gia các hoạt động ăn mừng trong đêm ngày 30 tháng 6. Giới chức nhiều lần kêu gọi người dân không tiếp tục đổ về khu vực trung tâm nhằm giảm tình trạng quá tải.
3: Thủ đô Kiev của Ukraine vào rạng sáng ngày 2 tháng 7 đã hứng chịu một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV do Nga tiến hành. Các vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển thành phố trong nhiều giờ, gây thiệt hại tại nhiều khu vực. Theo ông Timur Kachenko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong khi đó, thị trưởng Kiev Vitaly Rysko cho biết có ít nhất 11 người bị thương. Đợt tấn công sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV ảnh hưởng tới cả 10 quận của Kiev.

0: ở hai bên dòng sông Dnipro. Ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các cơ quan chức năng phát đi cảnh báo đầu tiên về nguy cơ không kích, nhiều người dân đã nhanh chóng xuống các ga tàu điện ngầm để trú ẩn. Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường độ tấn công nhằm vào Kiev, trong bối cảnh Ukraine cũng đẩy mạnh.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ebnanreza nêu rõ, vấn đề quốc phòng tên lửa và năng lực máy bay không người lái là lằn ranh đỏ về an ninh quốc gia của Iran. Đây không phải là những chủ đề có thể đàm phán với Mỹ, bất kể là ở hiện tại hay là trong tương lai. Iran được đánh giá là quốc gia có kho tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vũ trang mạnh hàng đầu khu vực, dù số lượng chính xác chưa từng được công bố. Thời gian gần đây, khi hòa đàm Mỹ-Iran đạt được tiến triển, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran cũng cần có tên lửa đạn đạo để tự vệ. Tuy nhiên, về phía Israel, giới chức của nước này cảnh báo năng lực tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là một mối nguy hiểm đối với an ninh của Israel cũng như là toàn khu vực.
0: Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định lực lượng phòng vệ Israel sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại Liban, Syria và dải Gaza mà không có bất kỳ hạn chế nào về mặt thời gian nhằm bảo vệ các công dân và các khu định cư. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua thì Bộ trưởng Katz và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh sự hiện diện của binh sĩ nước này tại các vùng đệm ở Liban, Syria và dải Gaza là một phần trong khái niệm an ninh mới nhằm ngăn ngừa các lực lượng xâm nhập lãnh thổ Israel. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban ngày 1 tháng 7, các hoạt động quân sự của Israel tiếp diễn tại miền nam của Liban với nhiều vụ không kích bằng thiết bị bay không người lái drone, pháo kích. Bộ Y tế Liban cho biết kể từ ngày 2 tháng 3, thì các cuộc tấn công của Israel đã khiến 4.297 người thiệt mạng và 12.196 người bị thương. Các vụ việc trên xảy ra bất chấp thỏa thuận khung mà Liban và Israel mới đạt được nhằm chấm dứt các hành động thù địch dọc khu vực biên giới. Trong một diễn biến liên quan, cơ quan quản lý sân bay Israel và các hãng hàng không cho biết 3 hãng hàng không quốc tế đã nối lại các chuyến bay tới Israel từ ngày 1 tháng 7.
1: Sau những trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 24 tháng 6 tại Venezuela, các tổ chức nhân đạo quốc tế đang khẩn trương mở rộng hoạt động cứu trợ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hàng trăm nghìn người dân bị ảnh hưởng.
2: Tại bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận động đất liên tiếp, tràn ngập hình ảnh những đống đổ nát, các khu sơ tán chật kín người và những hàng dài chờ nhận nhu yếu phẩm. Hàng nghìn gia đình mất nhà cửa, nhiều khu chợ và kho lương thực bị phá hủy, khiến người dân rơi vào tình trạng thiếu thực phẩm, nước sạch và nơi trú ẩn. Trước tình hình đó, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đã khẩn cấp triển khai các đợt phân phát lương thực, đồng thời mở ra các điểm cấp phát suất ăn tập trung để hỗ trợ người dân. Mỗi gói cứu trợ gồm ngũ cốc, các loại đậu và dầu ăn, đủ đáp ứng nhu cầu của một hộ gia đình trong khoảng một tháng.
3: Quá trình phục hồi sẽ là một chặng đường dài không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Sự hỗ trợ bền vững dành cho người dân Venezuela là vô cùng cần thiết và đó cũng chính là điều WFP đang nỗ lực thực hiện.
2: Không chỉ hỗ trợ lương thực, WFP còn huy động hệ thống hậu cần để vận chuyển hàng cứu trợ, cung cấp kho lưu trữ và khôi phục kết nối tới các khu vực bị cô lập. Trong khi đó, hàng trăm nghìn trẻ em đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch, dịch bệnh và điều kiện sinh hoạt tạm bợ. UNICEF đang khẩn trương tăng cường viện trợ nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
4: Mỗi loại thuốc, bộ sơ cứu, thiết bị chăm sóc trẻ sơ sinh, vật tư xử lý nước sạch và từng chiếc lều đều sẽ được chuyển tới các bệnh viện và khu tạm cư. Những lô hàng này sẽ giúp đáp ứng ngay các nhu cầu cấp bách nhất. Tuy nhiên, thách thức vẫn rất lớn khi có tới 680.000 trẻ em đang cần được hỗ trợ khẩn cấp.
2: Khoảng 680.000 trẻ em tại 6 bang của Venezuela đang cần hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất xảy ra ngày 24 tháng 6. Hơn 600 dư chấn tiếp tục được ghi nhận, khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh tình hình hiện nay tại Venezuela, sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp hàng trăm nghìn người dân Venezuela vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez, tính đến ngày 2 tháng 7, số người thiệt mạng đã tăng lên 2.295 người, hơn 11.000 người bị thương và gần 13.000 người mất nhà cửa. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc ước tính vẫn còn khoảng 50.000 người mất tích. Trong bối cảnh số người thiệt mạng không ngừng gia tăng, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên bố quốc tang trong 7 ngày, nhấn mạnh rằng đất nước đang đau đớn trước những mất mát

0: to lớn về con người.
1: Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Thống Nhất, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh sáng mãi tên người. Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân.
2: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành động để thúc đẩy sự phát triển chung. Trong những thời điểm khó khăn thử thách, những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành bản sắc của con người thành phố Hồ Chí Minh, càng được khẳng định và lan tỏa. Đó là sự nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường đi tới.
3: Đối với thành phố, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, chăm lo tốt đời sống nhân dân và những đóng góp ngày càng thiết thực đối với sự phát triển chung của cả nước. Đó cũng là lời nhắc nhở hàng ngày để chúng ta không ngừng rèn luyện, cống hiến, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của tất cả mọi người. Danh hiệu thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác. Không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho nó, cho danh hiệu này cao quý ấy ngày càng tỏa sáng.
4: Thời trách nhiệm cá nhân không thể tiềm năng lớn bị yếu lại bởi cách làm cũ.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư

0: khoảng 2.000 tỷ yên, tương đương với 12,3 tỷ đô la Mỹ. Gói đầu tư này không chỉ là câu chuyện của những con số đầu tư, mà là minh chứng cho một sự chuyển dịch chiến lược sâu sắc. Phóng viên Quang Hưng, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản, sẽ thông tin chi tiết.
1: Các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sinh học, đường sắt cao tốc và an ninh năng lượng. Đáng chú ý là các dự án như xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn của Fujifilm, dự án nhà máy khí sinh học của Suzuki, hợp tác giữa các doanh nghiệp AI của Nhật Bản và Ấn Độ. Đây là bước triển khai đầu tiên cho mục tiêu 10.000 tỷ yên, tương đương với 62,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư tư nhân của Nhật Bản và Ấn Độ trong 10 năm, được hai nước nhất trí từ năm ngoái, trong bối cảnh Nhật Bản đón nhận Ấn Độ như một trung tâm chiến lược về bán dẫn, AI, năng lượng và hạ tầng. Ngoài vấn đề về an ninh kinh tế, tuyên bố chung của cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản-Ấn Độ còn nhấn mạnh tăng cường về an ninh hàng hải, bình ổn chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược trong bối cảnh hai nước tìm cách ứng phó với các rủi ro kinh tế và an ninh. Nhật Bản và Ấn Độ cũng dự định tổ chức cuộc họp 2+2 giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước trong năm nay.
2: Hiện có sát an ninh mạng Thái Lan vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn có doanh thu hàng năm vượt quá 2,5 tỷ bạt, tương đương vào khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Băng nhóm này đã sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra các video giả hình ảnh, giọng nói và cử chỉ của một nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Thái Lan để quảng bá trong một nền tảng bất hợp pháp nhằm dụ dỗ nạn nhân. Sau khi phát hiện các video giả mạo trên Facebook, cảnh sát đã lần theo dấu vết của một tài khoản, nơi thu về trung bình 120 triệu bạt mỗi tháng và tiến hành các cuộc đột kích vào băng nhóm trên. Các giám đốc điều hành công ty liên quan đã bị triệu tập với cáo buộc là tổ chức đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và vi phạm luật tội phạm máy tính do phát tán nội dung chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo.
0: Nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu vừa chính thức vượt qua các mức kỷ lục của năm 2023 và 2024, theo cảnh báo mới nhất từ Cơ quan Thay đổi Khí hậu và Cơ quan Giám sát Hàng hải châu Âu. Dữ liệu ghi nhận vào ngày 21 tháng 6 vừa qua cho thấy là nhiệt độ mặt biển toàn cầu đã chạm mốc gần 21 độ C, cao hơn các kỷ lục trước đó khoảng 0,1 độ C. Các chuyên gia khẳng định kỷ lục mới này có liên quan đến sự hình thành của hiện tượng El Nino tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương, cùng với tình trạng nhiệt độ bề mặt biển cao bất thường những tháng gần đây. Cơ quan khí hậu cảnh báo đại dương ấm lên sẽ làm đảo lộn các mô hình thời tiết, thúc đẩy quá trình bốc hơi mạnh và gia tăng đáng kể nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt cực đoan. Bên cạnh đó, tình trạng này còn đẩy nhanh tốc độ tan băng, khiến mực nước biển dâng cao và kích hoạt các đợt nắng nóng gay gắt dưới lòng đại dương. Ba năm liên tiếp được vinh danh là điểm đến văn hóa ẩm thực hàng đầu châu Á. Ẩm thực được xác định là một trong bốn dòng sản phẩm chính của du lịch Việt Nam. Gần đây nhất, kỷ niệm 100 năm ra đời, sao Michelin, thước đo danh giá bậc nhất của ngành ẩm thực toàn cầu, đã đến và vinh danh các nhà hàng cũng như là những đầu bếp của Việt Nam.
2: Vâng, điều đáng chú ý nhất khi mà Michelin vinh danh ẩm thực Việt Nam thì không chỉ là vì hình thức hay là cầu kỳ chế biến, mà là cách các đầu bếp Việt sử dụng những nguyên liệu dân dã để chế biến món ăn quê nhà thành ẩm thực được yêu thích toàn cầu. Và đây sẽ là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Hợp nó với cái gì?
4: Cứ thế, các món Việt được ấn tượng bởi nguyên liệu không thể lẫn. Phở bò thì phải có quế hồi thảo quả. Bún chả không thể thiếu rau thơm. Mỗi nguyên liệu kể một câu chuyện về chiều sâu văn hóa.
5: Ẩm thực Việt Nam có sự đa dạng đáng kinh ngạc, thanh nhẹ, tốt cho sức.
6: Năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định đổi tên Sài Gòn, Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất. Với truyền thống dám nghĩ, dám làm, với sức sáng tạo của hơn 14 triệu người dân, trong không gian phát triển mới, thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để tiếp tục là đầu tàu của cả nước, đồng thời từng bước vươn lên thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, văn minh, nghĩa tình và đáng sống, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và với tên gọi cao quý mà lịch sử đã trao tặng.

vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Đây là đối tượng Ye Chong Chun đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai với mục đích tìm địa điểm để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Biết mình không thể tự tìm được nơi cư trú, đối tượng đã liên hệ với Hoàng Thanh Huyền, sinh năm 1997, trú tại tỉnh Tuyên Quang, nhờ đứng tên thuê nhà tại Lào Cai. Ngay sau khi có địa điểm, Chun đã rủ thêm 3 đối tượng khác đến địa điểm lưu trú và thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Còn đây là đối tượng Nguyễn Hồng Thảo Nhi, người bị xác định là đã tiếp tay cho nhóm 42 công dân Trung Quốc cư trú trái phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhi không chỉ trực tiếp chuẩn bị cơ sở vật chất để các đối tượng lưu trú mà còn lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn chơi cho cả nhóm.
1: Em cho những người nước ngoài này vô nhà đó ở vào thời điểm là em ký hợp đồng là ngày 1 tháng 5 năm 2026 với giá thuê nhà là 45 triệu một tháng, em ký hợp đồng 2 năm và em hưởng lợi từ việc đó là 22 triệu đồng.
0: Từ việc đứng tên thuê nhà, thuê căn hộ, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng đến cung cấp phương tiện sinh hoạt hàng ngày, những hành vi tưởng chừng chỉ là giúp đỡ này lại trở thành mắt xích quan trọng, tạo điều kiện để các đối tượng nước ngoài cư trú trái phép và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chủ động cấu kết, liên kết với các đối tượng trong nước, đặc biệt là các cái điều kiện liên quan đến điều kiện hoàn cảnh để dẫn đến những hành vi phạm tội. Ví dụ như công tác quản lý đối với lại người nước ngoài, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh lưu trú ở Việt Nam, những homestay hoặc là những cái hoạt động liên quan đến nhà nghỉ, hoặc là các hoạt động về quản lý người cư trú là người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Thì ở một số nơi, một số chỗ thì chúng ta vẫn chưa thực hiện một cách cụ thể và rõ ràng là mạnh lạc. Và đặc biệt nữa là cái nhận thức của quần chúng nhân dân liên quan đến bộ phận người nước ngoài mà đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa có những hoạt động về phòng ngừa. Và đặc biệt là liên quan đến cái diễn biến của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc là thực hiện các hoạt động lưu trú dưới nhiều hình thức khác nhau ở trên lãnh thổ của Việt Nam.
0: Thực tế, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tiếp triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài cư trú trái phép tại Việt Nam. Điều đáng nói, để các đối tượng có thể lưu trú, che giấu hoạt động và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, phần lớn đều có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, tạo điều kiện để các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm lừa.
3: Chất mức độ của hành vi phạm tội, khoản 3 của điều luật thì khung hình phạt là đến 7 đến 15 năm tù. Thế như vậy nếu như một người mà tổ chức để mà thực hiện cái việc là xuất cảnh, nhập cảnh hoặc là ở lại Việt Nam trái phép thì có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù. Trong cái trường hợp là
0: không ít người bất chấp quy định sẵn sàng đứng tên thuê nhà, cung cấp nơi ở hoặc tạo điều kiện để các đối tượng che giấu hoạt động phạm pháp. Chính những hành vi này đang gây
4: quy luật thì thay đổi liên tục, không theo một quy luật thống nhất nào.
5: Các trinh sát phải nhiều tháng trời theo dõi từng di biến động của các đối tượng, nhiều lần gác lại cơ hội bắt giữ để đổi lấy những chứng cứ có giá trị hơn. Bởi mục tiêu cuối cùng của chuyên án không chỉ là thu giữ một lượng ma túy mà còn phải xóa sổ cả đường dây.

0: cắt đứt nguồn
1: hệ mật thiết với một đối tượng tên Đạt. Đối tượng này là nhân viên Khánh Hòa. Thì nhiều lần đối tượng Đạt ra các nhà xe ở khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa để gửi nhiều thùng hàng lên cho xỉn, thì nghi vấn cao là gửi ma túy. Và cũng có những lần mà đối tượng Đạt này lên trực tiếp để gặp xỉn để giao dịch ngay tại nhà. Thì sau những thông tin đó, chúng tôi nhận định là đối tượng Đạt này chính là đối tượng đầu trên của xỉn và gửi ma túy lên cho đối tượng xỉn. Và ngoài ra giúp sức cho xỉn thì còn có một vài đối tượng sử dụng ma túy trong khu vực.
0: Ban chuyên án xác định nếu chỉ bắt một đối tượng nhận hàng, đường dây có thể bị đứt ở phần đoạn. Nếu đánh án khi chứng cứ chưa đủ, Dũng Xỉn hoàn toàn có thể chối tội vì không trực tiếp cầm ma túy. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải chứng minh được vai trò cầm đầu, điều hành, chỉ đạo của Nguyễn Minh Dũng, đồng thời làm rõ các đối tượng cung cấp, vận chuyển, giúp sức và tiêu thụ. Những ngày tháng sau đó là chuỗi thời gian bền bỉ của trinh sát.
2: Được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng và sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, với quyết tâm cao độ là nhằm triệt xóa dứt điểm đường dây tội phạm về ma túy mang tính chất liên huyện liên tỉnh.
3: Và các đối tượng thường xuyên là thay đổi các phương thức liên lạc, thay đổi các phương thức vận chuyển để nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Thì cái việc để nắm rõ được những cái hành vi của đối tượng này tốn rất là nhiều thời gian của lực lượng trinh sát và cũng tốn rất là nhiều giấy mực của lực lượng điều tra viên để có thể làm rõ được là cái hành vi phạm tội của những đối tượng này liên quan với nhau và làm rõ được những đối tượng khác trong vụ án.
0: Nhà của Dũng Xỉn không dễ tiếp cận, xung quanh được lắp đặt nhiều camera, đối tượng còn nuôi chó để cảnh giới. Mắt xích phải được chứng minh bằng nhiều nguồn, bởi các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó.

0: các đối tượng là thường xuyên để thay đổi cái quy luật hoạt động. Lúc thì nó địa bàn, sau khi sáp nhập các tỉnh cũng địa bàn xa rộng thì các trinh sát là thường xuyên phải theo dõi giám sát đối tượng hoạt động đi địa bàn từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và đi các có những lúc mà trinh sát đêm hôm mưa gió và các đồng chí trinh sát phải theo các đối tượng hàng trăm cây số nên mà cũng nếu mà theo sát và cũng diễn tích cái tình trạng là các đối tượng phát hiện nên là quá trình trinh sát theo dõi cũng là rất là khó khăn.
1: Các đối tượng hoạt động chủ yếu về đêm và trong quá trình hoạt động thì các đối tượng thường có những người cảnh giới và xung quanh nhà các đối tượng thì thường lắp đặt nhiều camera và có sử dụng chó để hỗ trợ các đối tượng hoạt động phạm tội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn được sự động viên của lãnh đạo phòng, tổ công tác và cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và bằng với sự quyết tâm cao độ, vượt khó vượt khổ bằng những ý chí cao nhất và những trinh sát dày dặn kinh nghiệm cùng điều tra viên thường xuyên trao đổi hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết dứt điểm đường dây phạm tội ma túy này.
2: Trong quá trình theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, nhiều thời điểm ban chuyên án đã có thể tổ chức bắt quả tang. Nhưng Dũng Xỉn liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Có lúc nguồn hàng tạm ngưng, có lúc đối tượng đổi đầu mối. Người nhận hàng không phải là chân rết quen thuộc. Mỗi lần như vậy, ban chuyên án lại phải kiên nhẫn chờ đợi. Bởi nếu phá án quá sớm, chứng cứ chưa đủ để chứng minh vai trò của kẻ cầm đầu.

0: khoảng tháng 1 thì đối tượng Đạt lại dính một bị công an xã ở dưới Khánh Hòa bắt khi đang có tàng trữ ma túy. Thì sau khi đối tượng Đạt bắt thì đối tượng Dũng trên này thì mới cụt nguồn hàng thì đối tượng ngưng hoạt động khoảng 2-3 tuần. Sau khi ngưng hoạt động thì đối tượng Dũng này mới
1: xác định thời cơ chín muồi đã đến. Một kế hoạch phá án được xây dựng khẩn trương nhưng chặt chẽ. Ban chuyên án xác định phải bắt quả tang khâu giao nhận ma túy, đồng thời đồng loạt khống chế các đối tượng chủ chốt để tránh chúng thông tin
2: của pháp luật. Thì ban chuyên án xác định phá án và tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, áp sát đối tượng, không để đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả các lực lượng tham gia vây bắt. Đồng thời đó thu giữ những tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy của các đối tượng.
1: Ngay chính tại để nhận hàng, thời cơ phá án đã đến.
2: Bằng những kinh nghiệm được điêu luyện qua nhiều vụ án, thì các trinh sát đã làm rõ được các vấn đề và khẳng định xác định được là các phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng đã nằm trong sự tính toán của trinh sát cùng lãnh đạo đơn vị. Khi có thông tin là đối tượng có thể sẽ mua túy đợt tiếp theo thì lãnh đạo đơn vị đã cân nhắc và tính toán, xác định thời điểm phá án đã đến và lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ vượt khó vượt khổ để triệt xóa dứt điểm cái đường dây phạm tội về ma túy này.
3: Thì nhận được thông tin về đối tượng Phạm Trung Hiếu nhận một gói hàng có nghi là ma túy ở tại nhà xe Yến Xuân thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì sau khi bắt giữ đối tượng Hiếu thì
1: Lưu Đức Lộc bị bắt giữ cùng số ma túy vừa nhận. Chỉ trong thời gian ngắn, các mắt xích chính trong đường dây bị khống chế.

0: sau khi các đối tượng bị bắt giữ thì các đối tượng vẫn rất là quanh co chối tội, đặc biệt là đối tượng Dũng, bởi vì cái đối tượng này là mình bắt là không phải thu được ma túy ở trên người, mà là đối tượng này là chỉ đạo cho đối tượng Huy ra nhà xe nhận.
1: Tại thời điểm chúng tôi phát hiện ra đối tượng Dũng thì đối tượng Dũng đã có những hành vi xóa bỏ những cái dấu vết như là vứt bỏ những cái tài liệu thiết bị điện tử của Dũng, xóa bỏ những cái dấu vết của mình trên trang mạng xã hội và những cái tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên là bản thân tôi đã phụ trách trực tiếp đấu tranh với Dũng qua những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý và những cái tài liệu trinh sát, những cái chứng cứ phù hợp thì hiện nay là đối tượng Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
2: Quá trình khám xét, mở rộng điều tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có ma túy tổng hợp, ketamin, thuốc lắc, cùng súng, dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm. Những tang vật này cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của đường dây. Đây là minh chứng cho nhận định ma túy là tội phạm của mọi loại tội phạm. Nơi nào ma túy len lỏi, nơi đó kéo theo bạo lực, hung khí, súng đạn và những bất ổn về an ninh trật tự.
1: Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận việc cất giữ những cái hung khí như là súng, dao hoặc kiếm, thì để khi mà bị phát giác sẽ dùng để chống trả lực lượng chức năng, và ngoài ra các đối tượng cũng dùng để tranh giành địa bàn với nhau. Bản thân tôi với vai trò là phụ trách điều tra các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn thì tôi luôn đặt cái tiêu chí là đúng người đúng tội lên là cái tiêu chí đầu tiên của tôi. Sau đó đối với những đối tượng ma túy thì không thể nương tay với những đối tượng này. Căn cứ những cái tài liệu đã thu thập được, tôi đã mở rộng được rất nhiều vụ án và đã truy xét, khởi tố, bắt giữ được thêm rất là nhiều đối tượng.
2: Trong toàn bộ chuyên án, sự phối hợp giữa trinh sát và điều tra viên có ý nghĩa then chốt. Trinh sát âm thầm bám địa bàn, nhận diện quy luật, xác định

0: mắt xích. Điều tra viên tiếp nhận tài liệu, củng cố chứng cứ, đấu tranh lời khai, bảo đảm mọi quyết định tố tụng được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Ngay từ khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập chứng cứ, khám nghiệm, lấy lời khai và phê chuẩn các quyết định tố tụng.
1: Đan xen lẫn nhau để mà hoạt động trong cái thời gian qua.
0: Đường dây ma túy liên tỉnh do Nguyễn Minh Dũng, biệt danh Dũng Xỉn cầm đầu bị triệt xóa là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, mưu trí và quyết liệt của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng với sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh Khánh Hòa và bạn quản lý đối tượng, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững bình yên, làm trong sạch từng địa bàn, từng khu dân cư để cuộc sống của nhân dân được bảo vệ từ những điều bình dị nhất.

nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân: tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh của

0: Lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín ứng dụng Over the Top OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng. Điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Chỉ cần vài cú nhấp chuột, gần như mọi nội dung số đều có thể xuất hiện miễn phí trước mắt người dùng. Từ phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử, truyền hình, bóng đá, cho đến phần mềm hay trò chơi. Một thế giới không mất tiền nghe thật hấp dẫn, nhất là với những ai quen tâm lý dùng chùa. Thế nhưng trên đời này, liệu có bữa ăn nào thực sự miễn phí?
1: Có một cái thực tế là không có bữa trưa nào miễn phí. Có nghĩa là bây giờ có một cái phần mềm, một ai đó muốn sử dụng một cái phần mềm miễn phí, thì lên trên mạng và sẽ tìm một cái từ khóa là tên cái phần mềm đó và một cái từ khóa là crack hoặc là keygen, là sinky hoặc là crack gì đó. Thế thì tải cái phần mềm đó về và chạy lên để được sử dụng cái phần mềm miễn phí. Nhưng mà cái phần mềm mà bẻ khóa đó thì đi kèm theo đó, gần như là chúng ta sẽ thấy là có mã độc ở trong đó.
0: Ít ai nhận ra rằng phía sau mỗi cú click chuột vào những nội dung miễn phí là một mắt xích trong cả một hệ sinh thái vi phạm bản quyền được tổ chức tinh vi.
2: Một cuộc sự kiện thể thao hay nhiều nội dung có bản quyền khác tới hàng triệu người dùng, đồng thời tạo ra nguồn lợi khổng lồ. Những đợt truy quét gắt gao vừa qua cũng đã đặt ra một câu hỏi là đằng sau những trang web tưởng chừng lụp sụp ấy là cả một hệ sinh thái hàng nghìn tỷ đồng. Vậy thì nguồn thu này đến từ đâu và dòng tiền đang chảy qua những mắt xích nào? Đây là một bức tranh tài chính hết sức phức tạp và để có thể mà bóc tách được ma trận đó thì tôi sẽ cần đến sự hỗ trợ của chị Nguyễn Nhung, một phóng viên chuyên trách mảng an ninh mạng. Chị Nhung này, chị có thể giúp khán giả hình dung về bức tranh tài chính thực sự của hệ sinh thái vi phạm bản quyền hiện nay không ạ?
3: Xin chào Phương Hà, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thì hãy quên ngay đi khái niệm chia sẻ đam mê miễn phí. Nếu nhìn vào sơ đồ ngay đằng sau tôi đây thì quý vị có thể thấy là bản chất của web lậu là một cỗ máy in tiền thông qua một cơ chế nuôi nhau vô cùng tinh vi. Có các nhà cái chính là được một khoản hoa hồng đấy ạ. Tiếp theo đó thì sẽ chuyển tiền qua một tài khoản trung gian đến một ví điện tử và có một khoản tiền số này. Tiền số này thì sẽ ngay lập tức quay trở lại nuôi website. Và cứ mỗi một cái vòng tròn như vậy tưởng chừng như là rất đơn giản, nhưng khi chúng lặp đi lặp lại liên vào ngân hàng chính thống. Thay vì chuyển một lần tiền, tiền sẽ được chia nhỏ qua các ngân hàng trung gian. Và trước khi hội tụ vào một khoản tiền số thì khiến việc truy vết này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và để hiểu rõ hơn đường đi cũng như là dòng tiền này thì chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia của chương trình và phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Trân trọng cảm ơn Ngô Minh Hiếu đã tham gia chương trình Nhịp Sống Số của Truyền hình Công an Nhân dân và rất cảm ơn Hiếu đã nhận lời tham gia 4 chương trình series về vi phạm bản quyền số của Truyền hình Công an Nhân dân lần này. Thời gian gần đây thì Hiếu có thể thấy được rằng là cơ quan chức năng cũng như là các cái nhà mạng thì đã truy quét rất là nhiều các cái tên miền và xử lý, thậm chí là khởi tố các cái vụ việc liên quan đến vi phạm bản quyền số này. Các cái website lậu này thường xuất hiện những cái trang web quảng cáo về cá độ bóng đá hay là thậm chí là dẫn tới đường link lừa đảo. Vậy thì câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là câu chuyện dòng tiền ở đây. Vậy thì nếu có thể phân tích về cái sự liên kết này giữa các cái website lậu này với các cái trang web mà người ta gắn link và hay thậm chí là những cái quảng cáo này để dẫn đến là các cái đối tượng thu nguồn lợi bất chính từ đây.
4: Các dòng tiền mà các đối tượng này đa phần là họ dùng các phương thức họ thông thường á, là họ sẽ dùng các phương thức ẩn danh như là giao dịch qua tiền tài sản số như là Bitcoin hoặc là USDT. Thì những cái đồng tiền này thì nó mang tính chất ẩn danh khá là cao. Và đồng thời nữa là gì? Khi mà các đối tượng họ muốn vận hành được những cái trang web bản quyền số này, gọi là những cái trang web mà nó vi phạm các vấn đề về bản quyền số này ấy, thì họ phải có
0: được bóc trần qua đợt cao điểm truy quét vừa qua. Điển hình nhất là sự sụp đổ của bóng ma Xôi Lạc TV, mạng lưới phát lậu và lôi kéo cá độ khét tiếng từng tung hoành nhiều năm. Nhìn vào đường dây này, chúng ta mới thấy được ma trận tài chính có sự ảnh hưởng qua lại cực kỳ chặt chẽ. Dòng tiền khổng lồ từ các nhà cái liên tục bơm vào để nuôi dưỡng hạ tầng máy chủ và trả lương cho nhân viên. Ngược lại, web lậu liên tục dùng nội dung miễn phí để thu hút hàng triệu người xem, biến họ thành con mồi.

0: cho các sòng bạc online. Để vận hành guồng máy trơn tru và xử lý khối lượng tiền khổng lồ đó, chúng không hoạt động đơn lẻ mà phân tầng, phân lớp y hệt một doanh nghiệp công nghệ.
1: Có nhóm biên kịch, có nhóm sưu tập các tài liệu liên quan, có những nhóm là chỉ là bình luận viên và có những nhóm
0: bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng Công an tỉnh Hưng Yên chặt đứt. Quy mô tài chính của tổ chức này khi bị triệt phá đã thực sự gây sốc, cho thấy lợi nhuận khổng lồ mà ma trận bản quyền lậu đã tạo ra.
2: Quá trình ghi lời khai, quá trình đấu tranh với các đối tượng thì chúng tôi đã thu giữ để xác minh được những cái chứng cứ tài liệu cụ thể và những cái sự di chuyển của dòng tiền các đối tượng thì chúng tôi đã thu giữ kê biên đến nay là cả tiền mặt và tiền trong tài khoản cũng như là kê biên tài sản các đối tượng là hơn 300 tỷ đồng. Thì hiện tại là chúng tôi đã kê biên được trong quá trình điều tra và hiện tại thì cơ quan điều tra vẫn tiếp tục mở rộng và đã xác minh để truy vết theo những cái dòng tiền của các đối tượng, chủ yếu là các đối tượng
3: gỡ một mọc 10. Và thực chất thì vi phạm bản quyền trên không gian mạng hiện nay thì đang tồn tại ở những cấp độ nào vậy ạ?
4: Như Phương Hà vừa phân tích đấy, gỡ một thì mọc 10. Và đó chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh để đối phó với cơ quan chức năng thì tội phạm vi phạm bản quyền số đã xây dựng một ma trận vi phạm tiến hóa ở 3 cấp độ hết sức rõ rệt. Và ngay sau đây thì tôi sẽ phân tích bao lớn. Các nhóm vi phạm thì thường chèn các quảng cáo bẩn để trục lợi. Và để bảo vệ cái nồi cơm này thì chúng sử dụng lá chắn ẩn danh bằng thủ đoạn kỹ thuật và kẽ hở pháp lý quốc tế để né tránh cơ quan chức năng.
5: Cái việc mà họ đã thoát xác bằng rất là nhiều thủ thuật khác nhau để nhằm cái việc là né tránh đi cái việc là truy vết của lực lượng cơ quan chức năng bằng cách là họ tạo ra rất là nhiều những cái tên miền khác nhau. Thì rồi chưa kể nữa là họ còn mua những cái tên miền khiến cho cái việc mà mình triệt phá hoàn toàn rất là khó khăn.
4: Về những cú ve sầu thoát xác này thì tôi rất muốn hỏi Hiếu về hạ tầng công nghệ. Vậy thì các đối tượng này đã sử dụng những
6: kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Sung Ho, Lee Han Jun.

0: Hãy điều tra về mùi mùi của Kang Hansu, làm nhanh nhất có thể.
1: Dạ.
2: Ơi nóng quá đi, mở cửa sổ ra cho mát.
3: Đang mùa đông mà trời.
2: Ê, phải rồi ha. Ừ? Đây là cái gì? Lần đầu tiên nhìn thấy đó.
3: Đừng có mà đánh trống lảng. Ê. Cái này lúc Quỳnh bị giam ở trong ngục á, có một cô nương chuê đó. Ê, không phải, không phải.

0: hệ sẽ đứng về phía của Điện Hạ sao?
1: Ta cũng đang do dự. Chúng ta cứ tin tưởng giao hết mọi thứ cho diện tướng, như vậy có ổn hay không?
2: Ngài nói vậy tức là sao chứ?
1: Không phải trong vụ án tranh chấp đất đai của ta chỉ có ta bị thiệt hại sao? Ta thực sự rất thất vọng. Nếu như diện tướng đại nhân chịu nhiệt tình ra mặt giúp chúng ta một chút thì mọi chuyện cũng không đi tới bước đường này rồi. Hơn nữa đang có tin đồn Phán Doãn Du đã lập hôn ước với công chúa. Nếu hắn thành phò mã thì đâu thể làm quan được nữa. Địa vị của diện tướng, người tin tưởng vào đứa con trai thông minh của mình cũng đang lung lay rồi.
2: Đúng là vậy rồi.
1: Cũng phải, ông ta đã lung lay lâu rồi. Trợ thủ đắc lực là Đề Điều Bác thì đã tự tử. Đại nhân Chu cũng rất bất ngờ ra đi. Ông ta có khác nào bị chặt đứt tay chân đâu.
2: Hiện giờ thời đại của diện tướng cũng đã sắp kết thúc rồi.
1: Ăn nói cẩn thận vào.
3: Ngài đã quyết định đứng về phe của nhà vua rồi sao?
1: Về phe sao? Nếu ta không phải là hạ thần của vua thì ta là hạ thần của ai bây giờ? Không phải chúng ta vẫn đang làm việc vì Joseon theo cách của mỗi người hay sao chứ? Vì vậy, bằng cách không can thiệp vào việc của nhau, cho dù chúng ta làm gì thì không phải chúng ta vẫn đang tôn trọng mục tiêu và con đường riêng à?
3: Đúng là như vậy. Cũng phải là như vậy chứ.

con một cuốn sổ cái. Đo tương dư được quyền lực, cuốn sổ rất quan trọng.

0: Ngài đưa ta đi đâu vậy?
1: Đi gặp Kang Hansu.
0: Ta không thể đi.
1: Ta không hỏi cô lén lút làm gì trong phòng của cha ta, cũng sẽ không hỏi vì sao cô lại giữ một con dao trong người. Thay vào đó, hãy đi gặp Kang Hansu cùng với ta, kêu hắn đưa cô đi thật xa, càng sớm càng tốt. Hai người hãy rời khỏi đô thành này đi.
0: Huynh ấy không hề biết chuyện gì của ta. Ta mong huynh ấy vẫn tiếp tục không biết. Ta cũng không muốn cho huynh ấy thấy ta bây giờ.
1: Chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng lý do vì sao mà muội muội của Kang Hansu lại

cho ta xin lỗi. Chỉ mong cô hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng để cha của ta gây thêm tội ác nào với gia đình của cô nữa. Cầu xin cô hãy đi thật xa khỏi nơi đây.

0: Lần này phụ thân đã thua thật rồi.
1: Về phe sao? Nếu ta không phải là hạ thần của vua thì ta là hạ thần của ai đi chứ?
2: Hiện giờ thời đại của diện tướng cũng đã dần kết thúc rồi.

0: Sao vậy ông chủ?
1: Đã gọi tên của mình. Hơn nữa người đó lại là thiếu gia. Cho nên trong lòng ta thật sự rất vui.
2: Giờ thì ta đã hiểu tình cảm đau đớn mà công chúa dành cho Kang Hansu khó dứt tới chừng nào. Bởi vì cô ấy biết dù có làm sao thì cũng không thể trả được món nợ tình cảm. Nhưng đối với cô thì ta không khác gì một kẻ có tội. Nhưng cô đã chọn tha thứ với tấm lòng sâu đậm và to lớn của mình. Ta khó mà có thể đền đáp lại cô.

0: Ủa, cô tới tìm ngoại tri bộ đại nhân hả?
1: Thì phải chuẩn bị vũ khí. Kiếm được củ cải thì dùng vào đâu? Vào lúc này nè. Và lấy cái đó, cái này.
2: Ờ, được. Cái này ha.
3: Nhìn kia, lụa đó.
4: Cái này hợp với ân sâu ha.
0: Lại đây con. Sao hả? Con thích không?
4: Mặc đồ mới cũng không có đẹp lên được đâu.
0: Để coi cái này thì sao. Anh Su à, da con trắng ghê á. Tấm này cũng đẹp nè, con thích không?
4: Ai, mẹ ơi, đưa cho con. Để ta choàng cho muội, sau đó đợi chút. Vậy nè. Con thấy mặt đẹp hơn nhiều.
3: Bảo ra.
4: Đẹp hơn nhiều mà.
1: Quỳnh đang nghĩ gì vậy hả?
5: Không có.
6: Đồ của cô đây.

0: có mang theo phí tư vấn đúng vậy không? Đại nhân của chúng ta phải đưa tiền trước thì mới vào việc được.
1: Không phải đâu, không phải đâu, cô cứ thoải mái nha. Tỷ à.
0: Gì vậy?
1: Sao tỷ lại nhắc tới tiền trước một người mới lần đầu gặp mặt vậy chứ?
0: Nhưng mà
1: nghe nè, tỷ cũng nghe đại nhân Hanh Xu nói rồi mà, phải mời tách trà nóng đó với những người mới gặp, sau đó mới tiến hành tư vấn mà. Tỷ nhắc tiền làm gì vậy?
0: Cũng phải hỏi coi họ có chuẩn bị sẵn hay không chứ.
1: Nhỏ giọng lại thôi.
0: Ta đang nói nhỏ lắm còn gì.
1: Nhỏ hơn nữa đi. Không có ai làm như tỷ hết. Trước tiên phải mời người ta uống trà.
0: Mệt quá. Trước khi mời trà cô ấy phải trả tiền trước đi chứ.
1: Nhỏ giọng lại đi.

0: Thấy sao hả?
1: Tuy ấm hơn một chút đó.
0: Ta đâu có muốn muội ấm áp đâu. Ta muốn muội xao xuyến kìa. Giờ thì sao?
1: Như vậy thì ai mà xao xuyến được chứ?
0: Bây giờ thì ta đâu có muốn muội xao xuyến. Ta muốn muội ấm áp mà.
1: Huynh thật là...
0: Y phục của con chúng ta sau này ta sẽ tự tay may. Ta cũng sẽ tự thay tả, tự tay ẵm nó dỗ dành.

dù cho mất bao nhiêu thời gian cũng được. Không nhất thiết phải là ở kiếp này, chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được. Dù ra sao ta vẫn muốn ở bên Quynh.

0: Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy? Ai là vậy? Ở đâu vậy? Trời ơi, sao họ chạy quảng loạn dữ vậy?
1: Trời ơi, khủng khiếp quá.
2: Ai mà làm gì chứ?
1: Đánh ra! Đánh được dùng!
3: Một vụ giết người sao?
4: Hắn là Hồng Bô Gân, được biết đến là một phó tu sàn nhỏ đang nhậm chức ở Hoàng Văn Quán. Thi thể của hắn được tìm thấy ở một con hẻm nhỏ khuất trong thành. Tuy đã được ngụy trang thành một vụ cướp, nhưng sau khi bắt tội phạm và thẩm vấn thì được biết đây là vụ giết người do si tình mà ra.
3: Si tình?
4: Kẻ sát nhân khai rằng ngoài hắn ra thì vẫn còn những người khác có mối quan hệ bất chính với ta. Hắn đã khai ra rất nhiều quan chức hiện đang giữ các vị trí quan trọng ở trong triều.
3: Đó là những kẻ nào?
4: Phó đệ học Hoàng Văn Quán, Trang Mơn Kỳ, Tu Soạn Trang Dung, Trì Bình Ti Hiến Phủ, Kim Giòn Chê, tổng cộng 3 người.
3: Rốt cuộc

0: người phụ nữ gian díu với bọn họ là ai mới được?
1: Không biết được tên thật của ả, chỉ biết ả đang làm chủ một quán rượu ở Nam Trên. Làm chủ quán rượu ở Nam Trên sao? Có phải chỗ đó không vậy?

0: nghe lệnh đóng cửa thành.
1: Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy? Ủa,
2: sao tự nhiên lại đóng cửa?
1: Sao đến lúc nhập lại vậy? Sao cô trở lại hết rồi?
3: Thì đó,
4: hình như đã xảy ra chuyện gì đó thì phải. Ta phải đến quan nha để tìm hiểu.
5: Vậy thì tiểu nữ sẽ quay về trước đợi tin của ngài.
1: Sao tự nhiên đóng cửa?
5: Sao tự nhiên đóng cửa?
6: Sao tự nhiên lại đóng cửa vậy chứ?
5: Sao tự nhiên đóng cửa vậy?
7: Trời trọng quá.
8: Vậy là sao đi vô đây? Thiệt tình à? Cũng là kỳ cục quá.
9: Đại nhân, lại định ngồi một chỗ vậy sao? Ưng Xu cô ấy, đó là con gái của lục quan Can Ưng Chiết. Đã tới lúc dứt bỏ cô ta rồi. Nếu còn để cô ta sống, dựa vào cái lá gan to bằng trời đó, cô ta sẽ kề dao vào cổ ta.
3: Không lẽ đây là việc do đại nhân bày mưu hay sao? Nếu như không ai điện hạ bắt đầu nhúng tay điều tra sâu vào vụ án này, thì nhiều người trong số chúng ta sẽ phải đi tù đó đại nhân à.
9: Đó chính là những gì ta muốn. Kẻ nào thực sự muốn sống phải bỏ với chúng ta, quỳ gối mà cầu xin.

0: Đây là nhà của tội nhân, tìm hết tất cả mọi chứng cứ cho ta.
1: Lục soát hết mọi chỗ. Đó.
2: Các ngài làm gì vậy?
1: Đi đi, đi bên kia. Đứng lại, đứng lại đó.
2: Adria, tiểu thư.
0: Bắt A lại.
1: Bắt A ta lại.
3: Cô gái đó bị tìm vậy? Cô bị sao bắt vậy ta?
4: Mà có chuyện gì?
5: Trời, bắt ai vậy?
4: Cô gái này là ai vậy?
5: Không biết cô ta là ai nữa.
6: Ừ, trời, có chuyện gì vậy?
7: Ngoại trừ bồn can
4: của sao lại vậy?
6: Có chuyện gì vậy?
7: Ta cũng không biết. Cô ấy là bà chủ quán rượu cuối đường, nhưng không biết hôm nay có chuyện gì nữa. Người của Nghĩa cấm phủ chứ không phải Hình Tàu tới bắt cô ấy đi. Không lẽ là có liên quan tới vụ giết người ở trong nô?
8: Vụ đó dính tới quý tộc nhà quan mà, cho nên Nghĩa cấm phủ mới tới bắt đúng không? Người bình thường thì bị bắt tới Hình Tàu rồi. Ôi trời đất ơi.
9: Điện hạ có lệnh muốn gặp người ngay bây giờ. Họ lên kiệu đi.
6: Bảo nhìn ông vậy. Trời ơi, thì luôn. Lần này thì diễn tướng đã đặt cược một ván rất là lớn rồi. Đống khổ nhục kế chịu cắt đi một tay của mình.
10: Bây giờ ta tóm được hắn rồi. Hẳn là hắn đã quyết định phản đòn lại ta.
6: Điện hạ không thể chỉ để mất mỗi người của mình được.
10: Tất nhiên là vậy. Chắc chắn ta sẽ xử tử à nữ nhân đó.
2: Điện hạ. Ngài thật sự là vua của bách tính sao?
10: Ngươi sẽ bị xử tử. Ngươi còn điều gì muốn trăn trối không?

tiểu nữ muốn được một lần chạm vào mặt rồng của ngài.

0: cô.
1: Lúc nãy đã thất lễ với hai vị rồi.
0: Hả?
1: Đúng là tiểu nữ đó.
0: Quả nhiên không phải là cô mà. Mắt ta làm sao mà nhầm được chứ. Người hôm bị bắt đi là ai vậy? Chủ nhân cô sao? Tại sao chủ nhân của cô...
1: Xin đại nhân hãy cứu giúp. Làm ơn cứu tiểu thư.

Cô dựa vào luật pháp để giải quyết. Người duy nhất có thể cứu được Ân Xu chỉ có diện tướng đại nhân thôi.

tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.

0: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì

0: cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
1: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê, dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con, để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
3: anh
2: một người phụ nữ.
3: Chỗ của em luôn hả? Ê, ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
4: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV. Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định sáng tạo, nghĩa tình và phụng sự nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ mang ký ức của một đô thị lịch sử mà còn mang trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Và với tên gọi cao quý mà lịch sử đã trao tặng,

Sài Gòn gia đình chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026.

0: Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 2 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn xác định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức long trọng vào sáng ngày hôm nay tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Trong phần tin tức quốc tế, Nga tuyên bố đánh trúng các cơ sở trọng yếu của Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay tại Hội trường Thống nhất, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh sáng mãi tên người. Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân.
1: Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nêu rõ, cách đây đúng 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm lớn lao cho thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước. Nửa thế kỷ qua, thành phố luôn nỗ lực cố gắng, không ngừng tìm tòi những cách làm sáng tạo, phù hợp từ thực tiễn, góp phần cùng cả nước hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành động để thúc đẩy sự phát triển chung. Trong những thời điểm khó khăn thử thách, những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành bản sắc của con người Thành phố Hồ Chí Minh, càng được khẳng định và lan tỏa. Đó là sự nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường đi tới.
2: Đối với thành phố, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, chăm lo tốt đời sống nhân dân và những đóng góp ngày càng thiết thực đối với sự phát triển chung của cả nước. Đó cũng là lời nhắc nhở hàng ngày để chúng ta không ngừng rèn luyện, cống hiến, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của tất cả mọi người. Danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác. Không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho nó, cho danh hiệu này cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành
3: công đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ, không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng cùng với nguồn nhân lực đông đảo, có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải xây dựng thành phố đáng rõ, phải làm ngay. Việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng đi trọng vào cuộc sống. Không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân. Không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn. Thành phố

0: Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.
1: Lực lượng công an nhân dân không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đã thể hiện rõ hơn vai trò kiến tạo môi trường an ninh an toàn cho phát triển, là lá chắn vững chắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây là khẳng định của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Hội nghị do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức đã khai mạc vào sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 7. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác công an đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu yêu cầu đặt ra. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại vướng mắc sau triển khai công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.
3: Là Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiến tạo phát triển.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong và chuyển đổi số. Thứ tư, công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả rõ nét. Thứ năm, công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục chuyển biến rõ về tư duy, tổ chức, kỷ luật, kỷ cương và năng lực cán bộ.
4: Lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu trong
2: tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cũng tại hội nghị, thay mặt Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao huân chương quân công và các danh hiệu cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu dự hội nghị đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Bộ Công an.
1: Như vậy, sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, vào chiều ngày hôm nay mùng 2 tháng 7 tại Hà Nội, hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới đã hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Ngay sau hội nghị này, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
5: Đại diện Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển mạnh trạng thái công tác, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, qua đó tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,16% so với cùng kỳ năm 2025. Tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về các nội dung tiếp tục nhận được sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên trong công tác tuyên truyền. Thứ trưởng nhấn mạnh, báo chí không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, những chiến công thầm lặng nhưng vinh quang của lực lượng công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, mà còn là kênh quan trọng giúp phản ánh tình hình từ thực tiễn, tuyên truyền cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần vạch trần cái sai, nhân lên những giá trị tốt đẹp, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan báo chí đối với lực lượng công an trong thời gian qua.
1: Sáng nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

0: Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Về phía Bộ Công an có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Theo báo cáo tóm tắt kết quả công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp được quan tâm xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí, trang bị chặt chẽ đúng quy định, huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích xuất sắc. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại, chủ động dự báo, nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và thích ứng với yêu cầu tác chiến mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
0: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng trăm nghìn liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Phía sau những phần mộ chưa biết tên là sự chờ đợi mòn mỏi của biết bao gia đình. Nhiều thân nhân liệt sĩ đã già yếu nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày có thể đưa người thân trở về đúng tên tuổi. Chiến dịch 500 ngày đêm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đang được lực lượng công an triển khai trên toàn quốc, không chỉ là nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ mà còn là hành trình nối lại những mạch nguồn ký ức, giúp cho các gia đình tiến gần hơn tới lời giải đáp đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
2: Đã hơn 50 năm kể từ ngày người anh trai lên đường nhập ngũ, rồi mãi mãi không trở về. Gia đình ông Sử chỉ còn giữ lại được vài kỷ vật đã cũ kỹ theo thời gian. Mỗi năm, gia đình vẫn đến nghĩa trang thắp hương cho những ngôi mộ chưa xác định được danh tính, với hy vọng một trong số đó là người thân của mình. Khi được thông báo tham gia lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, ông không giấu được xúc động.
3: Mình cố gắng tìm những cái vùng đó, những cái nơi địa phương ở trong ở mộ nghĩa trang đồ hay là trong chỗ đồ mà tìm chưa được, chứ còn liệt sĩ thì có tên chính xác và hy sinh cái ngày tháng năm ở địa phương đó rồi, nên nhiều gia đình cũng mong muốn các bạn cũng tìm có để cho em về quê hương cho nó an tâm.
2: Không chỉ riêng gia đình ông Sử, hàng nghìn thân nhân liệt sĩ vẫn đang từng ngày mong ngóng một tin xác thực về người thân đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Với họ, chiến dịch ngày hôm nay là niềm hy vọng đoàn tụ, khép lại nỗi đau chiến tranh sau hơn nửa thế kỷ.
4: Anh tôi là liệt sĩ Lê Văn Thọ thì chưa được tìm thấy. Thì hôm nay là cũng nhờ là Đảng, Nhà nước với quý ban ngành cố gắng. Chưa biết là lúc nào được tìm được, mà nhưng cũng cố gắng là giúp đỡ cho ông anh tôi được về với quê hương đất mẹ.
2: Toàn thành phố Đà Nẵng có 5.158 liệt sĩ cần lấy mẫu ADN của thân nhân để xác định thông tin phần mộ. Hiện lực lượng công an đã thu nhận ADN cho 2.187 trường hợp thân nhân và đang nỗ lực ngày đêm để hoàn thành tiến độ nhanh nhất. Không chỉ là công việc chuyên môn, với mỗi cán bộ thực hiện nhiệm vụ, đây còn là trách nhiệm trước lịch sử và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Mỗi mẫu ADN được thu nhận, nó không chỉ là dữ liệu mà còn là niềm hy vọng và là sợi dây gắn kết và lời hứa rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ không bao giờ bị lãng quên và danh tính của các anh sẽ được tìm lại bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm và trí tuệ của thế hệ hôm nay.
2: Mỗi mẫu ADN được lưu giữ hôm nay là thêm một cơ hội để những phần mộ vô danh có thể tìm lại tên tuổi. Và với hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ mang theo thành tựu của khoa học công nghệ,

0: mà còn thắp lên niềm hy vọng về một ngày đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ chia xa. Dẫu hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi bước tiến trong công tác xác định danh tính liệt sĩ sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp lại sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Trong phần tiếp theo, lực lượng công an triệt phá đường dây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thông qua việc sao chép đăng tải trái phép phim trên Internet, khởi tố 7 bị can. Nga tuyên bố đánh trúng các cơ sở trọng yếu của Ukraine. Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự, đường dây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thông qua việc sao chép đăng tải trái phép phim trên Internet vừa bị lực lượng công an triệt phá. Từ năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2026, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh cầm đầu đã lập hơn 100 website đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền, thu lợi tương đương hơn 308 tỷ đồng từ quảng cáo. Số tiền này sau đó được hợp thức hóa thông qua tài khoản cá nhân, mua bất động sản và ô tô. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Vào ngày 20 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA với giá rẻ bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Sau nhiều tuần hồi hộp chờ đợi, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm nay, phổ điểm của nhiều môn thi cho thấy sự phân hóa rõ nét hơn. Tình trạng mưa điểm 9, điểm 10 ở nhiều môn đã không còn phổ biến như những năm trước. Cũng dựa vào phổ điểm, các chuyên gia có đánh giá lại việc học và dạy theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và đưa ra dự đoán điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay và đưa ra những lưu ý cho các em học sinh khi đăng ký nguyện vọng.
2: 27,5 điểm với tổ hợp A00, trong đó toán đạt 9,5 điểm, vật lý đạt 8,5 điểm và hóa học đạt 9,5 điểm. Mức điểm đủ cạnh tranh vào nhiều ngành thuộc khối kỹ thuật, công nghệ hàng đầu. Môn tiếng Anh tiếp tục là nỗi trăn trở của giáo dục phổ thông khi một nửa số bài thi vẫn dưới mức trung bình. Dù đây là môn thi tự chọn từ năm 2025, các chuyên gia cho rằng khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền vẫn là nguyên nhân khiến năng lực ngoại ngữ của học sinh chưa đồng đều trong bối cảnh yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao.
3: Và như vậy thì nó đặt ra một thách thức rất lớn với chúng ta. Sắp tới thì chúng ta có cái đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ số 2, một cái đề án hết sức tham vọng, hết sức thách thức, đòi hỏi một sự kiên trì và đồng bộ từ nhiều cái bên có liên quan. Thế thì như vậy cái bức tranh của cái kỳ thi này thì cho thấy rằng là có lẽ là chúng ta cũng sẽ lại phải tập trung hơn nữa vào cái việc là đổi mới cái cách thức dạy một tiếng Anh.
2: Sự phân hóa mạnh của phổ điểm cũng kéo theo dự báo đáng chú ý về mùa tuyển sinh năm nay. Theo nhiều chuyên gia, điểm chuẩn của nhiều ngành đào tạo và nhiều trường đại học có thể giảm từ 1 đến 3 điểm so với năm trước. Mức giảm được dự báo rõ nét hơn ở nhóm ngành khoa học xã hội khi sử dụng tổ hợp C00.
4: Năm nay là C00 sẽ điểm giảm đến rất nhiều, thì cũng cái biên độ như thế. Còn với những cái tổ hợp khác thì biên độ 1 điểm. Đấy, và sẽ ổn định ở cái mức, tức là những cái trường dưới là từ 15 đến 20 điểm thì tôi cho rằng là cái mức ổn định.
2: Các chuyên gia khuyến nghị giai đoạn đăng ký nguyện vọng sắp tới sẽ mang tính chất quyết định không kém gì kỳ thi vừa qua. Thí sinh cần nghiên cứu rõ phổ điểm, điểm chuẩn của nhiều năm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng như xu hướng tuyển sinh của từng trường để xây dựng chiến lược nguyện vọng phù hợp nhất. Điểm số là điều kiện cần, còn lựa chọn đúng mới là yếu tố quyết định đến cơ hội trúng tuyển.
1: Tin quốc tế, cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ICE đã bắt giữ hơn 10.000 người trong 5 ngày qua, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh thực thi luật nhập cư sau phán quyết của Tòa án tối cao giữ nguyên quyền công dân theo nơi sinh. Theo số liệu do Bộ An ninh Nội địa công bố, đối với phần lớn trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, kể cả con của những người nhập cư trái phép hoặc là cư trú tạm thời, sau phán quyết, Tổng thống Trump kêu

0: gọi quốc hội ban hành luật nhằm chấm dứt chính sách này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 7 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích trong đêm nhằm vào những mục tiêu mà Moscow mô tả là các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu tại Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine.
1: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao nhắm vào các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng, cơ sở nhiên liệu năng lượng tại Kiev và vùng Kiev, cùng các sân bay quân sự và hạ tầng quân sự khác. Phía Nga sau đó công bố danh sách các mục tiêu mà họ tuyên bố đã tấn công, trong đó có một nhà máy sản xuất hệ thống dẫn đường cho máy bay không người lái UAV và tên lửa của Ukraine, cơ sở chế tạo UAV tầm xa, nhà máy nâng cấp xe bọc thép và sản xuất thiết bị quang học quân sự, cơ sở sản xuất thiết bị tác chiến điện tử, kho phụ tùng UAV, kho nhiên liệu cùng một số cơ sở khí đốt mà Moscow cho rằng cung cấp năng lượng cho hoạt động sản xuất vũ khí. Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán, nhắm vào các cơ sở quân sự, nhà máy sản xuất UAV, sở chỉ huy và các trung tâm ra quyết định của Ukraine.
0: Sáng nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng, an ninh kinh tế và chuyển đổi năng lượng tại hội nghị cấp cao Nhật Bản-Ấn Độ lần thứ 16 ở thủ đô New Delhi. Hai bên đã ra tuyên bố chung về hợp tác trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời nhiều tổ chức trong hệ sinh thái AI của Ấn Độ và Nhật Bản đã ký các thỏa thuận hợp tác nhằm kết hợp thế mạnh về công nghệ chính xác của Nhật Bản với năng lực phần mềm của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy phát triển AI toàn cầu. Trong lĩnh vực quốc phòng, cả hai nước công bố dự án đồng phát triển đầu tiên về công nghệ quốc phòng, tập trung vào hệ thống anten vô tuyến hải quân Unicorn, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng, đồng thời góp phần tăng cường an ninh hàng hải, duy trì hòa bình và trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực. Về kinh tế và năng lượng, Ấn Độ và Nhật Bản khởi động sáng kiến khí sinh học Nhật Bản-Ấn Độ, hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà máy sản xuất khí sinh học và phân bón hữu cơ tại Ấn Độ, qua đó góp phần tăng cường an ninh năng lượng, phát triển nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hai bên cũng ký các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực pin, khoáng sản chiến lược, dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ sinh học. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Đúng là hai dấu tay đều của cùng một người.
1: Như vậy, người cứu anh là đại úy Thổ à?
0: Dấu tay đã khẳng định điều đó. Làm sao chú lấy được dấu tay của Thổ?
2: Tất nhiên, lúc ấy em không biết là đại úy Thổ, vì y cũng đeo mặt nạ như em. Em nghĩ y phải là người của Tống Nha, vì y biết rõ cả người chỉ huy bọn tấn công chùa Xá Lợi là đại úy Bảo, biết luôn cả tên toán trưởng là trung sĩ Minh. Mặc dù Minh cũng đeo mặt nạ, nhưng có điều làm em ngạc nhiên nhất lúc ấy là đại úy Thổ lại biết luôn cả em.
0: Có thể chú đã bị đại úy Thổ theo dõi mà không biết.
1: Em không nghĩ là Quyến lại sơ hở đến thế.
2: Em đã rất thận trọng khi đột nhập vô chùa Xá Lợi. Theo em, đại úy Thổ biết được sự liên hệ của anh và em, nên khi thấy em nhào vô đánh tụi thằng Minh thì đoán biết. Sau một thoáng em bình tĩnh lại và nghĩ cách phải làm thế nào để biết người cứu mình là ai. Lúc cúi xuống ôm anh lên, em cố tình để rơi cái nón sắt.
1: Và tất nhiên đại úy Thổ đã phải nhặt hộ chiếc nón sắt, vì hai tay Quyến đang bận ôm anh Luân.
2: Đúng vậy, và đại úy Thổ đã để lại trên nón sắt những dấu tay rất rõ.
1: Em đặt lại câu hỏi mà lần trước anh chưa trả lời. Đại úy Thổ là người như thế nào?
0: Anh vẫn chưa trả lời em một cách chính xác được. Tuy nhiên, có thể tin đại úy Thổ không ở một phe phái nào có thể làm hại ta.
3: Anh, đừng... Anh, tình hình nghiêm trọng như vậy, sao tối ngày anh cứ nằm trong phòng? Anh không sợ à?
4: Anh mà sợ cái gì? Kể từ hôm bắt mấy lão thầy chùa nhốt lại, tình hình đã lắng xuống. Em không thấy à?
3: Em thấy bên ngoài dân chúng đang sôi sục lắm.
4: Bên ngoài đang sôi sục thế nào không biết, chớ bên trong này anh đang sôi sục đây.
5: Trình thiếu tướng dặn khi nào có nhà khoa học quyền bí Khánh Phong đến thì báo cho thiếu tướng biết. Ông Khánh Phong đã đến.
4: Mọi ông ta ngồi đợi ở phòng khách, tôi sẽ ra ngay.
5: Dạ, nghe rõ.
4: Nằm yên đây đợi, xong việc anh sẽ vào ngay.

0: tuổi đã là sư đoàn trưởng, 29 tuổi đã là tư lệnh dùng, 30 tuổi đã thụ phong cấp tướng. Trên thế giới không có nhiều người nhận số cực thịnh như tướng quân. Con đường tương lai theo các quẻ mà tôi đã dày công nghiên cứu, thật không biết dùng danh từ nào để nói. Đâu là đỉnh vinh quang của tướng quân? Tuy vậy,
1: thầy cứ nói, có điều gì không tốt phải không? Là một nhà khoa học, tôi không muốn giấu giếm. Thật đáng tiếc, tướng quân đang gặp vận hạn không may kéo đến. Nếu hết năm vận mà tướng quân vượt qua khỏi, thì hậu vận sẽ lên như diều gặp gió.
2: Thầy có thể nói rõ hơn không?
0: Thiên cơ bất khả lậu, tôi chỉ có thể nói cho tướng quân biết những điều chính, còn tự tướng quân phải suy tính, tìm hiểu lấy. Chẳng hạn, có kẻ muốn hại tướng quân, bài cho tướng quân những hành động thất đức, ngược lòng dân. Ấn đường của tướng quân có điểm hơi mờ, đó là họa sát thân. Ấn đường tuy tối, nhưng đôi mắt lại sáng rực, như vậy sẽ có cứu tinh. Cứu tinh không ai khác hơn là bạn hữu của tướng quân.
1: Nếu có người bạn nào thân thiết gửi cho tướng quân một việc hệ trọng, trái với kẻ toan hãm hại tướng quân, thì tướng quân nên nghe theo, và như vậy sẽ chuyển họa thành phước. Tôi nói vậy là đã quá nhiều. Xin chào tướng quân.
2: Xin gửi thầy,
1: tôi ái mộ tướng quân, là bất kỳ tài trong thiên hạ nên coi giúp thôi. Xin chào tướng quân.

0: Em đợi lâu không?
1: Lâu thế mồ, bắt đền anh đó.
0: Được rồi, anh sẽ đền cho. Tốt, cô chụp giỏi lắm, rất đầy đủ toàn bộ kế hoạch đảo chánh giả của Ngô Đình Nhu.

0: Nếu không cần gì ở tôi nữa, tôi xin phép về.
1: Hãy khoan, còn cuộc phim thứ hai.
0: Cuộc phim thứ hai à?
1: Đây chỉ là cuộc phim in lại, còn bản chính của định bán cho gã đầu bạc đâu.
0: Thì ra ông đã biết hết. Trong trường hợp này tôi đành phải...
1: Cô định giết tôi à?
0: Xin lỗi ông, tôi không còn cách nào khác.

Anh Thổ, có người muốn gặp anh, đang đợi ngoài xe anh đó. Ông muốn gặp tôi? Xin lỗi, tôi chưa được biết ông. Anh Thổ, anh không nhận ra tôi à? Nghe tiếng nói thì đúng là Tình. Anh là Tống Văn. Đừng gọi tên tôi. Tôi cần nói chuyện với anh, và chỉ với một mình anh thôi. Vậy chúng ta đến phòng trà của bà xã tôi đi. Ở đó có dễ bị chú ý không? Anh yên tâm, phòng trà của bà xã tôi đặc biệt toàn bọn mẻo, không có người Việt Nam, trừ những người do tôi đưa vào. Đó là hợp đồng giữa chúng tôi và phái bộ quân sự Mỹ. Phòng trà lấy tên gì? Tea Club.

0: Cho tôi coca đi. Một coca, một Heineken. Anh còn nhớ con bé này chứ? Diệu Tâm, em gái anh, nó chết rồi.
1: Một ngày ai gieo tin ta,
0: không chịu đựng được nữa, tôi đã đặt chất nổ cho nổ tung ti công an cảnh sát. Và bây giờ là ở đây, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Chúng nó đang lùng tôi, vì vậy tôi mới phải cải trang.
2: Theo dõi thì không, nhưng tôi cần phải biết tất cả những gì liên quan đến anh. Tình hình đã lắng dịu và tôi cần anh giúp tôi việc này.
3: Tôi chưa được biết việc mà tôi sẽ phải làm.
2: Anh sẽ biết sau khi chúng ta xem một vài đoạn phim. Chiếu đi.
4: Dạ.
2: Đây là vùng Tam Giác Vàng, một khu vực nằm trên tạ ngàn sông Saluen. Con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chạy qua Tây Vân Nam, Đông Miền Điện, đổ ra Ấn Độ Dương ở vịnh Mát Tô Băng. Có độ cao hơn 1.000 thước so với mặt biển, là giáp giới của ba nước Miền Điện, Lào và Thái Lan. Quánh lại rất mau để biến thành màu nâu đen. Đó là nhựa thuốc phiện.
5: Và việc mà ông Nhu giao cho anh làm là buôn lậu thuốc phiện à?
3: Không phải buôn lậu, mà điều tra xem tại sao hai chuyến hàng do người của Nhu chuyển từ bản Hui Then về đồn Nam Sọt đều biến mất. Cả người lẫn thuốc phiện không để lại dấu vết gì. Đây là một hình thức phản công tù đồng của Nhu. Vấn đề tài chính, Mỹ bóp nghẹt viện trợ để gây sức ép, Nhu dùng dãy để thoát.
5: Thoát bằng một chi tiết rất phụ, trong khi đút đầu vào dây thòng lọng. Ông Nhu không còn sáng suốt nữa. Nhưng tại sao lại giao việc này cho anh?
3: Theo Nhu thì anh có tài chỉ huy và có nhiều đàn em giỏi. Nhưng thâm ý còn có thể là cậu anh cùng sống cùng chết với chế độ Ngô Đình Diệm.
5: Anh định đi đâu? Lào, Thái Lan hay Miến Điện?
3: Liệu ở phủ tổng thống, Nhu đã ra lệnh cho Liệu làm passport cho bất cứ người nào do anh chọn mà không cần phải qua các thủ tục. Thạch, Quang và Bảy Cầu Muối phải đi qua Lào bằng 3 chuyến phi cơ khác nhau. Họ sẽ đến gặp Thiếu tá Thuần, tùy viên quân sự ở tòa đại sứ Việt Nam tại Lào.

0: Thạch và bảy cầu mũi không cần phải gặp anh trước khi đi. Riêng Nguyễn Vinh Quang, em nhắn là anh muốn gặp 7 giờ tối nay tại Majestic. Còn việc này nữa, em cho đăng ở một giao vặt báo cách mạng quốc gia câu này: Sa, ở đâu vậy?
1: Tôi vài phút, ít ra đại tá cũng nên xem tôi là bạn bè. Tôi muốn chúc mừng đại tá.
0: Chúc mừng tôi về việc gì?

0: có quá sớm không nếu tôi xưng hô thiếu tướng với người đang đứng trước mặt tôi?
1: Cô lấy tin dịch ở đâu ra vậy? Thôi nhé cô Phong phải đi, tôi rất ngại cô viết cái gì đó về tôi trên báo Mỹ.
2: Cha sang La Mã, xong đại hội thì viện một vài nơi rồi về. Chúng ở nhà rối lắm, con gắng giúp tổng thống,
1: con hứa đem hết sức mình.
2: Tốt lắm, cha tin con.
1: Xin chúc đức cha lên đường bình an. Con không bao giờ quên ơn đức cha, người đã bảo trợ con hết lòng. Xin phép đức cha.
0: Smith gọi điện thoại, ông ta chỉ nhắn lại với anh một câu: 16 giờ ngày mai Đà Lạt chấm hết.
2: Anh biết rồi. Đêm qua em có khai thác được gì ở Rene Angaban không?
0: Không, vì hắn đến Key Club cùng với Smith. Hắn hẹn em tối nay sẽ đến một mình nghe em hát.
2: Tôi đã gặp đại tá Luân. Phải nói là ông ta xúc động thật sự khi nghe tin em gái anh bị bọn cảnh sát ở Huế giết chết. Anh còn nhớ Trung Sĩ Thạch, tài xế kim cận vệ của đại tá Luân không?
1: Nhớ.
2: Bây giờ lên chủng quý rồi. Đại tá bảo anh đến gặp chủng quý Thạch, mọi việc sẽ tốt đẹp. Hình như anh sẽ được đưa đi đâu đó, ra ngoại quốc thì phải.
3: Đại tá Luân thật là người tốt. Hồi còn làm tỉnh trưởng Bến Tre, ông ta đã giúp đỡ biết bao nhiêu người. À, mấy ngày nay tôi đi đâu cũng nghe tin đồn sắp đảo chánh. Anh ở Tống Nha.
4: Thưa bà, có phải máy này hư không?
5: Không phải, máy hư ở trong phòng làm việc của nhà tôi. Ở đây nói chuyện an toàn, sang ngồi đi. Uống gì không?
4: Cảm ơn chị, em vừa uống cà phê xong. Anh Luân đâu rồi chị?
5: Đang ở trong phủ tổng thống. Anh Luân không tiện gặp em nên dặn chị hỏi em.

0: chịu em anh, thiếu tá của Sam chịu biết tốt đẹp chứ.
1: Cảm ơn đại tá nhiều. Thiếu tá của Sam rất quý đại tá, chẳng những thả người mà còn trả lại hàng nữa. Nó chỉ mong có dịp để tạ ơn đại tá.
0: Tôi hỏi thật nhé, em anh đã bỏ nghề buôn lậu chưa?

0: tại tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Vạn Tường. Tôi được lệnh đón đại tá ở đây. Mời đại tá ngồi nghỉ một chút, mọi thủ tục sẽ có người lo.
1: Những người của tôi đã đến Vientiane hết rồi chứ?
0: Dạ, đến hết rồi. Tôi đã bố trí chỗ ở, và theo công điện mật của đại tá, chỉ một người cùng ở khách sạn này với đại tá.
1: Chừng nào tôi gặp Francis?
0: Ngày mai ông ta sẽ tiếp đại tá ở nhà riêng lúc 9 giờ. Đại tá có cần tôi đi theo không?
1: Khỏi, tôi muốn gặp riêng Francis. Thiếu tá cứ cho xe đưa tôi đi là được rồi.
0: Xong rồi, mời đại tá lên phòng nghỉ. Trong này có đầy đủ những gì mà đại tá muốn biết, kể cả các số điện thoại cần thiết. Nếu cần, đại tá có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
2: This is your room, sir. The bedroom is in the right side.
3: Thank you. Can I make a long distance call from my room?
2: Yes, sir, at any time.
3: Thank you again.
2: We'll see you, sir.

0: Tôi vừa đến, hiện đang ở khách sạn Imperial.
1: Would you please wait for a few minutes? Mr. Francis will see you.
0: All right, I will wait.

0: Chào đại tá Luân. Rất hân hạnh được đón tiếp đại tá tại Vientiane.
1: Tôi cũng rất hân hạnh được biết ông.
0: Mời đại tá ngồi. Đại tá uống một cái gì nhé, một tí rượu mạnh.
1: Cảm ơn, có cà phê thì tốt hơn. Tôi không quen uống rượu vào buổi sáng.
0: Đại tá uống cà phê sữa hay đen?
1: Đen thôi.
0: One coffee and one martini please, no cream.
2: Yes sir.
0: Tôi đã được thiếu tá Thuận thông báo đầy đủ chi tiết về chuyến viếng thăm Vientiane của đại tá. Để khỏi mất thì giờ, chúng ta vào đề ngay. Đại tá cần gì ở tôi?
1: Trước hết, tôi muốn được nghe ý kiến của ông về những chuyến hàng bị mất.
0: Chắc đại tá cũng đã biết, tôi chỉ là người giao hàng, còn việc di chuyển hàng là người của ông Nhu. Hay nói đúng hơn là người của thiếu tá Thuận. Mời đại tá.
1: Cảm ơn.
0: Ông Nhu làm ăn với tôi đã lâu ngày và chưa bao giờ xảy ra vụ mất hàng như vừa rồi. Theo tôi đây không phải là vụ đánh cướp bình thường, mà là chắc đại tá cũng đã biết.
1: Ông muốn nói đến vấn đề chính trị.
0: Mời đại tá.

0: Ngày giờ giao hàng ngoài ông ra còn có những ai được biết trước?
1: Thiếu tá Thuần và những người phụ tá của tôi ở bản Hui Then.
0: Những người phụ tá của ông đáng tin cậy chứ?
1: Tụi nó là cháu ruột tôi và làm với tôi đã hơn 10 năm nay. Đại tá yên tâm. Cần phải nói thêm để đại tá biết là con đường từ bản Hui Then đến lồng Nam Sọt chưa bao giờ bị cướp, vì mỗi chuyến hàng đều được đóng thuế đầy đủ.
0: Thuế đóng cho ai?
1: Cho quân của tướng Lý Mật.
0: Phía bên nào đóng thuế?
1: Bên giao hàng, vì muốn giữ uy tín và bảo đảm an toàn cho khách hàng.

0: Tôi muốn có một chuyến hàng. Ông chuẩn bị kịp không?
1: Bao giờ?
0: Vài ngày nữa. Tôi sẽ báo ông biết ngày giờ chính xác.
1: Tôi sẽ gặp lại ông sau.
2: Tôi tưởng đại tá qua đây chỉ để điều tra vụ mất hàng, chứ không phải để tải hàng.
0: Muốn biết ai cướp hàng thì phải có hàng cho nó cướp chứ, đúng không ông Francis? Anh cứ về nói với thiếu tá Thuần, tiến hành công việc như đã bàn.
3: Dạ. Chào đại tá.

0: Okay, I will follow him.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Do nghề nghiệp cũ của tôi nên khách của quán cà phê này cũng có phần đặc biệt như người Pháp ngồi đằng kia. Hắn là Gérard Labinski, một phi công sừng sỏ, cũng là người đảo Cox, chuyên buôn lậu thuốc phiện bằng máy bay. Máy bay của hắn đổ sân bay Phong Sao Vàng giữa cánh đồng chung. Mình sẽ cần tới hắn vì trên đường từ bản Huy Then về đến đồn Nạm Sòi phải ghé lại quán trọ của hắn. Đó là quán Bảo Tuyết, vừa là quán trọ vừa là kho chứa thuốc phiện trước khi di chuyển.
1: Labinski có cùng bạn với Francis hay không?
0: Không, mà lại còn kinh chống nhau. Tôi rất thân với Labinski, nếu đại tá cần gì ở hắn tôi sẽ nói hắn giúp. Còn người Hồi giáo kia là Mohamed Abdullah, hắn là một tên chuyên bán các tin tức liên quan đến thuốc phiện lậu. Những tin tức của hắn luôn luôn chính xác. Hắn tính thù lao khác nhau tùy theo từng loại tin.
1: Anh có biết gì về tướng Lý Mật không?
0: Lý Mật là... theo chỗ tôi biết thì không. Có thể bị cướp nhưng không phải quân của Lý Mật.
2: Theo em thì kẻ nào có khả năng cướp chuyến hàng mà đại tá đã đề cập tới?
0: Dân buôn lậu rất trọng luật giang hồ, vụ cướp hàng như đại tá nói rất ít xảy ra. Theo tôi thì có thể do bọn U Ba Thiên.
1: U Ba Thiên?
0: Hắn là một nhân viên thủ quỹ của thổ hào dùng Trang Tung, ăn cắp tiền trong kho, chạy vô rừng theo các tổ chức ly khai người sang. Năm 1961, U Ba Thiên hợp nhất lực lượng với tướng Sao Na Kham để thành lập một quân đội gọi là Quân đội Quốc gia Sang. Sao Na Kham nguyên là một nhà sư theo lực lượng ly khai từ năm 1961.

0: 1958. Hiện nay U Ba Thiên làm phó cho tướng Sao Na Kham. Lực lượng này rất được CIA hỗ trợ.
1: CIA hỗ trợ à? Vậy là đúng rồi. Anh Hiển, anh sắp đặt cho tôi gặp Mohammed Abdullah ngay nhé.
2: Hai là lần này cô Mỹ nhúng tay vào.
3: Vậy là cuộc đảo chính lần này sẽ khác hai lần trước.
2: Đúng vậy, có nhiều trọng lượng hơn.

0: Có khai thác được gì ở Rene Angaban không?
1: Không thêm được gì ngoài những điều mình đã biết. Nhưng đặc biệt là lần này hắn rất lưu tâm đến đại tá Luân.
0: Hắn đã hỏi những gì về đại tá?
1: Ồ, hắn không hỏi, hắn khôn khéo. Chỉ nói chuyện về đại tá Luân một cách tự nhiên, để coi em có bắt chuyện và vô tình cho hắn biết những gì hắn muốn biết không. Không hiểu sao hắn biết rất rõ về đại tá Luân và cả anh nữa. Hắn kể cái chuyện anh là một cánh tay đắc lực của đại tá Luân hồi đại tá còn làm tỉnh trưởng Bến Tre. Em nghĩ hắn không phải đơn thuần là một tên trùm buôn lậu thuốc phiện.
0: Tất cả các tổ chức tình báo đều dính đến buôn thuốc phiện lậu. Rene Angaban là một nhân viên cao cấp của phòng nhì Pháp.

0: Em quên một điều chưa kể cho anh nghe. Hôm nay còn hỏi em có biết đại tá Luân qua Lào để làm gì không? Thế em lắc đầu, hắn nói đại tá Luân có một cô nhân tình rất đẹp ở bên Lào, nên vừa đi hôm trước thì hôm sau bà đại tá đã bay sang Lào ngay.
1: Bà đại tá cũng đi Lào à?
0: Theo René thì như vậy.
2: Hello there. Sao bà lên trễ?

0: đang có người săn sóc chu đáo.
1: Thôi ngại, con mồi đang thực hiện một thứ mission impossible nào đó.
0: Ông muốn nói bên kia bức màn sắt.
1: Tại sao lại không?
2: Smith và phái bộ quân sự Mỹ rất quan tâm về việc anh đi Lào. Smith gọi điện thoại cho em mấy lần hỏi về chuyến đi Lào của anh. Em nói anh có mèo và em sẽ qua bắt ghen. Ông ta có vẻ tin lắm.
1: Em không nên coi thường Smith. Y không dễ tin như em nghĩ đâu. Gã đầu bạc cũng đang ở đây và đang theo dõi anh.
2: Như vậy CIA đã biết mục đích chuyến đi Lào của anh à?
1: Nếu biết thì họ đã không cho gã đầu bạc theo dõi anh.
2: Tình hình khu tam giác vàng như thế nào?
3: Assalamu alaikum. Quân của U Ba Thiên gồm khoảng 1.500 tên, toàn quân ô hợp, trang bị vũ khí thô sơ. Mỗi khi đụng trận, chúng ỷ vào số đông. Tuy nhiên, có ba tên đại tá cần chú ý. Và đây, đây là hình của Chan Chen. Bọn Karen gọi hắn là Chen Độc Nhãn, gốc người Mãn Châu, một tay súng cừ khôi và cũng là cánh tay mặt của U Ba Thiên. Nếu hạ được hắn thì toán quân do hắn chỉ huy sẽ tan rã ngay. Và đây là Samsarik, gốc Thái Lan, giỏi võ, thiện nghệ về cận chiến, có biệt tài bắn súng ngắn cả hai tay. Cuối cùng là Lù Phai, không rõ gốc gác. Tên Lù Phai khác với Chan Chen và Samsarik ở chỗ hắn không dùng sức mà dùng trí. U Ba Thiên coi Lù Phai như một quân sư.
1: Những chuyến buôn lậu, cướp hàng, U Ba Thiên đích thân dự vào hay giao cho đàn em?
3: Ít khi U Ba Thiên dự vào, toàn giao cho ba tên này. Cảm ơn đại tá nhiều. Phải khó khăn lắm tôi mới lấy được hình ba tên này. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, bọn U Ba Thiên chỉ ỷ vào số đông. Nếu khử được ba tên này thì không có gì phải đáng lo. Và cuối cùng là bản đồ dùng tam giác vàng.

0: Điệp viên của tôi điện về cho biết đoàn xe của Nguyễn Thành Luân đã khởi hành sáng sớm nay từ Đồng Nam Sọt đi bản Hủy Thèn, gồm có 3 chiếc Land Rover, 1 chiếc xe Jeep. Theo đoàn xe có tất cả chỉ 7 người, không có Nguyễn Thành Luân.
1: Không có Nguyễn Thành Luân à? Có thể điệp viên của ông nhìn lầm chăng?
0: Không thể lầm được. Người của tôi biết rất rõ Nguyễn Thành Luân. Theo tôi thì Nguyễn Thành Luân có thể sẽ đi máy bay trực thăng đến bản Hủy Thèn.
1: Máy bay trực thăng không thể đến bản Hủy Thèn được, mà nơi gần nhất có thể đáp xuống là thung lũng Tử Thần.
0: Như vậy, nếu Luân dùng trực thăng để bốc hàng ở thung lũng Tử Thần thì kế hoạch của ta bị bẻ gãy à? Ông Ngô Bá Thiên, ông có ý kiến gì?
1: Có lẽ tôi phải ra lệnh tập kích đoàn xe trước khi nó đến thung lũng Tử Thần.
0: Không phải ra lệnh mà ông đích thân chỉ huy. Ông nên nhớ Nguyễn Thành Luân là một sĩ quan. Xin lỗi, dù ông thuộc cấp tướng nhưng chắc không phải là đối thủ của Luân.
1: Tôi sẽ đích thân chỉ huy không phải vì tài ba của tên Luân mà vì...
0: tôi hiểu, vì cái này. Nhưng tôi khuyên ông nên cẩn thận, ông Ngô Bá Thiên ạ.

0: Phần đông à? Có nghĩa là vẫn có một số phụ nữ Việt Nam hút thuốc. Thế tại sao ông không mời tôi?
1: Tôi biết chắc chắn bà không hút thuốc. Vì nếu có thì đứa thuốc trên tay đại tá phải là của bà trước đã.
0: Ông nói chuyện rất hay.
1: Cảm ơn bà quá khen.
2: Ông Francis, tôi vẫn chờ câu trả lời của ông.
1: Câu trả lời của tôi về... À, đại tá muốn biết tại sao tôi lại đi theo chuyến hàng này. Dễ hiểu thôi. Vấn đề uy tín làm ăn. Tôi cũng muốn biết ai đã cướp hàng khi tôi đóng thuế đầy đủ.
2: Ông có biết đi theo chúng tôi sẽ rất nguy hiểm không?
1: Đại tá cũng đừng quên rằng nghề của tôi là một nghề đầy nguy hiểm. Vả lại bà đại tá còn dám đi. Không lẽ đại tá để tôi phải thua một phụ nữ?
3: Xong rồi đại tá.

0: nghe chủ Mỹ Thành nói anh có tài phóng giao sứ dách phải không?
1: Nói sứ dách thì hơi quá, nhưng có thể phóng trúng bất cứ mục tiêu nào.
0: Như vậy là sứ dách rồi còn gì nữa.
2: Sắp đến quán Bảo Tuyết chưa thiếu tá? Nhanh nhất cũng phải 5 giờ chiều mới tới. Anh mệt không? Để tôi lái thế cho.
3: Không sao, thiếu tá yên chí, tôi có thể lái suốt đêm nay.
4: Anh đã tuyên bố từ bỏ con đường này, sao bây giờ trở lại?
5: Tôi trở lại không phải như ông nghĩ, mà để trả một món nợ tinh thần.
4: Tôi thấy mọi người có vẻ kính nể đại tá Nguyễn Thành Luân.
5: Tư cách của đại tá Luân đáng để cho chúng tôi kính nể.
3: Chuyến đi vào bản Hồi Thèm, tôi đã dặn anh để ý lộ trình. Vậy theo anh, đoạn đường nào nguy hiểm nhất?
6: Thưa đại tá, theo em thì có hai đoạn hiểm trở nhất mà chúng ta có thể bị tấn công. Một là đoạn đường chúng ta đã đi qua, cách bản Hủy Then độ 20 cây số. Hai là từ thung lũng Tử Thần đến đồn Nam Sọt.
3: Nghĩa là từ đây đến đồn Nam Sọt không còn nguy hiểm nữa.
6: Về địa thế mà nói thì như vậy, trừ khi chúng nó làm liều.
7: Anh Luân, anh có nghĩ là bọn chúng sẽ liều không?
3: Có xì ai nhúng tay vào thì việc gì chúng cũng dám làm hết.

0: 啊，远生人，很久不见，你好吗？很好，谢谢你，老板。为什么这么久不见你到这里来呢？我在永京。这里有许多朋友问候你呢。谁？有什么客的，老板？有什么都有。先来什么客的？今天晚上我们住在这里，有房没有？有。
1: Tôi vừa gọi thức ăn và hỏi xem có đủ phòng cho đoàn mình ở lại không. Chủ quán trả lời là có đủ. Tôi tưởng chủ quán này là Gérard Lavinsky chứ.
2: Chủ quán vẫn là Gérard Lavinsky, nhưng anh ta ít khi đến đây, trừ những trường hợp bốc hàng.
3: Chuẩn bị chụp, vô khó lào phê xem chụp, đi mẫn mãn xa xa chụp.
2: Hà, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe.

0: Em cố ngủ đi để lấy sức.
1: Em cố mà vẫn không ngủ được. Tự nhiên em cảm thấy lo lo.
0: Lo cái gì?
1: Bọn U Ba Thiên.
0: Em yên tâm, Abdullah cho anh biết bọn chúng chỉ ý vào số đông, còn kỹ thuật tác chiến thì hoàn toàn mù tịt. Mà bên ta thì trừ thiếu tá Thuận và Francis thì anh không biết, còn toàn là những tay súng có hạn.
1: Em không thích đọ súng với những người đánh thuê.
0: Về phương diện đó anh cũng chẳng thích thú gì. Nhưng nhóm U Ba Thiên cũng giống bọn tàn quân Lý Mật, đang khủng bố các bản làng ở vùng tam giác vàng này. Chúng tôi chọi gắt với cách mạng, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ trở thành biệt kích Mỹ. Vả lại tại sao chúng ta không góp một phần nhỏ mọn với các bạn Patek Lao?
1: Nếu vậy em đồng ý với anh.
2: Đúng như đại tá đã dự đoán, tôi mắc gặp quả tang tên này lén đến định làm gì đó ở chiếc xe Jeep. Bị bắt gặp nó bỏ chạy, tôi bắn một phát chỉ thiên, nó đứng khựng lại ngay, chứng tỏ tên này rất sợ chết.
0: Anh Hiển, anh hỏi coi nó thuộc nhóm nào, đến đây với âm mưu gì?
3: Đi xuống này với ban này lệnh, sử trao này lại, lại cho Samoa.

0: 你不说，我离开枪毙你。你是哪一帮的人？快说！我说，不要杀我，我是刘八天的人。韩海là
1: người của U Ba Thiên. 你到来做什么？刘八天将军叫我来。dốc sĩ tử.
2: Hỏi nó sau khi đục thủng ống dẫn dầu thắng, nó phải làm gì, đi đâu?
1: Đi phô qua chứ hồ, hãy cho sầm mơ, chuyện này đi.

0: 你们分一队，然后后面去包围，我在这里掩护。
1: Để thằng này cho tôi. Coi chừng tới cổng nhãn. Đó là một cây súng.

0: Giờ này chắc trực thăng đã đến rồi. Thạch, Sa và bảy con muối ở lại đây với tôi.
1: Em ở lại với anh.
0: Đừng cãi lại anh.
2: Anh Quang. Có sao không?
3: Không sao. Tên Phỉ đã bắn dở quá, đạn chỉ sượt qua vai.

chúng nó không bắn nữa, tức là đang đợi viện binh. Tôi sẽ canh chừng bọn nó. Thạch, Sa, anh Bảy và Francis nhẹ nhàng lên xe đợi. Tôi sẽ đi cuối cùng. Trước khi lên xe, tôi sẽ bắn một băng đạn. Nghe tiếng súng, Dũng với Thạch mở máy và cho xe giọt ngay khi...

0: Rút kinh nghiệm thất bại của Nguyễn Chánh Thi, ta sử dụng thiết giáp bao dây Dinh Gia Long. Mời giao Nguyễn Hữu Có thực hiện việc dụ Nguyễn Văn Thiệu và ngăn ngừa Huỳnh Văn Cao. Phải triệt cho được hải quân.
1: Còn không quân?
0: Không ngại, tay Nguyễn Cao Kiệt, trung tướng Trần Văn Minh, ủy viên an ninh, trung tướng Phạm Xuân Chiểu, ủy viên chính trị, thiếu tướng Đỗ Mậu, tổng thư ký kiêm ủy viên ngoại giao, trung tướng Lê Văn Kim và các ủy viên, trung tướng Mai Hữu Xuân, đại tá Nguyễn Văn Thiệu, thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, thiếu tướng Nguyễn Hữu Có.
2: Thật lắm, nhưng tôi muốn trong danh sách thêm một người, đại tá Nguyễn Thành Luân.
3: Chúng tôi phản đối.
4: Không thể nào đưa vào hội đồng một tên Cần Lao Gộc thuộc gia đình họ Ngô, gốc gác cộng sản.
3: Phải khử gã này ngay lúc đầu.
2: Khác ông bình tĩnh. Trước đây mấy hôm tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng đại sứ Cabot Lodge ra lệnh cho tôi không được động đến Nguyễn Thành Luân.
5: Các ông nên biết, lẽ ra Nguyễn Thành Luân phải là phó chủ tịch hội đồng quân nhân. Nếu ông ta không dấn quá sâu vào gia đình ông Diệm, nhưng cũng chẳng có gì phải đáng lo. Ai không dính với ông Diệm trong số các ông?
0: Nhưng Nguyễn Thành Luân bản lĩnh cao, chúng tôi ngại.
5: Vậy ta thỏa thuận như thế này,

0: Tạm thời Nguyễn Thành Luân chưa tham gia vào hội đồng. Thôi, các ông sửa soạn hành động.
1: Ngoài cuộn băng này, đại úy Thổ còn nhắn tôi điều gì không?
2: Nhà em dặn thưa lại với đại tá đề phòng hai tướng Đỗ Mậu, Mai Hữu Xuân và ông Đường Nghĩa.
1: Vậy mà... À, em đã giải mã bức điện của A07 chưa?
3: Xong rồi. Em định đọc cho anh nghe thì vợ đại úy Thổ đến. Em đọc anh nghe nhé.
1: Ừ.
3: Cuộc đảo chánh quân sự do Mỹ chủ mưu sắp diễn ra. Đặc điểm của cuộc đảo chánh lần này là Diệm sẽ bị lật đổ. Kỵ sĩ và Mimosa khéo léo tranh thủ địa vị hợp pháp sau đảo chánh, tuyệt đối không được bộc lộ thân phận, phải tồn tại lâu dài. Tất nhiên có khó khăn, song lãnh đạo tin ở các đồng chí bám Mỹ chặt hơn nữa. Chúc thành công A07.
1: Tuyệt đối không được bộc lộ thân phận.
3: Alo, tôi nghe đây. Vâng ạ. Vâng, vâng. Tôi sẽ nói lại ngay. Đại úy Đỗ Thọ nhắn là ông Nhu mời anh vào dinh ngay và sẽ dùng cơm trưa trong ấy.
4: Chuyện hàng anh mang từ vùng Tam Giác Vàng về sẽ đập vào mặt bọn Mỹ và dạy chúng một bài học thế nào là chủ quyền quốc gia. Anh uống cà phê nhé. Hai cà phê đen.
5: Dạ. Yeah.
4: Chỉ còn vài phút nữa, anh sẽ nghe tiếng súng nổ báo hiệu kế hoạch Bravo mở màn. Một cuộc đảo chánh giả sẽ bắt nhốt tất cả bọn tướng tá định làm đảo chánh. Liên lạc với Trung tướng Tôn Thất Định cho tôi nói chuyện.
5: Dạ. Yeah.

0: Tổng thống sẽ lên Đà Lạt nghỉ vài tuần. Kể từ giờ phút này, ban bố khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa tình trạng giới nghiêm. Tôi tuyên bố giải tán chính phủ hiện hữu, giải tán quốc hội, yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm giao quyền cho Ủy ban Cứu Quốc do tôi đứng đầu để xử lý đối nội và đối ngoại.
1: Trình ông cố vấn không liên lạc được với Trung tướng Tùng Thực Đính.
0: Cái gì vậy?
2: Trình ông cố vấn muốn nội làm phản, đang tấn công vào Diệm.
0: Điều đại ủy thọ đưa Tổng thống xuống hầm lè lên.
2: Dạ, nghe rõ.
0: Anh luôn theo tôi.

0: Cho tôi nói chuyện với đại tá Lê Quang Trung.
1: Dạ nghe rõ. Alo, Thành Cộng Hòa phải không? Phủ Đầu Rồng đây. Ông cố vấn muốn nói chuyện với đại tá Tung.
2: Dạ dạ, dạ dạ, dạ. Tôi nghe rất rõ. Tôi sẽ trình lại với tổng thống. Dạ. Thưa tổng thống, thiếu tá Chiểu ở an ninh quân đội báo cho biết chính trung tướng Tôn Thức Đính chỉ huy cuộc tấn công.
3: Chú thấy chưa, thiệt là quân khổ nạn.
0: Đài ủy ngoài đường dây đặc biệt cho đài phát thanh Sài Gòn chuẩn bị phát lời kêu gọi của tổng thống.
1: Trình ông cố vấn. Không liên lạc được với tướng Đính, đại tá Bùi Đình Đạm thì đã bị bắt. Tướng Huỳnh Văn Cao vừa gọi về cho hay tất cả các chiếc bắc ở bến phà Mỹ Thuận đã rút về bên kia sông. Quân của tướng Cao không làm sao vượt sông được.
0: Còn ngoài được Nguyễn Khánh không?
1: Dạ. Bộ Tư lệnh Vùng 2 cho hay tướng Khánh đang đi sang ở Ba Mê Thuộc.
2: Thưa ông cố vấn, đường dây đặc
0: không muốn anh ở dưới hầm này, chịu chúng số phần với chúng tôi. Anh nên ra đi trước khi quá muộn.
3: Cảm ơn anh. Với tôi, cái lớn nhất là tổ quốc, là lý tưởng mà tôi đeo đuổi. Tôi hy vọng tổng thống và anh may mắn.
0: Đưa đại tá Luân lên khỏi hầm.

bí sư khôn trong vai thi ra đệt phô kết chi ra khôn trong vai tha ní xã chi chinh chay quên diêu trong vai adison arisara thon bori sụt trong vai rati u thâm bon sĩ lập anh trong vai mananya

0: Làm cái gì vậy trời ơi?
1: Hồi tối có chuyện gì hả?
0: Anh... với tôi...
2: Thiệt ra nếu như khả năng quản lý của Tề Chiên bằng một nửa của Tề Chiên thôi, chú sẽ không thèm cản trở chuyện cô trở thành chủ tịch của cái công ty này. Mình phải ngăn cản nó.

0: não bộ bị ảnh hưởng bởi vì thiếu oxy trong thời gian quá lâu.
1: Xui cái là phá cụ không có biết bơi.
2: Đã không biết bơi mà còn đi tới mấy chỗ đó nữa. Ý của ai vậy?
3: Anh Chiên. Ơi, ôi.

0: Sao mình lại ở đây chứ?
1: Ý tôi muốn nói là hai chúng ta đều mất đi người mà mình yêu thương.
0: Lúc anh trai tôi chia tay với cô có giận không?
1: Giận chứ. Nói thật lòng là tôi giận lắm. Nhưng tôi ghét cái con nhỏ đó nhiều hơn.
0: Kha Nang hả?
1: Phải. Vì nếu như không có con nhỏ đó thì anh Chip đã không bỏ rơi tôi rồi.
0: Nếu là tôi chỉ biết là tôi sẽ làm điều mà miễn người yêu của tôi hạnh phúc.
1: Tình yêu là chuyện của riêng hai người thôi. Cả hai phía đều phải có được hạnh phúc, chứ không phải một người thì hạnh phúc, còn người kia thì đau khổ. Đó là quan niệm trước giờ của tôi về tình yêu. Tôi dám chắc chắn người khác cũng nghĩ giống như tôi. Thật không thể tin được là một người như anh lại có điểm thú vị tới như vậy.

Không lẽ anh ta thích mình thiệt sao? Ôi, không thể nào đâu. Sao anh có thể thích mình được chứ? Nhưng mà sao ảnh lại làm như vậy?

0: chuyện anh chết hình như không phải là tai nạn. Và người đáng nghi ngờ nhất, không ai ngoài anh Chan Jay. Người lúc nào cũng muốn hãm hại cô Phá. Anh chết là người cứu cổ nữa.
1: Nè chết, anh có thêm thông tin về chuyện ăn chặn tiền của công ty rồi. Tối nay rảnh nói chuyện nha.

0: thể tin nổi luôn là anh Trinh cũng biết ga lăng giống như người ta nữa. Lúc ảnh nhảy xuống sông để cứu Phá lên, rồi tới chuyện ảnh ngủ lại bệnh viện chăm sóc cho Phá nữa. Nè nè nè Phá, anh Trinh ảnh có thích Phá hay không vậy?
1: Không phải đâu xã. Chắc là ảnh chỉ lo lắng theo kiểu sếp với nhân viên thôi à.
0: Nè khoan khoan khoan khoan khoan.

Còn lúc hai người đi khẩu dậy thì sao? Vậy có xảy ra chuyện gì hay không hả?

0: Không có, không có, không có gì hết á. Thì không, nhưng mà sao xã hỏi kỳ vậy?
1: Trời, không ở trong phòng họp xảy ra chuyện gì đó. Lúc phá đem hợp đồng vô, có biết xảy ra chuyện gì hay không?
2: Tôi trở thành chủ tịch công ty xây dựng Warakit rồi ha. Ai có vấn đề gì không? Có vấn đề gì thì cứ nói, nếu không có hoặc là im lặng coi như là kết thúc nha. Phản đối, không hài lòng, có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi, rồi sau đó kết thúc ngay tại đây luôn. Nếu không nói gì coi như là kết thúc nha.
3: Thật vậy hả Thi?
4: Dạ phải. Lúc đó anh Chin khiến ông nôn cầm nhín ngay tại phòng họp luôn. Bây giờ anh Chin chính thức đảm nhận chức vụ chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty rồi đó. Anh Chin lại không nhớ gì nữa hả? Anh Chin ơi, anh có cần đi gặp bác sĩ tâm lý hay không vậy?
3: Còn công trình T88 tiến độ tới đâu rồi hả?
4: Hiện giờ công việc xây dựng đang diễn ra một cách rất suôn sẻ. Chỉ có điều chúng ta đã trì hoãn quá lâu nên có thể sẽ không hoàn thành theo đúng tiến độ ký kết.
3: Nếu vậy phải tìm thêm người với làm thêm ngoài giờ đi. Bằng mọi giá mình phải hoàn thành cho kịp. Để tôi đi kiểm tra thử coi sao.
4: Có cần tôi đi chung không?
3: Vậy kêu Thanh ý xã với Khả Năng đi chung luôn đi.

0: Cô Thanissa, tiến độ thi công quá chậm. Nếu cứ như vậy mình sẽ bị phạt vì không bàn giao theo đúng tiến độ ký kết. Nên giờ cô kêu tất cả mọi người tới đây họp giúp tôi.
1: Dạ được anh Chin.
2: Anh Chin ơi, đây là anh Anet, kỹ sư chịu trách nhiệm giám sát xây dựng công trình này đó anh. Tôi kêu anh Anet tới đây vì nghĩ chắc anh Chin rất muốn biết sự việc xảy ra tối hôm đó.
3: Tối đó đúng là tôi có gọi cho anh Tê Chít. Anh Tê Chít ơi, ở công trình xảy ra sự cố dòng điện bị đoán mạch, giờ đang bị cúp điện, không làm gì được nữa anh. Tôi biết là anh đang gấp lắm nhưng đây là sự cố bất đắc dĩ mà anh. Đợi ngày mai anh Chít hẳn tới luôn một thể, hôm nay không cần phải tới đâu.
2: Vậy anh Tê Chít có nói cho ai biết là anh sẽ tới đây hay không?
3: Không nói với ai hết. Ngay cả chúng tôi cũng không biết là anh Tê Chít tới đây. Tại không sửa điện được nên chúng tôi đành phải ra về. Chắc tại anh Tê Chít nôn nóng, sợ không kịp tiến độ nên vội chạy tới đây để coi rồi xảy ra tai nạn.
2: Vậy trong số các công nhân có ai nhìn thấy anh Tê Chít lúc ảnh tới công trình này hay không vậy hả?
3: Tôi hỏi họ rồi, không ai nhìn thấy hết. Tới nỗi bảo vệ canh ở ngoài cổng cũng không thấy anh Tê Chít lái xe vào đây. Chỉ nhìn thấy ảnh khi xảy ra tai nạn rồi thôi đó anh. Cho nên không biết anh Tê Chít tới công trình lúc mấy giờ nữa.
2: Còn...
0: Cậu Thi ra đệt, cậu cứ tiếp tục hỏi giùm tôi đi.
4: Xã, để tôi đi theo anh Chin nha.

0: Chin, anh Chin ơi, anh Chin khoan đã. Anh Chin.
1: Không
0: anh
1: được.
0: Bị sao vậy? Anh Chin à. Anh Chin ơi, anh Chin ơi, anh có ổn không vậy? Đỡ hơn chưa? Anh Chin, anh đỡ hơn chưa? Anh Chin à, anh Chin.

0: tới đây mà anh Chin. Anh nhìn tôi đi. Anh Chin, anh Chin. Anh Chin ơi, anh Chin.
1: À, nếu vậy có chỗ nào mà anh rất muốn tới không hả?

0: Sao cô ra đây đứng vậy?
1: Anh thức dậy rồi đó hả? Thấy ổn hơn rồi đúng không?
0: Tôi... Bây giờ tôi vẫn còn thấy hơi chóng mặt một chút.

0: Nè, bà ngồi nhăn mặt nhăn mày cái kiểu đó, coi chừng phải đi tiêm Botox lại bây giờ đó nha mày.
1: Tại tôi đang bực bội chuyện anh Chin đây nè.
0: Tại sao hả? Anh Chin bị sao vậy?
1: Thì từ lúc anh chết mất, không hiểu sao anh Chin có cái gì đó lạ lùng lắm. Lúc vui lúc buồn, tâm trạng thay đổi thất thường. Nhiều khi đang nói cười vui vẻ, tự dưng lớn tiếng quát tháo. Tới nỗi hôm trước ảnh dám đuổi ba tôi ra khỏi công ty ngay trong cuộc họp luôn đó.
0: Trời, thiệt hả?
1: Ừ. Mà còn nhiều chuyện khác nữa kìa. Tới nỗi bây giờ ở trong công ty, tụi nhân viên bàn tán xôn xao là anh Chin bị ma nhập.
0: Nhảm nhí quá đi.
1: Mà chuyện tệ hại hơn vậy nữa nha, là hiện giờ anh Chin với ba tôi không hợp ý với nhau, không muốn nhìn mặt nhau nữa, cũng vì cái chức chủ tịch công ty thôi.
0: Vậy hả?
1: Tôi thì lại đứng ở giữa. Một người là người mà mình yêu, còn người kia là ba mình.
0: Nếu như bắt bà phải lựa chọn một trong hai người đó lên làm chủ tịch công ty thì bà sẽ chọn ai đây?
1: Tôi không cần thiết phải chọn đâu. Vì nếu tôi được kết hôn với anh Chin, dù người được làm chủ tịch là anh Chin, thì tôi với ba cũng sẽ trên TV, rồi nói với ba mẹ của tôi là tôi muốn đi tắm biển lắm và phải đi cho bằng được. Hôm đó là một ngày vô cùng tuyệt vời luôn. Tôi vui sướng tới nỗi. Không nghĩ đó là ngày cuối cùng mà ba chúng tôi được ở bên nhau. Trên đường chúng tôi đi về nhà thì xe tôi bị tai nạn, mà tôi lại là người duy nhất có thể giữ được mạng sống.
2: Tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý, không cố ý nhắc tới chuyện này đâu.
1: Thì tất cả những người tôi yêu thường bỏ tôi đi mà không có nguyên do gì hết đó. Nếu như hôm đó tôi không đòi đi, không đòi đi biển, đòi đi chơi, đòi được thấy biển, thì chắc là ba mẹ tôi vẫn còn sống. Rồi ngay cả chuyện anh chết cũng vậy nữa.

0: nè, tôi đã nói với anh rồi là anh Jin thích Phá. Chứ nếu không thích thì lúc vào bệnh viện ảnh không hôn lên tai của Phá đâu.
1: Cũng có thể không giống như những gì mình thấy đâu.
0: Không phải cái gì chứ, đã vậy còn nắm tay Phá đi đâu rồi không biết. Nè, nếu không thích thì gọi là cái gì đây hả?
1: Thì anh Jin cũng gọi điện báo rồi, nói hôm nay ảnh với Phá có công chuyện nên không vô công ty.
0: Vậy sao hai người họ lại đi riêng với nhau? Đi đâu? Đi khi nào? Chừng nào về hay lại đi?
1: Vậy tốt quá, tôi cũng đang gần ở đó, giờ tôi chạy tới liền.
2: Ờ, anh Jin ơi, đừng nói với tôi là tối nay mình phải ngủ lại đây, phải qua đêm ở đây như hôm trước nha anh. Tại anh đâu có để quên chìa khóa ở trong xe, với lại bây giờ cũng chưa tối lắm mà. Ờ, tôi nghĩ là...
3: Không, mình đâu có ngủ lại đây. Tại công ty của mình nhận thiết kế với sửa chữa khách sạn này, cho nên là chúng ta ghé qua đây để mà bàn bạc công việc với chủ của khách sạn một chút.
2: Dạ.
0: Ê nè, kia kìa anh, nè nè nè, tắp vô, tắp vô, tắp vô, tắp tắp tắp tắp tắp tắp. Tắp vô, tắp vô, tắp vô, tắp vô. Mau mau mau mau mau. Nè nè, nhanh nhanh.
1: Cô Lít à, tôi có chuyện muốn nói với cô.
4: Nhưng tôi không có gì để nói hết. Hôm trước tôi đã nói hết với cậu Tê Chiết rồi.
1: Đây chính là chuyện tôi muốn biết. Hôm đó cô đã nói những gì với anh Tê Chiết hả? Ông Nung là kẻ chủ mưu trong vụ ăn chặn tiền, có đúng vậy không?
4: Tôi đã nói với cậu rồi, tôi chỉ làm có một mình thôi, không có dính dáng tới ai hết.
1: Cô Lách đã,
4: tôi không cần thiết phải nói gì với cậu hết, tôi chỉ nói khi được triệu tập ra hầu tòa thôi.
1: Trời, con đã, cô Lách đã.
0: Nè, nè, nè, anh cứ để tôi đuổi theo.
1: Đuổi theo?
0: Anh lấy xe đi, lấy xe đuổi theo, mau đi chứ. Cô Lách đã, cô Lách đã, con đi đã, con đi đã nè cô, con đi đã. Nè, nè, nè, nè, nè, khoan, nè cô Lách đã.
1: Nè cô, chìa khóa đâu?
0: Chìa khóa đây nè, anh không cần lo, lái xe đi đi, lái đi.
1: Lái được chứ, tôi chìa khóa đây,
0: nè, mau. Quên, quên, quên, anh nè, nè,
1: nè. Mau đi, mau, mau, mau, mau,
0: chứ.
1: Mau lên.
0: Nè, nè,
1: đưa đây.
0: Nè.
1: Trời,
0: nè.
1: Đi, mau, nhanh lên.
0: Nè, tôi đưa cho anh mà, làm
1: mau.
0: Như vậy nè.
1: Nhanh lên đi.
0: Nè, nè, ở đây nè.
1: Chìa khóa đây.
0: Ở trên này nè, nè, anh đâu, anh, nè, sao anh không lấy cầm đi chứ? Trời ơi, đuổi theo không kịp rồi.
5: Cứ ăn đi mà, có thực mới giật được đạo.
0: Nè anh, nè, bộ trong kiếp trước anh làm cảnh sát hay sao mà muốn điều tra cái chết của anh Tê Chiết quá vậy hả?
1: Nè, uống đi. Giật mình thì sẽ hết nấc cục đó.
0: Phải ha.

0: Thì tại đó là tính cách của tôi. Cô cũng biết tôi tốt nghiệp ngành luật mà, nên không muốn nhìn thấy những gì trái pháp luật. Với lại cái chết của anh Tê Chiết cũng có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ lắm.
1: Những gì anh vừa nói thấy cũng đúng lắm. Nhưng mà anh có làm quá trách nhiệm mình không đó?
0: Trước khi anh Tê Chiết qua đời, tôi đã giúp ảnh điều tra dấu vết của anh Chan Chay đó.
1: Chan Chay?

0: Ý anh đang muốn nói là cái tên chanh chay đó căm hận quá cho nên đã quay lại hãm hại anh ta chết hả?
1: Vẫn còn những người khác đáng khả nghi lắm, nhưng tôi thấy anh ta khả nghi nhất cũng bởi vì vụ việc từng xảy ra với cô Phá.
2: Nói vậy có nghĩa là vụ tai nạn xảy ra với Phá có thể liên quan tới anh chanh chay đó hả?
1: Phải.
2: Nếu nói như vậy thì hiện giờ Phá đang gặp nguy hiểm rồi.
1: Cô tuyệt đối không được nói gì với cô Phá đó. Tại tôi với anh Tê Chin sợ là cô Phá sẽ cảm thấy lo lắng.

0: Cô Khanh An ơi.
1: Dạ.
0: Đó không phải là lỗi của cô đâu.
1: Dạ.

0: Tất cả mọi chuyện không phải là do cô gây ra, nó không phải là do cô làm, thật sự không phải là do cô đâu. Về mọi chuyện luôn, kể cả chuyện của anh Chít, đó không phải là lỗi của cô.
1: Anh Chín ơi, anh Chín.

0: nên mua mấy kiểu nào có quần mà mặc đi, để còn chạy trốn.
1: Thiệt?
0: Nè, không có gì đó chứ.
1: Thì...
0: Thôi chung có được đi.
1: Rốt cuộc là sao vậy hả xã?

0: Trước đó cậu không có triệu chứng đau gì hết đúng không?
1: Dạ không đau gì hết.
0: Theo như kết quả chụp X-ray thì tôi không thấy có điều gì bất thường hết, mà thận của cậu cũng hoạt động rất bình thường. Chuyện lâu lâu cậu cảm thấy hơi đau nhói có thể là do cậu bị căng thẳng quá thôi. Cậu Tê Chinh cứ thử đi gặp bác sĩ khoa thần kinh, nhờ họ kiểm tra tư vấn coi thế nào.
1: Tạm thời chưa cần thiết, chắc không sao đâu.
2: Ôi, khách nó nổi vái luôn. Lúc đầu nó không mua mà giờ sách quá trời.
3: Giờ mới biết luôn á xã, công nhận mua hàng giảm giá tiết kiệm được quá chừng luôn. Đáng mua lắm chứ bộ.
2: Nghe kỹ nha, phá. Thực ra mà nói, hàng tốt không nhất thiết phải mắc, mà hàng mắc thì không phải lúc nào cũng tốt. Nếu như muốn mua hàng tốt thì cứ tới chỗ chính hãng, nhưng nếu mua hàng giảm giá thì ra chợ trời mà mua.
3: Ủa vậy
2: Trời ơi, tôi đi chợ xã. Hai cô đi được rồi đó. Tôi chưa bao giờ gặp ai đáng ghét như cái con nhỏ đó hết. Nhỏ trợ lý này đáng gờm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nè, khen nó là không đứng về phía tôi nha.
4: Trời, bà bạn, tất nhiên là tôi đứng về phía bà rồi. Bà là bạn tôi mà ra đi.

0: Nè, tóm lại hiện giờ nhỏ phá đó trở thành trợ lý riêng của anh Chiên rồi hả? Vậy mà tôi cứ tưởng không có anh Chiết thì nó bị tống cổ ra khỏi công ty chứ.
1: Tôi cũng không biết anh Chiên đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà dạo này có cái gì đó lạ lắm mà tôi không tìm ra nguyên do.
0: Mày, tôi nghĩ cái lạ lạ mà bà nói chính là cái con nhỏ đó chứ không sai đâu. Tại từ lúc nó vô công ty làm thì mọi thứ tự dưng rối tung lên hết trơn. Bà phải coi chừng con nhỏ đó cho kỹ đó. Coi chừng nó cướp anh Chin khỏi tay bà, rồi bà sẽ mất anh Chin giống như tôi mất anh Chip vậy đó. Nhưng mà không cần phải lo lắng đâu. Để tôi giúp cho bà một tay, đợi khi nào tôi rảnh rỗi thì tôi sẽ tới công ty tìm bà.
2: Ừ. Lấy giỏ này hả cô? Cô chỉ lấy một cái thôi đúng không?
0: Đúng rồi, chỉ cần một cái thôi là đủ. Tại vì chút tôi còn phải đi coi mấy cửa hàng khác nữa.
2: Dạ.

0: vậy? Đừng nói là không quẹt được nha.
1: Dạ, cho hỏi cô còn thẻ nào khác không? Chờ một chút nha.

0: Dạ xong rồi cô. Cô ký tên vào đi.
1: Có vấn đề gì hả Rati? Sao tính tiền lâu vậy?
2: À, không có gì đâu bà, xong hết rồi. Đi.
0: Cảm ơn cô nha.
1: Giờ đi đâu nữa đây? Chuyện này là sao hả? Tại sao quán bị lỗ mấy tháng nay mà tôi không biết gì hết vậy?
3: Tôi đã nhiều lần nói với cô Rati rồi mà cô Rati cứ kêu.
1: Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?
4: Cô còn dám hỏi nữa sao? Tôi tới đòi số tiền mà đúng ra lần trước tôi được nhận chứ sao?
1: Đã nói là tôi không có mà.
4: Đừng có nói xạo, tôi biết rõ cô quá mà. Hãy nhìn mấy thứ cô xài đi. Không phải mới đi mua sắm vậy hay sao? Mấy cái giỏ này bao nhiêu? Cô đừng có xạo với tôi.
1: Hiện giờ tôi không có.

0: Tôi cho cô thời hạn 3 ngày. Mau kiếm cho tôi 300 ngàn.
1: Anh bị điên hả?
0: Về chuyện lần trước, tôi sẽ giả vờ quên nó đi. Nhưng lần này nếu cô khiến cho tôi thất vọng nữa, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, biết chưa? Bây giờ mày không còn được thằng Tê Chít che chở nữa, thì mày đừng hòng giở trò với tao.

0: Nè, bộ buồn lắm sao mà tới tận công ty tìm tôi vậy hả?
1: Ờ, tại sẵn tiện tôi đi làm chút công chuyện đó mà.
0: Sắc mặt của bà không được tốt cho lắm, bà có sao không?
1: Bà này, tôi có bị gì đâu, chắc là đói bụng quá thôi. Bà đi ăn trưa với tôi cho vui nha.
0: Ừ, ý này cũng hay, dù gì cũng nghỉ trưa rồi, đi.
1: Nè, khoan, hay là mình rủ anh Chin đi ăn trưa với mình luôn được không?
0: Anh Chin hả?
1: Ừ.
2: Bị sao vậy?
0: Lại đói bụng nữa rồi. Anh Thi! Làm gì vậy?
3: Anh Chin kêu lấy bản thiết kế cũ của resort khổ hiển cho ảnh. Vì mai mốt ảnh phải đi bàn bạc chuyện nâng cấp resort với đối tác.
0: Nhắc tới chuyện xây dựng, làm nhớ tới anh Ca Quy quá đi.
2: Ừ, phải đó. Nè, tự nhiên nhớ tới ảnh ghê á. Anh Chin, anh làm gì vậy?
4: Kể từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho cô.
2: Mỗi lần ảnh gọi mình là phá, mình thấy ảnh có tính cách giống anh Chin quá.
4: Cô phải đi resort với tôi.
2: Tôi phải đi.
5: Nếu
2: hả?
5: Thằng Tê Chin là cái gai trong mắt của ông, ông còn giữ nó làm gì hả?
6: Nếu cậu xử được thằng Tê Chin giúp tôi, tôi sẽ trả công cho cậu thật hậu hĩnh.
2: Anh Tê Chin!
5: Chị mới nhắc nhở thôi đó Tê Chin, cho mày chưa cái tội xí cho chuyện người ta.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
2: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó. Mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
0: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
1: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
0: Tính cách đối lập.
1: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
0: Trời.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Vương Phương Anh, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại số hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 0692251860 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
6: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam. Được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
7: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức từ ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như US chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng, diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán
6: tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời.

0: người báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại khu kinh tế Vũng Áng, một khu công nghiệp và cảng biển lớn nhất Việt Nam. Vậy thì khu kinh tế Vũng Áng này đang mang lại nguồn lực kinh tế như thế nào cho tỉnh Hà Tĩnh cũng như Việt Nam? Mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Nằm ở vị trí chiến lược, khu kinh tế Vũng Áng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quy mô lớn của cả nước. Việc có thêm các nhà máy điện lớn liên tiếp đi vào vận hành thương mại trong thời gian qua đã tạo động lực quan trọng, bổ sung kịp thời công suất cho hệ thống điện quốc gia. Với tổng công suất toàn vùng liên tục được nâng cao, trung tâm năng lượng này không chỉ đảm bảo dòng điện ổn định cho sản xuất công nghiệp nội vùng, mà còn góp phần quan trọng giảm áp lực thiếu điện tại khu vực miền Bắc trong các mùa cao điểm.
2: Có hai nhà máy đã hoạt động phát điện thương mại chủ yếu, đó là nhà máy điện 1 công suất 1.200 mét. Và nhà máy điện thứ hai cũng công suất khoảng 1.200 mét, và có cái dự án hai nhà máy điện của Formosa thì cơ bản là chủ yếu phục vụ nội bộ và có phát lên lưới điện. Thì hiện nay tỉnh vừa cấp chủ trương đầu tư cho dự án LNG 3. Thì các dự án hiện nay là dự án nhiệt điện 1 và dự án nhiệt điện 2 đã khánh thành và đưa vào hoạt động, cũng đóng góp rất là lớn cho cái năng lượng. Hiện nay là cái sản lượng điện bình quân là đã phát lên lưới, còn bình quân đầu tư khoảng 17 tỷ kWh.
1: Để giải bài toán vừa tăng công suất điện, vừa thực hiện cam kết giảm phát thải, xu hướng chuyển dịch sang công nghệ hiệu suất cao là bắt buộc. Tại Vũng Áng, các dự án nguồn điện thế hệ mới đang
3: có quá trình điều kiện vận hành cũng như là những cái bất thường trong quá trình vận hành thì cũng đã có và dư lượng là tương đối lớn.
1: Việc vận hành các nhà máy công liên tục đáp ứng nhanh chóng biểu đồ phụ tải của lưới điện quốc gia.
4: Đây là nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực nhiệt điện. Đấy là trên siêu tới hạn. Công nghệ này đòi hỏi công nghệ tiên tiến mới nhất và cũng là cao cấp nhất. Nó đưa lại hiệu suất rất là cao, trên 40%, mang lại rất nhiều.
0: Toàn bộ cỗ máy hoạt động ngoài kia có thông số kỹ thuật như thế nào, có không may gặp rủi ro gì hay không thì sẽ phụ thuộc toàn bộ vào trung tâm điều khiển này và sẽ có cảnh báo ngay lập tức để xử lý những sự cố khi xảy ra.
1: Đáng chú ý, song song với công nghệ phát điện, hệ thống xử lý

0: Môi trường như lọc bụi tĩnh điện, khử lưu huỳnh cũng được vận hành tự động và kết nối trực tuyến độc lập với cơ quan quản lý nhà nước. Điều này loại bỏ hoàn toàn yếu tố chủ quan trong giám sát phát thải.
1: Thứ nhất là hệ thống khói thải trang bị, hệ thống xử lý NOx tên là SCR và hệ thống xử lý SOx tên là FGD. Về mặt xử lý nước thải thì trang bị có hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn về phát thải khói thải cũng như phát thải khói thải, nước thải ra ngoài môi trường. Thì trong quá trình vận hành thì vận hành viên hiện trường thì thường xuyên là đi giám sát thiết bị cũng như là ghi chép các bộ thông số. Còn về vận hành viên
0: làm chủ những trung tâm năng lượng quy mô lớn và công nghệ phức tạp này đặt ra yêu cầu mang tính chiến lược về nguồn nhân lực. Từ chỗ phụ thuộc vào các chuyên gia nước ngoài trong giai đoạn đầu, mục tiêu tối thượng là đội ngũ kỹ sư Việt Nam phải nhanh chóng tiếp nhận chuyển giao, tự chủ toàn bộ quy trình quản lý và vận hành.
1: Đầu, các bạn đánh giá rủi ro. Tất nhiên là nhà máy nhiệt điện Vĩnh Hai cũng đã trang bị thêm các hệ thống để mà hỗ trợ đội sửa chữa, đội vận hành trong quá trình đánh giá và kiểm soát được các mối nguy cũng như là các rủi ro trong quá trình vận hành ban đầu.
0: Đến nay, tỷ lệ kỹ sư nội địa làm chủ những vị trí chốt chặn quan trọng tại các nhà máy năng lượng mới ở Vũng Áng đã tăng lên rõ rệt. Việc liên tục tổ chức đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm xử lý sự cố xuyên suốt các ca trực đã hình thành nên một thế hệ kỹ sư năng lượng bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với áp lực vận hành hệ thống.
2: Đánh giá chung về nhân lực của Việt Nam đạt chất lượng khá cao, về mặt kiến thức, về mặt chất lượng cũng như là kỹ năng làm việc. Về chiến lược nhân sự ở đây, đối với dự án BOT 25 năm nay, công ty xác định chia làm 3 phần, 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có sự làm việc giữa chuyên gia nước ngoài cùng với lao động địa phương. Và trong giai đoạn này, lao động địa phương sẽ được tham gia rất nhiều vào chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức trong việc vận hành nhà máy. Giai đoạn 2 tiến dần hơn tới giai đoạn chuyển dịch. Các chuyên gia nước ngoài lui dần về nước và người địa phương có năng lực sẽ học kỹ năng quản lý nhà máy và kiến thức cần thiết để bắt đầu vận hành nhà máy. Giai đoạn 3 là giai đoạn chuyển giao hoàn toàn. Tất cả sẽ không còn chuyên gia nước ngoài nữa, mà toàn bộ lao động địa phương sẽ hoàn toàn làm chủ vận hành nhà máy này.
1: Các ca vận hành luôn luôn là dành ít nhất là 2 tiếng trong cùng một vòng ca để tiến hành là training. Cũng như là
0: sự trưởng thành của đội ngũ nhân lực và nội lực công nghệ là nền tảng vững chắc cho trung tâm năng lượng Vũng Áng vươn mình. Tuy nhiên, để đảm bảo dòng điện quốc gia không bị gián đoạn, Vũng Áng đang phải đối mặt với những bài toán thách thức hơn mang tính hệ thống, từ hạ tầng truyền tải, sự ổn định của nguồn nguyên liệu đầu vào, đến áp lực từ làn sóng dịch chuyển năng lượng xanh, đang từng bước định hình một trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn của cả nước.
3: Khu kinh tế Vũng Áng hiện nay thì đây là phát triển định hướng là phát triển là trung tâm năng lượng và công nghiệp. Do vậy, và logistics cảng biển hiện nay là các dự án tại khu kinh tế Vũng Áng là các dự án về công nghiệp nặng như là thép và các nhà máy chứa thép của Formosa, của công ty Vinmetal, rồi các dự án về logistics cảng biển và các dự án về năng lượng, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện 1, nhiệt điện 2, nhiệt điện LNG cũng như tổng kho khí cũng như là phát triển để trung tâm dữ liệu và năng lượng dữ liệu sinh thái trong thời gian tới.
0: Tốc độ phát triển nhanh của các dự án công nghiệp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng năng lượng. Theo dự báo, nhu cầu điện tại khu kinh tế Vũng Áng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Trong khi đó, tiến độ
4: đến khoảng là 930 hoặc là lớn hơn. Thì hiện nay là cái điểm nghẽn chính là cái cấp điện cũng như giải tỏa cái công suất của các cái 810 cũng như 202 trên địa bàn. Nếu trong thời gian tới mà cả cái dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, ví dụ như là cái trạm 202 của Vũng Áng, rồi trạm 110 C4 C5, rồi Vũng Áng 3, Vũng Áng 4 mà không đầu tư cái kịp tiến độ trong giai đoạn 2026-2027.
3: Nghiệp để trong hoặc việc là thu mua các nguồn nguyên liệu trong nước, đảm bảo các nguồn nguyên liệu trong nước. Thứ hai là cũng có cái kế hoạch để rồi có các cái đa dạng hóa các thị trường nhập khẩu để tránh phụ thuộc vào một cái thị trường.
0: Đảm bảo an ninh năng lượng không đơn thuần là tạo ra đủ nguồn điện cho phát triển, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững. Tại Vũng Áng, cùng với việc mở rộng quy mô công nghiệp, bài toán phát triển xanh đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới. Sự phát triển của công nghiệp luôn đi kèm với những áp lực lên môi trường, đặc biệt đối với những trung tâm công nghiệp và năng lượng quy mô lớn như Vũng Áng. Bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là làm thế nào để sự phát

0: triển ấy được duy trì lâu dài và bền vững. Sau những bài học trong quá khứ, yêu cầu về môi trường hiện nay không còn là một tiêu chí bổ sung mà đã trở thành điều kiện tiên quyết trong quá trình lựa chọn, triển khai và vận hành các dự án đầu tư.
1: Ban quản lý kinh tế tỉnh luôn luôn nhận thức rõ là việc là quan điểm nhất quán là phát triển kinh tế phải gắn với phát triển bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Ngay đến là ban quản lý là thường xuyên là tổ chức tham gia các cuộc tuyên truyền, tập huấn các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Thứ hai là ngay từ cái khâu mà lựa chọn dự án đầu tư cũng như khâu quy hoạch, lựa chọn dự án đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn thì ban cũng rất là làm rất là chặt cái công tác kiểm tra chặt các việc là thẩm định chặt các dự án có tính công nghệ tiên tiến.
0: Không chỉ kiểm soát ở giai đoạn cấp phép đầu tư, việc giám sát trong quá trình vận hành cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các tiêu chuẩn pháp luật hiện hành. Cùng với đó, Hà Tĩnh đang từng bước định hướng chuyển dịch từ mô hình công nghiệp truyền thống sang công nghiệp xanh, công nghiệp số và các dự án sử dụng công nghệ hiện đại.
1: Ngay từ đầu khi họ đề xuất khảo sát cũng như đề xuất các dự án đầu tư vào địa bàn thì công tác về vệ sinh môi trường đã đạt cao cả cam kết cũng như các cái giải pháp để đảm bảo môi trường tại cái dự án đầu tư là được đã được các cơ quan là thẩm định và góp ý rất là cẩn trọng, và các doanh nghiệp khi đề xuất là cũng điều chỉnh sửa đổi và cả có cái cam kết theo các cái ý kiến của các cơ quan chức năng. Thứ hai là trong quá trình triển khai thực hiện thì các cơ quan chức năng cũng rất là tăng cường công tác kiểm tra cái này, và khi các doanh nghiệp mà không đảm bảo điều kiện môi trường các cơ quan chức năng phải xử lý theo quy định. Do vậy là các doanh nghiệp cũng rất là quan tâm cái này.
2: Ba định hướng của cái khu kinh tế Vùng Áng, tức là chuyển dần từ cái công nghiệp xanh, từ cái công nghiệp hiện nay sang cái công nghiệp xanh và cái công nghiệp số, tập trung vào thu hút các cái dự án về cái năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, thì tập trung để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang còn đầu tư trên địa bàn. Ví dụ như là các cái hiện nay thì đang hoàn thành các
0: quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
2: Trong cái thời cuộc hiện nay thì thứ nhất là phải công nghiệp xanh và công nghiệp chuyển đổi số. Thì cái hướng mà trong thời gian vừa qua Sở Công Thương tham mưu thì phải lựa chọn các cái nhà đầu tư, các dự án mà sử dụng cái năng lượng sạch, rồi tiết kiệm điện và đầu tư có hiệu quả, hạn chế các cái nhà đầu tư mà có công nghệ lạc hậu cũng như là
0: nước. Hành trình ấy không chỉ được tạo nên bởi những công trình quy mô lớn, những dây chuyền công nghệ hiện đại hay những con số tăng trưởng ấn tượng. Điều quan trọng hơn là sự lựa chọn hướng đi phát triển nhưng phải bền vững, tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, hội nhập nhưng vẫn bảo đảm lợi ích lâu dài cho cộng đồng và cho tương lai.
3: Thưa quý vị, giữ vững an ninh năng lượng mà không đánh đổi môi trường lấy kinh tế bằng mọi giá, đó chính là mục tiêu phát triển của khu kinh tế Vũng Áng hiện nay. Và bằng những chính sách của chính quyền địa phương cũng như chính phủ, chúng ta cùng nhau hy vọng rằng khu kinh tế Vũng Áng không chỉ mang lại nguồn lực phát triển kinh tế cho vùng kinh tế địa phương Hà Tĩnh mà cho cả Việt Nam.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân: tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh của giai đoạn mới. Và tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đảo đến biên giới, lực lượng cảnh sát hình sự, những lá chắn thép nơi tuyến đầu đầy nguy hiểm, cam go, đã không ngừng nỗ lực đưa nghị quyết 12 đi vào thực tiễn bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án, tạo lòng tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào 20h45 phút thứ 6 ngày 3 tháng 7 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV Kết nối phát sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên truyền hình Công an Nhân dân INTV.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tối 21 tháng 6 vừa qua, tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2026.
0: Trải qua hai thập kỷ tổ chức, Giải báo chí quốc gia tiếp tục khẳng định vị thế là giải thưởng
2: báo cả nước. Tổng số 87 gian trưng bày phân chia thành khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu thành phố Hải Phòng, khu các cấp hội nhà báo, khu trưng bày ngoài trời. Bên cạnh không gian trung tâm, Bảo tàng Báo chí Việt Nam trưng bày chuyên đề ngoài trời, báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam với chiều dài gần 150 mét, sử dụng khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu, bài báo, bìa báo, tranh cổ động được tuyển chọn công phu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lan tỏa những giá trị nhân văn và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau 20 năm tổ chức, Giải báo chí quốc gia đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất của giới báo chí cả nước. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, làm chủ công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy vai trò định hướng dư luận, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 thu hút 1.692 tác phẩm tham dự. Hội đồng giải đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Trong đó, tạp chí Công an Nhân dân đạt một giải khuyến khích. Hai giải C dành cho báo Công an Nhân dân và phát thanh Công an Nhân dân. Với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải tiếp tục khẳng định trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của những người làm báo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 20 năm giải báo chí quốc gia, nên lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh mà còn là dịp nhìn lại hành trình 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách
2: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 đang đến gần. Tại công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, công tác chuẩn bị cho ngày hội nghề nghiệp lớn nhất của những người làm công tác truyền thông trong lực lượng đang được triển khai khẩn trương. Từ lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất đến tuyển chọn nhân sự tham gia các nội dung thi, tất cả đều hướng tới mục tiêu mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.
4: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tham gia liên hoan một cách toàn diện, tập trung ở các hạng mục thế mạnh như là chuyên mục an ninh trật tự, phóng sự, chương trình chuyên biệt, video trên nền tảng số và thi người dẫn chương trình. Mục tiêu của Công an Hà Nội tại liên hoan trước hết đó là giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác

0: truyền thông, báo chí trong lực lượng công an nhân dân. Thông qua liên hoan để lan tỏa những hình ảnh đẹp, những cái chiến công, thành tích và những giá trị nhân văn của lực lượng công an thủ đô. Thứ ba, Công an Hà Nội phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng cao, đạt thành tích tốt tại liên hoan, góp phần khẳng định vị thế của công tác tuyên truyền của Công an thành phố Hà Nội trong lực lượng công an nhân dân. Và xa hơn, Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
1: Không chỉ hướng tới những giải thưởng, nhiều đơn vị xác định liên hoan còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, sát dân,
2: thực sinh động về thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an cơ sở. Và điều mà chúng tôi mong muốn ở kỳ liên hoan sắp tới không chỉ là kết quả tại liên hoan mà còn là sự lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương tận tụy, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an Cao Bằng nói riêng đến với đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
3: Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng
1: tham gia liên hoan năm nay.
4: Kỳ liên quan năm nay thực sự sẽ là diễn đàn tôn vinh những hình ảnh đẹp, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt là ở những địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Kỳ liên quan sẽ góp phần định hướng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, giúp cho lực lượng tuyên truyền công an các cấp làm chủ các nền tảng công nghệ số để truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
5: Với chúng tôi, liên quan không chỉ là nơi tranh tài đánh giá chất lượng các tác phẩm báo chí mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để đội ngũ tuyên truyền công an tỉnh tiếp tục cống hiến
1: kỹ năng làm báo. Liên hoan còn là dịp để những câu chuyện đẹp, những chiến công thầm lặng và những giá trị nhân văn của lực lượng công an nhân dân tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến với công chúng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
6: Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng chú ý về các nội dung đặc sắc sẽ phát sóng trên kênh INTV trong tuần tới.
7: Với sự đầu tư cả về nội dung và hình thức thể hiện, các chương trình chuyên biệt của INTV tiếp tục mang đến cho khán giả góc nhìn đa chiều về các vấn đề thời sự, an ninh trật tự, đời sống xã hội cùng nhiều câu chuyện nhân văn, giàu cảm xúc.
6: Ngay sau đây mời quý vị cùng điểm qua những chương trình nổi bật sẽ lên sóng INTV trong tuần tới.
8: Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, xảy ra tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng. Đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích khám phá. Mời quý vị đón xem chương trình Việt Nam quê hương tôi, những điều kỳ diệu của vũ trụ, phát sóng lúc 12h50 thứ năm ngày 2 tháng 7 trên ANTV. Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm hơn nửa cân ketamin, 50 viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ phân chia ma túy. Kẻ nào đứng sau đường dây này? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Hành trình phá án, bóc rỡ ổ nhóm ma túy, phát sóng lúc 20h10 thứ năm ngày 2 tháng 7 trên ANTV.
6: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV kết nối tại website www.antv.gov.vn.
7: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn.
9: Nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Giữa nhịp sống

0: vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.
0: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong năm kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Tại trung tâm điều hành giao thông thành phố Hải Phòng, hình ảnh từ các tuyến đường, nút giao trọng điểm liên tục được truyền về theo thời gian thực. Phía sau những dòng phương tiện qua lại mỗi ngày, hệ thống camera AI vẫn âm thầm.
1: Hai xử phạt này thì nó nâng cao được cái ý thức khi tham gia giao thông của người thân.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, hệ thống camera giám sát đã phát hiện và gửi thông báo đối với 7.590 trường hợp vi phạm, trong đó 3.570 trường hợp đã đến làm việc và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định. Các lỗi được phát hiện chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Đây cũng là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Mỗi hình ảnh được ghi nhận là một bằng chứng khách quan, mỗi dữ liệu được lưu giữ là một căn cứ pháp lý rõ ràng. Và phía sau mỗi quyết định xử phạt là sự nhắc nhở để người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
2: Hệ thống camera này được hoạt động liên tục 24/7 và hình ảnh được gửi về liên tục cho về trung tâm chỉ huy giao thông. Và cái hệ thống camera giám sát, áp dụng cái hệ thống camera giám sát vào cái việc xử lý vi phạm giao thông, nó giúp cho lực lượng chức năng tạo ra một cái áp lực chấp hành luật giao thông, luật trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông.
0: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã lắp đặt 33 điểm camera AI giám sát thông minh, gồm 30 điểm giám sát việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 3 điểm giám sát tốc độ phương tiện. Các camera được bố trí tại những tuyến đường, nút giao trọng điểm, nơi có lưu lượng phương tiện lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dữ liệu từ hệ thống được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm, theo dõi tình hình giao thông và chủ động điều tiết, phân luồng khi cần thiết.
2: Không còn cái tình trạng ùn tắc giao thông và đặc biệt là cái tai nạn giao thông không còn xảy ra trên những cái tuyến mà đã được lắp đặt các cái
3: nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế.
4: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bạn

thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5 m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường.

liệt sĩ công an Trịnh Đình Tuy, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khi công tác tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Ông hy sinh trong một trận ném bom của máy bay Mỹ tại đèo An Khê. Tấm ảnh chỉ có thân nhân là công an tỉnh Ninh Bình.

0: Khi mà gia đình được nhận cái thông báo của bên hội cựu công an tỉnh về cái việc phục lại di ảnh của ông, rất là mừng. Bởi vì trước đây thì ảnh của ông, cái thời ông từ năm đi từ năm 63, thì cái ảnh đó là cũng không được nét lắm. Thực ra thì gia đình cũng đã rửa lại rồi, nhưng mà với trình độ của bên nhiếp ảnh thì nó cũng có hạn, nên ảnh của ông nó cũng không được nét lắm. Nhưng mà khi mà hội cựu công an tỉnh có ý kiến như vậy, nghĩa là gia đình rất là vui. Thì sau khi mà nhận được cái thông tin thì bên hội cựu công an tỉnh và gia đình cũng có bàn bạc trao đổi về cái việc phục cái di ảnh của ông. Thì lúc đầu ấy, thì là cái màu áo thì định cái màu khác, thì gia đình thấy không phù hợp, thế là cũng đề nghị là nên đổi lại cái màu áo cho phù hợp hơn. Thì sau đó là cái màu áo là được về đúng như của ông, và cái ảnh cũng được rất là sáng đẹp, tôi thấy là thiết thực là để cho những người còn sống thấy là rất là ấm lòng trước cái việc tri ân, cái tình nghĩa đối với những gia đình liệt sĩ.
1: Gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan là một trong số gần 100 gia đình thân nhân liệt sĩ tỉnh Ninh Bình được trao tặng di ảnh màu. Đây là một hoạt động ý nghĩa của các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia với mong muốn tri ân sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chúng tôi đã trực tiếp, tức là đến nhà các liệt sĩ, đặc biệt là liệt sĩ lực lượng công an, thì qua đó là tuyên truyền với gia đình là cái mục đích, cái việc làm của hội. Thứ nhất ấy, là phục ảnh tất cả lại cái di ảnh của các cụ, các liệt sĩ đã hy sinh kể cả chống Pháp và

0: Trung Mỹ, bởi vì là cái thời gian nó lâu.
1: Phối hợp của Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam và Hội cựu công an nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025. Việc phục dựng lại những tấm di ảnh đen trắng cũ kỹ, có những tấm không còn nguyên vẹn, là việc không hề dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Với tinh thần trách nhiệm của từng hội viên đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách.
2: Chúng tôi là có mấy hình thức. Hình thức nhất là thông qua các cái tổ chức, ví dụ như là công an tỉnh này, ví dụ như là ban tôn giáo tỉnh ủy này, ví dụ các sở ban ngành có liên quan như sở lao động hay là các cái phòng lao động thương binh xã hội các huyện, thành phố, để như vậy là lấy các cái danh sách và lấy những các cái tư liệu mà nó có liên quan. Cái thứ hai là gặp gỡ từng gia đình. Cái thứ ba là chúng tôi thông báo trong hệ thống Zalo của hệ thống hội cựu công an trong tỉnh.
1: Yêu cầu các bạn trẻ không chỉ cần nắm vững kỹ thuật công nghệ AI mà còn phải hiểu biết về lịch sử, văn hóa, trang phục, quân trang, quân hàm từng thời kỳ lịch sử.
3: Đây cũng là di sản rất quý giá, cần được phục dựng để tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân nhiều thế hệ. Các họa sĩ trẻ và sinh viên tham gia chủ yếu là những người làm việc ngoài giờ với lòng đam mê. Nhiều bạn là con em gia đình cựu chiến binh có điều kiện hoàn cảnh rất khó khăn. Có bạn còn là người khuyết tật về sức khỏe. Trong đó có nhóm họa sĩ trẻ mà Trái tim Người lính kết nối, có bạn bị khiếm thính, có bạn bị bại liệt phải đi xe lăn.
4: Thì những bức ảnh nó rất là nó phai mờ theo thời gian đi.
1: Những tấm ảnh đen trắng hoen ố đã được thay thế bởi những tấm ảnh màu mới đẹp mà vẫn giữ được nét chân thực của những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Những di ảnh màu sáng đẹp được phục dựng bằng kỹ thuật tiên tiến, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là món quà tinh thần vô giá, góp phần tôn vinh các anh hùng liệt sĩ và lưu giữ hình ảnh của họ mãi mãi.
5: Bản trước để được giải ngân được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản, cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi. Chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ.

0: các đối tượng chuẩn bị kịch bản rất kỹ càng và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, tổ chức mà giả danh làm shipper.
1: Từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 10, nhóm đối tượng này đã lừa hơn 8.000 nạn nhân ở trên khắp.
0: Khó khăn nhất là về xác định địa điểm hoạt động các đối tượng. Khó khăn thứ hai đó là việc xác định nhân thân lai lịch của các đối tượng hoạt động trong tổ chức này. Vì các đối tượng khi mà vào hoạt động ở trong tổ chức lừa đảo này thì đều dùng danh tính giả, nên việc mà xác định danh tính của các đối tượng cũng gặp nhiều khó khăn.
2: Cái thời điểm mà lực lượng công an Lai Châu sang đó là Công ước Hà Nội vừa ký xong, là một trong những thôi thúc, một trong những cái động lực để chúng tôi quyết tâm hơn nữa để hiện thực hóa Công ước Hà Nội. Làm sao mỗi lực lượng, mỗi đơn vị phải gắn trách nhiệm trong cái đấu tranh, trong cái điều tra, trong cái triệt phá cái tội phạm này.
3: Đoạt tài sản trên không gian mạng. Trinh sát tiếp tục xác minh thông tin tên miền thì xác định

0: ven biển này được tạo lập ngày 7 tháng 2 năm 2025, được đăng ký tại nền silo của công ty chuyên cung cấp tên miền mạng Internet, xác định địa chỉ IP máy chủ được đăng nhập tại Singapore và San Francisco, Mỹ.
1: Chúng tôi xác định được đây là hoạt động của một nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có địa chỉ IP truy cập ở nước ngoài. Và các địa chỉ IP truy cập thông vào trang web là vào sử dụng các số thuê bao tổng đài Internet và các thuê bao và các địa chỉ IP đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng là xuất phát từ nước ngoài, không ở trên lãnh thổ Việt Nam. Thì xác định đây là một việc vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng và có yếu tố nước ngoài, nên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án trinh sát để tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành đấu tranh triệt xóa.
0: Chuyên án được thành lập mang bí số 0525L do phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lai đã có những kiến thức nhất định về hoạt động của các khu phức hợp, biệt khu trên lãnh thổ Campuchia. Với quyết tâm phá án, bóc gỡ đường dây lừa đảo, những trinh sát kỳ cựu giỏi về công nghệ được phân công thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ. Tiếp theo, một tổ công tác được phân công phối hợp với các công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổng đài Internet đối với các số thuê bao được công bố trên trang website xác định. Số tổng đài 1900-633-706 được đăng ký mang tên Phạm Thừa Quyền, sinh năm 1994. Trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Xác minh thông tin căn cước công dân của người tên Phạm Thừa Quyền trên hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư, xác định đây là thông tin giả. Manh mối tạm đứt đoạn.
2: Đặc biệt là có một trường hợp ở Hưng Yên lên công tác du lịch ở khu vực Cầu Kính Rồng Mây trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thì số đối tượng đã bị lừa đảo.
0: Yêu cầu chị Nga chuyển khoản. Vì đang đi du lịch và cũng có đặt đơn hàng đang trên đường giao đến nhà mình, nên chị Nga đã chuyển khoản cho đối tượng.
1: Sau khi nạn nhân chuyển tiền được khoảng từ 10 đến 20 phút thì đối tượng sẽ gọi điện lại cho nạn nhân để báo sai tài khoản. Nội dung báo sai là đối tượng giả danh là do đưa ra lý do là do mới được nhận vào công ty giao hàng và đi làm shipper nên đã nhắn nhầm cái số tiền chuyển khoản cho nhắn nhầm cái số tài khoản cho nạn nhân, dẫn đến nạn nhân chuyển tiền vào thì cái số tài khoản đó của công ty sẽ mặc định nghĩ rằng là nạn nhân đã đăng ký làm shipper hoặc làm hội viên của công ty giao hàng, nên hàng tháng công ty sẽ trừ tiền từ cái tài khoản của nạn nhân với số tiền là 3.500.000 đồng trong thời gian 36 tháng với số tiền là 120 triệu đồng.
0: Đánh vào tâm lý lo sợ bị trừ tiền hàng tháng của khách hàng, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn hướng dẫn khách hàng truy cập vào đường link fanpage chăm sóc khách hàng giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách hoặc gửi số điện thoại của thành viên trong nhóm cho khách để liên hệ giải quyết. Sau đó, đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng để xâm nhập vào tài khoản của nạn nhân, thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản. Qua truy xuất địa chỉ IP, trinh sát nhận thấy toàn bộ đều được đăng nhập với địa chỉ tại khu vực núi Bo Co, thành phố Bo Co, tỉnh Kampot, Campuchia.
3: Nghiệp nào cả, nhưng các đối tượng đã tự bịa ra là vào để kiểm tra xem có cái tính năng tài chính doanh nghiệp hay không để làm căn cứ để hủy cái thẻ thành viên của cái app shipper đi. Sau khi các nạn nhân đã vào được cái tài khoản thì các đối tượng vì đã chia sẻ màn hình với nhau nên các đối tượng đã nhìn được trong tài khoản của nạn nhân, biết rõ trong tài khoản của nạn nhân có bao nhiêu tiền. Nếu như mà nạn nhân không có tiền thì chúng sẵn sàng trả lời là ok, đã em sẽ hủy thẻ thành công cho chị, cho anh chị.
0: Đánh thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy vết của cơ quan chức năng. Các số điện thoại mà chúng sử dụng để liên lạc với nạn nhân cũng sẽ ngừng hoạt động ngay sau khi phi vụ lừa đảo hoàn tất và hầu hết đều không có thông tin xác thực rõ ràng.
1: Trực tiếp thực hiện hành vi lừa chị Nga, đối tượng này là Nguyễn Thanh Lộc, sinh năm 2000.

0: 2002, trú tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi đã phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành xác minh về nhân thân lai lịch, lịch diễn biến hoạt động của đối tượng tại địa phương và lịch sử xuất nhập cảnh, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh để xác định cái quy luật xuất nhập cảnh của đối tượng.
1: Nói về đối tượng trên, xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

0: Sau 5 ngày theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu với sự hỗ trợ tích cực của Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 2002, trú tại ấp Thống Nhất, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ. Giàng Thị Dũ, sinh năm 2001, trú tại thôn Cán Cấu 1, xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai. Trương Văn Cần, sinh năm 2001, trú tại ấp Thống Nhất.
1: Kiểm tra người và các thiết bị điện tử đối tượng mang theo trên người thì chúng tôi phát hiện ra các nhóm tele kín mà đối tượng đang sử dụng ở trên điện thoại có liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngoài đối tượng ra thì trong nhóm tele có khoảng hơn 70
0: đối tượng. Sùng Thị Mải, thường gọi là Vi, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cầm đầu. Địa điểm hoạt động tại biệt khu do người Trung Quốc làm chủ, tại đồi Boko, trong quần thể công viên sinh thái thuộc thành phố Boko, tỉnh Kampot, Campuchia, giáp danh với tỉnh An Giang, Việt Nam. Tổ chức tội phạm này được chia làm hai nhóm nhỏ, được phân công nhiệm vụ cụ thể. Nhóm 1, thường gọi là dây 1, có khoảng hơn 40 thành viên, có nhiệm vụ hàng ngày thông qua dữ liệu thông tin vận đơn giao hàng tiết kiệm, data do đối tượng Mải mua từ đối tượng ở Việt Nam về các đơn hàng của công ty giao hàng tiết kiệm đang trên đường giao cho khách hàng để gọi điện thoại giả danh là nhân viên giao hàng, yêu cầu khách hàng chuyển tiền, thanh toán tiền ship, tiền thu hộ theo giá trị của đơn hàng. Nhóm dây 2, chăm sóc khách hàng, có 15 thành viên. Nhiệm vụ chính là lừa đảo khách, hay còn gọi là giết khách, với hai hình thức. Thông qua trang fanpage chăm sóc khách hàng giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách, gọi video call cho khách hàng để thực hiện hủy đăng ký thành viên. Thực chất, đối tượng sử dụng mã OTP mà khách hàng cung cấp để chuyển khoản chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng. Sử dụng tổng đài Internet để gọi điện thoại giả danh các vai, chức vụ khác nhau trong công ty giao hàng tiết kiệm, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đối ứng vào tài khoản ngân hàng của công ty để thực hiện lệnh hủy. Nhóm hậu
2: mà các đối tượng lừa đảo được, từ đó các đối tượng luân chuyển qua nhiều khâu khác nhau và sau đó qua một số đối tượng hoạt động tại khu biên giới để đổi cái dòng tiền mà các đối tượng lừa được để chuyển sang đô la nhằm xóa dấu vết. Thì chúng tôi đã phối hợp với các ngân hàng, các cơ quan chức năng để mà cảnh báo và các ngân hàng và các tổ chức kia mà có các dòng tiền đáng ngờ thì phải ngăn chặn và phối hợp với cơ quan công an, cơ quan điều tra để xác minh nguồn tiền.
3: Đối tượng cầm đầu đã ra một chỉ tiêu một ngày phải lừa được bao nhiêu nạn nhân thì mới được hưởng cái lương cố định, tức là cái tiền cố định cũng như là cái tiền bổ sự thưởng. Và nếu như không được, không đạt được cái chỉ tiêu đó thì sử dụng những cái biện pháp hết sức hà khắc để làm sao mà các đối tượng trong đường dây phải hết sức, kể cả trưa tối cũng phải cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu đó. Và khi mà cái chỉ tiêu lừa đảo của đối tượng này được thì đạt được thì bắt đầu có những cái tiền thưởng.
0: Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tại Campuchia xác định có

0: 34 đối tượng đang sinh sống và hoạt động tại biệt khu Boko. Còn riêng đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải đang ở cùng nhóm người Trung Quốc tại biệt thự cách biệt khu khoảng 200m. Ban chuyên án đã tham mưu cơ quan lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an trao đổi thông tin với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, đề nghị Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp đấu tranh chuyên án.
1: Để tiếp nhận các đối tượng khi mà bắt giữ các đối tượng. Ngoài ra thì còn có 6 tổ công tác được chia ra và tiến hành đi truy bắt các đối tượng tại các tỉnh thành như là Lào Cai, Hải Phòng, Tây Ninh, rồi Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng mà đang lẩn trốn trong nước
2: thì chúng tôi gặp cũng rất là nhiều khó khăn, bởi vì các đối tượng hoạt động trong biệt khu do người Trung Quốc cầm đầu, và những cái biệt khu này thì đều có tường cao rào kín và có camera giám sát, có các lực lượng mà bảo vệ trông coi, gần như là nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ có những người rất là thân tín của những cái đối tượng hoặc là những cái người có vai trò vị trí cao ở trong những cái tổ chức này thì mới có thể ra vào hoạt động tự do. Nhưng khi chúng tôi tiếp cận những cái để nắm thông tin về hoạt động của cái nhóm tội phạm này không phải là dễ dàng, và thậm chí còn nguy hiểm đến cả đến cái sự an toàn về tính mạng cho lực lượng trinh sát của chúng tôi trong quá trình khám phá điều tra vụ án.
0: Đến ngày 28 tháng 10 năm 2025, sau hơn 6 tháng xác minh, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lai Châu xác định chuyên án 0525L đã đủ điều kiện để phá án.

0: Ban chuyên án đồng loạt ra quân phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia bắt giữ 61 đối tượng và một số tang vật là hàng chục máy tính, điện thoại và nhiều công cụ tài liệu khác phục vụ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại biệt khu Boko, thành phố Boko, tỉnh Kampot, Campuchia. Sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý, chiều ngày 29 tháng 10 năm 2025, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao các đối tượng qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang. Và ngay sau khi tiếp nhận các đối tượng, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lai Châu đã cử lực lượng di lý các đối tượng bằng đường bộ về Công an tỉnh Lai Châu để điều tra, xác minh theo quy định.
1: Mặc dù là tỉnh Lai Châu rất xa thành phố Kampot của Campuchia, chúng tôi sau khi bắt giữ dẫn giải đối tượng thì chúng tôi đi đường bộ thì mất khoảng 2.600 km từ cửa khẩu biên giới An Giang về đến.
0: Hải khai nhận từ đầu tháng 2 năm 2025, Sùng Thị Mải cùng 3 đối tượng người Trung Quốc không rõ họ tên, năm sinh, chỉ biết là người Tứ Xuyên, đi lên biệt khu Boko thuộc tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia, thuê địa điểm với mục đích chiêu mộ nhiều người Việt Nam để mở công ty lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng, giả danh công an, quân đội, áp tình cảm, với số vốn ban đầu là 200.000 đô la. Sùng Thị Mải góp 10 tức. Sau khi thành lập công ty, Sùng Thị Mải đã tuyển mộ, mua lại người từ các công ty lừa đảo khác là công dân Việt Nam đang làm việc tại Campuchia vào làm việc liên kết với nhóm tội phạm khác đang hoạt động tại khu vực thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia để cử người đi tập huấn, phương thức, học các thủ đoạn lừa đảo, giả danh shipper.
2: Dạ, tôi làm được 4 tháng, bởi vì lúc đấy tôi như kiểu tôi bị yêu một quán, bởi vì ông có hứa hẹn tôi là sẽ lấy tôi như thế nọ. Thì tôi cũng nghĩ là ông sẽ nói với tôi như thế thì tôi nghĩ là ông sẽ lấy tôi. Nhưng mà làm được 4 tháng thì tôi phát hiện ra là ông lừa tôi, xong rồi ông có vợ con ở nhà hết. Lúc đấy tôi hối hận rồi, nhưng mà lúc đấy em gái và em rể của tôi cũng đã đến đấy rồi. Và nếu như mà lúc đấy tôi đi thì tôi còn nợ người ta là 20.000 cái tiền mà cho vay để mở cái công ty đấy. Và 30.000 tôi cho công nhân vay, gần 20.000 nữa là tổng là 50.000 đô.
3: Với cái đối tượng người Trung Quốc ấy, đối tượng Sùng Thị Mải cũng chỉ biết là biết tên và biết tỉnh nơi cái đối tượng người Trung Quốc đó

0: địa chỉ nơi cư trú của người Trung Quốc đó, chỉ biết là ở tỉnh nào thôi, chứ người Trung Quốc thì nó rất là rộng lớn, thế nên không thể biết một cái địa chỉ tên tuổi cụ thể thì không thể có căn cứ để điều tra xác minh. Và khi chúng tôi phối hợp cùng với cơ quan chức năng Campuchia vào bắt cái nhóm đối tượng này thì cái đối tượng người Trung Quốc không phải là lúc nào cũng có mặt ở tại những cái biệt khu đó, và thỉnh thoảng thì mới đến đó thôi. Nên tại cái thời điểm chúng tôi bắt giữ đã
1: triệt phá thành công chuyên án 0525L là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người dân, nhất là người dân sinh sống tại vùng biên, về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
2: Chúng tôi có nói rằng không có miếng format nào miễn phí, trừ cái miếng format đó trong bẫy chuột. Và tội phạm đã triệt để lợi dụng cái tâm lý này của người bị hại. Có đối tượng đã khai báo với cơ quan công an rằng đã lựa chọn nạn nhân và tập dượt khoảng một tháng trời từ kịch bản, và đối tượng đã lên danh sách từng kịch bản rất chi tiết, và chỉ khi nào mà người dân được trang bị đầy đủ những cái kiến thức về công nghệ thông tin, đặc biệt là tự phòng vệ mình trên không gian mạng, mỗi người phải như chúng tôi vẫn cứ nói vui là phải có một liều vaccine để đủ sức đề kháng với những cái lòng tham và sự sợ hãi, và làm chủ đồng tiền, làm chủ tài khoản của mình, tuyệt đối không thể nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời mời hấp dẫn hoặc những cái chiêu trò kiếm tiền của đối tượng trên không gian mạng.
1: Thành công của chuyên án khẳng định vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu cũng như Cục Cảnh sát Hình sự, những người ngày đêm giữ gìn bình yên cho nhân dân. Từ kết quả này, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Campuchia trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài. Sự chủ động và linh hoạt trong hợp tác đối ngoại của Công an Lai Châu không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn thể hiện bản lĩnh, tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Mối quan hệ phối hợp giữa Công an Lai Châu và Công an Campuchia là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đối ngoại an ninh, góp phần ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

hôm nay. Hôm nay chính là ngày giỗ của ông ấy. Thực ra cô cũng không biết có phải là ngày hôm nay không. Ông ấy

0: cô dạy con trang điểm nha. Trước đó con trang điểm xấu lắm, Trương Kỳ còn cười nhạo con nữa đó.
1: Được, cô dạy con trang điểm.
2: Nếu ba mẹ vẫn không chịu đồng ý, ngày mai con sẽ nghỉ học tiếp.
3: Con gái à, con định bướng bỉnh đến khi nào nữa đây?
2: Thầy cũng nói là con có năng khiếu.
4: Đi đâu á, để mình đưa cậu tới một chỗ.
2: Cậu đưa mình đến đây à?
4: Trời ơi, thì cậu cứ ngồi đã. Chờ mình chút nha.
2: Cậu làm gì vậy?

0: thời gian xử lý tin báo về an ninh trật tự được rút ngắn. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
1: Có những việc gì nào có thể là bà con trao đổi trực tiếp với đồng chí công an khu vực. Đấy, cho nên là cái sự gắn bó, đoàn gắn kết như thế thì thấy là cái hiệu quả của cái công tác an ninh trật tự tăng lên rất rõ rệt.
2: Lực lượng công an cơ sở đã tăng cường gắn kết, xây dựng mặt trận tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm cùng với các tổ chức đoàn thể địa phương. Từ những vấn đề nóng như an toàn giao thông, tệ nạn xã hội đến bạo lực gia đình, mọi vấn đề đều được giải quyết một cách hiệu quả, nhân lên sức mạnh tổng hợp tại chỗ. Vai trò hạt nhân của chi bộ công an xã được phát huy tối đa, trở thành một trong yếu tố then chốt góp phần củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng mô hình chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.
3: Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy công an địa phương nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm tầng nấc để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, cán bộ là gốc của mọi công việc. Muốn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Có nhiều bài học quý, kinh nghiệm hay mang đến thành công được rút ra. Và một trong số đó là công tác sắp xếp cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện. Qua một năm triển khai mô hình công an hai cấp, quá trình tổ chức thực hiện ở công an các địa phương thể hiện trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân với tinh thần cao nhất là phục vụ nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn lực lượng về thực hiện cuộc cách mạng mà Đảng, Chính phủ đề ra.

Điện Biên, mảnh đất nơi cực Tây Tổ quốc được ví như xứ mường trời. Vùng đất hoang sơ, nơi núi rừng hùng vĩ ôm trọn những bản làng vùng cao, cũng từng là địa bàn đầy sóng gió về an ninh trật tự. Giữa những năm tháng gian khó ấy, có những người lính công an lặng thầm đi qua núi rừng, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa để giữ bình yên. Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, là một trong những con người như thế.

0: Cái địa bàn Mường Nhé thì nó vốn khó khăn. Riêng cái huyện Mường Nhé cũ nó đã mấy nghìn cây số vuông mà đường xá thì giao thông đi một mùa mà chủ yếu là đi bộ chứ còn không có đường xe ô tô. Nói vất vả thì không thể kể hết. Cái huyện Mường Nhé rộng như thế mà đường ô tô không có, điện thoại không phủ sóng được. Nơi cái địa bàn mà bọn chúng tụ tập đông người đấy là cách đường huyện lộ là khoảng 15 cây số mà chỉ có là đường độc đạo và đường có thể đi được xe máy.
1: Hơn 2 thập kỷ trước, Mường Nhé, vùng ngã ba biên giới giáp Lào và Trung Quốc là địa bàn heo hút cách trở. Di cư tự do ồ ạt, đời sống thiếu thốn, nhiều người không giấy tờ tùy thân. Những luận điệu xuyên tạc, kích động bắt đầu len lỏi vào đời sống đồng bào, đẩy tình hình an ninh chính trị đứng trước thách thức chưa từng có. Đỉnh điểm là đầu những năm 2000, âm mưu thành lập cái gọi là Vương quốc Mông đã bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo một bộ phận đồng bào. Một âm mưu nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh chính trị vùng biên giới cực Tây. Nếu xử lý nóng vội, rất dễ đẩy người dân

0: dân ra xa chính quyền. Bài toán đặt ra không chỉ là nghiệp vụ an ninh mà là làm sao giữ được lòng dân nơi biên giới cực Tây.
1: Mà ngấm vào và thực hiện thành công cơ bản. Nếu mà nói xong thì nó khó, nhưng mà cơ bản thì mới về, mới cho giúp. Tôi lấy ví dụ là cái xã Nà Hì, cái ngày đấy nó rộng 804 cây số vuông. Ban giám đốc cử.
0: Trong những thời khắc cam go ấy, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm được giao trọng trách trực tiếp chỉ đạo và tham gia vận động quần chúng ở Mường Nhé. Ông chọn cách tiếp cận mềm dẻo nhưng bền bỉ, đi vào bản, gặp từng già làng, trưởng họ, người có uy tín trong cộng đồng, đối thoại trực tiếp, thuyết phục họ bằng sự chân thành. Qua đó góp phần hóa giải nghi kỵ, củng cố niềm tin của đồng bào vào Đảng, Nhà nước, từng bước dập tắt âm mưu ly khai, giữ vững bình yên vùng biên. Ông cho biết không thể dùng mệnh lệnh với đồng bào, phải ngồi cùng họ, ăn cùng họ, nghe họ nói. Khi dân hiểu, dân tin thì không thế lực nào chia rẽ được.
1: Tôi chỉ tâm niệm ra thế rằng mình là phó giám đốc an ninh thì mình phải xuống cùng với anh em, sâu sát cùng với anh em, mà có mặt mình, có bóng mình ở cùng với anh em thì anh em càng yên tâm và càng sâu sát cơ thể hơn. Bởi vì anh em cũng không thể nói dối mình được. Mình có thể đi xuống bản, xuống nhà dân cùng thu hút, cùng vận động, tranh thủ người có uy tín. Thì với cái uy tín và chức danh của phó giám đốc thì có lẽ người uy tín người ta cũng nể hơn. Do đó người ta có những hành động thiết thực và cụ thể hơn. Do đó có lần tôi nói với một đồng chí trưởng huyện, tôi phó giám đốc mà tôi ở bản còn nhiều hơn anh. Tôi dám khẳng định điều đấy. Mà tôi đã làm được câu chuyện đấy.
0: Không chỉ trực tiếp vận động nhân dân, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm còn đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng. Những chỉ đạo sát thực tiễn giúp cán bộ chiến sĩ kiên trì bám bản, bám dân. Hàng nghìn người dân lần đầu tiên có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, được pháp luật công nhận nhân thân, từng bước ổn định cuộc sống. Từ những bước chân lặng lẽ giữa rừng sâu, từ những cuộc họp dân thâu đêm, sự nghi kỵ dần được hóa giải. Hàng trăm hộ dân bị lôi kéo đã quay về bản làng, Mường Nhé. Từ vùng đất nóng, Mường Nhé từng bước chuyển mình, cuộc sống bình yên dần trở lại nơi ba nước cùng nghe một tiếng gà gáy.

0: Được xếp hạng trong top 10 thiên đường biển xanh thế giới, biển An Bàng cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong xanh cùng nhiều trải nghiệm thú vị. Hãy cùng theo chân Minh Thư về với An Bàng để khám phá điểm đến hấp dẫn này nhé.
1: Khác với sự sôi động, náo nhiệt thường thấy ở các khu du lịch biển, biển An Bàng lại mang một vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp của sự trầm lắng, yên bình. Chỉ cách trung tâm phố cổ Hội An tầm 3 km về phía đông, biển An Bàng tựa như hòn ngọc bích với làn nước mát lành, những bờ cát trắng trải dài, từng làn sóng nhẹ nhàng xô bờ. Đắm mình trong làn nước biển trong xanh tại An Bàng là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Bạn có thể thỏa sức bơi lội, vui đùa cùng sóng biển hay chỉ đơn giản là thả mình. Thời gian lý tưởng để du lịch bãi biển An Bàng là từ tháng 3 đến tháng 9. Đây là giai đoạn thời tiết đẹp nhất để bạn cảm nhận trọn vẹn biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Bất cứ thời điểm nào trong ngày, An Bàng cũng mang một vẻ đẹp riêng, tinh khôi, huyền ảo vào buổi bình minh, trong xanh.

0: bầu trời cao vời cùng những hàng dừa xanh rì rào trong gió lúc mặt trời lên cao, hay lãng mạn, thơ mộng với hoàng hôn rực rỡ.
1: Nằm dài trên bãi cát trắng mịn, tắm mình dưới cái nắng vàng ươm là cách tuyệt vời để có thể tái tạo năng lượng cũng như là tận hưởng bầu không khí trong lành. Với bãi cát trắng mịn và dài rộng nơi đây, đây chính là một điểm đến lý tưởng để bạn có thể thư giãn, đọc sách, nghe nhạc hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn những con sóng vỗ bờ để cảm nhận sự yên bình của biển cả.
0: An Bàng khi xưa vốn là bãi biển địa phương để người dân trong vùng đến tắm vào mỗi buổi sáng sớm. Bởi thế, nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp tĩnh lặng, hoang sơ của thiên nhiên. Nơi bạn có thể tìm kiếm sự bình yên sau những ngày làm việc mệt mỏi.
1: Biển An Bàng là bãi biển không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn là nơi lý tưởng để du khách có thể tham gia và trải nghiệm các hoạt động thú vị.
0: Biển An Bàng không chỉ dành cho những ai yêu thích sự yên tĩnh mà còn là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thể thao và thích vận động. Các hoạt động như lướt sóng, chèo thuyền kayak hay lái cano luôn thu hút đông đảo du khách. Hoặc bạn có thể thử trải nghiệm chơi dù lượn. Đây là cách tuyệt vời để ngắm nhìn toàn cảnh biển An Bàng sống động từ trên cao. Còn nếu đến đây cùng bạn bè, bạn sẽ có thật nhiều vui được bắt lên từ biển. Đặc sắc có thể kể đến như tôm nướng, cá hấp, mực chiên giòn hoặc các món ăn đặc sản miền Trung Việt Nam như cao lầu, bánh xèo, mì quảng. Bạn có thể vừa ăn uống, vừa ngắm nhìn cảnh biển nên thơ.
1: Dạ em chào anh. Anh có thể giới thiệu về những đặc sản của quán mình không ạ?
2: Đặc sản của quán mình là gồm có những hải sản là tươi sống tự nhiên. Và từ những nguyên liệu đó là mình có xào mà một món như là mía xào cua, gạo rang muối, tôm sấu trứng muối Hồng Kiên.
1: Dạ, vậy thì những hải sản này thì mình lấy từ đâu ạ?
2: Mình trực tiếp lấy từ những người đánh bắt gần bờ, mình thu mua về và từ đổ cà lô chùm gỡ vào nữa.
1: Món mà được thực khách yêu thích nhất khi mà đến với quán mình là gì ạ?
2: Món được mọi người tới đây và rất yêu chuộng đó là món mía xào cua.
1: Vậy thì anh có thể chia sẻ về những bí quyết hay là cách làm món mía xào cua này cho nên đặc biệt không ạ?
2: Mía xào cua này có một cái đặc biệt đó là nó cộng miếng dầu và vị thơm từ khi mà mình cháy ốp chỗ mới về cái thịt cua nó được thơm hơn, làm cho mọi người ăn nó không có ngái mà được mọi người rất thích ăn.
0: Thưởng thức những món ăn tại An Bàng mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo, nơi vị giác hòa quyện cùng khung cảnh biển xanh và tiếng sóng vỗ tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho bất kỳ ai ghé thăm. Và món ăn dường như cũng trở nên mặn mà, hấp dẫn hơn với gió biển nồng nàn.
1: Không gì tuyệt vời hơn khi bắt đầu ngày mới bằng việc ngắm bình minh trên biển. Thế nhưng được ở An Bàng vào thời khắc hoàng hôn cũng là một trải nghiệm không kém phần lãng mạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 2 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức long trọng vào sáng ngày hôm nay tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Trong phần tin tức quốc tế, Nga tuyên bố đánh trúng các cơ sở trọng yếu của Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay tại Hội trường Thống nhất, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976.
1: 1976, Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị đổi tên Thành phố Sài Gòn gia định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm lớn lao cho thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước. Nửa thế kỷ qua, thành phố luôn nỗ lực cố gắng, không ngừng tìm tòi những cách làm sáng tạo, phù hợp từ thực tiễn, góp phần cùng cả nước hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành động để thúc đẩy sự phát triển chung. Trong những thời điểm khó khăn thử thách, những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành bản sắc của con người Thành phố Hồ Chí Minh, càng được khẳng định và lan tỏa. Đó là sự nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường đi tới.
2: Thiết thực đối với sự phát triển chung của cả nước, đó cũng là lời nhắc nhở hàng ngày để chúng ta không ngừng rèn luyện, cống hiến, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của tất cả mọi người. Danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác. Không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy, mà phải làm cho nó, cho danh hiệu này cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Bác Hồ vĩ đại, tri ân các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, các lực lượng tham gia cách mạng.
3: Công nào có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Để thực hiện tham vọng đó, điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm, không để chủ trương đúng ghi trọng vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng 50 năm tới, thành phố phải
0: công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Hội nghị do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức đã khai mạc vào sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 7. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết,

0: Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác công an đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 và một năm tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới, đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu yêu cầu đặt ra. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại vướng mắc sau triển khai công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là giải pháp thực hiện tốt công tác công an 6 tháng cuối năm.
1: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hỗ trợ của các ban bộ ngành, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, triển khai tinh thần hành động mạnh mẽ, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, đổi mới tư duy, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quán triệt phương châm của Đảng, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả. Đảng Bộ Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiến tạo phát triển. Đảng ủy Công an Trung
0: ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Thứ nhất, lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thứ hai, lực lượng công an nhân dân đã nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, giúp Trung ương, Chính phủ định hình nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Thứ ba, lực lượng công an nhân dân đã tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Quan trọng nhất là gần dân hơn, phục vụ nhân dân và phục vụ mục tiêu phát triển tốt hơn. Đã phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ tư, công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả rõ nét. Thứ năm, công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục chuyển biến rõ về tư duy, tổ chức, kỷ luật, kỷ cương và năng lực cán bộ.
2: Lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, tư duy mới về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, kết hợp chặt chẽ giữa an ninh và phát triển, giữa bảo vệ quốc gia và phục vụ nhân dân. Đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, chủ trì xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm.
0: Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 nhóm nhiệm vụ lớn, đề nghị lực lượng công an nhân dân quan tâm thực hiện. Đó là tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa và thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được, cần tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cũng tại hội nghị, thay mặt Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao huân chương quân công và các danh hiệu cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
3: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
4: Đại diện Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự đá trên mạng, giao dịch tiền ảo, vi phạm quy định về đấu thầu, nhận hối lộ, đưa hối lộ của ACV, xử lý hành vi xâm phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ, vụ án tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia. Kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên trong công tác tuyên truyền. Thứ trưởng nhấn mạnh, báo chí không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, những chiến công thầm lặng nhưng vinh quang của lực lượng công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, mà còn là kênh quan trọng giúp phản ánh tình hình từ thực tiễn, tuyên truyền cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần vạch trần cái sai, nhân lên những giá trị tốt đẹp, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan báo chí đối với lực lượng công an trong thời gian qua.
3: Sáng nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026.

0: Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Về phía Bộ Công an có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Theo báo cáo tóm tắt kết quả công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, đoàn an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và thích ứng với yêu cầu tác chiến mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
0: Thưa quý vị, tới lời giải đáp đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
2: Đã hơn 50 năm kể từ ngày người anh trai lên đường nhập ngũ rồi mãi mãi không trở về. Gia đình ông Sử chỉ còn giữ lại được vài kỷ vật đã cũ kỹ theo thời gian. Mỗi năm, gia đình vẫn đến nghĩa trang thắp hương cho những ngôi mộ chưa xác định được danh tính, với hy vọng một trong số đó là người thân của mình. Khi được thông báo tham gia lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, ông không giấu được xúc động.
3: Mong muốn nó phải cố gắng tìm những cái vùng đó, những cái nơi địa phương ở trong ở mộ nghĩa trang đồ hay là trong chỗ đồ mà tìm chưa được, chứ còn liệt sĩ thì có tên chính xác và hy sinh cái ngày tháng năm ở địa phương đó rồi, nên nhiều gia đình cũng mong muốn các bạn cũng tìm có để cho em về quê hương cho nó an tâm.
2: Không chỉ riêng gia đình ông Sử, hàng nghìn thân nhân liệt sĩ vẫn đang từng ngày mong ngóng một tin xác thực về người thân đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Với họ, chiến dịch ngày hôm nay là niềm hy vọng đoàn tụ, khép lại nỗi đau chiến tranh sau hơn nửa thế kỷ.
4: Anh tôi là liệt sĩ Lê Văn Thọ thì chưa được tìm thấy. Thì hôm nay là cũng nhờ là Đảng, Nhà nước với là quý ban ngành cố gắng. Chưa biết là lúc nào được tìm được, mà nhưng cũng cố gắng là giúp đỡ cho anh tôi được về với quê hương đất mẹ.
2: Toàn thành phố Đà Nẵng có 5.158 liệt sĩ cần lấy mẫu ADN của thân nhân để xác định thông tin phần mộ. Hiện lực lượng công an đã thu nhận ADN cho 2.187 trường hợp thân nhân và đang nỗ lực ngày đêm để hoàn thành tiến độ nhanh nhất. Không chỉ là công việc chuyên môn, với mỗi cán bộ thực hiện nhiệm vụ, đây còn là trách nhiệm trước lịch sử và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Mỗi mẫu ADN được thu nhận nó không chỉ là dữ liệu mà còn là niềm hy vọng và là sợi dây gắn kết và lời hứa rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ không bao giờ bị lãng quên và danh tính của các anh sẽ được tìm lại bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm và trí tuệ của thế hệ hôm nay.
0: Trong phần tiếp theo, lực lượng công an triệt phá đường dây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thông qua việc sao chép đăng tải trái phép phim trên Internet, khởi tố 7 bị can. Nga tuyên bố đánh trúng các cơ sở trọng yếu của Ukraine. Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự, đường dây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thông qua việc sao chép đăng tải trái phép phim trên Internet vừa bị lực lượng công an triệt phá. Từ năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2026, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh cầm đầu đã lập hơn 100 website đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền, thu lợi tương đương hơn 308 tỷ đồng từ quảng cáo. Số tiền này sau đó tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường là khoảng 280 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Vào ngày 20 tháng 6, cơ quan quỹ Phú Nhuận PNG, Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA với giá rẻ, bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
6: Sau nhiều tuần hồi hộp chờ đợi,

0: Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm nay, phổ điểm của nhiều môn thi cho thấy sự phân hóa rõ nét hơn. Tình trạng mưa điểm 9, điểm 10 ở nhiều môn đã không còn phổ biến như những năm trước. Cũng dựa vào phổ điểm, các chuyên gia có đánh giá lại việc học và dạy theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và đưa ra dự đoán điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay và đưa ra những lưu ý cho các em học sinh khi đăng ký nguyện vọng.
1: 27,5 điểm với tổ hợp A00, trong đó toán đạt 9,5 điểm, vật lý đạt 8,5 điểm và hóa học đạt 9,5 điểm. Mức điểm đủ cạnh tranh vào nhiều ngành thuộc khối kỹ thuật, công nghệ hàng đầu. Tuy nhiên, giống như nhiều thí sinh khác năm nay, em Lê Anh Dũng có mục tiêu đánh giá năng lực tạo khoảng cách điểm giữa các nhóm thí sinh và giảm tình trạng dồn điểm ở mức cao. Môn toán ghi nhận tín hiệu tích cực khi tỷ lệ điểm 8 trở lên đạt 11%, cao hơn gấp 2 lần so với năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ điểm 7 trở lên ở môn ngữ văn chỉ còn khoảng 35%, giảm một nửa so với năm trước.
2: Cái đề thi ngữ văn năm nay đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thứ nhất là đánh giá và đo năng lực của học sinh để phục vụ việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Cái thứ hai là để phục vụ cho việc xét tuyển vào các cái trường đại học. Và đối với một đề có mức độ phân hóa và đặc biệt là đo được năng lực của các thí sinh liên quan tới năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
1: Môn tiếng Anh tiếp tục là nỗi trăn trở của giáo dục phổ thông khi một nửa số bài thi vẫn dưới mức trung bình. Dù đây là môn thi tự chọn từ năm 2025, các chuyên gia cho rằng khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền vẫn là nguyên nhân khiến năng lực ngoại ngữ của học sinh chưa đồng đều trong bối cảnh yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao.
3: Và như vậy thì nó đặt ra một thách thức rất lớn với chúng ta. Sắp tới thì chúng ta có cái đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ số 2, một cái đề án hết sức tham vọng, hết sức thách thức, đòi hỏi một sự kiên trì và đồng bộ từ nhiều cái bên có liên quan. Thế thì như vậy cái bức tranh của cái kỳ thi này thì cho thấy rằng là có lẽ là chúng ta cũng sẽ lại phải tập trung hơn nữa vào cái việc là đổi mới cái cách thức dạy môn tiếng Anh.
1: Sự phân hóa mạnh của phổ điểm cũng kéo theo dự báo đáng chú ý về mùa tuyển sinh năm nay. Theo nhiều chuyên gia, điểm chuẩn của nhiều ngành đào tạo và nhiều trường đại học có thể giảm từ 1 đến 3 điểm so với năm trước. Mức giảm được dự báo rõ nét hơn ở nhóm ngành khoa học xã hội khi sử dụng tổ hợp C00.
4: Năm nay là C00 sẽ điểm giảm được rất nhiều, thì cũng cái biên độ như thế. Còn với những cái tổ hợp khác thì biên độ 1 điểm. Đấy, và sẽ ổn định ở cái mức, tức là những cái trường dưới là từ 15 đến 20 điểm thì tôi cho rằng là cái mức ổn định.
1: Các chuyên gia khuyến nghị giai đoạn đăng ký nguyện vọng sắp tới sẽ mang tính chất quyết định không kém gì kỳ thi vừa qua. Thí sinh cần nghiên cứu rõ phổ điểm, điểm chuẩn của nhiều năm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng như xu hướng tuyển sinh của từng trường để xây dựng chiến lược nguyện vọng phù hợp nhất. Điểm số là điều kiện cần, còn lựa chọn đúng mới là yếu tố quyết định đến cơ hội trúng tuyển.
0: Trên phạm vi toàn quốc, một quan chức cho biết việc tăng cường thực thi nhằm đẩy nhanh mục tiêu bắt giữ và trục xuất người nhập cư cư trú bất hợp pháp, đặc biệt là những người có tiền án tiền sự. Trước đó, vào ngày 30 tháng 6, Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về chấm dứt quyền công dân.

khi mà tôi đến cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì trong một cái tâm thế là đang nổi đầy trong đầu những cái chuyên án mà bắt đến hàng tấn ma túy gây rúng động xã hội, với rất nhiều những cái chuyên án như thế lạc vào cái ma trận của những vụ án liên quan đến ma túy, khiến cho mình bối rối và không biết là bắt đầu từ đâu và kể cái câu chuyện này như thế nào. Thì đối diện với nó ở phía bên kia thì Trung tướng Nguyễn Văn Viện ấy, kể về những cái chuyên án đấy với một cái thái độ vô cùng điềm tĩnh và bình thản. Thì tôi mới chợt hiểu ra một điều rằng là đấy là cái công việc hàng ngày của ông và các chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma túy. Nó quen thuộc, nó như cơm ăn nước uống hàng ngày. Và tôi nhìn thấy ở đấy là cái sự bình dị và thầm lặng trên cái trận tuyến ma túy này. Và tôi cũng có cái áp lực khi mà bắt đầu cái câu chuyện này. Mình sẽ kể nó như thế nào đây? Làm sao để mình không lạc giữa cái ma trận những cái chuyên án ma túy kia? Trong những cái trăn trở, suy tư xem là mình sẽ bắt đầu cái câu chuyện này như thế nào, thì tôi mất khá lâu thời gian để mà tìm cách để vào chuyện, tìm cách viên đá. Trên viên đá ấy, ông đã ghi vào đấy là tam giác vàng tháng 7 năm 2022. Thì tôi chợt lóe sáng rằng là mình sẽ bám vào viên đá này, vào vai cái viên đá này để mà lần theo những hành trình, những bước chân phá án của một vị trung tướng. Và cuối cùng tôi đã chọn cái viên đá làm cái vật dẫn chuyện. Tôi đã có thể nói là một cái thao tác là gần như là mình đã phù phép cho cái viên đá này. Nó có thể biến ảo ra các màu sắc khác nhau. Mỗi màu sắc nó mang ý nghĩa biểu tượng cho một câu chuyện mà tôi định kể. Với cá nhân tôi ấy, thì

0: tôi vẫn ấn tượng với cái chương mà viên đá nó biến thành màu xanh lá, biểu tượng cho tuổi trẻ của Trung tướng Nguyễn Văn Viện.
1: Tôi thì được đào tạo tại Học viện Cảnh sát Nhân dân khóa 1984-1989. Khi đó thì tôi học chuyên ngành Cảnh sát Kinh tế. Và thời điểm này thì tại Học viện Cảnh sát Nhân dân chỉ có 4 khoa: khoa Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Hình sự, điều tra xét hỏi và Cảnh sát khu vực, và sau này gọi là Cảnh sát Quản lý Hành chính. Lúc đó chưa có Cảnh sát Giao thông và chưa có khoa Cảnh sát Ma túy. Khi mà tôi tốt nghiệp năm 89 thì tôi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Sơn Bình, khi đó còn là tỉnh Hà Sơn Bình, có phân công về phòng cảnh sát điều tra. Thế và về đây thì tôi lại được phân công vào đội trọng án. Cái tỉnh Hà Sơn Bình rất là rộng. Đấy, trước đây là cả Sơn Tây, cả Hòa Bình và cả Hà Đông. Thì xảy ra án thì lại xảy ra nhiều ở các vùng cao. Đấy, Mai Châu, Đà Bắc, đấy, Tân Lạc. Thế và tôi thì lúc đó là chưa có gia đình. Thì có những cái, có lẽ ưu tiên cho trinh sát trẻ là có những làm địa bàn lên đến một tháng. Có những cái vụ án mà trọng án ở cái xã Do Nhân của Tân Lạc ấy, xóm Trăng, tôi nhớ là cái vụ giết cô bé Bùi Thị Ưng thì đã rất thạo, vì chúng tôi ăn ở đấy dài ngày. Thế rồi những cái vụ mà đi điều tra những cái vụ cướp ở bãi vàng Là Phòn của Mai Châu, thế là rất nhiều. Thế thì có lẽ là cũng là do cái công việc đấy, công việc. Thì, và thì sau này thì cứ do đam mê công việc và cũng giao trên các đồng chí ở cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ nào thì cũng sẵn sàng vui vẻ nhận. Tôi cũng gắn bó với lực lượng ma túy từ năm 2000, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được 2 năm. Thì đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, đấy, khi đó là Bộ trưởng, cũng có gọi tôi lên 2 lần. Đấy,

0: phim chụp ảnh hoặc gì em chỉ cần biết là vợ có và nhận là đã ngoại tình.
1: Khuya ngày 26 tháng 12 năm 2025, khi con trai thứ hai đã qua nhà ông bà nội ngủ thì Tuấn và vợ bắt đầu tranh cãi gay gắt về việc chị Hương đi cùng người đàn ông khác. Như trái bóng đã đầy hơi, chỉ trực nổ tung. Trong tích tắc, Tuấn đã tự tay tước đi sự sống của vợ. Khoảng 5 phút sau, thấy vợ không còn thở, Tuấn mở cửa chạy qua vườn với ý định lên nhà bố mẹ nhờ ông bà cùng đưa vợ đi cấp cứu. Nhưng mới chỉ đến vườn thì bị rắn hổ mang cắn, nên Tuấn lại lết ngược về nhà mình. Vào tới phòng ngủ thì máu từ chân bắt đầu chảy ra. Tuấn lết tiếp lên giường nằm cạnh thi thể vợ, rồi dần rơi vào bất tỉnh.
2: Khi anh biết vợ ngừng thở, là anh đã có ý định là đi hô hoán ông bà rồi và ra tự thú rồi. Thế nhưng sau đó thì lại sao lại diễn biến đến câu chuyện là anh lại nghĩ ra cái tình huống là có ba người đàn ông đột nhập vào nhà anh?
0: Thì em lúc đấy là
2: cho rắn cắn anh.
0: Lúc ấy em không biết, lúc ấy chắc nó chưa tỉnh hẳn đâu mà đầu óc còn mê sảng đâu mà không chưa nhận thức được.
1: Theo các bác sĩ điều trị, việc Nguyễn Minh Tuấn sống sót sau khi bị rắn độc cắn là hy hữu. Trong số nhiều yếu tố được các chuyên gia phân tích, không loại trừ khả năng lượng thuốc ngủ mà Tuấn sử dụng trước đó đã phần nào làm chậm quá trình hấp thu và phát tác của nọc độc, qua đó giúp anh ta có thêm thời gian để được cấp cứu và giữ lại sự sống. Sau nhiều ngày điều tra với tinh thần thận trọng, tỉ mỉ và không bỏ sót bất kỳ giả thuyết nào, các điều tra viên đã từng bước lần tìm sự thật của vụ án. Đã có những thời điểm tưởng chừng vụ việc rơi vào ngõ cụt khi không có nhân chứng trực tiếp, không có chứng cứ rõ ràng để phát triển hướng điều tra. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, quyết tâm, bản lĩnh nghề nghiệp cùng khả năng phân tích tâm lý đối tượng và những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cuối cùng đã làm rõ hung thủ gây án cũng như những nguyên nhân sâu xa dẫn tới hành vi phạm tội. Vụ án khép lại, những hoài nghi, trăn trở của gia đình nạn nhân và người dân thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê đã được giải đáp. Người gây ra tội ác cũng sẽ phải chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật. Nhưng đây cũng là một vụ án để lại nhiều day dứt đối với những người làm công tác điều tra. Bởi trong bi kịch ấy, không có người xa lạ. Hung thủ và nạn nhân từng là những người thân yêu nhất của nhau, từng có những năm tháng chung sống dưới một mái nhà, cùng vun đắp một gia đình và là cha, là mẹ của hai đứa trẻ. Vụ án có thể đã khép lại trên phương diện pháp lý, nhưng những hệ lụy mà nó để lại có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu. Bởi sau tất cả những bản kết luận điều tra, những cáo trạng hay bản án của tòa án, vẫn còn đó những đứa trẻ phải lớn lên với nỗi mất mát không gì bù đắp được. Và đó mới chính là bản án đau đớn nhất mà vụ án này để lại.
3: Kính thưa quý vị, bản án của pháp luật rồi sẽ được tuyên. Nhưng với Nguyễn Minh Tuấn, có lẽ bản án lương tâm đã bắt đầu từ chính khoảnh khắc gây ra tội ác. Một phút mất kiểm soát không chỉ cướp đi một sinh mạng mà còn phá vỡ hạnh phúc của cả một gia đình, để lại những hệ lụy kéo dài cho những người ở lại. Và từ bi kịch ấy, mỗi chúng ta càng hiểu rằng trong hôn nhân, sự tôn trọng, chung thủy và khả năng kiểm soát cảm xúc đôi khi chính là ranh giới mong manh giữa hạnh phúc và bi kịch. Tới đây thì chương trình Hồ sơ vụ án kỳ này xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân: tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh của giai đoạn mới. Và tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đảo đến biên giới, lực lượng cảnh sát hình sự, những lá chắn thép nơi tuyến đầu đầy nguy hiểm, cam go, đã không ngừng nỗ lực đưa nghị quyết 12 đi vào thực tiễn bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án, tạo lòng tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào 20h45 phút thứ 6 ngày 3 tháng 7 trên ANTV.

0: Giữa những ngày tháng tư lịch sử, khi khắp nơi đang rộn ràng không khí chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, thì trong trái tim của những cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam năm xưa lại rạo rực hơn bao giờ hết những ký ức của một thời hoa lửa.
1: Tôi ấy là vào ấy là ở một đơn vị ấy là vũ trang, đơn vị tinh nhuệ đặc biệt, là bắt đầu ấy là được cái là phân công đi theo các cái mũi để tiến vào giải phóng Sài Gòn.
0: Thiếu tá Nguyễn Văn Đoan là một trong những nhân chứng lịch sử từng chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Từng một thời vào sinh ra tử, những ngày này mỗi khi kể lại những câu chuyện năm xưa, trong ông lại sống dậy cảm xúc hào hùng xen lẫn ý chí quyết chiến quyết thắng của một thời thanh niên sôi nổi vẫn còn vẹn nguyên, chưa hề bị phai mờ theo năm tháng.
1: Tháng 12 năm 1968 là tôi đã bước chân vào đến là tức là đánh cho Mỹ cút, đánh cho bị nhạo bằng các câu thơ của Chủ tịch. Là sau vào đấy thì công tác thì nói chung biết là rất gian nan, thậm chí là đổ máu. Nhưng mà tinh thần anh em rất phấn khởi, kể cả những người còn lại cho đến bây giờ bên cạnh chúng tôi. Thỉnh thoảng vẫn anh em vẫn gặp nhau, cũng như nhân dân trên dọc tuyến đường ấy, là rất niềm tin rất cao.
0: Đơn vị của Thiếu tá Nguyễn Văn Đoan không trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường, mà đảm nhận nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị khác để lập kế hoạch tấn công, sao cho quân ta tổn thất ít nhất, hiệu quả tiêu diệt địch cao nhất. Tuy vậy, đã không ít lần ông tận mắt chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, mà một trong số đó chính là trận Cán Bóc Câu diễn ra vào tháng 5 năm 1970.
1: Trận Cán thì lớn nhất ấy, là cái thời kỳ đó là cái trận Cán Chen La Hai, tức là hay là gọi là cuộc Cán Móc Câu. Đấy, nó từ là Mỏm Kennedy, tức là cái cửa khẩu Hoa Lư bây giờ, xuống cho đến khu Ba Vét. Đấy là cái khu đấy, cái cuộc Cán đấy là lớn nhất, mà lâu dài nhất, mà ác liệt nhất. Thời kỳ đó là đặc điểm kỹ về mặt đấy là chiến thuật của cuộc Cán không rõ, nhưng mà tính chất nó mình có chuẩn bị sẵn, cho nên mức độ ấy là tổn thất nó không lớn. Địch càn đến đâu thì các đơn vị các nơi là tổ chức đánh đến đấy. Lúc bây giờ thì có những chỗ đơn vị đã được phân công ai là có thể đảm bảo cho bộ phận anh em, có chỗ thì là phải ém quân để đảm bảo yếu tố là an toàn bảo tồn. Nói đến máy bay thì nó giống như cái chuyện ấy là gọi là giống như chiến trực thăng vận, bay hàng đàn, đổ hàng trăm quân xuống xong lại bốc đi, thả chở là xe tăng và pháo xuống các cái vùng chẳng trống, hoặc nó dọn cái xong rồi một thời gian nhất định ngắn nhỏ thì xong nó lại rút đi, cứ thế nó xen nhau.
0: Trong câu chuyện của mình, Thiếu tá Nguyễn Văn Đoan có nhắc đến địa điểm cánh đồng hoang, cái tên đã từng là một biểu tượng điện ảnh. Ông kể rằng chẳng ai biết vì sao vùng Đồng Tháp 10 này lại được gọi là cánh đồng hoang. Chỉ biết rằng tại đây, quân ta đã được nhân dân đùm bọc, chở che trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
1: Ở dưới cái cánh đồng hoang nó có cái này. Một là máy bay trực thăng, trước kia gọi là cái máy bay cargo đấy. Nó xa sát xuống, thậm chí mà nó phát hiện được ấy, thì nó thả thang dây nó bắt đi. Đấy. Cái thứ hai nữa là nhiều khi các bác xuất hiện về tối, kể cả lấy củi vào trong dân, lấy củi về đun, kể cả đi lo công việc về đêm thì là có những lúc gặp với là trực thăng nó soi như soi ếch ấy. Đấy, nó là ác liệt như thế. Bây giờ tôi xuống dưới để ở là chính. Đấy, và trong đó có các cái hầm nổi. Đấy. Thế thì ví dụ như anh em mà đã có vào đến cái vùng Xẻo Quyết chẳng hạn ở Đồng Tháp ấy, thì hiểu được cái việc ăn ở của nó là như thế. Cái lúc nhận

0: chúng tôi nhận được cái thông tin của chuẩn bị giải phóng Sài Gòn ấy, thì là chúng tôi đơn vị chúng tôi cách Sài Gòn khoảng chừng nên là 30-40 km. Đơn vị lúc bây giờ cũng vẫn đang nằm trong cái việc phối thuộc cho đơn vị bạn, nó không rõ ràng cái chuyện cầm súng trực tiếp.
1: Bà đồng đội họ kể lại, và đó cũng là lời nhắc nhở các thế hệ mai sau rằng bao lớp người đã ngã xuống, bao máu và xương đã đổ để đổi lấy một Việt Nam độc lập, tự do ngày hôm nay.

0: Thực tế là bây giờ mọi người thích tôi uống thuốc của bác sĩ, vì tôi sẽ không gây rắc rối cho ai.
1: Nếu như cô uống thuốc phù hợp thì có thể làm mọi thứ khác đi. Và đừng nói về bản thân như có điều gì đó không ổn với cô vậy.
0: Vấn đề là mọi người đều nhìn tôi như vậy. Họ cứ quan tâm kiểu như thể tôi bất ổn vậy.
1: Tôi nói cô nghe điều này, cô là điều tuyệt vời nhất mà gia đình này có được sau một thời gian dài. Với lại ai quan tâm nếu cô có hơi điên một chút. Tất cả chúng ta đều điên theo cách này hay cách khác thôi.
0: Xem người phụ nữ hoàn hảo có tất cả mọi thứ nói kìa.
1: Không, tôi là bất kỳ thứ gì khác ngoài sự hoàn hảo Marina. Cô có biết là kể từ khi mẹ tôi mất thì tôi cứ khóc mỗi đêm không? Và hãy tin là tôi không có tất cả mọi thứ đâu. Tôi ghen tị với nhiều thứ mà cô có lắm.
2: Marinita được Vera cho dùng thuốc để chữa bệnh. Cô đang dần thích nghi với phác đồ điều trị. Tập 25 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Tiểu Tuyết, hả? Cậu đăng ký nguyện vọng gì?
4: Mình đang phỏng vấn rồi.
3: Phỏng vấn?
4: Ừ. Mình không có tố chất học hành, chuẩn bị đi làm rồi.
3: Cậu làm gì?
4: Logistics.
3: Logistics là gì?
4: Bây giờ mọi người đều mua sắm trên mạng. Logistics là giao hàng á. Mình cảm thấy rất là có triển vọng.
3: Đúng rồi. Bây giờ càng có nhiều người mua sắm ở trên mạng. Cậu có tầm nhìn quá.
4: Cái khác thì mình không dám nói. Sau này các cậu cần...

Vinyasa Yoga kết nối giữa chuyển động và hơi thở, tạo thành chuỗi các động tác chuyển tiếp nhẹ nhàng với từng nhịp hít vào, thở ra. Bạn có thể kết hợp chuỗi động tác từ chào mặt trời, chiến binh, cân bằng, uốn lưng và duỗi cơ ở tư thế ngồi.

Mỗi buổi tập với loại hình Vinyasa Yoga sẽ kết thúc bằng tư thế nghỉ ngơi. Không có khuôn phép quá khắt khe hay chỗ động tác nào đặc biệt trong lớp tập Vinyasa. Mỗi chuỗi yoga được hình thành dựa trên nhu cầu cũng như sức sáng tạo của giáo viên khi kết hợp các thế yoga một cách nhuần nhuyễn và lưu.

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thưa quý vị, một vụ án lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng với hàng chục nghìn hợp đồng và số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang được Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ. Bên cạnh thủ đoạn phạm tội tinh vi, vụ án còn đặt ra yêu cầu nhìn nhận sâu sắc về trách nhiệm của những người hành nghề pháp lý trong việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

0: doanh nghiệp được lập ra để vận hành đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị công an thành phố Hà Nội triệt phá. Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hệ thống hợp đồng với nhiều thuật ngữ pháp lý, tổ chức tư vấn bài bản, đưa ra những cam kết hấp dẫn về quyền nghỉ dưỡng và khả năng sinh lợi. Nhiều người tin rằng giao dịch đã được bảo đảm về mặt pháp lý nên không lường hết những rủi ro trước khi ký kết.
1: Công ty hoạt động theo hình thức là có bộ phận telemarketing, là gọi điện dẫn dụ khách hàng đến tham dự sự kiện ở tầng 8 tòa nhà Rimplex 195 Điện Biên Phủ. Sau đó
2: chỉ là lời hứa mà nói từ phía công ty, chứ không có một cái gì đảm bảo và chắc chắn về cái việc mà có thể làm được cho khách như đã hứa và cả và cam kết.
3: Các đối tượng đánh vào lòng tham và đánh vào tình cảm cũng như là cái mối quan hệ giữa đối tượng và khách hàng ấy, là trong quá trình tư vấn. Thế còn lại là va khảo.
0: Vụ án cho thấy khi danh nghĩa tư vấn pháp lý bị lợi dụng vì mục đích vụ lợi, hậu quả không chỉ là thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các giao dịch dân sự và hoạt động bổ trợ tư pháp.
4: Thì xong rồi, hết rồi thì mình nói bây giờ cho cái phiếu thu để nhận tiền, thì bên đó mới đưa ra những cái hợp đồng này và không có cái dấu đỏ gì của công ty Chichivo hết. Mình cũng nói với Quang Anh là không kiếm được khách thì trả lại tiền cho chị. Chị ghi có viết cái số tài khoản rồi đó, là thanh toán lại đi.
5: Lúc chưa mua ấy thì nó nào là đón rớt xong rồi nó in cả những cuộc họp của nó ra là phải những người như thế này, thì chẳng hạn như ở cái công ty Ravi đấy, nó in hẳn ra cái mẫu là những ai.
6: Mua hết 6-7 trăm gì đó rồi gặp 4-500 nữa. Cái bản hiệu nó này kia thì mình nghĩ trong lòng mình, người ta đã mở công ty chắc người ta phải làm thật. Chắc là nó không làm dối được. Đến ngày tháng đủ lâu ngày rồi thì nó mới gọi, nó gọi lấy nóng nữa, mà mình trả lời nó là tôi không có tiền nóng nữa. Rồi khi tôi đưa về tôi coi lên giấy tờ thì giấy tờ để là cái này đặt cọc rồi thì không có thể lấy lại được.
0: Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, luật sư là một chủ thể đặc biệt của hoạt động bổ trợ tư pháp. Luật luật sư quy định rõ, luật sư có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Luật sư Việt Nam xác định những giá trị nền tảng của nghề luật sư là trung thực, độc lập, tôn trọng sự thật, khách quan và thượng tôn pháp luật. Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp mà còn là cơ sở để bảo đảm pháp luật luôn được sử dụng đúng mục đích, phục vụ công lý và lợi ích hợp pháp của xã hội.
7: Trong cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc mua bán các kỳ nghỉ vừa rồi thì có cái việc là một số những cái tổ chức cá nhân thực hiện hành vi tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản hoặc là giúp sức cho những cái công ty để lừa đảo khách hàng liên quan đến cái việc vi phạm cái bộ quy tắc đạo đức ứng xử của luật sư Việt Nam là bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, của tổ chức, của cơ quan, góp phần để bảo vệ công lý, công bằng, đồng thời là cũng góp phần xây dựng kinh tế xã hội của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì từ những cái vi phạm này thì trong cái quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng làm rõ được cái sự tham gia, cái sự giúp sức của các luật sư hoặc cái tổ chức hành nghề luật sư thì hoàn toàn là có thể bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm trong cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
8: Việc mà luật sư phải bảo mật thông tin của khách hàng là hoàn toàn phù hợp. Điều này được thể hiện cũng như là quy định rất rõ ràng tại quy tắc số 7 về giữ bí mật thông tin nằm trong bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Luật sư không được giữ im lặng trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến các tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia hay là các tội phạm khác là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trường hợp luật sư biết rõ là thân chủ của mình thực hiện các tội phạm và xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại chương 13 của luật hình sự như là các tội phản bội tổ quốc hay là gián điệp hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác như là tội giết người, sản xuất trái phép chất ma túy với số lượng lớn mà vẫn giữ im lặng, thì viên này của luật sư có thể là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội là không tố giác tội phạm theo quy định tại điều 390 của

0: hình sự.
1: Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng bảo vệ uy tín của nghề luật sư và sự an toàn của các giao dịch dân sự. Trách nhiệm của luật sư là nhận diện rủi ro pháp lý, giúp khách hàng hiểu đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Tuyệt đối không sử dụng trí thức pháp luật để hợp thức hóa hoặc che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Vụ án hợp đồng kỳ nghỉ vẫn đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra.
2: Từ vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, mỗi người hành nghề pháp lý cần phải đề cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, an toàn. Chương trình An ninh với cuộc sống của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới, lương cao.

0: hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ 6 ngày 3 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, quy hoạch không chỉ là những đường nét trên bản đồ mà còn là nền tảng định hình tương lai của mỗi đô thị, quyết định cách con người sẽ sống, làm việc và kết nối trong nhiều 6 tháng đầu năm 2026. Vào chiều qua mùng 2 tháng 7, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra xử lý nhiều vụ án quan trọng.
1: Tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 31 bị can về nhiều tội danh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm và thu hồi triệt để tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền xảy ra tại công ty Z Holding và các cơ quan tổ chức liên quan. Sau khi kết thúc điều tra giai đoạn 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2, ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa và kê biên tài sản trị giá hơn 7.500 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra. Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra vụ án dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, xác định được nhiều vi phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án. Về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng triển khai chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội, cơ quan công an khởi tố 2 cán bộ về hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, 11 người khác bị khởi tố về các hành vi lừa đảo, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và cố ý làm lộ bí mật.
2: Tiếp tục mở rộng chuyên án 268V, đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa là trang sức xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

0: khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Từ đây chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông, rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Ngày 20 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan, khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra. Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện chót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn
1: tại khu đô thị Playa Grande, thành phố Catia Lama, quận Vargas, bang La Guaira. Phóng viên Lê Hoàng, truyền hình Công an Nhân dân vừa gửi về những hình ảnh chân thực nhất tại hiện trường.
2: Là đoàn quốc tế đầu tiên có mặt tại thực địa từ lúc 7 giờ sáng, theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam lập tức bắt tay vào công việc. Bên cạnh triển khai tại các vị trí có nạn nhân mắc kẹt được xác định từ hôm trước, các chiến sĩ tiếp tục chia làm các nhóm nhỏ đi trinh sát hiện trường, tìm kiếm thông tin, xác định vị trí của nạn nhân. Đây là nhiệm vụ khó khăn khi hiện trường rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn nguy hiểm. Nhưng các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ Bộ Công an quyết tâm không bỏ lỡ từng chi tiết nhỏ nhất.
3: Báo cáo đồng chí chỉ huy.
4: Tìm kiếm bên trong, tiếp cận.
3: Các đồng chí tiếp tục thực hiện các biện pháp tìm kiếm, tuy nhiên đảm bảo an toàn tuyệt đối.
5: Vâng, thưa quý vị có thể quan sát thấy đây là một khe hẹp chỉ đủ vừa một người trưởng thành để chui lọt vào trong đó.
6: Kiến tại hiện trường thì thực sự là tình huống này bản.
4: Bên trong báo cáo đi.
7: Báo cáo tại vị trí sàn đã sập và đang phát hiện một khe hở.
8: Ôi, mùi xác chết này. Có rất nhiều mùi xác chết rồi. Bây giờ đi theo cái men tường này. Đi không tường này.
7: Ở đây.
8: Ok, đi đến đấy. Xong rồi chích vào trong đấy. Nếu có khoảng không ấy. Nếu khoảng không thì bây giờ sẽ dùng đồ dò.
7: Anh ơi, qua trinh sát thì qua cái khe hở thì ở phía bên kia người ta có thể tiếp cận. Ở bên trong là một cái gara xe. Thì người ta đã tiếp cận rồi thì xin phép rút ra.
9: Đi lên đi.
10: Trường hợp thành công, trường hợp không thành công. Nhưng việc dám quả cảm lao mình vào những chỗ khó để xác minh chính thức nguồn tin, chính xác về nguồn tin của nạn nhân, nó đã cho thấy bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam trong quá trình tìm kiếm cứu nạn tại nước bạn. Phóng viên Lê Hoàng đưa tin từ Venezuela.
0: Tiếp tục với các thông tin khác. Chi cục điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá số hiệu BV98141TS có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên tàu có 3 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO. Tuy nhiên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số dầu đang vận chuyển. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa phương tiện về cảng đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. Chiều qua tại Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết trao giải nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2025-2026 và phát động phong trào trong nghiên cứu khoa học năm học 2026-2027.
2: Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công an nhân dân có tư duy khoa học, năng lực đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Năm học 2025-2026 ghi nhận nhiều đề tài có tính mới, bám sát thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và yêu cầu chuyển đổi số.

0: đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hướng dẫn nghiên cứu, xây dựng môi trường học thuật lành mạnh, đề cao đạo đức và liêm chính khoa học, khắc phục tình trạng sao chép đạo văn. Nhân dịp này, Học viện đã trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của học viên và phát động phong trào nghiên cứu khoa học năm học 2026-2027.
1: Vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh Cà Mau. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đại diện các địa phương và trao biểu trưng công trình xây dựng, cải tạo trường học cùng trang thiết bị dạy học cho các trường được thụ hưởng. Đại diện chính quyền địa phương, nhà trường và các hộ dân đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Bộ Công an tỉnh Cà Mau và các doanh nghiệp đồng hành. Đây được xem là nguồn động viên to lớn giúp người dân ổn định cuộc sống, học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Và ngay sau phần lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công công trình, đánh dấu sự khởi động của chương trình xây dựng nhà ở và nâng cấp cơ sở vật chất trường học trên địa bàn.
2: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, sáng ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã tổ chức giải Pickleball chào mừng sự kiện. Giải đấu do Cục An ninh Chính trị Nội bộ đăng cai tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm tham gia.
3: Giải đấu không chỉ hưởng ứng phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, mà còn tạo sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp để các đơn vị tăng cường sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cùng thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Giải Pickleball được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong lực lượng an ninh nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ khỏe về thể chất, vững về bản lĩnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tin quốc tế, cảnh sát bang Ohio của Mỹ đã bắt giữ 4 người lớn gồm cha mẹ và ông bà của các em sau khi phát hiện 16 trẻ em trong cùng một gia đình sống trong điều kiện tồi tệ tại một ngôi nhà ở làng Hamden. Và theo cơ quan chức năng, các em từ 18 tháng cho đến 18 tuổi đều có dấu hiệu bị bỏ bê trong một thời gian dài. 7 em phải nhập viện điều trị, trong đó 2 trường hợp được trực thăng đưa đến bệnh viện do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Điều tra ban đầu cho thấy nhóm trẻ chủ yếu chỉ sinh hoạt trong một căn phòng rộng khoảng 13m² suốt khoảng trong 4 năm. Hiện trường được xác định là có điều kiện vệ sinh và môi trường sống đặc biệt mất an toàn. 4 nghi phạm đã bị truy tố với cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, các đối tượng đều không nhận tội. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.
2: Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một quán cà phê gần khu phức hợp tòa án ở thủ đô Damascus của Syria. Theo Bộ Nội vụ Syria, một thiết bị nổ đã phát nổ tại hiện trường. Đến nay, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra và chưa có tổ chức nào lên.
1: Quan hệ giữa Syria và Hezbollah từng chịu nhiều tác động sau khi lực lượng này tham gia cuộc xung đột tại Syria để hậu thuẫn chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Chuyến thăm được đánh giá là một bước đi trong nỗ lực hai nước nhằm từng bước định hình lại quan hệ trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động.
2: Ít nhất 20 người dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, kéo dài suốt đêm đến sáng ngày 2 tháng 7. Theo giới chức Ukraine, các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái diễn ra liên tiếp trong khoảng 11 giờ, gây nhiều tiếng nổ lớn, buộc người dân phải xuống các ga tàu điện ngầm trú ẩn. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của các khu chung cư bị sập và cháy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ của Nga. Trong khi đó, Kiev khẳng định các đợt tập kích nhằm gây sức ép buộc Moscow trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, đến nay các nỗ lực ngoại giao chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt kết quả.
1: Đồng yên tăng giá mạnh so với đô la Mỹ trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 7 khi giới đầu tư gia tăng cảnh giác trước khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ có động thái hỗ trợ đồng nội tệ sau thời gian dài suy yếu. Và trong phiên có thời điểm đồng đô la Mỹ giảm gần 0,9% xuống còn 161,115 yên đổi 1 đô la Mỹ trước khi thu hẹp đà giảm và giao dịch quanh mức. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cổng dịch vụ

công quốc gia. Thưa quý vị, quy hoạch không chỉ quyết định diện mạo của một thành phố mà còn định hình cách con người sẽ sống và làm việc kết nối với nhau trong nhiều thập kỷ tới. Đối với Hà Nội, bản quy hoạch với tầm nhìn 100 năm không đơn thuần là việc mở rộng không gian đô thị hay đầu tư thêm hạ tầng mà còn đặt ra bài toán cân bằng giữa phát triển và gìn giữ bản sắc của một thủ đô nghìn năm văn hiến. Vậy

0: Sẽ cùng trao đổi cùng với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội về những điểm nhấn đáng chú ý của đồ án quy hoạch này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Một bản quy hoạch cho 100 năm. Đó là tầm nhìn mới của Hà Nội, hướng tới một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, nhưng vẫn gìn giữ bản sắc nghìn năm văn hiến. Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, Hà Nội sẽ phát triển theo nhiều giai đoạn. Đến các mốc năm 2035, 2045, 2065 và 2085, trên toàn bộ diện tích gần 3.360 km2, với 126 đơn vị hành chính cấp xã, điểm nhấn đáng chú ý là mạng lưới giao thông quy mô lớn với các tuyến đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, hệ thống đường sắt đô thị kết nối liên vùng, cùng định hướng phát triển các cực tăng trưởng mới để giảm áp lực cho khu vực nội đô. Bản quy hoạch kéo dài một thế kỷ không chỉ là câu chuyện của những con đường hay những tòa nhà. Đó là cách Hà Nội đang định hình diện mạo của tương lai để vừa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, vừa là một thành phố đáng sống cho nhiều thế hệ mai sau.
2: Và đầu tiên xin được cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Và thưa ông, quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được công bố có những điểm mới và khác biệt căn bản nào so với các quy hoạch trước đây, và đâu là dấu ấn đáng chú ý nhất dưới góc nhìn của một kiến trúc sư ạ?
3: Vâng, tôi thì trong gần 70 năm qua thì cũng chứng kiến là Hà Nội có công bố đến 7 lần quy hoạch. Thế mà nếu mà nghiên cứu về lịch sử quy hoạch Hà Nội thì trước năm 54 thì cũng có 3 lần nữa. Thế như vậy là nếu mà nghiên cứu liên tục thì có Hà Nội cũng đã đến có 10 bản quy hoạch. Thế thì lần bản quy hoạch này thì phải nói là nó có mấy cái điểm rất là khác. Cái thứ nhất là cái tầm nhìn của nó rất xa. Chưa bao giờ có một cái bản quy hoạch nào mà tầm nhìn đến 100 năm cả. 20-30 năm thì đã lớn lắm rồi. Thứ hai, nhanh cái bản quy hoạch có tầm nhìn 100 năm này.
2: Vâng, thực tế cho thấy thì không ít đồ án quy hoạch trước đây gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Theo ông thì đâu là những thách thức lớn nhất để biến quy hoạch 100 năm thành hiện thực, đặc biệt là nguồn lực, quản trị và sự đồng thuận của người dân ạ?
3: Bản quy hoạch này là có một cái thuận lợi rất lớn. Tôi chưa thấy bao giờ tư duy vẫn loanh quanh trong cái nội thành 3.340 cây số, bán kính 30 cây số, thì tôi cho rằng là nó chưa đáp ứng được các cái nhiệm vụ đặt ra trong cái nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.
2: Ông kỳ vọng điều gì nhất để thủ đô vừa phát triển hiện đại, vừa giữ được hồn cốt văn hiến và trở thành nơi đáng sống trong 100 năm tới?
3: Trong tất cả những thành phố trên thế giới thì trong các thời kỳ khác nhau thì người ta ấp ủ đều những tương lai của mình. Và Hà Nội không nằm ngoài cái giấc mơ đó. Nhưng mà con người Hà Nội gắn bó với mặt nước. Cho vậy là với lịch sử con người gắn bó nước đã tạo những cái sự cân bằng mỏng manh nhưng mà lại bền vững giữa con người với thiên nhiên và con người với lịch sử. Và chính họ tạo nên những lịch sử và tạo nên cái căn tính thành phẩm giá mà thích ứng với những cái thách thức đó nhưng mà rất là lãng mạn và hoa. Đó là những yếu tố mà bất cứ người Hà Nội nào cũng đều mong muốn.
2: Vâng, xin cảm ơn kiến trúc sư với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
0: Và tiếp theo sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
4: Bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Theo quy định, toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải đăng ký trên hệ thống để xử lý chung, kể cả trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo nếu có. Việc xử lý nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội đã hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để đưa hệ thống vé điện tử liên thông vào vận hành, phục vụ chính sách miễn tiền vé xe buýt trong phạm vi khu vực vành đai 1. Chính sách được thực hiện theo nghị quyết số 68 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân.
0: Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo. Thưa quý vị, giá nhiên liệu giảm đang mang đến tín hiệu tích cực cho ngành khai thác thủy sản. Đây là nội dung đáng chú ý được báo Đại đoàn kết phản ánh trong số ra ngày hôm nay.
5: Theo báo Đại Đoàn Kết, sau nhiều tháng chi phí nhiên liệu ở mức cao, việc giá dầu đồng loạt giảm đã giúp ngư dân tại đài 2 tháng 7 đã có hơn 112.800 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống trực tuyến với hơn 652.700 nguyện vọng. Năm nay, cả nước có hơn 1,24 triệu thí sinh đăng ký dự

0: thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo quy chế tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và có thể điều chỉnh không giới hạn số lần trong thời gian từ 2 đến 14 tháng 7. Sau đó, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7, thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Xu hướng chuyển đổi xanh sang phương tiện xanh đang tạo ra những thay thế đáng kể trên thị trường ô tô, xe máy Việt Nam. Đây cũng là nội dung được báo Lao Động phân tích trong số ra ngày hôm nay. Theo báo Lao Động, xe điện đang từng bước định hình lại thị trường ô tô xe máy Việt Nam khi doanh số tăng trưởng mạnh, hạ tầng chạm sạc ngày càng được mở rộng và nhiều chính sách khuyến khích phương tiện xanh được triển khai. Bài báo dẫn số liệu cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2026, doanh số ô tô điện đạt khoảng 55.000 xe, tăng hơn 92% so với cùng kỳ năm trước. Riêng VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường. Báo Lao Động nhận định cùng với sự gia nhập của nhiều thương hiệu mới và xu hướng tiêu dùng xanh, xe điện đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành ô tô xe máy Việt Nam. Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng sạc và chính sách hỗ trợ cần tiếp tục hoàn thiện. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 3 tháng 7, xoáy thuận nhiệt đới sẽ tiếp tục mạnh thêm và hướng về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc. Trong khi đó, khu vực đất liền thì mưa dông diễn ra trên diện rộng từ phía nam của đèo Hải Vân trở vào. Cục bộ có mưa to nên người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Cụ thể, xoáy thuận nhiệt đới sẽ di chuyển về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc, sau đó di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và cường độ giảm dần. Do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới, toàn Biển Đông, bao gồm cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều có mưa rào và dông cùng tình trạng gió mạnh gây biển động, không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đặc biệt là tại khu vực phía Tây của Bắc Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa, có tình trạng biển động rất mạnh. Còn trên đất liền, đới gió Đông Nam ở phần phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng suy yếu dần, vì thế mưa tại khu vực Bắc Bộ giảm nhanh, trưa chiều thì trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ 30 đến 34 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trong ngày thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên mức 35 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Còn khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Phần phía Nam từ Khánh Hòa trở vào cho đến Lâm Đồng thì có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tương tự, ở khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, vì thế cả hai khu vực trời nhiều mây, có mưa rào và dông bất kỳ lúc nào trong ngày. Nhưng lượng mưa lớn tập trung vào chiều tối. Trong cơn dông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, cũng như là nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ giảm nhẹ, ngày đêm tại hai khu vực này đều ở dưới mức là 33 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tập trung vào cuối ngày, trưa chiều giảm mây trời nắng, với nền nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
2: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: này, Nguyễn tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào